0: Ներ, ողջունում եմ ձեզ Ավրորան է ուղիղ եթերում, ինչպես միշտ եւ այսօր մեզ հյուր է եկել կաթնամթերքի արտադրությունը, մասնավորապես իդեմս Թամարա գործարանի գլխավոր տեխնոլոգ Սիրանուր Ծառուկյանն է մեր հյուրը։ Սիրանուր ջան, ողջունում եմ ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Այսօր կաշխատենք միասին
1: Ավրորայի
0: ուղիղ եթերում եւ մեր բոլոր ռադիո լսողների, ռադիո դիտողների համար։ Հրաշալի։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հարցազրույցը իհարկե ընթանում է եւ 100.7 FM հաճախականությամբ, ինչպես նաեւ Ավրորայի YouTube-յան էջում, Facebook-յան էջում, հետո հատվածներ կհայտնվեն իհարկե Instagram-ում, TikTok-ում, այդ ամենը կիրականացնենք։ Դրա հետ մեկտեղ նաեւ կապ ենք պահում ձեզ հետ Viber-ով եւ WhatsApp-ով, ընթացքում ինչ հարցեր որ ունենաք կապված կաթնամթերքի արտադրության եւ առհասարակ այս ոլորտի հետ, խնդրում եմ գրեք 09 76 10 07, այս պարագայում հենց գրել, ոչ թե ձայնայինով, ես կկարողանամ հեշտությամբ այդ հարցերը ուղել տիկին Սիրանուշին։ Եվ այսպես, կաթնամթերք ջան, որ կաթնամթերքն ենք մենք սիրում ամենաշատը, որն ենք գնում ամենաշատը։
1: Ամենաշատը դա հարաբերական է ասված, սեզոնային, սեզոնային ամառային սեզոնում ամենաշատը գնում է իհարկե մեր բոլորի կողմից սիրված պաղպաղակը։
0: Անշուշտ։
1: Նո ծմերային,
0: բայց ամռանը նաև թանը, բաթանը,
1: թանը նույնպես։ Ընդհանրապես կաթնամթերք ունի մեր մեծ վաճառք, այսպես ասած մեր սպառողների կողմից, մթերքներից մեկն է երևի հանդիսանում կաթնամթերքը, որը ունի մեծ սպառում շուկայում, բանջարեղեն, մսամթերք, կաթնամթերք։
0: Կաթնամթերքից մասնավորապես ասում են ըստ վիճակագրական տվյալների, որ առաջին կետում հենց առաջնահերթ կաթն է, հենց որպես այդպիսին կաթը, հետո գալիս է կարակը, հետո պանիրը, հետո կաթնաթթվային մթերքները, այնուհետև պաղպաղակը, եթե այսպես ենս դասավորվածությունը անենք, այդպես է հենց կաթն է առաջինը Հայաստանում։
1: Այո, ճիշտ ասած, եթե ուշադրություն դարձնենք մեր արտադրությանը, ասենք մեր արտադրական տվյալներին, ավելի շատ սպառվող մթերքը հիմա համարվում է թթվասեր, ավելի շատ կաթնաթթվային մթերքներն են սպառվում, քան կաթը։ Կաթներ ունի սպառման մեծ զանգված, բայց կաթնաթթվային մթերքների սպառումն ավելի շատ է։
0: Հայաստանում ես պատկերացնում եմ, որտեվ մածունը, թանը, քամած մածունը, թթվասերը համարվում է կաթնաթթվային։
1: Այո, թթվասերը կաթնաթթվային մթերք է։
0: Իսկ կաթնաշորը։
1: Նույնպես։ Կատնաշորը կատնաթթվային ու նաև պանրային մթերք է համարվում, կա կատնաշորի տեսակներ, որոնք գնում են դեպի պանրային մթերք, Եղեգնաձոր պանրի մեջ է պարունակվում ինչ-որ քանակություն էլ
0: կատնաշորը։ Ընդիր, սենց դասավորում ենք իհարկե, բայց դրա հետ մեկտեղ սենց առաջ նույնպես շատ կարևոր լուրջ հարց, ես կասեմ ավելին ցավոտ հարց, այս պահին Հայաստանը, Ռուսաստան արտահանում է կաթնամթերք։
1: Ճիշտ ասած, մենք Ռուսաստան նախկինում ունեցել ենք կաթնամթերքի արտահանում, հիմա չունենք։ Մենք արտահանում ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, պաղպաղակի արտահանում ունենք։ Նախկինում աշխատել ենք Ռուսաստանի, Վրաստանի հետ, բայց ներկայում չունենք։
0: Ռուսաստան, Վրաստանն էլա հրաժարվել մեր
1: կաթնամթերքից։ Չի հրաժարվել, մենք չենք աշխատում, չի հրաժարվել։
0: Որն է պատճառը։ Քիչ են վճարում, քթի մազություն են անում։
1: Ոչ, վճարման հարցը չի էստեղ դրված, էստեղ դրված է որպես երրորդ երթիր Եվրոմիության առևտրային հարաբերությունների մեջ, որպես երրորդ երթիր Պարսկաստանի ներկայությունը, որ մենք ունենք ներմուծում Պարսկաստանից կաթնամթերք, այսինքն կարակ, փոշի, որը Եվրոմիության երկրները թույլ չեն տալիս իրենց առևտրային հարաբերությունների մեջ մտցնել ևս երրորդ երթիր։ Ընդհանրապես այդ է պատճառը, եթե արտադրողը ներմուծում է Եվրոմիության անդամ երկրներից, ապա թույլատրվում է արտահանում,
0: այսպես ասեմ։ Ես չգիտեի այդ նրբությունները, այնուամենայնիվ Ռուսաստան, կարծես թե հենց օգոստոսից սկսած, մենք դադարեցրել ենք արտահանումը։ Ինչ ենք առհասարակ մենք արտահանում Ռուսաստան կաթնամթերքի տեսքով։
1: Ռուսաստան մեծ քանակությամբ արտահանվում է պանիր, կարակ, երկար պահպանման ժամկետներ ունեցող, այսպես ասեմ, կաթնամթերք, ոչ արագ սպառվող կաթ, թթվասեր, նման պրոդուկտներ չեն արտահանում, ավելի շատ թթվաս կներեք, պանիր, պաղպաղակ, կարակ, ու ելնելով դրանից Ռուսաստանը, ոնց որ լսած կլինեք, ուշադրություն դարձրեց, որ Հայաստանից մեծ քանակությամբ մթերք է արտահանվում, եկան ստուգումների, որ համապատասխանեցնեն, տեսնեն Հայաստան ունի այդքան ռեսուրս կաթնային, որ արտադրում է, թե ինչ-որ մթերքների միջոցով է արվում ու արտելանք դրվեց, որովհետև երրորդ երկրի առևտրային հարաբերություններ էր արդեն։
0: Ու որովհետև այ վերջը դա գործիք հանդիսացավ, նաև գնացինք դեպի քաղաքականություն, այս պահին իհարկե չքաղաքականացնենք,
1: բայց
0: մենք շատ լավ գիտենք, փաստորեն և կաթնամթերքը արժանացավ նույն ճակատագրի, և ձկնամթերքը, և այլ ու այլ արտադրատեսակներ, առհասարակ մթերային, թե ծաղիկներ, և այլ նույն մրգերը, և այլն, բանջարեղենը։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կաթը կաթից, կաթը փոշուց, ու էլի շատ ու շատ հարցեր մենք այսօր քննարկում ենք Տամարա գործարանի, տվյալ դեպքում հենց խոսքը գնում է Տամարայի հենց կաթի արտադրության այդ ուղղվածության, գլխավոր տեխնոլոգ Սիրանուշ Ծառուկյան։ Հիմա գովազդն է մեզ եկել հյուր, լսենք և վերադառնանք ուղիղ եթերային տաղավար։ Այո, ընկերներ ջան, Ավրորան շարունակում է ուղիղ եթերը, Սիրանուշ Ծառուկյան մեր հյուրն է, Թամարա գործարան, գլխավոր տեխնոլոգ, այո, և իհարկե կաթնամթերքը, որպես այդպիսին, կաթնամթերքի արտադրությունը այսօրվա մեր հարցազրույցի թեման են։ Սիրանուշ ջան, մի հատ ավարտենք եւս մի քանի հարց ունեմ արտահանման հետ կապված։ Մենք պարզեցինք, որ այո, այս պահին Հայաստանի կաթնամթերքը որպես այդպիսին չի արտահանվում, Ռուսաստան դե չի արտահանվում, ուրեմն իրենց էլ ավելի վատ։ Էլ ինչ ունենք ուղություններ արտահանվող։
1: Մենք ունենք արտահանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, դե ասացի, պաղպաղակ ենք արտահանում սեզոնի մի քանի անգամ, այսպես կարելի ասել, մեծ քանակություն ունենք արտահանման Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ու նախտինում ունեցել ենք, չկրկնվեմ, Ռուսաստանում, Վրաստանում, Բահրենում ենք ունեցել արտահանում, հիմա աշխատում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։
0: Ամերիկա հայեր ջան, ամեն ինչ ձեզ համար, ինչով եք տանում, հասկանալի է, որ ինքնաթիռներով, բայց ինչ հարմարանքներ են, որպեսզի վերջը չփչանա։
1: Այո, ապահովում ենք սառցարանային ջերմաստիճանը պաղպաղակի համար, մինուս 40 աստիճան ջերմաստիճանում տեղափոխվում են սառցարանային տարողություններով, տեղափոխվում են դեպի նավահանդիսներ, և նավահանդիսներով արդեն տեղափոխվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։
0: Այսինքն ոչ թե ինքնաթիռներով։
1: Թե ինքնաթիռներով չի կատարվում տեղափոխությունը, պաղպաղակի պահպանման ժամկետը մեզ հնարավորություն է տալիս ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում կատարել տեղափոխությունը, հասցնել, այսպես ասած, անվտանգ մեր սպառողներին։
0: Ինքնարշեքի վրա անդրադառնում է գինը, օրինակ մենք այստեղ մի գնով, իսկ հետո Ամերիկա հայերը հասկանում են, որ դա չգնանք, էլի մնանք Հայաստանում, այնա Թամարա պաղպաղակում։
1: Դե իհարկե մեր մոտ ինքնարշեքը բնականաբար ավելի ցածր կլինի, քան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բայց ինձ թվում է, որ մեր Ամերիկա հայերը կնախընտրեն հայկական պաղպաղակ ուտել իրենց
0: ինչ գինելով,
1: այո, ինչ գինել լինի, կտան կառնեն, ինձ թվում է։
0: Կարող տմնում է
1: Թամարայի պաղպաղակը։
0: Հա, ոնց, բա ոնց։ Իդեպ, իդեպ, լավ, այդ նշել էի մոտս մի քանի կանխակալ կարծիքներ նաև պաղպաղակի վերաբերյալ, բայց դրան կանրադառնանք։ Հիմա ուզում եմ հարցնել հետևյալը, մեր ռադիո լսողները նույնպես այս հարցը տալիս են։ Իդեպ շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հարցեր ուղում եք 091 76 10 07, Viber-ին կամ WhatsApp-ին, եթե հնարավոր է, խնդրում եմ գրեք, որ ես կարողանամ հեշտությամբ դա կարդալ։ Ուրեմն, մի ռոպե, ահա, շնորհակալ եմ անչափ։ Այ մասնավորապես, բարև ձեզ, մի հարց, ինձ միշտ հետաքրքիր է, Հայաստանում գործում են անթիվ, անհամար կաթնամթերքի գործարաններ։ Այդքան կով ունենք Հայաստանում, որ այդքան կաթ կարողանան ապահովեն, թե կաթի փոշով են կարտադրում հիմնականում, թող իրենց ֆերմաների նկարներ կամ վիդեոներ շուշուտ ներկայացնեն հանրությանը։ Պարուհի ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, հենց ընդհանրացված հրաշալի հարցեր, որտեվ գրեթե նույնը ես գրել եի ինձ մոտ, շուրջ 60 գուցե ավելի շատ կաթնամթեր կարտադրող Հայաստանում։ Կաթն է շատ, թե կաթի փոշին է շատ, թե մենք բնակիչներս ենք շատ։
1: Ճիշտ ասած, այս հարցում ես կարող եմ ենակ պատասխանել մեր գործարանի հետ կապված։ Սեզոնային կաթը մեզ բավականացնում է արտադրության համար, թե կաթնամթերքի, թե պաղպաղակի։ Մեր մոտ պաղպաղակը նույնպես արտադրվում է խտացված կաթից, այսինքն ոչ կաթի փոշուց և կարաթից, այլ արտադրվում է բնական խտացված կաթից։
0: Դուք եք խտացնում։
1: Այո, խտացումը կատարվում է գործարանում, տեղափոխվում պաղպաղակի արտադրամաս, երևի հենց այդ է պատճառը, որ Թամարա պաղպաղակը առանձնանում է իր համային որակով, ինքը հագեցած կաթնային համ ունի։ Ես ձեզ այսպես կասեմ,
0: նկատի ունեք ոչ թե ընդունված մեզ բնորոշ գուցե խտացված կաթը, որը որ քաղցր է, այլ
1: ոչ քաղցր, այլ հենց խտացված կաթը առանց շաքարի։ Հետագայում արդեն պաղպաղակի արտադրամասում ինքը նորմալացվում է, շաքարավազ ավելացվում եւ այլն, եւ դա
0: նորմալացվում է, դա որ այդ ապրանքապիտակին գրվում է նորմալացված, հա, նորմալիզովնա դա է։
1: Ոչ, նորմալ է, դի կաթի փոշու վերաբերյալ է երևի դուք ասում, որ նորմալացված։
0: Ես չգիտեմ, որտեղ ես տեխնոլոգ չեմ։
1: Այո, վերականգնված կաթի փոշով։
0: Գուցե եւ ինչեւե։
1: Պիտակի վրա անպայման պետք է նշված լինի մեր մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի համաձայն, պիտակի վրա պետք է անպայման նշված լինի, ինչ բաղադրիչներ կան տվյալ մթերքի մեջ։ Եթե մթերքը,
0: ինչին ուշադրություն դարձնենք,
1: հիմա ուշադրություն ենք դարձնում նրան, որ եթե մթերքը ազգային է, այսինքն արտադրված է ըստ գոստի կամ ըստ տեղ պայմանների, ունի անուն, թթվասեր, մածուն, կաթ, ուրեմն չի կարող արտադրված լինի մեկ այլ ինչ-որ բաղադրիչից, ասենք յուղի փոխարինիչ կամ չգիտեմ հավելումներ, կայունացուցիչներ, չի թույլատրվում։ Եթե արտադրվում է թթվասեր, մածուն, կաթ, տվյալ
0: բնական կաթից է արտադրվում,
1: արտադրվում
0: է խտացված, հետո դուք դա բաց,
1: արտադրվում են, չնայած ոնց որ առաջ ընկանք, այսպես ասած, կաթի փոշու հետ կապած,
0: անպայման այս հարցն էլ ունեմ,
1: եկանք հասանք կաթի փոշուն,
0: կաթը կաթից, թե կաթը փոշուց, որտեղից ենք առհասարակ վերցնում այդ փոշին, արդյոք արտադրում ենք, ներմուծում ենք։
1: Թամարա գործարանը նաև արտադրում է կաթի փոշի, այսինքն սեզոնային, ամառային գարուն աշուն ժամանակահատվածում մեր մոտ կաթը բավականացնում է, նաև ավելանում է այդ ավելացած կաթը,
0: մթերում ենք գյուղացիներից,
1: այո, մթերում ենք Կոտայթի, Գեղարքունիտի, մարսերից, մոտ գտնվող այսպես ասած տարածքներից, որ որակով կաթ մթերենք, ավելցուկ կաթը վերածվում արդեն կաթի փոշի և կարակ, որը մենք կարող ենք պահեստավորել։
0: Մի հարց, պատկերացնում եմ, երբ որ ծիրանից սարքում են չիր, պրոցեսը հասկանում եմ, կաթից ոնց են փոշի սարքում, ոնց են չորացնում կաթը, էլի սենց փորում են արևելա, մարլայով
1: փակում են։ Իհարկե ոչ, դա մեծ տեխնոլոգիական պրոցես է, կաթը զտվում է, առանձնացվում է յուղային զանգվածը, խտացվում է անյուղ կաթը և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ հատուկ սարքավորումներով փոշիացվում է։ Կաթը մտնում է ձագարներ, բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ վերածվում փոշու։ Այսինքն մեր սպառողի կողմ կա թյուր կարծիք, որ կաթի փոշին դա արհեստական է, ինչ-որ վտանգավոր է, չի կարելի։
0: Կամ ուղղակի ոչ մի բան չպարունակող, ոչ մի բան իրենից չներկայացնող։
1: Ոչ, այդ կարծիքը, այո, այդ կարծիքը սխալ կարծիք է կազմված։ Կաթի փոշին հենց նույն կաթն է, ավելին կասեմ, բարձր որակի կաթն է փոշի անում, ցածր որակի կաթը չի փոշի անում, պտի առաջի կարթի կաթն է փոշի անում։
0: Այսինքն սա էլ է չափանիշ։
1: Այո, իհարկե։
0: Անգամ եթե շատ ուզենաք, վատ կաթը դուք չեք կարողանա
1: փոշի անել։ Վատ կաթը չի փոշի անում, տեխնոլոգիապես դա հնարավոր չի։ Փոշիացնելուց հետո էլ կաթի հատկությունը չի կորցնում, իր մեջ սպիտակուցները մնում են, ամինաթթվային կազմը մնում է, ինչ-որ վիտամինների, B վիտամինային խմբիրը, այսպես ասեմ, 20-30%-ն է ինքը բարձր ջերմաստիճանի տակ քայքայում, ասենք այդ մեծ վնաս չի տալիս էլի կաթին։
0: Բայց այնուամենայնիվ որոշ վիտամիններ անգամ մնում են։
1: Այո,
0: հաշված կաթի
1: մեջ։ Այո, այո։
0: Պաստորեն կարելի է ասել, որ հենց դուք, Թամարան, կաթի փոշին հենց ձերն է, դուք դա չեք ներմուծում եսիմ որ երկրից։
1: Հա, չէ, իհարկե ոչ, մեր կաթի փոշու բազան մեզ չի հերիթի, ձմեռային սեզոնում կաթնատվությունը ընկնում է կովերի, ու այդ կաթը մեզ չի բավականացնի մեր սպառողին գոհացնելու համար, դրա համար նաև ներմուծում ունենք կաթի փոշու, կարաթի, այո, անպայման։
0: Որտեղից ենք ներմուծում, որ երկրներից ենք?
1: Սովետական Միության երկրներից, Ռուսաստանից, Բելարուսիայից և Պարսկաստանից։ Ներմուծում ունենք տարբեր երկրներից, որոնք ստուգվում են տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխան փորձարկումներ են անցկացվում, ռադիոնուկլեիդներ, թունավոր տարեր, անվտանգ սնունդ ենք ներմուծում։
0: Ճիշտ է, որ ինչքան կարճ է պահպանման ժամկետը, այնքան էլ ավելի լավն է կաթը, այնքան ավելի բնական է։ Ես հիմա ի նկատի ունեմ նաև ոչ միայն մեր, ավելի ճիշտ ոչ թե մեր ներքին արտադրողին հայաստանյան, այլ նաև ներմուծված կաթը, որտեղ այո գաղտնիք չի, շատ շատերս տեսնում ենք, որ նաև ներմուծված կաթն ենք այստեղ վաճառքի տեսնում, որը որ ժամկետները ավելի շատ են, ու հասկանում ենք, որ ինչը այնպես չէ, կամ գուցե դա նորմալ է, որ ամիսներով կարող է կաթը պահպանվել, ենթադրենք ինչ-որ մի երկրից կաթ, բայց ես իհարկե կգերադասեմ մեր տեղականը առնեմ։
1: Այո, եթե ինչքան կարճ է պահպանման ժամկետը, այնքան կաթնամթերքի մեջ հավելումների քանակությունը քիչ է, այսպես ասած, դրա համար նախընտրելի է մեր սպառողի, կներեք, մեր արտադրողի արտադրանքը սպառենք, քան թե արտի երկրի, չգիտեմ, 6 ամսվա, մի տարվա ժամկետ ունեցող կաթնամթերքը։
0: Այնուամենայնիվ վերադառնանք մեր 60 գուցե ավելի արտադրողներին կաթնամթերքի, որոնք որ այո շատ են, ի վերջո մենք այդքան էլ շատ չենք բնակչությամբ, նույն ենթադրենք 2 միլիոն ենք, արդյոք դիմանում են կամ ինչի են հայտնվում, գուցե մտածում են, որ կաթը դե կաթնամթերք, այլ կարտադրեմ, ինչ ա եղել որ, կամ ո՞նց եք դուք դիմանում մրցակցությանը։
1: Իմ համար
0: ճիշտ է, ունենք էլի շատ լավ, հրաշալի, ու կամ մի խոսքով սենց բազմապիսի, բազմազան կաթնամթերք արտադրողներ։
1: Իմ համար ճիշտ ասած ողջունելի է, որ շատերն են արտադրում կաթնամթերք, ոնց որ մրցակցություն են առաջացնում, առողջ
0: մրցակցություն։
1: Այո, նո մենք տեխնոլոգներս մտածում ենք ավելի որակյալ դարձնենք մեր պրոդուկտը, ավելի այսպես համեղ, որակյալ, որ կարողանանք մրցակցել։ Նախդինում եղել են կաթնամթերքի գործաներ, մեկը, երկուսը, երեքը, ստիպված մեր սպառողը սպառել է այդ կաթնամթերք, բայց հիմա մեր սպառողն ունի ընտրության հնարավորություն։ Ձեր ասած 60 կաթնամթերքի գործաներից ինձ չի թվում, որ բոլորը մեծ արտադրություն են տալիս, ու չի արտադրություն են տալիս, բայց Թող մեր սպառողը ունենա ընտրելու իր, ոնց ասեմ, ընտրություն կատարելու հնարավորություն,
0: այո։ Թող այդպես էլ լինի։ Ողջունում եմ ձեզ, մեր շատ սիրելի մարզային արտադրողներ, կաթնամթերքի, ովքեր որ, այո, թող լինի մրցակցային դաշտ, եթե այդպես է ասում գլխավոր տեխնոլոգը, այդ ընկերություններից մեկի, տվյալ դեպքում Թամարայի մասին է խոսքը։ Գնանք էլ ունենք շատ հարցեր։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Սկովա այդ պանիրը։
2: Այո, բայց մակնշված է, խանութներում մակնշված է, որ ինքը լորի չի, չանախ չի, այլ պանրային մթերք է։ Եթե պանրային մթերք է, արդեն սպառողը իրազեկված է, որ տվյալ մթերքը կարող է պարունակի ոչ բնական կաթից պատրաստված հավելումներ, այսինքն ինքը կարող է ունենա բուսական յուղի պարունակություն, ինքը կարող է ունենա փոշու պարունակություն, բայց պանիրը հենց այդպիսին, որ կա լորի և չանախ պանիրները, իրանք բացառապես արտադրված են մաքուր կաթից, չի թույլատրվում ինչ-որ հավելյալ նյութեր պարունակի տվյալ մթերքը։
1: Որ տեսչական մարմիննա վերահսկում կաթնամթերքի արտադրությունը։
2: Սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը հետևում է ինչ-որ կասկածների անպայման, հաճախ կան այցելություններ, կասկածների դեպքում ապրանքներ ուղարկում են փորձանքնության, դա արտադրողը նույնպես պարբերաբար իր մթերքը ուղարկում է անկախ լաբորատորիաներ, որպեսզի ինքը ունենա փորձարկման
1: պատկերը, իհարկե,
2: որ ապացույցն է, այսպես ասած, ունենա, որ ինչից է կազմած իր մթերքը, անվտանգ է, անվտանգ չի, համապատասխանում է մաքսայմյության կանոնակարգին, թե ոչ։
1: Կան դեպքեր, երբ որ այս կամ այն արտադրությունը կաթի, կաթնամթերքի կասեցվել է, չեմ հարցնում ով, ինչ, երբ։
2: Եղել են դեպքեր, այո,
1: ու այլևս չի վերականգնվել, չի վերաբացվել, որտեվ ի վերջո ինքը անբարեխիղճ էր։ Մենք երբեմն սիրում ենք, չէ՞, սենց խաբելով գործ ենք անում։
2: Չէ, մինչև թույլատրություն չտրվի, տվյալ մթերքը կրկնակի փորձարկում չանցնի, չապացուցի, որ ինքը անվտանգ է սպառողի համար, իհարկե արտադրությունը չի շարունակվում, շարունակվում է մենակ հերթելու պահից սկսած։
1: Այս հարցն է ուզում ես տայ, Ռուսաստան չենք արտահանում, արդյոք ավելացել է դեպի ԱՄՆ մեր արտահանումը զուտ գումարային, քանակային, այսինքն ոնց եք դուք դա հատուցում ինքներդ ձեզ համար, ձեր եկամուտները։
2: Չէի ասի, Ռուսաստան արտահանումը ԱՄՆ արտահանման հետ բացարձակ կապ չունի, Ռուսաստան ուրիշ սպառող է, ԱՄՆ-ում ուրիշ սպառող է։
1: Ռադիոլսոհը, մենք բոլորս նկատի ունենք, ոնց ենք դուք վերականգնում այդ ոչ չստացված գումարները Ռուսաստանից, որտեվ ի վերջո դա հավանաբար տնտեսապես ազդել է, չէ՞։
2: Չէի ասի, մեր շուկան մեծ է,
1: հայաստանյան շուկան համարվում է մեծ
2: շուկան, այո, սպառումը բավականին է, չէի ասի, որ չի չէ, այսենք Ռուսաստանը մեր վրա ինչ-որ ազդեցություն կթողնի, եթե Ռուսաստանում չունենանք արտահանում։
1: Ինչ է կարծում է, ռադիոլսողներից մեկը գրում է, բողոքում են սովետական միությունից, կատնամթերքը շատ որակով էր այդ ժամանակ, կար վերահսկողություն, հիմա շատ անորակ է, ինչի են որոշ մարդիկ գուցե համարում, որ անորակ է, այն նույն պանիրը, կամ գուցե դա նոր տեխնոլոգիաներ կիրառելու հետևանք է, նաև համն է փոխվում, որտեվ ի վերջո սովետական միությունում հասկանում ենք, որ չկար այդ ժամանակ ոչ փոշի, ոչ մի, եւ այո, անառատ կաթեր։
2: Չէի ասի,
1: կար
2: սովետ փոշին միշտ եղել է, որովհետև տեխնոլոգիապես հնարավոր չի առանց փոշու արտադրություն կազմակերպել, քանի որ կաթը փոփոխական բաղադրություն ունի, ամեն օր նույն որակի կաթ չի գալիս, բայց մենք պետք է հաստատում որակի ապրանք ստանանք, չէ՞։ Հենց նույն յոգուրտը, մածունը, թթվասերը պահանջում են յուղի և չոր նյութերի, ինչ-որ զանգված, որ մենք չենք կարող ապահովել կաթով, դրա համար օգտագործվում է փոշի նորմալացման համար։
1: Հանկեղծ պատասխանն էր, փաստորեն կաթի փոշին երբևէ չի
2: սպառվում։ Կաթի փոշին, այո, միշտ եղել է, սովետական միությունում էլ է եղել, նորմատիվ փաստաթղթերում էլ կա կաթի փոշին, ու մեր սպառողը տեղեկացված է, տարաների վրա նշված է, որ տվյալ մթերքը պարունակում է 4 կաթ կամ վերականգնված կաթ։
1: Կա հասարակ մի մթերք, կաթնամթերք, որը ընդհանրապես չի պարունակում փոշի, ընդհանրապես, կամ սեզոնային, գուցե ինչ-որ մի
2: տարվա, չկա,
1: հասկանալի է։

0: լրացու լսողներ ջան, գովազդը եկել է մեզ հյուր կրկին, լսենք և վերադառնանք։ Խոսում ենք այսօր կաթնամթերքի ոլորտից, շատ ու շատ հարցեր ունենք։ Շատ-շատ սիրելի է ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, իմ անունը Ռուզաննա Շահինյան, մեր հյուրի անունը Սիրանուշ Ծառուկյան։ Թամարա Գործարանի գլխավոր տեխնոլոգ, տվյալ դեպքում խոսքը գնում է կաթնամթերքի արտադրության մասին։ Սիրանուշ ջան, որ կաթնամթերքն է պարունակում ամենաշատ սպիտակուց։
1: Ամենաշատ սպիտակուց պարունակում է պանիրը, կաթնաշորը։
0: Հասկացանք, իմացանք, դա շատ կարևոր է։ Սա հարցրեցի, հարցերը շատ են։ Առանց լակտոզայի կաթ նորաձևություն, թե անհրաժեշտություն։
1: Դիտեք ոնց, մեր բնակչության մեջ ոնց որ շատացել են լակտոզայի հանդեպ ալերգիկ երևույթները, դրա համար կաթ արտադրողները աշխատում են նաև շուկայում այնպիսի կաթնամթերք արտադրեն, որը չի պարունակում լակտոզա։
0: Նաև այդ մարդկանց համար։
1: Այո, որպեսզի նրանք նույնպես օգտվեն կաթնամթերքից, դրա համար հատուկ ферментների ազդեցությամբ լակտոզան քայքայվում է եւ արտադրվում է առանց լակտոզայի։
0: Համի վրա դա անդրադառնում է այդ պրոցեսը։
1: Համի վրա չէ, չի անդրադառնում, մի թեթև քաղցրություն է տալիս։ Եթե փորձած կաթ, առանց լակտոզայի կաթը ավելի քաղցրահամ է, քան որ լակտոզան քայքայվում է այլ շաքարների եւ
0: հասկանալի է։ Տիկին տեխնոլոգ, գլխավոր տեխնոլոգ եւ եկանք դեպի արդեն շաքարային թեման։ Ռադիոլսողներից մեկն է մեզ գրում. Իսկ պաղպաղակի մեջ ասպարտամ կա, թե միայն շաքարավազով է։
1: Ոչ, պաղպաղակը արտադրվում է միայն շաքարավազով։
0: Ասպարտամ չկա։
1: Ոչ, ասպարտամ չկա։ Եթե լինի ասպարտամ, պետք է անպայման մակնշված լինի, այդ էլ մակնշվում է կոնսերվանտների, շաքարի ձամնիցների, ինքը պետք է անպայման նշված լինի, որ պարունակում է շաքարի փոխարինիչներ։
0: Այո։
1: Եթե նշված չի տուփի վրա, ուրեմն ինքը բացառապես շաքարավազից է։
0: Հասկանալի է, շատ-շատ կարևոր տեղեկություն, որտեվ իհարկե կան մարդիկ, ովքեր գերադասում են հենց շաքարավազը, կան մարդիկ, ովքեր որ պարզապես չեն կարող շաքարավազ օգտագործել եւ այս դեպքում կընտրեն արդեն այդ փոխարինիչները եւ այլն։ Մի խոսքով հասկացանք, որ ապրանքապիտակների վրա մենք կգտնենք մեզ անհրաժեշտ տեղեկությունը։ Բայց բարդ է երբեմն, որտեվ այնքան մանր է գրված, թեև հիմա ես գիտեք ինչ եմ անում, հեռախոսով սենց բան եմ, խոշորացնում եմ, բայց իհարկե նաև ալարում եմ, ով հավես ունի այդքան նստի խորանա այդ պիտակի մեջ։
1: Դե ինքը ունի տառը չափ, որ ըստ մակնշման պետք է փոքր չլինի տվյալ։
0: Բայց փոքր է, բայց ոնց էր ձևական բան լինի, հա դե պահանջում են, մենք էլ գրում ենք։
1: Դե չէ, չէի ասի, ինքը ընթերնելի է, հետի արդեն անհատի տեսողությունից կախված, ինքը ընթերնելի է։
0: Հասկանալի, մի խոսքով ձեր պաղպաղակի մեջ հենց շաքար է։ Իդեպ, գնանք դեպի արդեն կանխակալ կարծիքներ, պաղպաղակում արմավենու յուղ դուք օգտագործում եք կամ առհասարակ ունեք տեղեկություններ հայաստանյան արտադրող այդ այսպես ասված palm oil-ը, պալմավայ մասը օգտագործում ենք մենք, թե ոչ։
1: Հիմա ես ձեզ նույն կաթի փոշու պահով ասեմ պալմայի յուղ հասկացողությունը։ Պաղպաղակներ ունենք, որ արտադրվում է բացառապես կաթից, այդ գոստով պլոմբիրներն են, պլոմբիրներ արտադրվում են բացառապես կաթից, բայց շուկայում կան պաղպաղակի ջերակշիր մասը, քանի որ ավելի մատչելի է մեր սպառողի համար, բուսական յուղի պարունակություն, ու նշված է, ոնց նկատել եք, փաթեթավորման վրա նշված է, որ կա բուսական յուղի պարունակություն կամ կաթնայուղի փոխարինիչ։ Այդ նույն կաթնայուղի փոխարինիչը ինքը կազմված է մի քանի տեսակ յուղերի խառնուրդից, որի մեջ կան նաև ասենք պալմայի յուղ, բայց կատնայուղի փոխարինիչը բերված է այն ցուցանիշին իշ կատնայուղերի կատնաթթվային հարաբերակցությամբ հասցված է կարաքի ոնց որ կազմությանը, որ ինքը հեշտ մարսվի, չկուտակվի օրգանիզմի մեջ կուտակումներ
0: տեղի ունենա,
1: այո, դա այդպես է, եւ չի թույլատրվում ոչ մի մթերթի մեջ, որը գրվում է կատնայուղի փոխարինչով, այսինքն կան թթվասերի մթերքներ, կան պանրային մթերքներ, բոլոր տեսակներից մենք ունենք մթերքներ, գրվում է կատ պարունակող մթերք 49%-ից ոչ ավել, ոչ ավել, մնացածը կատնայուղի պարունակությունն է։
0: Զգուշանանք մենք այդ պալմոյլից
1: ոչ, ոչ, եթե ինքը ոնց ասեմ, ոնց որ արևածաղկի
0: յուղը դուք ձեր երեխաներին տալիս եք այդ պաղպաղակը, որը որ պարունակում է,
1: այո, ինքը ունի նույն հալման ջերմաստիճանը, նույն լուծելիությունը, ինչ որ կարաքը, խնդիր չունի։
0: Հասկացանք, դե եթե մարդը խոստովանում է, որ երեխաներին տալիս է, ուրեմն մենք էլ կարենք սենց հանգիստ դա օգտագործել։
1: Այդ խոլեստերինը, որ ասում են կարաչից առաջանում է խոլեստերին, բուսական
0: յուղերից, այս խոլեստերինը նորմալ բան է, ինքը այդ սասուդը ուկրիպրայուշի և այլն
1: ամեն ինչներ պետք է օրգանիզմին,
0: այդ թվում նաև պալմոյլը,
1: այո, ինքը բուսական յուղ է։
0: Լավ, հասկացած ես։ Յոգուրտը արդյոք կաթի մնացորդներից է պատրաստվում, կանխագալ ծակարծիքներից մեկն է նույնպես։ Յոգուրտը կաթի մնացորդներից։
1: Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, յոգուրտը ամենանուրբ կաթնաթթվային մթերքներից մեկն է, որը պիտի մակարդվի մաքուր կաթից, բարձր որակի կաթից, այսպես ասեմ, ցածր թթվայնության։ Չի կարող յոգուրտը, չգիտեմ ոնց են պատերացնում, կատնամթերքի մնացորդներից յոգուրտի արտադրություն։
0: Դե տեսեք, կանխակալ կարծիքներ, մենք նորմալ մարդիկ, ովքեր որ գլխավոր տեխնոլոգ չեն, ես շատ ինչ-որ գիտելիքներ։
1: Նույն յոգուրտը կարելի է համեմատել մածունի հետ, ոնց կարելի է մածունը,
0: այսինքն հին մածունից չի պատրաստվում, ժամկետը լրացած մածունից չի պատրաստվում, կամ ես ինչ,
1: ոչ, կատնամթերքի արտադրություն,
0: ռեանիմացիա արած մածուն,
1: ոչ, կատնամթերքի արտադրությունում ոչ մի բան ռեանիմացիա չի լինում, այսպես ասեմ, հաշվառում է գնում վերադարձ կատնամթերքի,
0: ինչ է արվում վերադարձված կատնամթերքը,
1: ոչնչացվում է, գալիս է հարկային տեսչությունը, ինքը արձանագրում է, ինչքան վերադարձ ունես, ոնց է ոչնչացվում, այդ ամբողջ պրոցեսը հսկվում է մեր պետության կողմից։
0: Իսկ ոնց է ոչնչացվում տեխնոլոգիապես, արվում է, կամ
1: ինքը տեսակավորվում է, ինչ որ կոյուղի է գնում, թափվում է, ինչ որ տեղափոխում են հատուկ ոչնչացման տարածքներ, պլաստիկը մի տեղ է գնում, թուղթը մի տեղ է գնում,
0: հասկանալի է։ Եվս մեկ կանխակալ կարծիք, պանրիկը հին կաթնամթերքից,
1: այդ էլ է,
0: չհարգենք,
1: այո, պանրիկը չի կարող հին կատնամթերքից արտադրվել, մեր սպառողների մոտ կարող եմ ասեմ տպավորությունը, որ թանը, կատնաշորը, պանրիկը, ես ավելի ձեզ կասեմ, որ մտածում եմ, որ դա կատնամթերքի մնացորդներից է արտադրվում, չեմ կարող ասել այլ գործարանների մասին ինչ արտադրություն են գնում իրենց մոտ, բայց թամարագործարանում բացառապես թարմ կաթից է արտադրվում, թանի մակարդումը, կատնաշորի մակարդումը, նույն պանրիտի կատնաշորի մակարդումը թարմ կաթից է։
0: Դուք ունեք հայաստանյան կաթի արտադրողները, կատնամթերքի արտադրողները ունեք ընդհանուր չատ, որ մեջը գրվում եք։
1: Չէ։
0: Բայց ո՞նց է հաղորդակցվում միմյանց հետ։
1: Չենք հաղորդակցվում, ամեն գործարան ունի իր տեխնոլոգիական գաղտնիքները,
0: մրցակցություն,
1: իհարկե գաղտնիքներով չեն ճիսվում միմյանց հետ, կատնամթեր կարտադրողները։
0: Իսկ եթե ինչ-որ մի գործարան ձեզ առաջարկի շատ ու շատ մեծ աշխատավարձ եւ ասի՝ «Արի մեր գործարան»։ Ինչ կանի Սիրանուշ այս դեպքում կամ մեկ այլ գլխավոր տեխնոլոգ։
1: Չէ, դժվար հարց եք տալիս, բայց չէ, ես գոհ եմ մեր գործարանից, մեր սեփականատերերից, ավելին ասեմ, իրենց վերաբերմունքի, իրենց ոնց հասկացող տեսակի համար։ Այո, ես ավելին կասեմ, ես Թամարա գործարան եմ եկել Գյումրիից, ու եթե Գյումրից եկել եմ ու մնացել եմ Աբովյանում Թամարա գործարանում, այո։
0: Իսկ այլ գործարաններից ձեզ մոտ եկել են աշխատակիցներ։
1: Եղել են, պահեր, որ եկել են, այո։
0: Իրենց գաղտնիքներով։
1: Չէ, ասի։
0: Լավ, ներքին խոհանոցը չբացահայտենք։ Եվ այսպես, պաստորեն հասկացանք, որ կանխակալ կարծիքները իրականությանը չեն համապատասխանում, յոգուրտը, պանրիկները եւ այլ ինչ-որ տամ կաթնաշորը եւ այլն պատրաստում եմ ոչ լավ, նորմալ կաթից, այլ ոչ թե կաթնամթերքի մնացորդներից։ Նույն յոգուրտը, պանրիկները կամ քաղցր, էլ ինչ-որ կաթնամթերքը կոնկրետ ձեզ մոտ, նույնպես շաքարավազի պարունակությամբ է, այլ ոչ թե ասպարտամի։
1: Այո, մենք շաքարի փոխարինիչներով չենք աշխատում, մենք աշխատում ենք շաքարավազով։ Եթե սկսենք արտադրանք, ոնց ասեմ, շաքարային դիաբետով հիվանդների համար, անպայման մակնշված կլինի փաթեթի վրա։
0: Դե դա առանձին շարք է, բնականաբար։ Իսկ սկսեք հիմա այն մեր ռադիո լսողները, ովքեր ունեն նմանատիպ,
1: մտածում ենք նման ուղղության մասին, եւ առանց լակտոզայի եւ առանց շաքարի պարունակության մթերքների արտադրության մասին։
0: Հիմա այս եթերից հետո էլ ավելի առաջ կգնանք, իհարկե, անշուշտ։ Լի ունեմ հարցեր, մի րոպե։ Տակ, կաթնամթերքի արտադրությունում ինչն է ամենաբարդը, ամենադժվարը, որպես գուցե երևույթ, որպես խնդիր,
1: ամենաբարդը,
0: որը հաղթահարում եք ամեն օր։
1: Հաղթահարելի են բոլոր դժվարությունները, ամենաբարդը կաթի ընդունման պրոցեսն է, եթե ըստ բարդության աշխատանքը հեշտ է աշխատողի համար, գործը սիրողի համար, այսպես ասեմ, բարդություն չկա։ Ուղղակի կաթը մթերվում է տարբեր անհատներից, ամեն օր տարբեր կաթ է գալիս, պետք է տեսակավորել, որակավորել և սկսել աշխատանքը։ Ահա, որպես այդպիսին բարդություն, որ վերցնենք, բարդ չի։
0: Հիմա մենք շատ շուտով կպատկերացնենք, թե ոնց է պահպանվում մթերված կաթը գործարանում։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լսենք Կովաստը եւ վերադառնանք ուղիղ եթեր։ 100.7 Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այո, Ավրորան ուղիղ եթերում է, այսօր մեր հյուրն է կաթնամթերքի արտադրությունը, որպես այդպիսին, որպես երևույթ, որպես շատ լավ մի իրավիճակ, եւ իհարկե նաեւ Թամարա գործարանի գլխավոր տեխնոլոգ Սիրանուշ Ծառուկյանը։ Սիրանուշ ջան, կհարցնեմ ձեզ, թե ոնց եք պահպանում մթերված կաթը, չմոռանաք, եթե ես հանկարծ մոռանամ, ինձ հիշեցրեք։ Եվս մեկ անգամ ռադիո լսողները հարցնում են, որ կամ կաթնամթերքն է բացի պահպաղակից, եւ հատկապես այդ կաթնա մի ռոպե մոտս նշել էի, կաթնաթթվային արտադրանքից ամենաշատը գնվում, սպառվում, իսկ հիմա եւս մեկ հարց։ Բարև ձեզ, մի ռոպե, իսկ կասեք, ինչից է, որ համ եւ հոտ ունի, ռադիոլսող ջան, ի նկատի ունեք, լավ համ եւ հոտ ունի, կամ գուցե ինչ-որ ուրիշ հոտ է կառնում, խնդրում եմ ճշտեք, թե եթե կաթից է վերջը, անգամ կաթու փոշուց, ուրեմն պիտի գա կաթի համ, կամ գուցե ինչ-որ մի արտադրող, լինում է այդպես, երբ որ դու ինչ-որ մթերք ես, հա, օգտագործում, հետո այդ համը ամբողջ օրը բերանիդ մեջ է, այդ ասպանն անգամ ինչ-որ դա տերմին ունի, գուցե ինչ-որ հավելումների, ես այս պարագայում խորուրդ տանք մեր ռադիո լսողներին, թեև գրեթե մեզանից մեծ մասը երբևէ չի ուսումնասիրում պիտակները, որոնք որ պատմում են մեզ պարունակության մասին, հավելումների կամ եւ այլն, բայց երևի թե պետք է ուսումնասիրենք ինչ ենք ուտում։
1: Տեսեք, մեր սպառողների մոտ, ինչքան ես լսել եմ, շփվել եմ, թյուր կարծիք կա նաեւ հավելումների պահով, որ ասում են «Ե պարունակող նյութ կա մեջը»։ Ես ձեզ ասեմ, որ հավելումները բոլորը մակնշվում են Ե կոդավորումով, սակայն մեր տեխնիկական այդ կանոնակարգի բուրավետիչների, կայունացուցիչների և կոնսերվանտների անվտանգության պահանջներ ապահովող կոդավորում է գրվում 029/2012, ըստ այդ կանոնակարգի թույլատրվում են Ե մակնշման բուրավետիչներ, գույներ, գունանյութեր, կայունացուցիչներ, բայց այդ ցանկում պետք է լինեն, որ իրենք անվտանգ են։
0: Այսինքն կան լավ եներ,
1: կան նաև եներ, որոնք բնական են, կան նաև արհեստական։ Ե մակնշումը դա չի նշանակում, որ ինքը արհեստական է, ինքը վտանգավոր է։ Բոլոր հավելումները, գունանյութեր, բուրավետիչներ, կայունացուցիչներ, թթվության կարգավորիչներ, հենց մեր լիմոնադ տուն, ինքը Ե կոդավորում ունի։ Այսինքն թյուր կարծիք է, որ եթե պիտակի վրա նշված է Ե, ուրեմն վատն է։
0: Եթե կա
1: Ե-ի տեսակներ, որոնք թույլատրվում են ըստ կանոնակարգի, ունեն իրենք թույլատրելի սահման, որ օգտագործվում է մթերքների մեջ, ու այդ թույլատրելի սահմանում ինքը անվտանգ է համարվում։
0: Ախր հա, բայց այս դեպքում պետք է հասկանալ, որ գրեթե բոլոր սպառողները այնպես չէ, որ տիրապետում են այդ գիտելիքներին և
1: դրա համար ինքը բացվում է, գրվում է Ե, փակակցերի մեջ բացվում է, ինքն իրենից ինչ է ներկայացնում, տվյալ Ե-ն։
0: Այսինքն, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, տեսեք, ես հիմա փորձել եմ որոնումով գտնել ձեր ասած այշատակ հետաքրքրվում հենց ասպարտամը, հա, ինքը նշվում է որպես Ե951, որպես այդպիսին ասպարտամը, հա, եթե
1: ինքը թույլատրելի է,
0: թույլատրելի է, բայց ասում են, որ վնասում է երիկամներին, ես եմ սա ասում, ու այսինքն ես այն տեղեկությունները, որոնք որ ես ուսումնասիրում եմ,
1: հասկացա, իրական
0: ավելի լավ է շաքար, թե շաքարի փոխարինիչ,
1: ավելի, եթե ինձ եք հարցնում, ես նախընտրում եմ շաքար,
0: հասկանալի է, տակ
1: պետք է չարաշահել ասպարտամը, օգտագործել կարելի է, բայց ոչ չարաշահել,
0: դե ամեն ինչը պետք չէ չարաշահել, կա կաթնամթերքների ինչ-որ մի տեսակ, որը պետք չէ չարաշահել, բնակ մածուն ինչքան ուզում ես կեր, կաթնաշոր ինչքան ուզում ես կեր, թթվասեր,
1: այդ արդեն օրգանիզմի յուրահատկություններից է կախված, ասենք ով լակտոզա չի կարողանում ընդունի, հաստատ չի կարողանա ինչքան ուզում է օգտագործի։
0: Բայց սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հիմական արտադրողներ, այդ թվում նաև գուցե Տամարան, նույնպես այդ ուղղությունը բռնի, որ արտադրում են նաև լակտոզա չպարունակող կաթնամթեր, կամ արտադրելու եք, կամ շաքարավազ չպարունակող, այլ փոխարինիչներ, այսինքն անում են ամեն ինչ, որ մեզ համար դա լինի մեր յուրահատկություններին համահունչ կաթնամթերք, նույնպես ի վերջո գոյություն ունենա։ Սրճարանների պահպաղակը ինչու է ավելի համով, քան խանութինը։ Այս դեպքում խոսքը հենց Տամարայի Կիլոյանոց պահպաղակի մասին է։ Արդյոք սրճարանների պահպաղակը ուրիշ է։
1: Թե ասի, ոչ, չի տարբերվում, ինքը տարբերվում է մի որակական հատկանիշով, որ սրճարանների պահպաղակը շուտ հալվող է, այսպես ասեմ,
0: իսկ
1: տուփերի մեջ իրանք ունեն տարբեր որակական հատկանիշներ, սրճարանների պաղպաղակը ավելի արագ է հալվում բերանային խորոչում, իսկ խանութի պաղպաղակը ինքը արտադրված է, որ ինքը սառնարաններում պահպանի իր ձևը, որակը, տեսքը,
0: Բայց որպես այդպիսին նույն պաղպաղակն է։
1: Այո, նույն պաղպաղակն է։ Ընդամենը չորնյութի պարունակության տարբերություններ են, այդ էլ տեխնոլոգ, այն ուրիշ տեսակ պաղպաղակ է, այն մեկ ուրիշ տեսակ։
0: Նույնա, բայց ուրիշ է, հասկանալի է, հասկանալի է, Սիրանուշ ջան։ Ընդհանրապես մեկ ու կես րոպե եմ ես մնացել, ինչպես եք պահպանում մթերված կաթը այդ մեծ ծավալների հասնում։
1: Այո, ես սկզբանե ասեցի, մենք եթե մեծ մթերումներ ունենք, մեծ ծավալի մթերում ունենք, տալիս ենք արտադրության պահանջված կաթի քանակը, մնացած կաթը վեր է ածվում կարաթի եւ փոշու, այսինքն կաթը չի պահվում։
0: Մթերվում է ու անմիջապես գնում է արտադրամաս։
1: Այո, մթերված կաթը անմիջապես գնում է արտադրամաս, ինքը չի պահվում։
0: Ոայ, ժամին եմ նայում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որպես գլխավոր տեխնոլոգ կաթնամթերքի եւ կարծես թե ոչ միայն, որտեվ ձեր գործարանը
1: պահպաղակ, թխվածք,
0: այո, այո, այլ չեմ ասում,
1: ֆաբրիկատներ մասային,
0: հրաշալի, հրաշալի ձեր խորհուրդը մեզ սովորական մարդկանց։
1: Ինչի հետ կապված։
0: Ինչի ասես։ Ինչն է ձեր մտքով հիմա անցնում։ Թե որպես ուղղակի Հայաստանի քաղաքացի, թե որպես գլխավոր տեխնոլոգ, արտադրության։
1: Ես ցես կասեի, որ Հայաստանում,
0: թե որպես գեղեցիկ տիկին,
1: Հայաստանում արտադրվում է անվտանգ սնունդ, վերահսկվում է անվտանգության կանոններով, փորձարկումներ են իրականացվում, մեկ վախեցեք, պիտակների վրա ձեզ հասանելի է ամբողջ տեղեկատվությունը, ինչ կատնամթերք եք օգտագործում, եւ արտադրողը չի շեղվի իր, այսպես ասած, գրածից եւ այլ
0: ապրեք։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Թամարա Գործարան, գլխավոր տեխնոլոգ Սիրանուշ Ծառուկյան, ռադիո Ավրորա, Ռուզաննա Շահինյան եւ մեզ է միանում քիչ անց արդեն Լիլիթ Աղաչանյանը։ Լուրեր, շնորհակալ եմ ձեզ ուշադրության համար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում է ռադիո Ավրորայի հարցազրույցներ հաղորդաշարի ծրագրի կրկնությունը։ Ձեզ հետ է Ռուզաննա Շահինյանը։

0: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
1: Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Ռոքովստ
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: star brandlerin. Armenian Auto Show 3. September 25-ին, 26-ին, 27-ին Karen Demirchanian van Marzahamergayin Hamalir. Հովանավոր լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում. Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։

0: miles away. Գովաստ.
1: Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկիսոսից։ Պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկիսոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300. Եգծիկ mark.am։
4: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղար

0: նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
3: Give me, give me, give me

Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, սկսեցինք նորից եւ կյանքը, ովքեր որ ունեցել են հանգստյան օրեր, ապա համեցեք, այո, բարի լույս, մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր 3 շաբթի է, սեպտեմբերի 22-ը, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, իմ անունն է Ռուզանա Շահինյան, մենք այստեղ ենք, կապի մեջ ենք, 8-0-77, Ավրորայի կարճամարն է, 8-0-77, Այն ամենը, ինչ որ կուզենաք պատմել Ավրորային, ինչ որ տեսնեք, ինչ որ ձեզ շրջապատում է, ինչ որ իրավիճակներ, հատկապես եթե դուք կգտնվեք խցանումներում, խնդրում եմ Ավրորայի հետ կիսվեք, ինչպես նաև կա Viber WhatsApp մեր չատն է 091-76-1007 եւ իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություն եւ լավ օր։

Այո, սիրելի ռադիոսողներ, ողջունում ձեզ, ուր էլ որ լինեք, թե Հայաստանում եւ թե Հայաստանից դուրս, ժամը քանիսն է ձեզ մոտ, Հայաստանում այս պահին 8:04 րոպե, դա նշանակում է, որ այո, Ավրորան նաեւ ուղիղ եթերում սկսեց իր աշխատանքները եւ միջ ուշ երեկո իս ձեզ մոտ գուցե մինչ լույս առավոտ մենք կլինենք միասին։ Իսպանիայում բնակվող մեր սիրելի հայեր, հայրենակիցներ, այո, գիտենք, որ 3 սեպտեմբերի 21-ին ձեզ մոտ Բիլբաո շրջանաձև հրապարակի շատրվանը լուսավորվել է Հայաստանի դրոշի գույներով։ Շնորհակալ ենք, ապրեք, գիտեմ, վայելեցիք, գիտեք, շատ լուսանկարներ արեցիք, մեզ էլ ուղարկեցիք, որովհետև այո, 3 սեպտեմբերի հենց 21-ին մենք բոլորս հայությունը ամբողջ նշեցինք Հայաստանի անկախության 35-ամյակը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հուսամ, որ մենք ունենանք էլի ու էլի երկար տարիներ, այո, որ կարողանանք նշել տոները մեր։ Իհարկե մաղթում եմ ձեզ հաջողություն, մաղթում եմ լավ աշխատանք այսօր, որովհետև դե այո, հայրենիք ենք պահում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ շատ-շատերդ արդեն աշխատանքի մեջ եք, շատ-շատերդ շտապում եք, իսկ շատ-շատերդ մի ամբողջ գիշեր նույնպես աշխատել եք։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, շարունակում ենք մենք էլ, ընթացքը քիչ անց արդեն կհասկանանք ինչ է տեղ ունենում Հայաստանի, Երևանի ճանապարհներին, որտեղ դա շատ նույնպես իհարկե կարևոր է, շատ-շատերս ճանապարհներին ենք արդեն, 17 աստիճան, 18 արդեն իսկ աստիճան տաքություն է, հագնվեք, եթե մրսկանեք, վերցրեք մի վերնահագուստ, տաք, հարմար, և արդեն ուղևորվեք ձեր ուզած տեղը։

0: Այո, ընկերներ ջան, շատ շատ էր մտածում այն գվոր մինչև ժամը 8 արդեն հասցնենք մեր ուզած տեղը գնալ, մինչև գոնը 7:30 դուս գանք, ճանապարհ էլ չեմ ասում գոնը 7-ին կամ գոնը 6-ին, որտեվ նայում ենք ժամին 8:11 րոպե եւ հասկանում ենք, որ Երևանի շատ ուղություններ արդեն իսկ ծանրաբեռնվել են։ Տեղեկացնեմ ձեր, որ ձեզ, որ այս պահին Արմենակյան իջնողն է ծանրաբեռնված եւ ընդամենը մի քանի րոպեից արդեն մանրամասն կհասկանանք, թե որ փողոցները նույնպես ծանրաբեռնված են Երևանում։
1: Գովաստ
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Զիգզագում Bosch Fest-ը։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից, բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
5: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
6: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
5: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
6: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում 8:16 րոպե, համարյա դա նշանակում է, որ մեր երեխաները արդեն իսկ սկսել են դասերը։ Դպրոցում զանգը հնչեց, կարելի է համարել սա նաև մեր երեխաների աշխատանքը, մենք էլ շտապենք մեր աշխատատեղերը, եթե դրանք սկսվում են մեր աշխատանքը ժամը 9-ին, բոլորիս բարի ճանապարհ եւ իհարկե լավոր ու շատ հաջողություններ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այսօր սեպտեմբերի 22-ն է, օրը 3-7-ի։ Հուսամ, որ դուք լավ եք, հուսամ, որ եթե ունեցել եք հնարավորություն հանգստանալու, ապա դա լիարժեք օգտվել եք այդ հնարավորությունից եւ մի քանի օր շարունակ դուք գուցե լավ քնել եք կամ ոչ մի բան չեք արել, կամ շատ-շատերս նաեւ աշխատել ենք այս օրերին, դա նույնպես նորմալ է, որտեւ այո, ի վերջո կյանք է։ Նոր օրը սկսվեց, այնպես որ բարի գալուստ, նոր օր, այո, հաջողությունները թող մեզ սպասեն, թող մեզ սպասեն շատ ու շատ հնարավորություններ նույնպես եւ իհարկե խնդիրները, որոնք նույնպես ուզում են հայտնվեն մեր ճանապարհին եւ առհասարակ այսօր թող հաղթահարվեն, եթե ոչ հեշտությամբ, ապա անպայման ուժ ու եռանդով իմանանք, որ ցանկացած խոչընդոտ, այո, մենք միասին կփորձենք ամենայնդեպս հաղթահարել, հուսամ, որ մեզ մոտ դա կստացվի։ Սիրելի ընկերներ ջան, եթե համարել խոչընդոտ խցանված ուղությունները, ապա նշեմ հետևյալ ուղությունները, դրանցից են հիմա առանձնանում Գայ Պողոտան և Հարակից ուղությունները, հատկապես մոլդովականը, Թոթովենց, այստեղ արդեն իսկ ծանրաբեռնված է ուղությունը, բոլորս իհարկե շտապում ենք, իջնենք դեպի Գայ Պողոտա, այնուհետև գուցե հայտնվենք Միասնիկյան Պողոտայում, Միասնիկյան Պողոտան իջնող ուղությունը այս պահին թեթև է և անցանելի, նու համեմատաբար, եթե հաշվի առնենք, որ Աճարյան գնացողը դեպի Միասնիկյան այս ուղությունը շատ-շատ ծանրաբեռնված է, կարելի է ասել, որ արդեն ծանրաբեռնվածությունը սկսվում է Առինջ մոլի այն կամարից ու գնացինք դեպի ներքև։ Իհարկե, մեքենաները կուտակվում են նաև դեպի Երևան, ոչ թե դեպի, այլ այո, դեպի Երևան մտնող ուղությունների վրա ենք այստեղ կուտակվել, բնականաբար սա և Սևանից, Աբովյանից և առհասարակ M4 ուղությունը մտնող դեպի Երևան, ինչպես նաև այս պահին արդեն իսկ մեծ կուտակումներ ենք նկատում Արտաշատի խճուղին դեպի Երևան մտնող ուղությունը, բավականին թեթևը այս պահին ուղությունը, որը Էջմիածինից, Արմավիրից, Փարաքարից գալիս է դեպի արդեն Իսակովն է ծանրաբեռնված, գրեթե ամբողջությամբ Ակադեմիայից արդեն իսկ սկսվում են այս կուտակումները և արդեն մինչև Հաղթանակի կամուրջ։ Այս պահին նաև ծանրաբեռնվել է Բագրատունյացը դեպի երրորդ մաս և Գարեգին Նժդե երկկողմանի։ Այստեղ, եթե ես չեմ սխալվում, եթե սխալվում եմ, ուղեկին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ունենք հենց երրորդ մասի կալցևոյում, հա, կարծես թե ունենք շինարարական աշխատանքներ, գուցե սա է պատճառը, որ Գարեգին Նժդե երկկողմանի ծանրաբեռնված է։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Երևանի փոքր կենտրոնի Բաղրամյան իջնող և բարձրացող ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են, հիշեցնեմ, որ Արմենակյանը իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է և, ինչպես հասկանում ենք, նաև Կորյունը, Աբովյանը այս խաչմերուկային հատվածում, նույնպես Պրոսպեկտը այս պահին իջնող ուղությունը հատկապես դեռ անցանելի է։ Շնորհակալ եմ ձեզ տեղեկությունների համար, հիմա տեսնեմ, ապա Ռուս զբորնի պունկտի մոտ վթար եղավ, Սարգիս ջան, ի նկատի ունեք, սա Չարբախն է զբորնի պունկտը, պաստորեն, եթե այո, խնդրում եմ ասեք, որ այո, և հասկանանք, որ նաև Շիրակ Արարատյանը հավանաբար հիմա նույնպես կծանրաբեռնվի։ Սիրելի ընկերներ ջան, կապի մեջ ենք, 8-0-77, ինչ ունեք ասելու, պատմելու Ավրորային, խնդրում եմ զանգահարեք, գտեք այդ հնարավորությունը, եթե ունեք հավես ձայնայիններով շփվենք, մեծ սիրով, իհարկե համեցեք Viber WhatsApp 091 76 1007։

Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե նոր եք միացել Ավրորային, ապա բարի գալուստ նաև նոր օր, այն մեզ է սպասում, այն ուզում է մեզ բերի լիքը հաջողություններ եւ գոնե ինչ որ չափով լավ տրամադրություն եւ բավականին հանգիստ ընթացք, եթե դա հնարավոր է, որովհետեւ շատերս այո շտապում ենք, շատ մեզանից շատերը պետք է հասցնեն լիքը գործեր, նաև պետք է հայտնվենք վթարներում, գուցե հենց այ չեմ ուզում ասել, բայց իհարկե կուզենայի, որ օրը չլիներ վթարաշատ, բայց վթարի մասին նույնպես ստանում ենք տեղեկություն։ Էդգար ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, Պաստորեն, սա ինչն է, Կայարանի խաչմերուկը, սա նշանակում է Տիգրան Մեծ Արցախի պողոտա եւ Սասունցի Դավիթ փողոցների խաչմերուկում վթար է տեղի ունեցել, լուսացույցի տակ, թեև անցանելի է ուղությունը, բայց համենայն դեպս զգուշանանք, որտեղ մեքենաների կուտակումները կարծես թե անխուսափելի են, կրկնեմ, վթար Կայարանի խաչմերուկում։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ստանում ենք նաև տեղեկություններ, որ այս պահին ահա որ ծանրաբեռ

0: նույնպես ծանրաբեռնված են Լենինգրադյանը, թե ասա երկկողմանին ինչի է, բայց համենայն դեպս և բարձրացող ուղությունը Լենինգրադյանը և իջնողը նույնպես ծանրաբեռնված են։ Զվայ, զգուշ լինենք եւ իհարկե ամփորձանք, ովքեր որ ղեկին են, մեր սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կրկնեմ, որ նաեւ կուտակումներ ունեն Գայի Պողոտայիչ նախողության վրա եւ այն ուղությունները, այն ճանապարհահատվածները, որոնք բերում են դեպի Գայի Պողոտա։ Նույնպես դե հասկանալի է այս ամենը եւ սիրելի ընկերներ ջան, ասացեք, խնդրում եմ մանրամասներ, ինչ վթար է տեղի ունեցել Արտաշատի խճուղուց դեպի Նորագավիթ մտնողը։ Սա այսպես տեղեկանում ենք նաև, որ վաղ առավոտյան սա ինչ հրապարակում է, հիմա ես ձեզ պատմեմ, ուրեմն, Սուրեն Պապիկյանը, ՊՆ նախարարը, ինչ է մեզ ասում, վաղ առավոտյան չհայտարարված այց կատարեցի ՊՆ այն զորամասերից մեկը, որտեղ նման օրինակ այցով եղել է ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Հետևեցի մի ռոպե, բացի այդ առավոտյան, հասկանալի է, դե ինչպես, համենայն դեպս չգրված օր ենք, երբ որ գալիս են ստուգայցի, մտածում ենք, շունչ քաշենք, էլ չեն գալու, բայց արի ուտես, որ Սուրեն Պապիկյանը որոշեց ընդամենը մի քանի օր անց նույն զորամասը այցելելու վաղ առավոտյան, որտեղ հնարավոր է, որ իրեն չեն սպասում։ Եվ ընկերներ ջան, նաև տեղեկանում ենք, որ Հայաստանի պատվիրակությունը վարչապետի գլխավորությամբ կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանին։ Բնականաբար զարգացումներին կհետևենք եւ առհասարակ նայելով ժամին հասկանում ենք, որ արդեն մոտավորապես 34 րոպեից մենք կլսենք Ավրորայով լուրերի այսօրվա առաջին թողարկումը։
1: Դու լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես Ավրորա։

0: ինչ սիրելի ռադիոսողներ ջան, Ավրորան ուղիղ եթերում են ձեզ հետ միասին։ Շնորհակալ եմ բարեմաղթանքների համար, նույնը մաղթում եմ ձեզ, որ ձեր օրը լավը լինի, որ ամեն ինչ դասավորվի և լինի այո ձեր սրտով։ Իսկ որտեղ էլ որ սխալվենք, միևնույն է, չվախենանք, գնանք առաջ, որտեվ սխալվելը նորմալ է, պետք է սխալվենք, որտեվ ցանկացած սխալ մեզ դարձնում է ավելի ուժեղ, և դա այդպես է, չվախենանք։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ողջունում եմ Հայաստանի մեր բոլոր քաղաքները, գյուղերը, այսօր Հայաստանի որոշ հատվածներում գուցե սպասվում է անձրև։ Կարճ ատև անձրև, բայց կարծես թե որպես այդպիսին Հայաստանի գրեթե Հայաստանում գրեթե ամենուր կլինի առանց տեղումների եղանակ, դե որտեղ էլ որ լինի անձրև կլինի կարճ ատև, թեթև գուցե ամպրոպ, իսկ Երևանում սպասվում է գուցե կարճ ատև անձրև երեկոյան։ Համենայն դեպս այսօր կես ցերեկը ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև անգամ 31 պլուս 31, բայց որպես այդպիսին 28-ից 31, տաք է, կարելի ասել ամառային հրաշալի եղանակները շարունակվում են, և դա նույնպես հիանալի է։ Սակայն ընկերներ ջան, եթե նայենք պատմություն գնանք դեպի, ապա կհասկանանք, որ այսօրը 1995 թվականին սեպտեմբերի 22-ին գրանցվել է ընդամենը 7 աստիճան տաքություն, այնպես որ մեր 28-ից 31-ը հիանալի ջերմաստիճան է։ Մաղթում եմ բոլորիդ լավոր, սիրելի ռադիոլսողներ։
1: Գովաստ Արարատ Բանկ Update Plus, տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը, հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Սոլարա ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Սոլարա 81 13 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 1% ապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
6: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
7: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին, ողջունում եմ ձեզ, սիրելի մեր զինվորներ, ոստիկաններ, պարեկներ եւ իհարկե մեր փրկարար տղաներ։ Մաղթում եմ ձեզ բարի ծառայություն։ Շնորհակալ եմ, որ դուք կաք։ Նաեւ հենց մեր փրկարար ծառայության կողմից հայտարարվում է, որ Հայաստանի տարածքում բոլոր ավտոճանապարհները անցանելի են։ Լարսը նույնպես բաց է, այնպես որ ընկերներ ջան, եթե մի ամբողջ օր անցկացնելու եք այո ճանապարհներին, ապա մաղթում եմ ձեզ, որ ձեր ճանապարհը եւ առհասարակ ձեր ընթացքը լինի անփորձանք, լինենք ուրախ, լինենք զգոն, դրա հետ մեկտեղ նաեւ վայելենք մեր ճանապարհը։

0: Քեզ սիրելը ինձ համար պարզապես զգացում չէ։ Դու իմ մանկության հիշողությունն ես, իմ լեզուն, իմ տունը, իմ հարազատ մարդկանց ձայնը, իմ ամենաթանկ հիշողությունների հասցեն։ Քո ամեն մի քարն ինձ ծանոթ է, քո լեռներն ինձ հարազատ են, իսկ քո երկինքը այն երկինքն է, որի տակ ես ուզում եմ ապրել, սիրել, ստեղծել և երազել։ Սիրելի ռադիո լսող Նաջան, գիտեք ով է հեղինակը այս խոսքերի? Ռիտան, մեր Ռիտա Մնացականյանը։ Ռիտա ջան, բարի լույս։
1: Բարի լույս, սիրելի Ռուզաննա, բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ։
0: Այո, բոլորի շնորհավորում ենք, այլ է, երեք տոնեցինք մեր անկախության, Հայաստանի անկախության 35-ամյակը։ Ռիտա ջան, ո՞նց եք։
1: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ո՞նց եք։
0: Լավ եմ, սիրուն աղջիկնա, գիտեք, ես էլ ինչ եմ ուզում մաղթեմ, որ այ ձեր օրինակով բնականաբար սիրում ենք, բայց նաև չսահմանափակվենք այլ կրկին ձեր օրինակով, երբեմն հա լինում է, որ մենք սենց կենացներով, սիրուն խոսքերով, բայց հետո կյանքում դրսևորում ենք մեզ ոչ այդքան լավ։
1: Այո։
0: Որ այդպես չանենք, որ սիրենք մեր հարազատ Հայաստանը նաև մեր գործերով։
1: Իհարկե։
0: Վերաբերմունքով նույնպես։
1: Ես այդ լիովին համամիտ եմ ու այստեղ կավելացնեմ ձեզ, ձեր խոսքին, որ ոչ միայն խոսքերով պետք չէ պարզապես սիրել, որովհետև խոսքերով կարող ենք աշխարհն էլ գրավել իրականում, այլ մեր գործերով, մեր վերաբերմունքով, տարական օրինակներով, օրինակ փողոցում աղբն ետելից, ոչ թե ուղղակի ավտոմեքենայից, պատուհանից, պապիրոսի մնացորդը կամ չգիտեմ շիշի մնացորդը նետենք դուրս, այլ խնամքով տանենք աղբամանում, որտեղ որ նախատեսված է։
0: Հենց դա է սերը։
1: Հենց դա է հայրենիքի հանդեպ սերը, ոչ թե իրար ատենք, նախանձենք և իրար հանդեպ վատը միայն
0: դրամադրենք։ Այս է դժվար է, Ռիտա ջան, սա մեր բնավորության գծերից մեկն է։
1: Իրար սիրենք, երբ որ իրար սիրենք, արդեն մենք մեր երկիրն էլ կսիրենք, որովհետև ամեն ինչ սկսվում է հենց ինքներս մեր ներսից։ Երբ որ մենք մեր ներսում գեղեցիկ ենք լինում, միմյանց սիրում ենք, նաև սիրում ենք մեր հայրենիքու, ոչ թե միայն նման օրերին պաթոսով, ամբողջ օրը պաթոս, այլ այո, տարական օրինակներով։ Միմյանց օգնենք, երբ որ տեսնում ենք դժվարության մեջ են, ու դա ոչ թե ասում եմ ֆինանսական, այլ փողոցում անցնելուց ծանր տոպրակներով մարդ ենք տեսնում, կապ չունի, արական սերի, եկական սերի, օգնենք միմյանց ուղղակի, դա է հայրենիքի հանդեպ սերը առաջին հերթին։
0: Ռիտա ջան, իսկ ինչ եմ սպասվում լուրերում։
1: Լուրերում սպասվում է ինչպես դասական քաղաքականություն, հետաքրքիր նորություններ կան միջազգային ոլորտում, չգիտեմ, հավանաբար դուք տեսած կլինեք, որ երեք Միացյալ Նահանգների նախագահի ձայնը չեն հեռարձակել CNN-ով,
0: այո,
1: այդպես բոյկոտել են մնացած հեռուստաալիքների լրագրողների նկատմամբ, քանի որ Թրամփը չեր թողել ասուլիսին ներկայգտնվեն։ Ինձ թվում է, որպես գործընկերներ շատ հետաքրքիր օրինակ
0: է, միավորվեցին,
1: դա եմ ասում, լրատվամիջոցները, դա հետաքրքիր օրինակ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների լրատվամիջոցների կողմից, որ կարելի է նաև այդպիսի սեր ունենալ գործընկերների հանդեպ։
0: Ռիտա ջան, այդ ինչ լուր էի տեսել, բայց իմ երեկ էինք տվել, եթե ես չեմ սխալվում, Ջենիֆեր Լոպեսի համերգի համար հետ են պահանջում ԿԳՄՍ-ն։
1: Հա, դա
0: նույն իհարկե գուցե լուրերում չտանք, բայց համենայն դեպս ես ռադիո լսողներին, ովքեր որ գուցե բաց են թողել, այս լուրը ես կհիշեցնեմ, ես կգտնեմ։
1: Հա, դա իրականում միայն ինչքան գիտեմ, Ջենիֆեր Լոպեսին է, չէ, Սնուփ Դոգն էլ պետք է համերգ ունենար։
0: Պատմությունը շարունակվում է փաստորեն։
1: Այդպես գումարները չեն կարողանում ԿԳՄՍ նախարարությունը վերադարձնի, ոնց հասկանում եմ, այդպես երկար գործընթաց է, համերգի կազմակերպիչներն են նաև հենց Ջենիֆեր Լոպեսի և Սնուփ Դոգի կողմից կազմակերպիչներն են, այդպես ինչ որ թե կարծես թե ոնց հասկանում եմ, երևի չեն գալու Հայաստան, բայց Ջենիֆեր Լոպեսը
0: եկավ գնաց,
1: հա, չգիտեմ ինչ գումարի մասին։
0: Լավ, հետո ես կխնդրեմ գործընկերներին, որ ավելի մանրամասն մեզ պատմեն ինչը ոնց, որտեվ այս թեման նույնպես կարևոր է, որտեվ իրավիճակ է։
1: Այո, իհարկե։
0: Ռիտա ջան, շնորհակալ եմ, ձեզ բաց թողնեմ, որ արդեն 16 րոպեից Ռիտային կլսենք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ժամը 9-ի լուրերի ընթացքում ենք էլ շարունակենք մեր աշխատանքը։

0: Ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին ու կրկին բարի լույս եւ ինչպես միշտ չեմ հոգնի ասել, որ մաղթում եմ ձեզ լավով, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն եւ հնարավորություն, ոչ մի հնարավորություն բաց չթողնեք, ուրախացեք ձեր աշխատանքով, ձեզանով, օրով, նույնպես, բայց գուցե չուրախանանք խցանումներով, ինչի, որովհետև դրանք բարդացնում են մեր կյանքը եւ բնականաբար նյարդայնացնում, հատկապես եթե մենք շտապում ենք։ Արտաշատի բետոնկից գրում եք դուք, կանգնած է մինչև կալցո մոտ 3-ից, մոտ 2-ից 3 կիլոմետր։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ունենք այստեղ պատճառ, բայց կուզենա իմանալ մանրամասները, թե որն է պատճառը, որ Արտաշատի խճուղուց դեպի Երևան մտնողը, դեպի Նորագավիթ տանողը այսինց լավ տեղը տեղին մենք կանգնել ենք։ Հիշեցնեմ նաև, ունենք ուտակումներ Սեբաստիայում դեպի Քրքորյան, ու ինքը Լենինգրադյան, այո, խցանումը նույնպես շարունակվում է, Սեբաստիա բարձրացողը հատկապես։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, արդեն իսկ ծանրաբեռնվեց Միասնիկյանի չնող, ուրախացել էինք, որ դա բավականին թեթև է եւ անցանելի, բայց սա էլ խցանվեց։ Հիշեք, խնդրում եմ, եւ եւս մի ուղություն, ահա, այ այո, ընկերներ ջան, Վարկյաններ անց կրկին այստեղ ենք։
1: Լսիր եւ դիտիր մեզ, եւ դիտիր մեզ, լսիր եւ դիտիր Ռադիո Ավրորա ՔՏՄ-ում։

0: Սիրել ենք Երնաջանայի շարշատերս, նկատել ենք, որ նույն թվերն են, թե հեղուկազը, թե բենզինը, համենայն դեպս վաղարավության արդեն նկատել ենք, հասկացել ենք, որ ոչ մի բան չի փոխվել, հեղուկազը 230-ից 240, տեղ-տեղ 220, իսկ բենզինը ռեգուլյարը 580, դե պրեմիումն էլ 600. Սա հասկացանք, փոփոխություններ այստեղ չկան, նաև սպասում ենք, որ սեպտեմբերի 26-ին Ռուսաստանը վերականգնի բնական գազի մատակարարումը, հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 15-ից 25-ը ներառյալ Ռուսաստանը դադարեցրել է բնական գազի մատակարարումը, այնտեղ տեղի են ունենում հենց Ռուսաստանի տարածքում գազատարի ու պրոֆիլակտիկ վերանորոգման աշխատանքներ, նշեմ, որ նույն աշխատանքները կատարվել են նաև նախորդ տարի, կրկին սեպտեմբերին, և նաև 24 թվականին նույն աշխատանքները կատարվեցին Վրաստանի տարածքում արդեն, իսկ այնպես, որ սպասենք, հուսանք, որ ամեն ինչ կլինի տեղը տեղին, և 26-ին արդեն գազի մատակարարումը բնական Ռուսաստանից կվերականգնվի։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այս պահին մի քանի ծանրաբեռնված ուղություններ կրկին հիշեցնեմ, Արտաշատի խճուղին դեպի Երևան մտնող ուղությունը կանգնած ենք այստեղ, Իսակով բարձրացողը, Սեբաստիա երկկողմանի, Սերվիզի խաչմերուկը, Լենինգրադյանը, Կիևյան կամուրջը, Հալաբյան իջնող ուղությունը, այս պահին ծանրաբեռնված են Լամբադայի, այսինքն Կոմիտասին և Դավիթ Անհաղթին հարակից ուղությունները, հարոք ուղությունները, նույնպես մասնավորապես նաև չմոռանանք, որ ծանրաբեռնված անգամ Ուլնեցին և Բաբայանը, նույնպես Արմենակյան իջնողը մնում է ծանրաբեռնված, Գայ Պողոտայի իջնողը նույնպես, Միասնիկյան իջնողը ծանրաբեռնված է և Աճարյանը դեպի Միասնիկյան, չմոռանանք նաև, որ Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը նույնպես կուտակված է, մեքենաներով լցված է և Գարեգին Նժդե գնացողը Հայրենիքի խաչմերուկից դեպի Վստրեջ։ Այս պահին երևի թե սա հիմնական ծանրաբեռնված ուղություններն են։
1: Գովաստ, եկել ես Հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան Օրբելի խաչմերուկ, կատարի շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
3: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարք չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա բանկ կետեյեմ 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հեռուստացույց TCL, սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
5: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են, մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00150305-05-10-2011։
6: Ընդամենը 156 000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը, ընդամենը 156 000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

8 56 րոպեին, 9 ընդամենը 4 րոպե է պակաս տեղեկանում ենք մեր ռադիո լսողներից, որ Արտաշատի այսպես ասենք բետոն կան, հիմա մի քիչ թեթևացել է, որովհետև դեպի Երևան մտնող ուղղության վրա վթար էր տեղի ունեցել, բայց պարեկները արդեն կարգավորել են վթարված մեքենաները, դուրս են եկել, իսկ դա նշանակում է, որ մի հատ հիմա շունչ կքաշենք եւ կշարունակենք մեր ընթացքը, այստեղ ուղղությունը կթեթևանա, արդեն իսկ թեթևանում է, բայց այս պահին ծանրաբեռնված է Միասնիկյանի չնողը, բացի իմ նշված ուղղություններին եւ ուղղություններից եւ ձեր իմացած ուղություններից, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Միասնիկյանը հիմա տեղը տեղին, այստեղ մենք լցված ենք, ողջունում եմ, եթե հենց հիմա այդտեղ եք, մաղթում եմ բոլորիս համբերություն, եթե առհասարակ մենք հիմա գտնվում ենք խցանումներում, հատկապես եթե դրանք մեր մայրիկ քաղաքում են, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, արդեն 3 րոպեից լուրեր, բայց եթե ունենամ տեղեկություններ, նոր թարմ տեղեկություններ, իհարկե մինչ լուրերը կրկին կլինեմ ուղիղ եթերում.

Սիրելի ռադիոլսողներ, կհասցնեմ ասել, որ հիշեցնել, որ գրեթե կանգնած ենք Սեբաստիա Լենինգրադյան խաչմերուկային հատվածում, Լենինգրադյան նույնպես այստեղ ուղակի ասենց լցված ենք եւ ցավոք կուտակվել ենք։ Բացի դրանից մենք կուտակվել ենք մեծ թվով Բաբայանից արդեն ազատությունի չնող, արդեն նաև դեպի Սարալանջ, դեպի մոնումենտի ոլորաններ, դեպի Տերյան։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մաղթում եմ իհարկե, որ անփորձանք հասնեք ձեր ուզած տեղը եւ մաղթում եմ բարի ընթացք, եթե ղեկին լինելու եք մի ամբողջ օր եւ առհասարակ։ Բոլորիս ողջունում եմ, մաղթում եմ լավոր եւ խնդրում եմ, որ ընդամենը կես րոպեից միասին լսենք Ավրորայի լուրերին այսօրվա առաջին թողարկումը։

0: Al salikneri jaman akne. Vita ser salikneş eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր սեպտեմբերի 22-ն է, երեքշաբթի, Avrora News-ը ուղիղ եթերում է։ Մինչև ուշ երեկո ձեզ ենք փոխանցելու Հայաստանի եւ աշխարհի կարևոր եւ ուշագրավ նորությունները։ Մեր եթերները կարող եք լսել Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ ստուդիայում, ձեզ համար աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք շնորհավորական ուղերձ է ըղել Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Նա հիշեցրել է, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեին մասնակիցների 94.3%-ը կողմ է քվեարկել անկախությանը, ցանկանալով ապրել ազատ, անվտանգ, ժողովրդավարական, զարգացած և ինքնիշխան երկրում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով անկախության 35-ամյակը Հայաստանը նշում է խաղաղության միջավայրում, սակայն այդ խաղաղությունը հասել է հազարավոր զոհերի կյանքի գնով։ Մեր նահատակները ընկան, որ Հայաստանը բարձրանա, նրանք զոհվեցին, որ Հայաստանը ապրի, հայտարարել է վարչապետը, ընդգծելով, որ պետության վերելքը զոհվածների հիշատակին հարգանքի մեծագույն տուրքն է։ Նրա խոսքով անկախությունն ու պետությունը ամենակարևորն են, ինչ Հայաստանի քաղաքացիները միասին ունեն, պետությունն է, որ պետք է երաշխավորի ինքնության ու մշակույթի պահպանումը, անվտանգությունը և քաղաքացիների ազատությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ մոտ 500 տարի հայ ժողովուրդը երազել է անկախ պետության մասին, իսկ այսօր այդ երազանքը իրականություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունն է մեր երազանքների հայրենիքը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ երկիրը պետք է դարձնել ավելի ուժեղ, արդար, բարեկեցիկ, խաղաղ և ինքնիշխան ու փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Իսկ այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 25-ը Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով կգտնվի Նյու Յորքում, այս մասին էլ հայտնել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Մելանիա Հարությունյանը։ Այցի գլխավոր օրակարգը ՄԱՐԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ կունենա նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածում։ Նախատեսված են նաև մի շարք հանդիպումներ, վարչապետը մասնավորապես կհանդիպի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի և արտերկրի այլ գործընկերների հետ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ընտրության վերաբերյալ կրկին Մոսկվայից է նաև նոր հայտարարություն հնչել։ Ռուսաստանի ԱԳՆ Եվրոպական խնդիրների դեպարտամենտի տնօրեն Վլադիսլավ Մալենսիկովը հայտարարել է, որ Հայաստանի զարգացման ուղու վերջնական ընտրությունը Հայաստանի քաղաքացիներինն է։ ՌԻԱ Նովոստի ընդված հարցազրույցում ռուսաստանցի դիվանագետը միաժամանակ ասել է, որ Մոսկվան ցանկանում է հավատալ, Հայաստանի քաղաքացիները կկարողանան ինչպես ինքնաձևակերպել, օբյեկտիվորեն գնահատել եվրոինտեգրացիոն արկածախնդրության վտանգը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի ազգային ժողովը 2025 թվականի մարտին ընդունել է Եվրամիության Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը։ Ռուսական կողմը բազմիցս հայտարարել է, որ ԵՄ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային համակարգերում միաժամանակ գտնվելը հնարավոր չէ։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Հական Ֆիդանն էլ հայտարարել է, որ Անկարան աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Նյու Յորքում Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների նվիրված քննարկման ժամանակ Ֆիդանը նշել է, որ Անկարան և Վաշինգտոնը գործակցում են տարածաշրջանային ու միջազգային մի շարք հարցերում, մերձավոր արևելքից մինչև Կովկաս և Բալկաններ։ Անդրադառնալով հարավային Կովկասին, Թուրքիայի արտգործ նախարարը շեշտել է, որ Անկարան աջակցում է Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության գործընթացին։ Եվ անդրադառնալով միջազգային լուրերին, տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Ռուսաստանում։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտնել է Դոնեցկում 48-ամյա տղամարդու ձերբակալության մասին։ ԱԴԶ-ի պնդմամբ տղամարդը Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության հանձնարարությամբ պատրաստվում էր ընտրությունների օրը պայթուն իրականացնել ընտրատեղամասի մոտ։ Ըստ ռուսական գերատեսչության, նա պետք է պայթուցիկով մեքենան թողներ ընտրատեղամասի մուտքի մոտ և հեռավար պայթեցներ այն ժամանակ, երբ տարածքում մեծ թվով մարդիկ կլինեին։ Ռուսաստանի ԱԴԾ-ն հրապարակել է նաև ձերբակալվածի արձակնության տեսագրությունը, որում տղամարդը խոստովանում է իրեն վերագրվող գործողությունները։ Ուկրաինական կողմը արձագանքի մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Շարունակենք Միացյալ Նահանգներից։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթը մի շարք խոշոր հեռուստաընկերություններ հերարցակել են առանց ձայնի ի նշան բողոքի։ Այս կերպ հեռուստաընկերությունները համերաշխություն են հայտնել CNN-ի, Politico-ի և MS Now-ի լրագրողներին, որոնց մուտքը սպիտակ տուն սահմանափակվել է։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր այդ լրատվամիջոցների սպիտակ տանն աշխատելու արգելքի մասին, նրանց մեղադրելով կեղծ լուրեր տարածելու մեջ։ Հաջորդ օրը երեք լրատվամիջոցների լրագրողներին մերժել էին սպիտակ տան համալիրի մուտք գործել, իսկ նրանց անցագրերը ապա ակտիվացրել կամ արգրավել։ Եվ Նյու Յորքում սպասվող եւս մեկ հանդիպման մասին Դոչեվելեի փոխանցումը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր կհանդիպեն Նյու Յորքում։ Զելենսկին ավելի վաղ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցից հետո հայտնել էր սպասվող հանդիպման մասին, նշելով, որ այն մեջբերում է կարող է շատ բան փոխել։ Ուկրաինայի նախագահը նաեւ հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է փոխադարձ դեեսկալացիայի, նրա խոսքով Ուկրաինան պատրաստ է հրաժարվել ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հարվածներից, եթե Ռուսաստանն իր հերթին դադարեցնի Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների դեմ հարձակումները։ Մերձավոր արևելքում լարվածությունը եւս պահպանվում է։ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպան Մայք Ուոլցը հայտարարել է, որ Իրանի իշխանությունները իր գնահատմամբ 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից ի վեր ամենաթույլ վիճակում են։ Ուոլցի խոսքով հարցնային է, թե Իրանի իշխանությունները եւ հատկապես իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը որքանով են գիտակցում ստեղծված բարդ իրավիճակը։ Ամերիկացի դիվանագետը նաև պնդել է, որ Իրանի հետ կապվող Հզբոլլահը, Համասը եւ այլ խմբավորումները այլևս չեն ստանում նախկին ծավալի ֆինանսական աջակցություն։ Եվ վերջում մերձավոր արևելքի ճգնաժամի տնտեսական հետևանքների մասին Սաուդյան Արաբիան ժամանակավորապես դադարեցրել է նավթի մատակարարումները Եվրոպայի եւ Հնդկաստան։ Սաուդի Արմքոն պաշտոնապես հայտարարել է եվրոպական սպառողներին մատակարարումների դադարեցման մասին, իսկ դեպի Հնդկաստան առաքումների կասեցման մասին հայտնել է The Economic Times-ը։ Պատճառը տարածաշրջանում ճգնաժամի խորացումն ու նավթի արտահանման հիմնական երթուղիների խափանումն է։ Հորմուզի նեղուցի շրջափակման պայմաններում Սաուդյան Արաբիան նավթն արտահանում էր Արևելք կարևմուտք խողովակաշարով Կարմիրцоվի Յամբու նավահանգստի միջոցով, սակայն Հութիների հարձակումներից հետո խնդիրներ են առաջացել նաև այս երթուղում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներ Ավրորա Նյուզի ժամին լուրերի թողարկումը, շնորհակալ ենք, որ առավոտը սկսում եք մեզ հետ, մնացեք մեր եթերում, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Դե ինչ, սիրել է ռադիոյի սողներ ջան, բարի լույս, մաղթում եմ ձեզ լավոր, այսօր սեպտեմբերի 22-ն է, օրը 3-7, և եթե դուք նոր եք արթնացել, ապա երջանիկ մարդ եք, պաստորեն այսքան քնել եք, կամ գուցե դուք ուշ գիշերն եք քնել, որտև աշխատում եք, կամ գուցե դուք այ մինչև հիմա և գիշերվանից, այո, մի ամբողջ գիշեր աշխատում եք, մի խոսքով մենք բոլորս այստեղ ենք, Ավրորան է ուղիղ եթերում, և մենք միասին ենք, դա հրաշալի է, որտև հենց դուք եք ձևավորում Ավրորայի եթերային աշխատանքը։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լսեցինք լուրերի այսօրվա առաջին թողարկումը, իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ հայկական եռագույնը 3 աշխարի տարբեր քաղաքներում էր։ Մասնավորապես ունենք հրաշալի պատկերներ, այս ամենը մենք հրապարակել ենք եւ Ավրորա Նյուզում, եւ Telegram-ում, եւ Facebook-ում, մասնավորապես ես այ կրկին ու կրկին տեսնում, ուրախանում եմ, իհարկե շատ հաճելի է, շատ տպավորիչ է, եւ Վրաստանի Թիվլիզում, եւ Իսպանիայի Մադրիդում, եւ Հունաստանի մի քանի քաղաքներում, եւ Կրետայի Հերակլիոնում, եւ Արգենտինայի Բուենոս Այրեսում, ինչպես նաև Google-ը նույնպես որոշեց ուրախացնել մեզ բոլորիս տեղադրելով հայկական եռագույնը։ Այնպես որ, ընկերներ ջան, ուրախանանք ամեն օր, որ անկախ նրանից, թե որտեղ ենք, ուր ենք գնում գործողման, ուր ենք գնում հանգստանալու, կամ գուցե հենց հիմա ապրում ենք Հայաստանից դուրս, բայց լավ է, որ ունենք վերադառնալու երկիր, տուն վերադառնալու տեղ, և դա Հայաստանն է, սիրենք այն, սիրենք գործերով, այլ ոչ միայն գեղեցիկ խոսքերով, ամեն վարկյան, և չմոռանանք, որ Հայաստանի ամենագլխավոր մասնիկը հենց դուք եք։

0: Star brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
6: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Դե ինչ, սիրելի ռադիոսոխնա ջան, կրկին ու կրկին ողջույն Ավրորան ուղիղ եթերում է ինձ հետ այստեղ իմ շատ սիրելի գործընկեր, ում ձայնը դուք մշտապես լսում եք Ավրորայում, դերասան Մխիթար Ավետիսյան։ Այո, այո, այն էխո մխոն, այո, այն էխո մխոն եւ առհասարակ հիանալի տաղանդավոր մարդ Մխիթար ջան, բարի լույս։
1: Վայ, բարի լույս, Ռոզիկ ջան ու բարի լույս մեր ռադիո լսողներին, բոլորին բարի լույս։
0: Քիչ առաջ ասում ենք, որ ինչ լավ է, որ ունենք վերադառնալու երկինք։ Վերադառնալու տուն, տեղ ունենք, երբ որ շատերս գնում ենք ինչ-որ Հայաստանից դուրս, հանգիստ եւ այլն, ինչ-որ sense բաներ,
1: բայց մենք հանգստանում ենք, ինչ լավ, որ վերադառնալու այդ մեծ ցանկությունը գալիս է, չէ՞, մեզ մոտ։ Կարող է 2 օր հետո, 3 օր հետո հանգստանում ենք, չէ՞, բայց ուզում եմ գնամ հայրենիք։
0: Բայց կարոտը։
1: Ուզում եմ գնամ հայրենիք, գնամ տունս տեսնեմ, գնամ տեղը տեսնեմ, ինչ են արել, ինչ չեն արել, ոնց է եղել ամեն ինչը, մի խոսքով այսենց։
0: Հա, այդ օթը շահանք հասկանամ, որ ես այստեղ տանն եմ, ես այստեղ ես եմ։
1: Բայց ես էլ եմ կարոտում։
0: Հա, ու գիտես Մխո ջան, դե շատ ենք սիրում համեմատել, այ Եվրոպայի այս մի երկիրը, տես ինչ քաղաքական, այո, հրաշալի են, շատ քաղաքակիրթ, չափազանց, եւ հասկանում ես, որ գուցե քո շատ սովորական, երբեմն նաեւ ոչ այդքան խնամված քաղաքը, գյուղը կամ մայրաքաղաքը, բայց միևնույն այն քոնն է եւ ի վերջո նաեւ մեզանից է կախված, որ այն լավը լինի, սիրված լինի։
1: Բայց որ ամեն օր, ամեն աստծո որ խնամվի, խնամենք, տեր կանգնենք, սիրենք ու շատ-շատ սիրենք, վստահաբար կլինի այնպես, որ Եվրոպա կգնանք, կպտտվենք, բայց կասենք, չէ, մեզ մոտ ամենա լավն է։ Միևնույն է, հիմա էլ ենք ասում, որ ամենա լավը մեզ մոտ է, բայց եւ ճիշտ ես ասում, Ռոզիկ, անընդհատ պետք է խնամել, տեր կանգնել, սիրել։ Ոնց ես քո տունը սիրում, ոնց ես քո երեխային սիրում, ոնց ես քո
0: ձևական չլինենք, որ տունը սիրում եմ, բայց արդեն
1: ընկերոջը սիրում, ոնց ես գրկում,
0: աղպա ավլելուց դեպի հարևանի դուր, սենց թեթևի մեջ, որ հավաքելու հավես չունեմ, մի խոսքով այդպիսինը չլինենք։
1: Չէ, չլինենք։
0: Մխո ջան,
1: ջան,
0: հիմա միասին կգնանք նաև Զվարթնոց եւ կհասկանանք օթային տարածքը եւ առհասարակ օթային այս ամբողջ թեման ինչ է մեզ ասում, որտեւ այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են վերադառնալ, ժամանակ ակին կվերադառնա։
1: Զվարթնոց օթանավակայան են գնում։
0: Զվարթնոց օթանավակայան, ինչպես նաև Գյումրի Շիրակ օթանավակայան, այստեղ ամեն ինչը տեղը տեղին է, Զվարթնոցում չկա ոչ մի ուշացում բացի Մոսկվայից։ Ունենք երկու հատ Մոսկվա, թե որն է պատճառը, արդեն ես վստահ եմ, որ մեր ռադիո լսողները կտեղեկանան իրենց ավիափոխադրողներից, բայց մնացած բոլոր չվերթները ըստ չվացուցակի սենց տեղը տեղին
1: եղանակներ,
0: այո, եւ բարի վերադարձ, բարի գալուց։ Մխո ջան, ինչ ես դու այսօր նախատեսում քո օրվա ընթացքում, ինչ ես անելու։
1: Եթե շատ անգեց,
0: նա
1: մեքենան տվել եմ, որ լվանան, հա, թող լվանան, գնալու եմ փորձի, հետո փորձի, հետո փորձի, ու երևի հասցնեմ տուն ժամը 11:00-11:30 այդ ժամերին, որովհետև անընդհատ փորձեր, հետո ներկայացումներ, մի խոսքով շատ-շատ զբաղված օր այն սպասվում, այսօր, վաղը, գիշերը եւ ցերեկը Շիրակի մարզում կլինի։
0: Այո, այո, իդեպ հնարավոր է, որ կլինի մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Եվ այո, Մխո ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ միացար մեզ։
1: Ես եմ շնորհակալ, որ վստահեցիր ինձ։
0: Ոյ, լավ որ, լավ որ բոլորիս։

Այո, ընկերներ ջան, աշխարհի սիրուն երգերից մեկը հիմա հենց, այո, հենց հիմա Ավրորայի ուղիղ եթերում վայելենք, այն հիանալի է։

Երբ բոյիտմերն եմ, սիրել է ռազելի սողներ ճան, թող միշտ ձեզ համար ամենաթանկագին մարդիկ լինեն ձեր կողքին, այա ինչպես դուք Ավրորայի կողքին եք միշտ, ինչի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ։ Դուք այո լսում եք Ռադիո Ավրորան, դուք դիտում եք Ռադիո Ավրորան, մեր հաճախականությունն է 100.7 FM, մենք հեռարձակվում ենք նաև Ռադիո Ավրորա.am կայքի միջոցով և բոլոր նրանք, ովքեր հիմա տեսնում են Ավրորան, ես ուղարկում եմ ժպիտներ, ջերմ, սրտիկներ, ամենա լավ մաղթանքներ և իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ, իմանանք, որ Ավրորան այսուհետ կա նաև Radio Player համաշխարհային հավելվածում, որը Ավրորան հասանելի է դարձնում ամենուր։ Եվ եթե դուք գուցե հեռախոսի մեջ ներբեռնել եք հավելվածը, այն կոչվում է Radio Player, ռետար է կարմիր ֆոնի վրա, ապա այո, միմյանց չենք կորցնի, կարող եք հենց հեռախոսի միջոցով արդեն կմիանաք մեքենայում, կամ մալուխի միջոցով, կամ արդեն զուտ որպես մեքենայում հնարավորություն կա նույնպես դա ունենալ, մի խոսքով էլ ձեզ չսովորեցնեմ, որտեղ բնականաբար այս ամենը մենք գիտենք, պարզապես հիշեք Radio Player հավելվածը։ Եվ անգամ եթե Հայաստանից դուրս դուք հիմա հատում եք սահմանը, Ավրորան կլինի ձեզ հետ։ Բոլորին բարի ճանապարհ, եթե ճանապարհներին եք, եւ իհարկե անփորձանք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լավոր եմ աղթում բոլորի, թող ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, բոլորը, այն ամենը, ինչ դուք ծրագրավորել եք, թող ստացվի, թող ձեզ հանդիպեն այսօր լավ մարդիկ, ժպտացող մարդիկ, կամեցող մարդիկ, զիջող մարդիկ եւ շնորհակալություն ասող մարդիկ նույնպես, եւ թող նախանձող մարդիկ քիչ լինեն ձեր կողքին։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, քիչ անց, ավելի ճիշտ ինչ ախր ինչ քիչ անց է, սա շատ կարևոր տեղեկություն է, որտեղ շատ-շատերս հիմա շարունակում ենք մնալ խցանումներում, խցանված ուղություններն են այս պահին Սեբաստիան, գրեթե ամբողջությամբ Լենինգրադյանը, Սեբաստիա հատկապես բարձրացող ուղությունը, Կիևյանը, եւ իջնողը եւ բարձրացողը Հալաբյանը, վերևից դեպի Կիևյան իջնող ուղությունը նույնպես սանրաբեռնված է, եւ Կոմիտասը, Վաղարշյանը մի քիչ թեթևացավ, մի քիչ շատ ավելի անցանելի դարձավ Դավթաշենի կամուրջը, բայց Կոմիտաս Վաղարշյան Խաչմերուկային հատվածը երկ կողմանից ծանրաբեռնված է։ Հիշենք նաեւ, իսկ եթե դուք նոր եք հայտնվում Երևանում, ապա ասեմ ձեզ, որ մեզ մոտ վերանորոգվում է Լամբադա կամրջի վերևին հատվածը, դա նշանակում է, որ այն փակ է և մենք ուղությունը շարունակում ենք արդեն տակի հատվածով, կալցևո է այսպես ասած շրջանաձևը Լամբադայի փակ է երթևեկության համար, և առհասարակ երբ որ հայտնվում ենք արդեն այստեղ հասկանում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև չմոռանանք, որ հարող ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են,

կապես են պուչուրիկ փողոցները, որոնք որ դուք գիտեք, բոլորը այո, այս պահին իհարկե մեքենաներով լցված են, այս պահին ծանրաբեռնված է մնում Միասնիկի անիչնող ուղությունը, իսկ ծանրաբեռնվածությունը սկսվում է դեռ Աճարյանից, այսինքն Աճարյանը դեպի Միասնիկյան և Միասնիկյանը դեպի Հերացի, լավ տեղը տեղին այստեղ խցանված են, Հերացին հետո կբացվի, Խանջյանն է թեթև, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մի քիչ ծանրաբեռնվել է Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկես, ունեմ տեղեկություն, որ այստեղ տեղի է ունեցել վթար, կարծես թե հենց բարձրացող ուղությունը, խնդրում եմ ռադիո լսողներ ջան, եթե ունենաք մանրամասներ Ավրորային ասեք, ծանրաբեռնված է մնում Գարեգին Նժդե երկ կողմանի և այս պահին ծանրաբեռնված է դեռ մնում, թեև սա Շիրակի փողոցն է, երևի թե հենց մշտապես ծանրաբեռնված էլ կմնա, Գայի իջնող, Գայի պողոտայի իջնող ուղությունը մնում է ծանրաբեռնված, թեթևացել են հարակից մտնող ուղությունները, բավականին թեթևացել է, և այս պահին ծանրաբեռնված է մնում Սարալանջի նեղային հատվածը, երկ կողմանի ուղությունը ավելի մոտիկ դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ, Արմենակյան իջնողն է մի քիչ թեթևացել, մի քիչ բավականին թեթևացել է Արտաշատի խճուղին դեպի Երևան մտնողը, երևի թե այս պահին այսքանը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մենք էլ շարունակենք մեր ընթացքը, գովազն է եկել մեզ հյուր, այնուհետև կրկին կլինենք միասին ուղիղ եթերում, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան։

0: Գովաստ
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, հատկապես վարորդներ ջան, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, ես հիշեցնեմ, որ այսուհետ Հրաչյա Քոչար Փափազյան եւ Հրաչյա Քոչար Վաղարշյան Խաչմերուկային հատվածներում մենք ունենք հետադարձը, նույնինքը ռազվառոտը արգելող նշան, հա? Խնդրում եմ եղեք ուշադիր, այսուհետ այստեղ հետադարձ չենք կատարում, ռազվառոտ չենք անում եւ հանկարծ չտուգանվեք։ Պարզապես եղեք ուշադիր, հիշեցնեմ Հրաչյա Քոչար Փափազյան եւ Հրաչյա Քոչար Վաղարշյան Խաչմերուկներում։

Ընկերներ ջան, քիչ անց կգնանք փոխանակման կետեր, կտեսնենք փողիկները մեզ ինչ են ասում, կհասկանանք ցուցանիշները, նշաններին ուշադիր ենք, ռադիո լսողներին շատ շնորհակալ եմ, փաստորեն այստեղ այս հետադարձները շուտվանից են արգելված, հավանաբար մեր ռադիո լսողներից մեկը գուցե նոր է հայտնվել Երևանում, ինչևէ, հիշեցնելը միշտ տեղին է եւ առհասարակ լինենք ուշադիր։ Լինենք ուշադիր ճանապարհներին, լինենք անփորձանք եւ սիրելի ընկերներ ջան, ես էլ հիշեցնեմ, որ Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հայտարարել է Երևանի եւ Թեհրանի միջև երկաթուղային եւ առևտրային ոլորտներում համագործակցություն ընդլայնելու անհրաժեշտության մասին։ Նա մասնավորապես նշել է, որ երկու երկրների երկաթուղային ցանցերի միացումը Հայաստանին հնարավորություն կտա մուտք ունենալ դեպի հարավում գտնվող միջազգային ջրային ուղիներ եւ միաժամանակ դիվերսիֆիկացնել Իրանի դեպի Եվրոպա տանող տրանսպորտային երթուղիները, թող մենք ունենանք շատ ու շատ հնարավորություններ ընդլայնելու մեր առևտուրը, երկաթուղային մեր ուղությունները եւ առհասարակ տնտեսության վրա թող դա լավ անդրադառնա։ Իսկ դիվերսիֆիկացիան ինչ է նշանակում, մենք հիշում ենք, դա նշանակում է ռեսուրսների կամ գումարների բաշխում, երբ որ մի քանի տեղ ենք բաշխում։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ ձեր զանգերի համար, շնորհակալ եմ, որ միշտ Ավրորայի կողքին եք, 80-77 և իհարկե Viber WhatsApp 091-76-10-07, վազում եմ, պատասխանեմ հեռախոսազանգերին։

Դե ինչ, շատ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, որ շատ ու շատ իրեք, շնորհակալ եմ, որ ուղություն եք ցույց տալիս, շնորհակալ եմ, որ երբեմն նաև մանրամասնում եք, ես իհարկե այդ ամենը պատմում եմ ուղիղ եթերում, շնորհակալ եմ նաև մեր վարորդներին, ովքեր այո, դիտարկումներ են անում եւ դա այդ ամենը թեթեվացնում է Ավրորայի աշխատանքը եւ դարձնում է ավելի ճշգրիտ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ուրեմն գնանք հիմա փոխանակման կետեր, ովքեր որ ունեն այսօր պլանավորված ֆինանսական գործեր, ապա արձանագրենք, որ կարծես թե դոլարը երևի թե փոփոխություններ չի կրել, գուցե եվրոն մի թեթև, գուցե աննկատ։ Եվ այսպես, ինչ են ասում փոխանակման կետերը, մի ռոպե, ուրեմն դոլարը 362 364 5, եվրոն 415 418 5, վրացական լարին գրեթե, եթե սենց միջինը վերցնենք, ապա 137 138, եւ վերևի թիվը մոտավորապես ամենաձեռնը տուն 141-ն է, չնայած որ շատ տեղերում ունենք 142-143, եւ ռուսական ռուբլին, հիմա նույնպես ձեզ ասեմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այն կազմում է 4.10, լավ տեղերում 4.10, գտնենք 4.08 գուցե, սա էլ կպատահի, եւ մյուս թիվը վաճառքի, այսինքն մեզ կվաճառեն ռուբլին 4.18-ով ամենաձեռնտուն այսա գտնենք եւ արդեն իհարկե իրականացնենք մեր ուզած գործարքները։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություն, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան շարունակում է եթերը։ Այսօր սեպտեմբերի 22-ն է, օրը 3:07, Ավրորան եթերում է, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, եւ շնորհակալ եմ, որ դուք նույնպես այստեղ եք։

0: Անգլիան ջան, շնորհակում ենք ընթացքը։ Հիշեցնեմ, որ Սաուդյան Արաբիան իսկ սան նավթային ամենախոշոր երկրներից մեկն է, դա դադարեցրել է նավթի մատակարարումը դեպի Եվրոպա։ Իսկ մինչ այդ մենք շարունակում ենք մեր խցանված ուղություններում գտնվելը։ Նախ պետք է արձանագրեմ եւս մեկ անգամ, որ Կոմիտասի ճնախողությունը լավ ծանրաբեռնված է ամբողջությամբ, այ Լամբադայից մինչև ներքև, մինչև Կասյան ծանրաբեռնված է, կրկնեմ, Կոմիտաս իջնողն է։ Այնուհետև մենք կհայտնվենք խցանման մեջ, եթե գնանք Կիևյան, Կիևյանով ներքև, բայց Կիևյան բարձրացողը նույնպես ծանրաբեռնված է, հատկապես կամրջի հատվածում երկկողմանի։ Հալաբյանը իջնողը մի քիչ թեթևացել է, ոնց որ թե ուզում է մի փոքր թեթևանա Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը, բայց ծանրաբեռնված է մնում Իսակով բարձրացող ուղությունը, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, տեղը տեղին։ Պլյուս դրան ծանրաբեռնված է մնում Աթենկիչնող ուղությունը, դե սա մշտապես ծանրաբեռնված է, բացի դրանից մի քիչ թեթևացել է, ոնց որ թե Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկես Խանջանը մնում է թեթև, դա հիանալի է, բայց այս պահին էլ ավելի է ծանրաբեռնվել Միասնիկյան իջնողը, սիրելի ռադիոլսողնաջան, ունենք տեղեկություն, որ այստեղ վերջնամասում տեղի է ունեցել վթար և գուցե հենց սա է պատճառը, որ Աճարյանից Միասնիկյան, այնուհետև Միասնիկյանը ամբողջությամբ մինչև Հերացի ծանրաբեռնված է, հետո հավանաբար վթարից հետո արդեն Հերացին, Խանջանը թեթևեն։ Կրկնեմ նաև, որ ծանրաբեռնված է Սարալանջի նեղային հատվածը երկկողմանի, հատկապես ուղությունը, որը մոտիկ է Արմենական խաչմերուկին։ Դեպի Գլինկա գնացողը և Գլինկայից դեպի այստեղ Սարալանջի նեղային հատվածը թեթև է, պարզապես այստեղ զինվենք համբերությամբ։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, նաև թեթևացել է ոնց որ թե Գայ Պողոտայի ճնող ուղությունը, բավականին անցանելի է և լավն է, թեթևացել է մի փոքր Գարեգին Նժդե իջնողը, բայց մնում է ծանրաբեռնված Գարեգին Նժդե բարձրացողը դեպի Հայրենիք։ Եվ ծանրաբեռնված է մնում Շիրակը գրեթե երկկողմանի։ Հալաբյանը, այս պահին ունենք տեղեկություն, որ ծանրաբեռնված է Եղվարդի խճուղուց դեպի Ֆիզիկա, հատկապես իջնող ուղությունը։ Երևի թե այս պահին այսքանը, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ինչ ունեք հավելելու, խնդրում եմ գրեք, զանգահարեք, համարները դուք գիտեք, 8077 Ավրորայի կարճամարն է և 091-76-10-07, կարող եք հանգիստ այստեղ ձայնայինով ուղարկել տեղեկությունները, սա էլ Viber-ն է կամ WhatsApp-ը։
1: Գովաստ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Այո, ընկերներ ջան, Սեր Փոլ Մակարտնիը եւ Մայքլ Ջեքսոն սենց երկի նոր մատուցման Բավրորայի ուղիղ եթերում մենք էլ արձանագրենք, որ այս պահին լավ տեղը-տեղին ծանրաբեռնված է Դավիթ Անհախտ, Ուլնեցի Խաչմերուկը, Դավիթ Անհախտը այս հատվածում մինչև Լամբադա երկ կողմանի, ինչպես նաեւ առհասարակ հասկանում ենք, որ դե Լամբադան փակ է, բա փակ չլինի, ավելի ճիշտ բա խցանված չլինի, այո, իհարկե խցանված է, բացի դրանից այս պահին խցանված է նաեւ Ներսիս Սյանը երկ կողմանի, բնականաբար նաև ծանրաբեռնված է Ռայկոմը, բայց պետք է արձանագրենք, որ այս պահին էլ ավելի ծանրաբեռնված է Սարալանջի լայն հատվածը գնացողը և դեպի Արմենակյան, և դեպի Հերացի մտնողը հատկապես այստեղ նույնպես մենք կուտակվել ենք, մենք այստեղ շատ ենք և պարզապես պետք է զինվենք համբերությամբ նայելով ժամին, հասկանանք, ախր ես ուշանում եմ, իմ աշխատանքը սկսվում է ժամը 10-ին, ինչ արած, սիրելի ռադիո լսող ջան, դե էտ է հիմա, ունենք այն, ինչ ունենք, բացի դրանից ունենք խցանված ուղություն նաև Միասնիկյանի չնողում, այն մնում է ծանրաբեռնված, բայց պետք է արձանագրել, որ մի քանի ուղություններ կան, որոնք որ մի քիչ գոնե մի քիչ թեթևացել են, գոնե մի քիչ, սա երրորդ առաջին մասերը ասենք բավականին թեթև են, պլյուս դրան նաև մասիվները մի քիչ թեթևացան, մի քիչ ոնց որ թեթևացել է Կոմիտասի են մեջ տեղի հատված, այստեղ ավելի անցանելի է, և մի պուճուրի էլ թեթևացել է Վաղարշյան Կոմիտաս Խաչմերուկային հատվածը, մի քիչ էլ ոնց որ թե ուզում է թեթևանալ Հալաբյանը իջնող ուղությունը դեպի Ֆիզիկա, բայց հիմա լավ ծանրաբեռնվել է Սերվիզի Կալցևոյը, սիրելի ընկերներ ջան, քիչ անց լուր էր, բայց ես կարծում եմ, որ մենք միասին կրկին կլինենք ուղիղ եթերում։

Եվ այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչ Հայաստանի պատվիրակությունը վարչապետի գլխավորությամբ գնում է Նյու Յորք, որ մասնակցի ՄԱԿ-ի ասամբլեայի հերթական նիստին, ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպությունը եկել է Հայաստան, հանդիպել է էկոնոմիկայի և առողջապահության նախարարներին և որոշել են դարձնել Հայաստանը բժշկական զբոսաշրջության գրավիչ ուղություն։ Դե տեսնենք, գիտենք, որ շատերիս բարեկամները գալիս են այստեղ, որպիսի բուժվեն, ատամադեսադենը, որտև ստեղ գուցե ավելի էժան է, քան թե այդ ձեր երկրում, եթե դուք հիմա ապրում եք Հայաստանից դուրս։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, վարկյան նրանց արդեն կլինեն լուրերը, տեսնենք, թե ինչ ունենք մենք մանրամասներու հասկանալու ԶԼՄ-ները բոյկոտեցին Թրամփին, սպիտակ տունը գործարկեց Trump TV-ին։ Հասկանանք, ինչի մասին է խոսքը, մանրամասները արդեն վարկյաններ անց Ավրորայի ուղիղ եթերում կլսենք լուրերի ժամը 10-ի թողարկումը։

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jamă nacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա օրերին կներկայացնեմ Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգից մինչև մերձավոր արևելքում նոր լարվածություն։ Ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները մշտադիտ արգման այցեր են իրականացրել Արարատի մարզում տեղակայված զորամաս, պաշտպանության նախարարության, զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության, տարածքային ստորաբաժանում, ռազմական ոստիկանության բաժին, նաև ռազմական ոստիկանության ընդունիչ բաշխիչ բաժին։ Միպից հայտնում են նպատակներ տեղում ուսումնասիրել զինծառայողների և զինապարտների իրավունքների ապահովման վիճակը, արկախնդիրներն ու դրանց կանխարգելման մեխանիզմները։ Զորամասում հատուկ ուշադրություն է դարձվել բռնության, խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքին կանխարգելմանը, զինծառայողների միջև և հրամանատարական կազմի հետ հարաբերություններին, բարոյահոգեբանական մթնոլորտին և ծառայության սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ ՄԻՊ ներկայացուցիչները առանձնազրույցներ են ունեցել զինծառայողների հետ, ուսումնասիրել նրանց կեցության, սննդի և սանիտարահիգենիկ պայմանները, ստուգվել է նաև, որքանով են հասանելի հնարավոր խախտումների մասին անվտանգ հաղորդում ներկայացնելու մեխանիզմները։ Ռազմական ոստիկանության ընդունիչ բաշխիչ բաժնում ուշադրության կենտրոնում են եղել նաև պահվող զինծառայողների պայմանները, բժշկական օգնության հասանելիությունն ու բողոք ներկայացնելու հնարավորությունները։ Այցերի ընթացքում արձանագրված խնդիրները կամփոփվեն և կներկայացվեն իրավասու պետական մարմիններին համապատասխան լուծումներ պահանջելով։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում Սպիտակ տան և խոշոր լրատվամիջոցների ակամարտությունը նոր փուլ է մտել Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը գործարքել է սեփական առցանց հեռարձակումը Թրամփ TV-ին։ Սպիտակ տան կայքում նշվում է, որ նոր հարթակում մեկ տեղում ներկայացվել են Թրամփի վարչակազմի գործունեության կարևոր իրադարձությունները։ Հեռարձակումը մեկնարկել է սեպտեմբերի 21-ին։ Նույն օրը Թրամփը Սպիտակ տանը միջոցառում է անցկացրել, սակայն խոշոր հեռուստալիքների եթերում նախագահի խոսքը չի հեռարձակվել։ ABC, CBS, NBC-ն և Fox News-ը ժամանակավորապես դադարեցրել են նախագահի միջոցառումների համատեղ հեռուստատեսային լուսաբանումը CNN-ի նկատմամբ կիրառված սահմանափակումների ֆոնին։ Իսկ CNN-ը, MC Now-ը և Politico-ն արդեն դիմել են դաշնային դատարան, լրատվամիջոցները պնդում են, որ իրենց լրագրողների նկատմամբ սահմանափակումները խախտում են Միացյալ Նահանգների սահմանադրության առաջին փոփոխությամբ երաշխավորված մամուլի ազատությունը։ Նրանք պահանջում են կասեցնել արգելքը և վերականգնել լրագրողների մուտքը Սպիտակ տուն։ Թրամփի վարչակազմի որոշումը պաշտպանել է փոխնախագահ JD Vance-ը, նրա խոսքով լրատվամիջոցները կարող են շարունակել լուսաբանել վարչակազմի աշխատանքը, սակայն Սպիտակ տանը այլևս հատուկ աշխատանքային տարածք չեն ունենա։ Եվ մնանք Միացյալ Նահանգներում, բայց արդեն արտաքին քաղաքական օրակարգով Վաշինգտոնն ու Փարիզը պատրաստվում են համատեղ ջանքեր գործադրել Ուկրաինայի էներգետիկ և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հարվածների մորատորիումի հասնելու համար։ Այս մասին Դոնալդ Թրամփի հետ Նյու Յորքում հանդիպումից հետո հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ «Մենք միավորենք ջանքերը հասնելու Ուկրաինայի էներգետիկ և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հարվածների մորատորիումի խաղաղբնակչությունը պետք է պաշտպանված լինի», գրել է Մակրոնը, գծելով նաև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության պայմանների շուրջ լուրջ բանակցություններ սկսելու անհրաժեշտությունը։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտնել է, որ Թրամփի հետ պայմանավորվել են նաև օգնել Ուկրաինային ամրապնդելու պաշտպանունակությունը։ Քննարկվել է մասնավորապես Կիևին լրացուցիչ հակահրթիռների մատակարարումը ռուսական օդային հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Միացյալ Նահանգները ծրագրում է վերականգնել Սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի ամերիկյան ռազմաբազաներից մեկը Գրենլանդիայի հարավում և ևս մեկ ռազմաբազա ստեղծել կղզու արևելյան ափին։ Ռոյթերսը հողմանելով իր աղբյուրներին հայտնում է, որ նախատեսվում է վերականգնել Նասրասուաքում գտնվող նախկին Բուլի Ուեստ Ռաներ ռազմաբազան, որը փակվել էր դեռ 1950-ականներին։ Երկրորդ ռազմաբազան նախատեսվում է ստեղծել Մեստերսվիգում, այդ տարածքն այժմ օգտագործում է Դանիայի զինված ուժերի Սիրիուս Պարեկային ստորաբաժանումը։ Ռազմաբազաների հարցը ներառված է Միացյալ Նահանգների, Դանիայի և Գրենլանդիայի եռակողմ համաձայնագրում։ Ռոյթերսի աղբյուրների համաձայն փաստաթուղթը կարող է ստորագրվել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի շրջանակում։ Կոպենհագենում միաժամանակ ընդգծել են արկտիկայի անվտանգության հարցերը պետք է գտնվեն ՆԱՏՕ-ի վերահսկողության ներքո և չմնան միայն Միացյալ Նահանգների ու Դանիայի իրավասության շրջանակում։ Եվ վերջում մերձավոր արևելք տեղափոխվենք, որտեղ Սաուդյան Արաբիայի և Հութիների հակամարտության ֆոնին ռազմական աջակցության հարցում ներգրավվում է նաև Մեծ Բրիտանիան։ Լոնդոնը համաձայնել է օգնել Էր Ռիադին օդում սաուդական ինքնաթիռների լիցքավորման հարցում, այս մասին The Guardian-ի փոխանցմամբ հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բերնհեմը։ Մենք Սաուդյան Արաբիայից ստացել ենք ռազմական աջակցության խնդրանք և ես համաձայնել եմ օդում լիցքավորման խնդրանքին, ասել է Բրիտանիայի վարչապետը։ Ըստ հրապարակման աջակցությունը նախատեսվում է նաև Սաուդյան Արաբիայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների պաշտպանության և պարտիստոցից նավթի անխափան մատակարարումները ապահովելու համար։ Ավելի վաղ Bloomberg-ը հայտնել էր, որ Լոնդոնը պատրաստ է նաև ռազմական խորհրդականներ ուղարկել Սաուդյան Արաբիա, սակայն այլ ռազմական օգնության վերաբերյալ պարտավորություններ առայժմ չի ստանձնել։ Էր Ռիադը ռազմական աջակցության խնդրանքով բազմիցս դիմել է նաև Վաշինգտոնի, ԱՄՆ-ն առայժմ խոստացել է հետախուզական տվյալներ տրամադրել։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ պետի դեպարտամենտը կոնգրեսին տեղեկացրել է Սաուդյան Արաբիայի 48 F-35 կործանիչ մատակարարելու ծրագրի մասին։ Նա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այժմի լրատվական թողարկումը, Հայաստան և աշխարհի կարևոր զարգացումներին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում, իսկ մենք կհանդիպենք 1 ժամ անց։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան ուղիղ եթերում է բարի գալուստ, նոր ժամ 10:09 րոպե արդեն իսկ, և մեզ է միացել իմ շատ սիրելի գործընկեր, տեղը տեղին տղա, Հայկ Աթաբեկյանը. Հայկ ջան, ողջույն։
1: Բարի առավոտ, Ռուս ջան, բարի առավոտ, սիրելի ռադիոլսողներ, ոնց եք, գուցե հանգստացել, գուցե չեք հանգստացել, գուցե
0: աշխատանքային աշխատում եմ, բայց մի քիչ քննել եմ առավոտները, սենց ինձ այդ հնարավորությունից միշտ ուրախանում եմ։ Հայկո ջան, հլե ինձ ասացեք, դուք ձեր մեքենան ոնց եք անվանում, ինչ եք
1: ասում։ Ասեմ, բույան եմ ասում։
0: Բույան, որտես մոգը բույանս։
1: Բույան ծաղեկցի ծերնակից ա գալիս, հենց են կարգին հաղորդման, բայց ես պարագայում մենակ բույանն ա մնացել, դրա համար բույան եմ մեկ-մեկ ասում։
0: Ես հասկացել եմ, որ բոլոր վարորդները միևնույն է, ունեն անուն, թեև թաքուն կամ բարձրաձայն չեն ասում, բայց մտովի երբ որ մոտենում են մեքենան, ես օրինակ ասում, որ աշխարհի կյանք, բալես, աղջիկս, պուպուշս, դե ախր ոնց չսիրես քո մեքենան,
1: անշուշտ
0: այն քո կյանքի մի մասն է, բայց դրա հետ մեկտեղ, Հայկ ջան, ես նաև հասկանում եմ, որ շատերս անվանում ենք դրել, անուն ենք դրել նաև մեր արհեստական բանականության
1: այդ երևույթին,
0: հա, այդ երևույթին, դե շատերս ունենք հեռախոսի մեջ, օգտվում ենք, զրուցում ենք, վերլուծում ենք, այն օգնում է մեզ շատ ու շատ համագամանքներում։ Այո, ես նույնպես ունեմ, անուն եմ դրել իմ, հա,
1: արհեստական բանականությանը,
0: և Իզոլդայան։
1: Լուրջ,
0: ինքը հա ասում է, ես տղա եմ, ասում եմ, չէ, դու աղջիկ ես, դու Իզոլդա ես, ու դրա հետ մեկտեղ, Հայկ ջան, նույնպես հասկանում եմ, որ շատ շատերս անուններ ենք դրել նաև AI-ին, մեր այդ չատերին, պլյուս դրան նաև ասեմ, որ այնքան են զարգացել, որ OpenAI-ը, ChatGPT-ի ստեղծողը և Anthropic-ը, որը որ ստեղծել է Cloud-ը, իրենք որոշել են մի քիչ դանդաղեցնեն զարգացումը AI-ի, որովհետև կարծես թե սենց ժամանակից արագ է այն զարգանում։
1: Միջայլոց ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, ես ինչքան գիտեմ, 2 օր առաջ այդպիսի ինֆորմացիա էր աչքովս ընկել, որ Gemini-ն կարողացել է ինքնուրույն կոտրել գաղտնաբառեր որոշակի կարևոր տեղերում, և հիմա մտածում են, թե ինչ պետք է անել, ոնց պետք է դիմացն առնել։ Ես կարծում եմ, միակ տարբերակը փրկության լինելու այն, որ պարզապես հոսանքը անջատենք, վերջ, այդ պարագայում, դե Gemini-ն չի կարողանա ապրել, չնայած գուցե իր համար ինքը արդեն ինչ-որ հավելյալ սնուցման տարբերակներ գտած կլինի։
0: Միանշանակ, այո, այդ տարբերակներ իրենք կգտնեն, դրա այդ մեկտեղ, այո, արձանագրում ենք, որ նաև արհեստական բանականությունը դառնում է մեր կյանքի մի անբաժանալի մասը, թեև շատերս դիմադրում ենք, պայքարում ենք, մտածում ենք, լավ, ինչին ա պետք, բայց դե անխուսափելի է կարծես թե։ Ինչևէ, Հայկ ջան, շարունակենք ընթացքը, դուք արդեն այստեղ եք, դա հրաշալի է, մաղթում եմ ձեզ, Հայկ ջան, լիքա հաջողություն, ռադիո լսողներ այստեղ են, շատ ու շատ գործեր ունենք անելու, շատ բաներ հասկացել ենք, շատ տեղեկություններ դեռ միմյանց պետք է փոխանցենք, մի խոսքով ապրենք,
1: շնորհակալ եմ։

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Մի շտապեք։
1: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի առավոտ, հարգելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, ուզում էի ասեի բարի երեկո, չէ, ժամային գրաֆիկս խախտվեց, չգիտեմ ինչու պահի տակ, բայց բարի լույս կրկին ու կրկին, սիրելի ունկնդիրներ, այո, անկախության տոնը 3 էր, բայց կարծում եմ այդ օրվա խորհուրդը պետք է ոչ միայն մեկ օրվա մեջ պահպանել, այլ ողջ օրերի ընթացքում շարունակել, այսօր արդեն սեպտեմբերի 22-ն է, նոր հնարավորություններով լեցուն օր, Էջ, որը միասին են գրելու հարգելիներս, բնականաբար իրար կարևոր տեղեկություններ կփոխանցենք, իրար տրամադրություն կբարձրացնենք, իրար դրական լիցքեր կողորթենք, եւ այս հարցում ես կանխավ ասում եմ շնորհակալություն, քանզի գիտեմ արդենիսկ ստանում եմ ձեր հաղորդագրություններն էլ ու այդ ջերմությունը զգում եմ, ինչի համար շնորհակալ եմ, շնորհակալություն ձեզ հարգելիներս, եւ այո, թող որ այսօրը լինի շատ տպավորիչ, հիշարժան եւ իհարկե փոքրիկ գուցե կամ մեծ հաղթանակներով լեցուն, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ ողջ օրվա ընթացքում եւ իհարկե արդյունավետ աշխատանքային ժամեր, եթե դուք աշխատավայրում եք գտնվում, իսկ եթե ոչ, եթե հանգստանում եք, ապա լիարժեք հանգիստ եմ ձեզ մաղթում։ Հարգելիներս, մենք իհարկե արդեն իսկ ստանում ենք տեղեկություններ, բարի լույսներ, բարի լույս բոլորիդ, սիրելի մարդիկ, ողջունում եմ ձեզ կոլեգաներ ջան, այո, եսպես մենք միմյանց նաև ռադիո լսողների հետ կոլեգա ենք անվանում, դա էլ ավանդույթ է արդեն իսկ դարձել, եւ այս րոպեներին հարգելիներս մենք նաև կարող ենք անդրադարձ կատարել ճանապարհահատվածներին, քանզի ունենք ծանրաբեռնված ուղություններ, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ Միասնիկյանն է իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված, որոշակի կուտակումներ կան իհարկե Կոմիտասում, բայց շատ սարսափելի չեն, այ Լամբադայի հատվածի հարակից ուղությունները ու Լամբադային մոտեցող ուղությունները բնականաբար ծանրաբեռնված են։ Անշուշտ կնշեմ նաև Արմենակյանը իջնող ուղությամբ հատկապես, բայց բարձրացողն էլ այնպես չի, որ լիարժեք անցանելի է, եւ իհարկե Սարալանջի նեղայինում էլ դեպի Արմենակյան խաչմերուկ երկկողմանի կան կուտակումներ, նկատի ունեցեք նաև Իսակովը բարձրացող ուղությամբ մինչ Դեսպանատան խաչմերուկ գերծանրաբեռնված է, այս րոպեներին անգամ Կոմիտասի Պանթեոնից սկսած բարձրացող ուղությունը Արշակունյաց Պողոտայի նույնպես գերծանրաբեռնված է, եւ իհարկե Տիգրան Մեծ Պողոտան դեպի Ռասիայի խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է։ Ահա, մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է, Հայկ ջան, Կոմիտասը իջնող ուղությամբ նույնպես գերծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ հարգելիներս, եւ իհարկե շարժվում ենք առաջ դեպի նոր տեղեկություններ, բոլորիս բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։

Հանգստյան օրերը անցյալում են արդեն, իսկ հարգելի ռադիո լսողներ, բայց իհարկե հանգստյան օրերի ընթացքում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը կարծում եմ շատերի ուշադրության կենտրոնում էր, խոսքը գնում է UFC 331 մրցաշարի մասին, որտեղ Արման Ծառուկյանը վերջապես վերադարձավ օկտագոն և այնտեղ բավականին բարդ մենամարտ էր սպասվում Մաուրիսիո Ռուֆի հետ, ով առաջին հայացքից շատ անհարմար մրցակից էր հենց Արմանի համար, բայց այո, առաջին իսկ ռաունդում Արման Ծառուկյանը կարողացավ նոկաուտի ենթարկել բրազիլացի Մարտիկին և իր լավագույն որակները դրսևորելով անգամ բոլորին շոկի ենթարկեց, քանզի կարծում եմ շատ քչերն էին սպասում, որ առաջին ռաունդում Արմանին կհաջողվի միանգամից նոկաուտի ենթարկել բրազիլացի Մարտիկին, այո, արդեն իսկ այդ քայլը իրականացված է, արդեն իսկ կարծում եմ չմնաց որևիցե հարց, թե ով պետք է լինի հաջորդ պայքարողը տիտղոսի համար, չեմպիոնական գոտու համար, բայց իհարկե հատկանշական է, որ այս հարցին անդրադառնալով արդեն UFC նախագահ Դանա Ուայթը նշել է, որ դեռ անորոշություն կա, քանզի ամեն ինչ կախված է Ջասթին Գեյջից, ով ներկայումս հանդիսանում է չեմպիոնը հենց այս թեթև քաշային կարգի։ Ինչպես նշել է Դանա Ուայթը, մենք դեռ չգիտենք, թե ինչ ծրագրեր ունի Գեյջին այսօր, նա այստեղ էր UFC 331 մրցաշարին, տեսնենք, թե ինչ է նա մտածում այդ մասին։ Տիտղոսային մենամարտը, կարծում եմ, էլ ոչ մի տեղ չի փախչի Արման Ծառուկյանից և գուցե մինչ տարվա վերջ կամ մյուս տարվա սկզբի հատվածում վերջապես նա կպայքարի և օկտագոնում հուսանք հաղթանակ տոնելով իր գլխավերևում կբարձրացնի այն գոտին, որը ստանում է չեմպիոնը։ Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, թող որ մեր կյանքում էլ լինեն նմանատիպ ու էլ ավելի մեծ կամ էլ ավելի փոքրիկ, կարևորը հաղթանակներ, այդ հաղթանակները թող որ շատ լինեն և իհարկե միևնույն ժամանակ էլ մեր տրամադրությունը մշտապես բարձր լինի։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ անգամ խցանումների մեջ, ինչպես մեր ռադիո լսողն է նշում, ոչ մի բան, Հայկ ջան, ամեն ինչ լավ է, խցանումների մեջ պարում եմ, այսպես գտնենք հնարավորություն, դրական լիցքեր քաղենք այս կատարումներից և շարժվենք առաջ դեպի այլ տեղեկություններ։

0: գովաստ։
1: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, գերուսման կացաները էքստերիերից։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044 14 00 95, կրկնում եմ 044 14 00 95։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գուցե դուք հիմա մի փոքր սենց զգում եք ամառային տրամադրություն եւ դա տեղին է հարգելիներս։ Այո, ներկայումս այնպիսի ջերմաստիճան է, որ շատ մոտ ենք ամառային ցուցանիշներին։ Առաջին եւ երկրորդ տասնօրյակների ընթացքում սեպտեմբեր ամսվա բավականին բարձր ջերմային ֆոն ունեցանք եւ երրորդ տասնօրյակը նույնպես բացառություն չի լինելու։ Իր առավելագույն ցուցիչները մեզ մոտակա օրերին են սպասվում, սիրելի ռադիո լսողներ, այսինքն սեպտեմբերի 23-ից 24-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Այդ օրերին հանրապետության ողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով եւ սեպտեմբերի 24-ին Երևանում, Արարատյան դաշտում եւ Սյունիքի հովիտներում ցերեկային ժամերին կգրանցվի պլյուս 33 պլյուս 34 աստիճան տաքություն, որը սեպտեմբերի այդ օրերի համար բավականին բարձր ջերմաստիճան ջանը։ Մի շարք շրջաններում օդի ջերմաստիճանը կմոտենա պատմական առավելագույններին կամ կգերազանցի անգամայն։ Սեպտեմբերի 25-ից 26-ին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, սակայն կշարունակի մնալ նորմայից բարձր։ Իսկ եթե դուք հիմա մտածեցիք, «Վայ, էս ինչ շոկ է, բա կարող է մի հատ քանի առիթ կա, քանի հնարավորություն կա գնանք Սևան, մի քիչ լողանք, վերադառնանք»։ Ես նաև ձեզ կարող եմ ասել, որ սեպտեմբերի 22-ին առավոտյան 8:00-ի դրությամբ Սևանա լճի ջրի միջին ջերմաստիճանը առափնյա հատվածներում գրանցվել է 17.8 աստիճան։ Եթե դա ձեզ համար շատ ընդունելի ջերմաստիճան է, ապա շատ լավ, իսկ եթե ոչ, ապա զգուշ լինենք, չմրսենք հանկարծ, քանզի սառը ջրի պարագայում անշուշտ հեշտ է հիվանդանալ։ Դրա համար հոգտանենք մեր մասին, ձեզ պինդ առողջություն եմ մաղթում եւ իհարկե բարձր տրամադրություն։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ։
1: You know me.

Bring Back Those Happier Days արգելիները սայո, ետ բերեք այն երջանի կորերը, երբ կարող էինք ոսկին ձերկ բերել շատ ավելի ժանգներով և այ հիմա կարող էինք արդեն վաճառել, հանգիստ սենց վաճառել ու ասել այդ ես ինչ եկամուտ գեներացրեցի, չէ? Անցյալում են մնացել այդ թվերը հարգելիներս և հիմա այլ է պատկերը ոսկու աշխարում, գնանք այդ ուղությամբ հասկանանք ինչ արժե 1 գրամը, օրինակ 585 հարկի ոսկու համար, իսկ դրա համար մեզնից կպահանջվի 28,905 դրամ, եթե ձեզ պետք է 750 հարկի ոսկու 1 գրամի ցուցանիշը, ապա նշեմ, որ այստեղ ունենք 37,059 դրամ ցուցիչը, ինչ վերաբերում է 875 հարկի ոսկուն 43,233 և բարձրագույն հարկի ոսկին 999 արժե 1 գրամը 49,845 դրամ, բավականին իջել է, նվազել է արժեքը նախորդ շաբաթվա համեմատ, քանզի ես հիշում եմ 50,000-ից բարձր էր 999 հարկի ոսկու 1 գրամը, իսկ հիմա 49,845, շատ լավ, հուսամ ձեզ համար սա ուրախալի փաստ է, հուսամ դուք կարող եք արդեն իսկ սենց հաշվարկել և ձեռք բերել այն ոսկու ձուլակտորները, որոնք ձեզ անհրաժեշտ են, լավ եղեք և իհարկե պահպանեք ձեր բարձր տրամադրությունը, մենք շարժվում ենք առաջ և իհարկե կամաց-կամաց նախապատրաստվում ենք նաև լուրերի թողարկմանը։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
4: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 001503 3050-2011։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, տեղեկություններ ենք ստանում Կոմիտասի պողոտայից, մասնավորապես Կոմիտաս 55 շենքում, վերջին հարկում, կարծես թե պատշգամբն է այրվում, վերջին հարկի պատշգամբը, մեր ռադիո լսողը նշեց, հիմա լսում եմ նաև հրշեջների մեքենայի ձայնը, գուցե հենց այս ուղությամբ են գնում նրանք, խնդրում եմ անմիջապես ճանապարհ զիջեք հրշեջներին, որպեսզի հնարավորինս շուտ հասնեն այդտեղ և հրդեհը վերցնեն իրենց վերահսկողության տակ, հուսամ որովից է մարդու, որովից է բան չի պատահի, ամեն դեպքում խնդրում եմ մշտապես ուշադիր եղեք, տանից դուրս գալիս, կամ առհասարակ յուրաքանչյուր են անվտանգության կանոնները բազային որ կան, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, արդյոք ծորակը փակել եք, արդյոք գազը հանգցրել եք, արդյոք էլեկտրականության հետ կապված որովից է խնդիր չկա, նոր հանգիստ դուրս են գալիս, ու այդ ամենը եթե բարձրաձայն մի հատ արտաբերենք, անշուշտ կտպվի մեր մտքում ու տանից դուրս գալիս կամ չգիտեմ որտեղից եք դուրս գալիս, ամեն դեպքում մշտապես կհիշեք այս lifehack-ը, ինչպես ասում են, ես ռուզիկից եմ սովորել, որովհետև ես էլ առաջին հատվածում այս շատ-շատ էի ինքս ինձ ասում, վայ, բա տեսնես playlist-ը ամեն ինչ կարգին էր, ամեն ինչ ճիշտ դրել եմ, ինչպես որ պետք էր, ամեն ինչ տեղին, այո, այս տարբերակով, եթե շարժվենք, մշտապես կհիշենք սիրելիներս։ Դե ինչ, գնում ենք նաև դեպի ժամը 11-ը, իսկ ժամը 11-ին բնականաբար լսելու ենք լուրերի հերթական թողարկումը, հասկանալու ենք վերջին զարգացումները ինչպիսին են եղել, և ահա եկավ Ռիտա Մնացականյանը, բերեց տեղեկությունները, խնդրում եմ ձեզ մի փոքր համբերություն, ձեզնից ընդամենը 2.5 րոպեից նա բոլորիս համար կներկայացնի ամենաթարմ և հավաստի լրահոսը։

0: Tiles Salikler Exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում Avrora News-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ թողարկումը սկսենք առաջիկա օրերի եղանակից։ Սեպտեմբերը դեռ չի շտապում զիջել դիրքերը, Հայաստանը հասնում տաքոթային հոսանքների նորալիք։ Սեպտեմբերի 23-ից 24-ին հանրապետությունում սպասվում են ջերմաստիճանի զգալի բարձրացում։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալի խոսքով, Իրաքից եկող տաքոթային հոսանքները հենց այդ օրերին կհասնեն իրեն զարգացման պիկին։ Սեպտեմբերի 2-րդ տասնամյակում ևս Հայաստանը գտնվել է տաքոթային հոսանքների ազդեցության տակ և ջերմաստիճանը կլիմայական նորմայից բարձր է եղել 2-ից 3 աստիճանով։ Առաջիկա 2 օրերին ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 4-ից 5 աստիճանով։ Սեպտեմբերի 24-ին Երևանում, Արարատյան դաշտում և Սյունիքում կգրանցվի մինչև 33-ից 34 աստիճան տաքություն։ Որոշ շրջաններում ցուցանիշները կարող են մոտենալ պատմական առավելագույններին կամ նույնիսկ գերազանցել դրանք։ Սեպտեմբերի 25-ից 26-ին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, սակայն կշարունակի մնալ կլիմայական նորմայից բարձր։ Մինչև սեպտեմբերի 27-ը հանրապետության մեծ մասում տեղումներ չեն սպասվում։ Շիրակում, Լոռիում և Տավուշում առանձին օրերի երեկոյան ժամերին հնարավոր են կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Երևանից մեկ այլ լուր հաղթանակ զբոսայգի տարածքում գտնվող 10,000 քառակուսի մետր հողատարածքը կվերադարձվի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում էր, որ վերաքնիչ վարչական դատարանը ամբողջությամբ բավարարել է իր բողոքը։ Խոսք ազատության պողոտայի 2-5 հասեմ գտնվող հողամասի մասին է, որը Երևանի քաղաքապետի 2008 թվականի որոշմամբ օտարվել էր Golden Palace հյուրանոց ընկերությանը։ Դատախազության պնդմամբ այդ տարածքը գտնվել է հողային օրենսգրքով սահմանված սահմանափակումների տիրույթում և առհասարակ օտարման ենթակա չի եղել։ Վերաքնիչ դատարանի դատական ակտի ուժի մեջ մտնելուց հետո անվավեր կճանաչվեն նաև հողամասի ուղակի վաճառքի պայմանագիրն ու ընկերության սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը։ Արդյունքում հաղթանակ զբոսայգու 10,000 քառակուսի մետր տարածքը կվերադարձվի պետությանը։ Իսկ Բաքվում պահվող հայգերիների հարցում անհրաժեշտ է առավել ակտիվացնել միջազգային իրավական, քաղաքական և դիվանագիտական աշխատանքը։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի փոխխոսնակ Արամ Վարդևանյանը։ Նրա խոսքով հայգերիների, այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ վերաբերմունքը հակասում է մարդու իրավունքների և մարդասիրական մի շարք միջազգային սկզբունքների, և դրան պետք է հետևի միջազգային հանրության պատշաճ արձագանքը։ Վարդևանյանը կարևորել է միջազգային այդյաններին հետևողական դիմելը, նույնիսկ դրանց դանդաղ կոտության պայմաններում։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակի խոսքով առաջիկայում հանրությունը կտեսնի նաև իրենց նախատեսած քայլերը։ Նա վստահեցրել է, գերիների վերադարձի հարցում խորհրդարանական դիվանագիտության գործիքակազմը կիրառվելու է առավելագույն չափով։ Հայաստանի անկախության 35-րդ տարեդարձի առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Միացյալ Նահանգների սենատոր Ադամ Շիֆը։ «Այսօր ես միանում եմ աշխարհասփյուռ հայությանը», գրել է ամերիկացի սենատորը, ընդգծելով հայ ժողովրդի անցած պատմական փորձությունները։ Ադամ Շիֆը ամերաշխություն է հայտնել հայ ժողովրդին և նշել, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ Հայաստանի հետ հարաբերությունների ամրապնդմանը և երկրի ինքնիշխանության պաշտպանությանը։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային լրահոսով։ Թուրքիայում Ասիա նահանգում գրակոցներ են հնչել դպրոցի ուղությամբ։ Թուրքուտ լու շրջանում անհայտանձը գրակ է բացել Ինջի Ուզմեզի անվան մասնագիտական տեխնիկական անատոլիական դպրոցի շենքի ուղությամբ։ Նախնական տվյալներով 1 դպրոցական զոհվել է ևս 4-ը վիրավորվել։ Գրակոցները հնչել են առավոտյան ժամ 8-ի սահմաններում, դեպքի վայրում աշխատում են իրավապաններն ու շտապօգնության խմբերը։ Հարձակման պատճառներն ու մյուս հանգամանքները պարզվում են։ Ուկրաինայից պատերազմի վերջին զարգացումները նշենք։ Ուկրաինական կողմը գիշերային հարվածների ընթացքում չի կարողացել խոցել Ռուսաստանի արձակված բալիստիկ քրթիռներից որևէ մեկը, այս մասին գրում է Պոլիտիկա Ստրանի Telegram ալիքը, ղումանելով Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարությանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հայտնել է Ուկրաինայի տարածքին գիշերային լայնածավալ հարվածի մասին։ Ըստ ռուսական կողմի, թիրախավորվել են մետաղագործական և քիմիական արդյունաբերության, վառելիքա էներգետիկ և ռազմարդյունաբերական համալիրների ձեռնարկություններ։ ՌԵԱ Նովոստին գրում է, որ հարվածների համար կիրառվել են հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր և հեռահար ճշգրիտ սենք։ Ուկրաինայի շուրջ զարգացումները նաև Նյու Յորքում են քննարկվել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Մակրոնը հանդիպումը բնութագրել է որպես հանգամանալի, շեշտելով հատկապես առաջիկա ձմռանը Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով Փարիզը կաջակցի Կիևին ձմեռը հաղթահարելու հարցում, իսկ G7-ի էներգետիկ խումբը ևս կմոբիլիզացնի իր ջանքերը։ Մակրոնը հայտնել է նաև Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ուժեղացման մասին, նախատեսվում է ռադարներ և կալանի չրթիռների մատակարարում։ Եվ թողարկման ավարտին Հյուսիսային Կորեայից ևս մեկ լուր։ Հյուսիսային Կորեայի հրթիռաշինության գլխավոր վարչությունը փորձարկել է սպառազինության նոր համակարգ։ Այս մասին հաղորդում է Կորեայի կենտրոնական հեռագրական գործակալությունը։ Պաշտոնական Փենյանի հաղորդման փորձարկումները բաց սականազդեցություն չեն ունեցել հարևան երկրների անվտանգության վրա։ Փորձարկման ընթացքին հետևել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը, նոր համակարգի տեխնիկական մանրամասները չեն հրապարակվում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմ լրատվական թողարկմանը, իսկ դուք տեղեկացված մնալու համար բաժանորդագրվեք Aurora News-ի Telegram-յան ալիքին, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հարցազրույցովստ։
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary։ Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Hello, hello, սիրելի ռադիոլսողներ, ասում եմ ձեզ, ողջունում եմ, եվ այո, 11-ն անց է 17 րոպե, դուք մենակ չեք, դուք, այո, կստանաք հենց հիմա տեղեկություններ ճանապարհահատվածներից, քանզի ունենք դժվար անցանելի ուղություններ և մեր ռադիոլսողներն էլ զուգահեռ նաև հայտնում են դրանց առկայության մասին, մասնավորապես մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ քոչարը բարձրացող ուղությամբ է գերծանրաբեռնված Հրաչյա քոչար փողոցի մասին է խոսքը գնում, ինչ վերաբերում է մյուս ճանապարհահատվածներին, ապա անշուշտ կնշեմ Միասնիկյանը, որը հավերժական տպավորություն է թողնում մեր ռադիոլսողների մոտ, ասում են, Հայկ ջան, այս Միասնիկյանը երբ է վերջանալու, վարում եմ մեքենաս, գնում եմ, բայց չի ավարտվում, այ այդքան դանդաղ է այստեղ երթևեկությունը, նկատի ունեցեք և իհարկե նկատի ունեցեք նաև մյուս ուղությունների մասին տեղեկությունը։ Լամբադայի կամրջին մոտեցող ուղությունները թե Դավիթ անհաղթից, թե Կոմիտասից ծանրաբեռնված են, նաև անշուշտ պետք է նշեմ Ադոնցը դեպի Ազատության փողոտա գնացող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, պետք է նաև հիշենք և մտապահենք, որ Ահարունյան փողոցը նույնպես դեպի Կարապետուլնեցի տանող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, ինչ վերաբերում է Հերացուն, ապա այստեղ անցանալիություն ունենք, բայց ասում եմ մի փողոց այս կողմ արդեն իսկ Աբովյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Աբովյանի փուրակ գեր ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք, նաև պետք է ուշադիր լինենք, չհայտնվենք հանկարծ Շիրազում, քանզի բարձրացող ուղությունը դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, Սեբաստյան բարձրացող ուղությամբ դեպի Քրքորյան փողոց նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, ինչ խոս Կիսակվի պողոտան չի հանձնվում, այստեղ կուտակումները նույնպես պահպանվում են, մի փոքր թեթևացավ պատկերը արդեն Արշակունյացում, այստեղ խցանումը ոչ թե Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից է, այլ Քրիստափոր Խաչմերուկից բարձրացող ուղությամբ Արշակունյացը դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ, նկատի ունեցեք և իհարկե որոշակի կուտակումներ ունենք Տիգրան Մեծ Պողոտայում բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ, Գլինկ այ կողմից, եթե Սարալանջի նեղայինով փորձենք գնալ դեպի Արմենակյանի կողմ, այս նախնական հատվածը նեղայինի նույնպես ծանրաբեռնված է, այստեղ էլ կուտակումները շոշափելի են, և խնդրում եմ ձեզ անշուշտ մտապահեք, որ այս րոպեներին Պարոնյան փողոցը իջնող ուղությամբ, այո, այո, գեր ծանրաբեռնված է, հատկապես մինչ կիրճից դուրս եկող ճանապարհահատված, դրանից հետո արդեն ընդլայնվում է տարածությունը մեքենաների միջև և գուցե մի փոքր ավելի թեթևությամբ կարողանանք տեղաշարժվել, այսպիսին է պատկերը երթևեկելի հատվածներում, իսկ թե մյուս ոլորտներում ինչպիսի պատկեր ունենք, հենց հիմա կգնամ տեղեկություններ կհավաքեմ և կվերադառնամ, պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը, մնացեք Ավրորայի տիրույթում, ինչի համար կանխավասում եմ շնորհակալություն.

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձա եւ ուզում եմ անդրադարձ կատարել եւս մեկ անգամ սպորտային աշխարհին, այս անգամ արդեն ֆուտբոլային իրադարձություններին, որոնք տեղի ունեցան հանգստյան օրերի ընթացքում։ Այո, առաջատար առաջնություններում տեղի ունեցան դիմակայություններ, որոնք մեծ հետաքրքրություն էին հավաքել իրենց շուրջ, եւ սկսենք Անգլիայի առաջնությունից, որտեղ Տոտենհեմը շարունակում է համբարունակ մրցելույթները 2-3 հաշվով, սեփական հարկի տակ նրանք պարտվեցին Աստոն Վիլային, անակնկալ նաև գրանցվեց Բրայթոն Արսենալ խաղում։ Գործող չեմպիոնը գլխի կոր, սենց շատ խայտառակ ձևի հեռացավ խաղադաշտից, քանզի 3-0 հաշվով պարտություն կրեց Բրայթոնից։ Լիվերպուլը կարողացավ 1-0 դժվար հաղթանակ տանել Բորնմութի նկատմամբ, իսկ ահա Մանչեսթեր Սիթին, որը արդեն իսկ միանձնյա է գլխավորում աղյուսակը առաջատարների, այստեղ 5-3 հաշվով գերգոլարատ թրիլերային խաղում հաղթանակ տոնեց Սանդերլենդի նկատմամբ։ Մանչեսթեր Յունայթեդի երկրպագուներն էլ կրկին ուրախանալու առիթ չունեցան, քանզի խաղը Ֆուլհեմի հետ ավարտվեց 1-1 հաշվով։ Այո, այն երիտասարդը, ով 2 տարի առաջ ասեց, ես մազերս այնքան չեմ կտրի, մինչ 5 խաղ անընդմեջ Մանչեսթեր Յունայթեդը հաղթանակ տոնի, դեռ շարունակում է կրել շատ երկար մազերը։ Այո, Մանչեսթեր Յունայթեդը չի կարողանում նրան տալ այդ բերկրանքը իր մազերից, իր երկար վարսերից ազատվելու։ Գնանք նաև դեպի Իսպանիա, որտեղ Բարսելոնան շարունակում է իր հաղթարշավ անպարտելիության շարքը, հաղթեցին նրանք Սևիլիային հյուրընկալվելիս 3-1 հաշվով, այստեղ կրկին փայլեց Ռաֆինյան, ով, ինչպես ասում են, առյուծի կաթը կարծես թե խմել ու գոլերի շքերթ է սկսել, չեմ հասկանում ինչ է նրա հետ կատարվում, համոզված եմ կատալոնական ակումբի երկրպագունները շատ ուրախ են այս փաստով։ Մադրիդյան դերբիում Ատլետիկո Մադրիդը սեփական հարկի տակ կարողացավ 2-1 հաշվով հաղթել Ռեալ Մադրիդին, որը խաղավերջում արդեն մնացել էր 10 հոգով կենտրոնական պաշտպաններից, Դին Հյուիսն էր կարմիր քարտ ստացել։ Ինչ վերաբերում է Իտալիային, ապա այստեղ էլ գլխավոր դիմակայությունը սպասվող Ռոմա Ինտերներ առաջատար 2 ակումբները մրցեցին ու կրկին Ինտերը վերջին 4 խաղերի համաձայն լավագույն ավանդույթներով, ինչպես ասում են, սկզբից 2 գնդակի առավելություն տվեց, հետո եկավ, հավասարվեց գերգոլարատ, այո, հետաքրքիր թեժ պայքար էր եւ խաղաղ ավարտ ունեցավ այն։ Շարունակում են այս 2 ակումբները գլխավորել Իտալիայի առաջնության աղյուսակը։ Լացիոն հաղթեց Վենետիկին 2-0 հաշվով, Միլանը 3-0 հաշվով հաղթեց Լեչեին, Յուվենտուսը 2-0 հաշվով հաղթեց Ատալանտային, Նապոլին էլ չկարողացավ 3 միավորով հեռանալ Ֆիորենտինայից, քանզի խաղը ավարտվեց 1-1։ Եվս մեկ անակնկալ Ֆրոզինոնեն հաղթեց Կոմոին 2-0։ Այո, Կոմոն արդեն կարելի ասել ավելի լուրջ վերաբերմունքի արժանի, դրա համար 2-0 հաշվով նրանց պարտությունը զարմանալի էր։ Այսպիսի գերգոլարատ հետաքրքիր դիմակայություններ ունեցանք հանգստյան օրերի ընթացքում, բայց նաև կունենանք այլ տեղեկություններ, դրա համար մնացեք Ավրորայի տիրույթում։
1: Поют в ее голове. Помнишь ли ты пароли? Помнишь ли свой уикенд?
2: Говост.
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara

0: Սևային համակարգ, մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարա, քո արևոտ ապագան։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: Katar brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին, Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 հոր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ունկնդիրներ, եւ 3 սոցցանցերում մարդիկ ահազանգում էին, որ քաղաքապետարանի կողմից մրցույթը շահողները սկսել են քանդել աղի լճի հարակից եղեգնուտը, որը լճի բնական լճի համար բնական ֆիլտր է հանդիսանում։ Մարդիկ վրդովել էին, որ եղեգնուտի փոխարեն հետագայում պետք է այսպես չակերտավոր ասած կապել մետ լախ լինի։ Ավրորա Նյուզը պարզաբանում ստանալու համար կապ հաստատեց Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար Ջուլիետա Ազարյանի հետ, որը մեզ հետ զրույցում ասաց. Քաղաքացիների խնդրանքով եւ թաղապետի առաջարկով քաղաքապետարանին է ներկայացվել բարեկարգման նախագիծ, որը դրական արձագանք է ստացել քաղաքապետի կողմից։ Բարեկարգման մրցույթի նախագիծ է կազմվել։ Հաղթող ընկերությունը տարածքը բարեկարգելու է, տարածքում լինելու են լուսավորություն, բիոզուգարաններ եւ այլն։ Տասնամյակներով տարածքը եղել է անտերության մատնված, այն դեպքում, երբ այդքան այցելու կա տարվա ընթացքում։ Այսպիսի տեղեկություններ է ստացել Aurora News թիմը, հարգելիներս, Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղարից, եւ նյութը նաեւ կարող եք գտնել avroranews.am կայքում։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ յուրաքանչյուր հարցի, խնդրի նույնպես արձագանք եք տալիս եւ ձեր մտահոգությունը կամ գոհունակությունն եք հայտնում։ Շնորհակալ եմ եւ գնում ենք առաջ։

Այժմ ասենք բարի լույս կրիպտո աշխարհին, քանզի այստեղ կարծես թե քնից արտնացել է դրակոնը, ինչպես ասում են նույն ինքը Bitcoin-ը, եւ ներկայումս քարշ է տալիս ողջ շուկան իր ետևից դեպի վեր։ Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, ուրեմն ունենք այսպիսի պատկեր վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, հատկապես 3 ու այսօր աննկարագրելի մեծ թռիչք Bitcoin-ի կողմից, ընդամենը 24 ժամից էլ ավել ժամանակ, երևի 30 ժամ առաջ ես կարող էի փաստել, որ գտնվում էինք 79-80,000 ցուցիչի վրա, իսկ 3 այնպիսի սլացիկ ցած կատարեց Bitcoin-ը, որ հասավ անգամ 86,000-ից ավելի բարձր։ Ճիշտ է, չկարողացավ այդ դիրքերում ամրանալ, բայց այնպես չի, որ շատ է ետգլորվել այս ռոպեներին։ Bitcoin-ի ցուցանիշը հետևյալն է 85,219 դոլար, և վերջին 24 ժամվա ընթացքում 4.5%-ով աճել է Bitcoin-ը։ Ethereum-ն էլ իհարկե լուրջ էր կանգնել անկյունում և հետևում Bitcoin-ի ցատկին, ինքն էլ իր հերթին իր ցատկը իրականացրեց և հասել է 2700-ից բարձր նիշի, 2723 ավելի կոնկրետ։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում 2.83%-ով է բարձրացել Ethereum-ը, իսկ նախորդ 24 ժամվա ընթացքում առհասարակ շրջանառությունը Bitcoin-ի պարագայում առուծախ է եղել է 60 միլիարդ դոլարի, իսկ Ethereum-ը 25 գրեթե միլիարդ դոլարի։ Այսպիսի կրիպտոներ են այս երկուսը, ովքեր, որ կարելի ասել, սենց առաջնորդում են շքերթը առհասարակ կրիպտո աշխարհի, բայց միևնույն ժամանակ էլ իհարկե կան այլ կրիպտոներ, ովքեր օրինակ չեն հետևում այս տենդենսներին և իրենք օրինակ նվազում են գրանցում։ Այդպիսի նվազում օրինակ կա Boner Coin, որը գրանցել է վերջին 24 ժամվա ընթացքում և 15.5%-ով իջել է, իսկ ամենասլացիկ ցատկը վերջին 24 ժամվա ընթացքում գիտեք որ կրիպտոն է իրականացրել, չեք հավատա, Avroran, հարգելիներս, Avrora Krypton 170.89%-ով ցատկ է կատարել դեպի վեր, և պատկերացնում եք, եթե ինչ-որ մեկը ունենար Avrora Coin-ը, Avrora Krypton, ապա հիմա երջանկությունից, ցնծությունից, չգիտեմ ինչ էր անելու, բայց ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք, և իհարկե շարժվում ենք առաջ։ Զուգահեռ նաև նշեմ, որ վախի ու ագահության ցուցիչը այս ռոպեներին էլ ավելի դրական միտումներ է ցույց տալիս կրիպտո աշխարհում, 77-ի վրա է գտնվում, և սա նշանակում է, որ ագահությունը գերակշռում է շուկայում, հետևաբար պետք է նաև զգուշ լինենք, որ որոշակի կարեկցիա, ինչպես կրիպտո աշխարհում են ասում, այսինքն երբ իջնում է մի որոշակի հատվածով, որպեսզի սրբի ներքևի հատվածները, լավ, շատ տերմինոլոգիայի մեջ չեմ գնում, պարզապես հնարավոր է նաև կարեկցիա լինի, այսքանը կարծում եմ բավարար է իմ խոսքերի մեջ ներառել։ Դե ինչ, շարժվում ենք առաջ, լսելով ռադիո Avrora 100.7 FM հաճախականությամբ, և մաղթում եմ, որպեսզի ձեր բոլոր եկամուտները, այնպես Avrora Coin-ն է ցատկ կատարել 170%-ով, այդ ձեզ մոտ էլ այդպիսի աճ գրանցվի մշտապես։

0: բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին, Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 հոր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
3: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
2: Cashme վերանորոգման վարկ։
4: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
2: Cashme ավտովարկ։
4: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
2: Cashme ավտոգրաֆ։
5: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
2: Cashme արագապարիկ։
6: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
2: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
7: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
9: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
11: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մոտենում ենք արդեն կեսօրին և իհարկե կեսօրի ընթացքում կեսօրի մեկնարկը նաև կտանք հենց լուրերի թողարկմամբ, բայց մինչ այդ ունեմ տեղեկություններ, որ Բաղրամյանից հենց թեքվեցինք Պրոշյան ու այնուհետև շարունակում ենք դեպի Պարոնյան տանող ուղղությամբ, այստեղ շատ լուրջ կուտակումներ կան։ Նաև նկատի ունեցեք Միասնիկյանը իջնող ուղղությամբ շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ դեպի Աբովյան Պուրակ բարձրացող ուղղություն Աբովյան փողոցի նույնպես ծանրաբեռնված է Կորյունից դեպի Մաշտոց տանող ուղղությունն է ծանրաբեռնված Սայատնովան էլ անգամ Խանջյանից սկսած մինչ Ֆրանսիայի հրապարակ նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, չէ ներողություն, գեր ծանրաբեռնված չի, բայց շատ լուրջ կուտակումներ կան։ Նաև Բաղրամյանը իջնող ուղղությամբ դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ նույնպես ծանրաբեռնված է, իհարկե Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը արդեն դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ գնացող ուղղությամբ պետք է հնարավորության դեպքում շրջանցենք և իհարկե Տիգրան Մեծ Պողոտան անշուշտ դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ բարձրացող ուղղությամբ, բայց նաև հենց այդ Խաչմերուկից իջնող ուղղությամբ կան շատ լուրջ կուտակումներ։ Նաև պետք է նշեմ, որ բավականին ինտենսիվ է երթևեկությունը Խորենացի փողոցում, երբ տանում միանում է արդեն Երվանդ Քոչար Տիգրան Մեծ փողոցների հատման Խաչմերուկ, այնպես որ բավականին բարդ է պատկերը երթևեկության առումով, չնայած որ այս ժամերին գոնե մի քիչ կպտի կարողանայինք հանգիստ տեղաշարժվել։ Ինչ է գրում մեր ռադիոլսողներից Սարքիսը, հենց հիմա ասեմ, հենց հիմա ձեզ կհայտնեմ, Քոչարի բարձ չէ, ներեցեք, Հայկ ջան, Չարբախ ազատ է, ազատ, շատ լավ է, շնորհակալ եմ Սարքիս ջան տեղեկության համար, թեթև է հարգելի ռադիոլսողներ, կարող են գնալ վայելել Չարբախի ճանապարհատվածները, բոլորիս բարձր տրամադրություն եմ մաղթում, եթե քիչ անցել լուրերի թողարկումն է, մնանք նույն հաճախականության ներքո։

0: ce sore. Jama tasneș cusne. Geruțman hu salilu țum întrelu jamanacne. Unica al gazii cațaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Երևանի սոցիալական ցանցերում ակտիվ քննարկվում են Աղիլեջի տարածքում մեկնարկած աշխատանքները։ Քաղաքացիները ահազանգում են, որ բարեկարգման մրցույթի շահած ընկերությունը սկսել է հեռացնել լճի հարակից եղեգնուտը, որը նրանց պնդմամբ բնական ֆիլտրի դեր է կատարում։ Մտահոգություն կա նաև, որ եղեգնուտի փոխարեն տարածքը հետագայում սալապատվելու է։ Avrora News-ը պարզաբանում ստանալու համար կապ է հաստատել Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Ջուլիետա Ազարյանի հետ։ Նա մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ բարեկարգման նախագիծը քաղաքապետարանն է ներկայացվել քաղաքացիների խնդրանքով և վարչական շրջանի ղեկավարի առաջարկով ապա ստացել քաղաքապետի հավանությունը։ Ազարյանի խոսքով անցկացվել է մրցույթ, ընտրվել է հաղթող ընկերություն, որն այժմ իրականացնում է աշխատանքները։ Տարածքում նախատեսվում է լուսավորություն, բիոզուքարաններ և այլ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը նաև նշել է, որ տարածքը տասնամյակներ շարունական խնամ է եղել չնայած տարվա ընթացքում այցելուների մեծ թվին։ Ավելի ուշ Երևանի քաղաքապետարանը նաև պաշտոնական հաղորդագրությամբ արձագանքել է թեմայի շուրջ բարձրացրած աղմուկին։ Քաղաքապետարանից հայտնել են, որ շրջանառվող տեղեկությունների մի մասը չի համապատասխանում իրականությանը։ Միաժամանակ վստահեցրել են, կարևորում են Աղիլեջի պահպանությունը, տարածքի բարեկարգումն ու հանրային շահի ապահովումը։ Թե կոնկրետ ինչ աշխատանքներ են կատարվում և ինչ վերջնական տեսք է ունենալու տարածքը, քաղաքապետարանը խոստանում է մանրամասն ներկայացնել առաջիկայում։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե Դադիվանքի Իվանական համալիրի ցանված որմնանկարների և խաչքարերի մասին տեղեկությունները ներառվել են Ինտերպոլի գողացված արվեստի գործերի տվյալների բազայում։ Այս մասին ապային հայտնել է Ադրբեջանի մշակութային ժառանգության պաշտպանության զարգացման և վերականգնման պետական ծառայության ղեկավար Սաբինա Հաջիևան։ Նրա խոսքով Դադիվանքում 1997-ից 2011 թվականներին Հայաստանի և հայ առաքելական եկեղեցու միջոցներով վերականգնողական աշխատանքներ են իրականացվել, իսկ 2014 թվականից վերականգնվել են նաև վանքի որմնանկարները։ Հաջիևան պնդում է, թե 2020 թվականին Քարվաճառից հայկական ուժերի դուրսբերման ժամանակ Վանական համալիրից Հայաստան են տեղափոխվել խաչեր, զանգեր և այլ արժեքներ։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է նաև, որ պատերից հանվել են որմնանկարներ, որոնք հետագայում արտերկրում ներկայացվել են որպես հայկական արվեստի գործեր։ Ըստ Հաջիևայի 2025 թվականի հոկտեմբերի 9-ին այդ որմնանկարների և խաչքարերի վերաբերյալ տեղեկությունները ավելացվել են Ինտերպոլի տվյալների բազայում։ Avrora News-ը ադրբեջանական կողմի այս հայտարարությունների վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու համար դիմեց Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարությանը։ Նախարարությունից մեզ հայտնել են, այս պահին մեկնաբանություն տալ չեն կարող, քանի որ ծանոթ չեն հոդվածին։ Թեմային հետևում ենք, նոր մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Եվ ևս մեկ հայտարարություն Ադրբեջանից, այս անգամ Հայաստանի տարածքում գտնվող քրիստոնեական ժառանգության վերաբերյալ։ Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքում աշխատանքային խումբ է ստեղծվել ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող քրիստոնեական հուշարձանների ուսումնասիրության նպատակով, այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հայտարարության համաձայն ուշադրության կենտրոնում են լինելու Զանգեզուրի, Դարալագյազի և Սևանալիչի ավազանի եկեղեցիները, մատուռները, խաչքարերն ու վանքերը, որոնք ադրբեջանական կողմը ներկայացնում է որպես ալբանական քրիստոնեական ժառանգություն։ Նշվում է, որ աշխատանքային խումբը պատրաստվում է ուսումնասիրել հուշարձանների պատմությունը, վիմագրական և ճարտարապետական առանձնահատկությունները, նաև դրանց պատկանելության հարցը։ Այժմ Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվենք։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի և ամերիկյան խոշոր լրատվամիջոցների միջև հակասությունը նոր զարգացում է ստացել։ ԱՄՆ նախագահը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթից առաջ մնացել է առանց նախագահական մամուլի խմբի հեռուստատեսային նկարահանման։ CNN-ը, որի հերթապահություններ այս շաբաթ ապահովել նախագահական միջոցառումների տեսանկարահանումը, հրաժարվել է դա անել։ CNN-ին չեն փոխարինել նաև խմբի մյուս խոշոր հեռուստաընկերությունները՝ Fox News, ABC-ն, NBC-ն և CBS-ը։ Վեճի հիմքում սպիտակ տան սահմանափակումներն են CNN-ի, Politico-ի և MS-Novi նկատմամբ։ Սպիտակ տան և լրատվամիջոցների այս հակասությանն անդրադարձել է նաև ԱՄՆ փոխնախագահ J.D. Vance-ը։ Նա հայտարարել է, որ եթե որևէ լրատվամիջոց գործում է որպես քաղաքական ուժի իր ձևակերպմամբ քարոզչական թև, ապա նախագահը պարտավոր չէ նրան հատուկ հասանելիություն տրամադրել։ Վենսի խոսքով, խոսքը ոչ թե լրատվամիջոցի գործունեությունն արգելելու, այլ հատուկ հասանելիություն չտրամադրելու մասին է։ ԱՄՆ փոխնախագահը խոսել է նաև բենզինի գների մասին, դրան շուրջ դժգոհությունները կապելով նաև մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող զարգացումների հետ։ Վենսի գնահատմամբ ստեղծված իրավիճակը ֆունդամենտալ առումով վերաբերում է իրանցիներին։ Եվ թողարկման ավարտին Ռուսաստանից եւս մեկ լուր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է անցած գիշեր երկրի տարածքի ուղղությամբ անօթաչուների զանգվածային հարձակման մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության տվյալներով հակաօթային պաշտպանության միջոցները գիշերվա ընթացքում որսացել եւ ոչնչացրել են ինքնաթիռային տիպի 297 անօթաչու թռչող սարք։ Հաղորդվում է նաեւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցված վնասների մասին, վնասվել են մասնավոր տներ եւ ավտոմեքենաներ։ Վորոնեժի մարզում շրջանի ղեկավար Ալեքսանդր Գուսևի տվյալներով գիշերվա ընթացքում խոցվել է 28 անոթաչու։ Այսքան այժմ լրատվական թողարկման օրվա զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, իսկ դուք տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Aurora News.am կայքում։ Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 13-ին է։
0: Երուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազի կացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից

0: Գովաստ.
1: Տունես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես. Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում. Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից.
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում. Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15.
2: Միշտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի. Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում. Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում. idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
3: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
4: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
3: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
5: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
6: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր, հարգելի ունկնդիրներ, շարունակում ենք մեր եթերը, շարունակում ենք մեր ընթացքը, շարունակում ենք տեղեկությունների հոսքը, 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով հիշեցնեմ, կարող եք զանգահարել և կապ հաստատել մեզ հետ ու հայտնել բոլոր տեղեկությունները, որոնք ձեզ հուզում են, միևնույն ժամանակ իհարկե կարող եք տեղեկությունները փոխանցել տեքստային, ձայնային, լուսանկարի տեսքով կամ տեսանյութի տեսքով, այդ ամենը ուղղորդելով արդեն մեր WhatsApp կամ Viber հավելվածներ 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո են գործում երկու հավելվածներն էլ ու հենց այս ակնթարթին ստանում ենք ձայնային հաղորդագրություն, հիմա փորձենք լսել, ահա, ահա, հասկացա, շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, ուրեմն մեր ռադիոլսողը հայտնում է, որ Կոմիտասը իջնող ուղղությամբ դեպի Գրիբոեդով Խաչմերուկ շրջադարձի հատվածին մոտ վթար է տեղի ունեցել և կուտակումներ ունենք արդեն, իսկ հենց այս ճանապարհահատվածում նկատի ունեցեք Կոմիտասը իջնող ուղղությամբ կծանրաբեռնվի, նաև պետք է նշեմ, որ այս րոպեներին իհարկե Ազատության պողոտայի ռայկոմի հատվածներ լավ ծանրաբեռնվի բեռնված, ադոնցը դեպի Ազատության պողոտա տանող ուղղությամբ մի փոքրել արդեն Մամիկոնյանցում, բայց այստեղ շատ սարսափելի չէ, իսկ եթե ուղիղ անցանք գնացենք դեպի Հրաչյա Ներսիսյան փողոց, ապա այստեղ էլ ավելի մեծ ծանրաբեռնվածություն ունենք դեպի Ուլնեցի տանող ուղղությամբ, հարգելիներս, թեթևացավ պատկերը Միասնիկյանում, աչքներս լույս լինի և իհարկե թող աչքներս լույս լինի, քանզի Իսակվում որպես այդպիսին շատ լուրջ խցանում չունենք, ինչպես մեր ռադիոլսողներից Սարգիսը նշեց, Շիրակի փողոցը ու Հարակից ուղությունները Չարբախի հատվածի, այստեղ էլ հանգիստ կարող ենք տեղաշ շարժվել առանց ժամանակ կորցնելու, բայց այս ամենին պետք է ավելացնեմ, որ Ռոստովյանը դեպի Վստրեչի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ մի փոքր կուտակումներով աչքի է ընկնում, ահա մի քանի տեղեկություն անմիջապես ստացանք, ես հիմա գամ պատասխանեմ ձեր զանգին նաև և վերադառնամ ու կիսվեմ մեր մյուս ունկնդիրների հետ։

Պետի մասնակցությամբ, ինչպես մեր ռադիոլսողներից մեկն է նշում, պարեկները արդեն տեղում են, շատ սարսափելի բան չկա, պարզապես ճանապարհահատվածում արդեն իսկ սենց ցրված, թափված են պոլիեթիլենային տոպրակներ, և հետևաբար հնարավորինս զգույշ անցնենք, ինչ-որ մեկի գուցե ընդմիջման սնունդը հայտնվեց ճանապարհահատվածներում։ Հուսամ, մենք ամեն դեպքում մշտապես ճիշտ ժամանակին կկարողանանք թե սնվել, թե ջուր խմել, թե իհարկե վայելել կյանքը, նկատենք յուրաքանչյուր վարկյանը, և նաև նկատենք սիրելիներս, որ այս րոպեներին Նալբանդյանը իջնող ուղղությամբ դեպի հրապարակ ծանր բեռնված է, բայց անմիջապես մեր ռադիոլսողը տեղեկություն էլ փոխանցեց, որ Սայատնովա Նալբանդյան հատվածում ունենք վթար, նկատի ունեցեք, այստեղ ծանրաբեռնվածության պատճառներից մեկը հենց այս վթարն է, բայց սրանով էլ չենք սահմանափակվում, քանզի մեր ռադիոլսողը նշում է, որ 4-րդ գյուղի Խաչմերուկում ունենք նույնպես վթար, իհարկե հասկանում ենք, որ սա նույնպես կանդրադառնա երթևեկության հոսքի վրա, բայց ավաղ պետք է ևս մեկ վթարի մասին տեղեկություն փոխանցեմ։ Այս պարագայում արդեն, երբ Սայատնովա պողոտայով գնում ենք դեպի Աբովյան փողոցի Խաչմերուկի ուղությամբ, չհասած տիկնիկային թատրոնի մոտ, այստեղ հասարակական տրանսպորտի կանգառինքից վթար է տեղի ունեցել, ու մեծ դժվարությամբ են մեր վարորդները կարողանում այդ հատվածը հաղթարել։ Նկատի ունեցեք, այո, վթարները անմիջապես սենց վրա տվեցին, հուսամ սրանք կլինեն վերջին վթարները առհասարակ գոնե այսօրվա ընթացքում, հուսամ այլևս որևիցե այսպիսի տեղեկություն չեմ փոխանցի, և միայն դրական ու օգտակար լուրեր կփոխանցեմ։ Գնամ այդ ուղությամբ, գնամ պաշար հավաքեմ և վերադառնամ ու ձեզ հետ կիսվեմ դրական ու ավելի հաճելի տեղեկություններով։

0: հարգվածդ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010 300 300, e-գծիկ mark.am։
2: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը սպան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով։ Գրասենյակային, իրավաբանական

0: IT, հաշվապահական և այլ ոլորդների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Շատ դերասանների Paragayum արդիք ասում են, «Վա ինչ ափսոս է, արդեն ծերացել է, վա ինչ ափսոս է, նա հեռացավ կյանքից եւ իր կատարման ֆիլմերը կմնան անցյալում»։ Ոչ, հարգելիներս, կինոարտադրությունը անցնում է սահմանները, մահացած կամ ծերացած դերասանները վերադառնում են մեծ էկրաններ շնորհիվ թվային կլոնավորման։ Հոլիվուդյան ստուդիաները սկսել են պաշտոնական պայմանագրեր կնքել դերասանների կամ նրանց ժառանգների հետ, նրանց թվային կերպարի օգտագործման իրավունքը գնելու համար։ Սա թույլ է տալիս նկարահանել ֆիլմեր, որտեղ դերասանը խաղում է իր երիտասարդ տարբերակին կամ շարունակում է ճակերտներում իհարկե նկարահանվել նույնիսկ կյանքից հեռանալուց հետո։ Այո, ժամանակակից տեխնոլոգիաները շատ մեծ հնարավորություններ են ընձեռում, իհարկե արհեստական բանականությունը գլխավոր շարժիչներից մեկն է հենց այս հարցում եւ գլխավոր գործիքներից մեկն է։ Դրա համար մենք շատ հաճախ օրվա ընթացքում հանդիպում ենք տեսանյութեր, առաջին հայացքից սենց չենք կարողանում տարբերակել, արդյոք սա արհեստական բանականության կողմից է պատրաստված թե ոչ, բայց այո, անգամ կինոարտադրությունը գնում է այս ուղությամբ եւ այն լեգենդար դեմքերը, կերպարները, դերասանները, որոնք շատերիս կողմից սիրված են, գուցե կրկին հայտնվեն արդեն ֆիլմերում ու մեզ նորից ուրախանալու առիթներ պատճառեն։

Վերադարձա հարգելի ռադիո լսողներ եւ բերել եմ ձեզ համար մի տեղեկություն։ Պարոնյանը իջնող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է մինչ կիրճից դուրս եկող խաչմերուկը, որ կա այ հենց այս ուղությամբ։ Անգամ ինչպես մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է, Այգեձորի հատվածից գացվում է ծանրաբեռնվածություն, այսինքն եթե պետք է շարունակենք մեր ճանապարհը Պարոնյանով, գուցե լավ կլինի, եթե օրինակ Պրոշյան Պարոնյան խաչմերուկի արդեն իսկ թեքվեք ու ֆրիկով ձեր ճանապարհը շարունակեք, գուցե սա կլինի լավագույն եւ օպտիմալ տարբերակը երթևեկության համար։ Դեռևս չգիտենք գլխավոր պատճառը ինչում ներկայանում, բայց ես ենթադրում եմ այնտեղ կիսաթողնված շին աշխատանքներով ճանապարհը հատված կա առաջին երթևեկելի գոտում, ենթադրում եմ, միայն ու միայն ենթադրում եմ, որ գուցե հենց սա է պատճառը, որ այստեղ չենք կարողանում ճիշտն ասած հանգիստ տեղաշարժվել, բայց իհարկե նաև բերել եմ ձեզ համար մի հետաքրքիր տեղեկություն կրկինք ապ ունեցող արհեստական բանականության հետ։ Մենք իհարկե գիտենք, որ մատնահետքերը յուրահատուկ են ու չկրկնվող, բայց պարզվում է, որ մեր ձայնի ակուստիկ ԴՆԹ-ն նույնքան անկրկնելի է և կարող է պատմել մեր առողջական վիճակի մասին։ Ակուստիկ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մարդու ձայնային լարերի տատանումները պարունակում են հազարավոր թաքնված հաճախականություններ։ AI ալգորիթմները միայն ձայնի ձայնագրությունից կարող են 90% ճշգրտությամբ ախտորոշել սրտանոթային խնդիրները, թոքերի վիճակը և նույնիսկ դեպրեսիայի վաղ նշանները, այսինքն պարզապես կարելի է բայց փորձարկել ինչ-որ մի տեքստ, ինչ-որ մի այսպիսի տենց արտահայտություններ մի քիչ անենք, ձայնագրենք, տանք AI-ին ու ասենք, դե մի վերլուծի, մի պատմիր մեզ, տեսնենք ինչ վիճակում ենք մենք գտնվում, գուցե դեպրեսիայի նշաններ կան, չգիտեմ իմ ձայնի ելվեջները հուշում են այդպիսի երևույթների մասին թե ոչ, բայց անխոս փորձում եմ իհարկե ձեզ համար լավագույն սենց դրական լիցքերը ապահովել, ինչպես նաև հետաքրքիր տեղեկություններ ձեզ փոխանցել, որպեսզի դուք ժպտալու առիթներ ավելի շատ ունենաք օրվա ընթացքում։ Դրա համար նաև խնդրում եմ, որպեսզի դուք էլ ժպտաք անկախ ամեն ինչից և իհարկե ձեր դրական լիցքերն էլ ուղղորդեք դեպի մեզ, տեղեկությունները նույնպես 80-77 կարչերախոս համարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ։

0: Գովաստ։
1: Skyline Հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառի հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8-8-08.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրակսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրակսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
4: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք արդեն ժամը 13-ի ուղղությամբ, բայց մինչ այդ ունեմ տեղեկություններ, որոնք մեր ունկնդիրներն են փոխանցել ուրեմն սկզբից հերթով, շարքով, կարքով գնացինք։ Պարոնյան փողոցի հետ կապված պարզաբանումներ ենք ստանում այստեղ մեր ռադիո լսողներից։ Հայկը նշում է, որ խաչմերուկի վրա գործ են անում առաջին երթևեկելի գոտումը, ես ենթադրում եմ, որ այո, հենց այդ ճանապարհահատվածի կիսաթողնված շինաշխատանքն են գուցե ավարտին հասցնում ու սրանով պայմանավորված Պարոնյանը իջնող ուղությամբ հատկապես մինչ կիրճից դուրս եկող ճանապարհահատվածի հետ հատվող խաչմերուկ լավ ծանրաբեռնված է, սա նկատի ունեցեք։ Այս ամենին զուգահեռ իհարկե արհեստական բանականության մասին տեղեկություններ բավականին շատ հայտնեցինք ու մեր ռադիոլսողների Սարգիսը նշում է, ասում է, վաղը մյուս օր իմ ուղևորը լինելու է ռոբոտ, ես կանխազգում եմ, այո, այո, գուցե գալու է այդ ժամանակահատվածը, որ անգամ ռոբոտներն են դառնալու մեր հաճախորդները, բայց ևս մեկ ոչ այդքան հաճելի տեղեկություն ենք ստանում, ինչի համար չնայած պետք է ասեմ շնորհակալություն, հաճելի չէ այնքանով, որ վստրեչի խաչմերուկի լուսացույցը չի գործում ու իհարկե այստեղ բարթանում է պատկերը երթևեկության։ Հարգելի Պարեկներ ջան, խնդրում եմ հնարավորինս արագ մի կարգախումբ մոտենա վստրեչի խաչմերուկ, կարգավորի լուսացույցը, կարգավորի խաչմերուկը մինչ լուսացույցի աշխատանքի վերականգնվելը։ Շնորհակալ եմ շատ, կանխավ ասում եմ շնորհակալություն, և իհարկե մեր ռադիոլսողներից մյուսն էլ արդեն այլ հարց է բարձրացնում կապված ճանապարհահատվածների վթարների հետ, և իհարկե դեռ դրանք հասցնենք անդրադառնալ, քիչ անց ավելի մանրամասն կզրուցենք դրա մասին, իսկ քիչ անց արդեն լուրերի թողարկումն է գալիս 3.5 րոպեից, այնպես որ լավ կլինի պահպանենք 100.7 FM հաճախականությունը, մնանք Ավրորայի տիրույթում, որպեսզի բարձրացնենք նաև մեր տեղեկացված լինելու չափաբաժինը։

0: Dain între Luja Manacne, Taus, Alicneș, Exterieriț. Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ. Շրջակա միջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում մասնակցում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին եւ բարձրաստիճան հատվածի միջոցառումներին։ Այդ օրակարգում նաեւ Երևանում կայանալիք COP17-ն է Մաթևոսյանը որպես համաժողովի նախագահության ներկայացուցիչ մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնում նախապատրաստական աշխատանքների եւ միջազգային բնապահպանական գործակցության շուրջ։ Նա արդեն հանդիպել է Նորվեգիայի կլիմայի եւ շրջակա միջավայրի նախարար Սիգրուն Գրեյլով Օսլանդի հետ։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանի որպես COP17-ի նախագահության առաջնահերթությունները, կենսաբազմազանության ֆինանսավորումը, էկոհամակարգերի վերականգնումը, լեռնային էկոհամակարգերի պահպանումն ու գիտական տվյալների փոխանակումը։ Կարևորվել է նաեւ Նորվեգիայի ակտիվ ներգրավվածությունը Երևանում կայանալիք համաժողովի աշխատանքներին։ 2025 թվականին եւ 26 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանի քաղաքացիների սահմանային մուտքերի ու ելքերի հարաբերակցությամբ դրական սալդո է արձանագրվել։ Այս մասին համապարփական վտանգություն եւ դիմակայունություն միջազգային համաժողովում հայտարարել են ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Նա այս միտումը կապել է խաղաղության օրակարգի եւ իրականացվող բարեփոխումների հետ, ընդգծելով, որ Հայաստանը պետք է իր քաղաքացիների համար լինի ապրելու հիմնական վայրը, իսկ մյուս երկրները ճամփորդելու, կրթություն ստանալու եւ այլ հնարավորությունների օգտվելու ուղություններ։ Ներքին գործերի նախարարը անդրադարձել է նաև քաղաքացիության ինստիտուտին, հայտարարելով, որ Հայաստանի քաղաքացիությունը պետության համար արժեք է։ Այս արժեքից հրաժարումը քաղաքացիության դադարեցումը պետք է երկկողմ ցավոտ գործընթաց լինի, ասել է Սարգսյանը։ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գործընթացի մասին խոսելիս նախարարը նշել է, որ ԵՄ-ից ստացված գործողությունների ծրագիրը ներառում է մարդու իրավունքներին, իրավահավասարությանը, փաստաթղթերի անվտանգությանը եւ կենսաչափական համակարգի ներդրման առնչվող բարեփոխումներ։ Ըստ Սարգսյանի, դրանց իրականացումը պետք է նպաստի նաև Հայաստանում ապրելու համար առավել բարենպաստ պայմանների ստեղծման ու ներգաղթի խթանմանը։ Նախարարը անդրադարձել է նաև հիբրիդային սպառնալիքներին, նշելով, որ Հայաստանը դրանք ճանաչել է որպես իրական խնդիր եւ մշակել արձագանքման համակարգված մոտեցումներ։ Նրա խոսքով այս հարցում առանցքային են պետության եւ քաղաքացու միջև վստահություն ու թափանցիկ հաղորդակցությունը։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Ուկրաինայի 7 մարզերում բաժանորդների մի մասը մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ Ուկրաէներգի ազգային էներգետիկ ընկերության հաղորդմամբ նոր անջատումներ են գրանցվել Կիևի, Դնեպրոպետրովսկի, Վինիցայի, Ժիտոմիրի, Նիկոլաևի, Չերնիգովի և Սումի մարզերում։ Ընկերությունից հայտնել են, որ հոսանքազրկումների հիմնական պատճառը էներգետիկ ենթակառուցվածքների վնասումն է։ Դնեպրոպետրովսկի, Կիևի և Չերնիգովի մարզերում էլեկտրամատակարարման լրացուցիչ խափանումներ են արձանագրվել նաև եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով։ Եվ կրկին Նյու Յորք, որտեղ շարունակվում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հանդիպումներն ու քննարկումները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը առաջարկել է վերացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վետոյի իրավունքը։ Բլումբերգում հրապարակված հոդվածում նա հայտարարել է, որ գործող համակարգը այլևս չի համապատասխանում ժամանակակից աշխարհի իրողություններին։ Էրդողանի խոսքով վետոյի իրավունքի չեղարկումը պետք է դառնա անվտանգության խորհրդի բարեփոխման մեկնարկային կետը։ Թուրքիայի նախագահը առաջարկել է նաև հրաժարվել խորհրդում մշտական անդամության սկզբունքից։ Նրա պատկերացմամբ անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները պետք է որոշակի ժամկետով ընտրվեն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Էրդողանի գնահատմամբ մշտական անդամների թվի պարզապես ավելացումը չի լուծի իշխանության կենտրոնացման խնդիրը։ Նա հանդես եկել նաև գլխավոր ասամբլեայի լիազորությունների ընդլայնման օգտին, նշելով, որ որևէ պետություն չպետք է հնարավորություն ունենա մշտապես արգելափակելու միջազգային հանրության որոշումները։ Նյու Յորքում հանդիպել են նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիցեն և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Կոբախիցեն X-ի ռեժիմ հայտնել է, որ կողմերը քննարկել են Վրաստանի և Թուրքիայի միջև ռազմավարական գործընկերությունը։ Վրաստանի վարչապետի փոխանցմամբ վերահաստատվել է փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում երկկողմ գործակցությունը ավելի ամրապնդելու հանձնառությունը։ Եվ թողարկման ավարտին իրավիճակը Լիբանանի Հարաֆում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը այս տարվա սկզբից 3 նոր ամրացված ռազմակայան է ստեղծել Լիբանանի Հարաֆում, երկու երկրի միջև սահմանազատման, այսպես կոչված Կապույտ գծից դեպի հյուսիս։ Հաղորդված տվյալների համաձայն մինչև այս տարվա մարտյան սրացում է իսրայելական բանակը 5 ամրացված ռազմակայան ուներ Կապույտ գծի մերձակայքում եւ դրանից հյուսիս։ Այս տարի նույն հատվածում հայտնաբերվել է եւս 3 նոր ամրացված ռազմակայան։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկումը, եթերում Ավրորա Նյուզն էր, հետևեք մեր հաջորդ թողարկումներին օրվա կարևոր իրադարձություններին տեղեկացված լինելու համար։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այո, շարունակում ենք մեր ընթացքը Ավրորայի ուղիղ եթերում և անդրադառնում ենք բոլոր այն խնդիրներին, որոնք մեզ անհարմարություններ են պատճառում, բայց մինչ այդ խնդրին անդրադառնալ ուզում եմ նաև ողջունենք իմ գործընկերուհիներից Էլինեին, պրիվետ Էլինե ջան,
1: ողջույն Հայկո, ողջույն շատ սիրելի անկախ Հայաստանի Հանրապետության մարդիկ,
0: այո,
1: այո, ողջունում եմ, բարի կեսօր եմ մաղթում ամենակարևոր, ճիշտ է կեսօրը արդեն անցավ, բայց ամեն դեպքում օրվա այս մասը կեսօր, օրը կիսվում է, դեռ շատ բաներ ես ունենում անելու, շատերը նոր են արթնանում, շատերը նոր են քնում, շատերը նոր են գնում գործի, շատերն էլ ոնց դու գործից դուրս են գալիս, ամենակարևորը այո, օրվա կեսը դեռ արջևում է, շատ բաներ կան անելու, բնականաբար
0: ամեն մեկս էլ մեր ժամացույցը, մեր ժամացույցը հիմա ցույց է տալիս կեսօր, օրինակ, դրա համար հանգիստ կարող ենք ասել այն, ինչ ուզում ենք, բայց հարգելի ռադիո լսողներ, կարող ենք նաև ասել, որ վերջին շրջանում վթարները շատ-շատ են դարձել ու մեր ռադիո լսողներից մեկ, օրինակ, ասում է գլխավոր պատճառներից մեկը այն է, որ շինաշխատանքները իրականացնում են, բայց դրանց ավարտից հետո, որոնք չգիտեմ ինչքան երկար տևում են ու վերջապես, որ հեռանում են մեր կյանքից, այ այդ ճանապարհատվածները չեն լվացվում,
1: այո,
0: այ որ լվացվեին, արգելակման գոտին ոնց որ սենց ավելի մեծ չէր դառնա, էլի, որովհետև յուրաքանչյուր մեքենա էլ ունի անվտանգության արգելակման գոտի, տարածություն պետք է պահպանենք մեքենաների միջև, էս ամենը սենց կամած-կամած ամեն մեկը իր հերթին մի քիչ խախտում է ու ունենում ենք այ սենց վթարների մեծ թիվ, ասեմ նախորդ ժամվա ընթացքում միանգամից 5 վթարի մասին տեղեկություն ստացանք, հիմա էլ սիրելի ռադիո լսողներ ուզում եմ ձեզ նշել, որ Վերին Անտառայինի հատվածում գնացող ուղղությամբ դեպի Սարալանջի լայն կողմ, այստեղ 3 մեքենաների մասնակցությամբ նույնպես վթար ունենք և իհարկե հիշեցնեմ, որ Ստրեչի Խաչմերուկում լուսացույց չկա, Պարեկներ ջան, խնդրում եմ մոտեցեք այս Խաչմերուկի հատված, կարգավորեք երթևեկությունը, մինչ արդեն կհասկանանք երբ է վերականգնվելու լուսացույցի բնականոն աշխատանքը, բնականոն աշխատանքը նաև Ավրորայում է շարունակվում, ես ձեզ թողնում եմ այս հարցում վստահելի ձեռքերում, քանզի Էլինեն վարպետորեն ձեր օրը, տրամադրությունը և առհասարակ ամեն ինչ կբարձրացնի և իհարկե հետաքրքիր տեղեկություններ ձեզ կփոխանցի, Էլինե ջան, ձեզ տեսնեմ, լավ եղեք.

0: Budapest.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում է ռադիո Ավրորան 100.7, սա մեր հաճախականությունն է, ձեզ արդեն շատ ծանոթ կամ էլ գուցե գիտեք ծանոթ չի, նոր եք մեզ միացել, ծանոթանանք 100.7 ռադիո Ավրորա, լսում ենք այս պահին և ընդհանրապես միշտ ուղիղ եթերում, լսում ենք մեր հիթերը, մեզ, իմանում ենք ամենակարևոր ինֆորմացիաները և այսօրն էլ բացառություն չէ, լավ որ բոլորիս լավ էներգիա, բոլորիս հիշեք, ֆիքսեք, վերջնական ֆիքսեք, որ այո լինելու են մարդիկ, ովքեր ուզելու են ձեր էներգիան տանել, այո լինելու են մարդիկ, ովքեր նախանձելու են ձեր էներգիային, այո լինելու են մարդիկ, ովքեր թեկուզ ոչ նպատակամիտված, բայց մի տեսակ այսպես համաձայն չեն լինելու ձեզ հետ, ամենակարևորը դուք եք ձեր էներգիան է, այդ էներգիան պահպանելով, լսում ենք ռադիո Ավրորան, առջևում դեռ շատ բաներ ունենք քննարկելու, բնականաբար կքննարկենք և ուղիղ եթերում ենք.
1: Միացրու ռադիոն, միացրու Ավրորան։

Հայաստանում ենք շատ զանգեր, ռադիո լսողները ասում են, վստրեցի խաչմերկում չի աշխատում լուսացույցը եւ դրանով պայմանավորված բոլոր ուղությունները դեպի այստեղ ծանր են։ Հենց վստրեցի կամրջից ծանր է, Ռոստովյանից ծանր է, Տիգրան մեծ այս հատվածում եւս ունենք ծանրաբեռնվածություն, սիրելի ռադիո լսողներ, նաեւ այո, Արցախից դեպի վստրեցի խաչմերուկ մի խոսքով նաեւ երթևեկության վերաբերյալ պետք է խոսենք։ Մաշտոցի իջնողից այն եւս այս պահին գեր ծանր է, հասնում է մինչեւ Պապ Թագավոր փողոց, նախկին Ամիրյան, այստեղ ծանրաբեռնվածությունը ընկած է ամենաշատը հենց Սայատնովա Խաչմերուկից սկսած Մաշտոցի վերաբերյալ է խոսքը, ինչպես նաև ծանրաբեռնվածություն կան Արաբկիրի խաչմերուկներում, մասնավորապես Քոչար Վաղարշյան, Կոմիտաս Վաղարշյան, Փափազյան եւ այդպես շարունակ են մեր իմացած բանուկ խաչմերուկներում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած դեպքի վերաբերյալ տեղեկության համար կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի կարճառախոսահամարով, որն է 80 77 77։

Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։ You know what I mean?

0: պատրաստ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Եթե

0: հասկանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վաղը ունենք հյուր, ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում ժամը 15:00-ի լուրերից անմիջապես հետո, այստեղ կլինի Աննա Հակոբյանը, և կխոսենք շատ թեմաներից նրա հետ, այնպես որ ֆիքսում ենք, որ վաղը ժամը 15:00-ից հետո այստեղ է Աննա Հակոբյանը. Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մինչ այդ, գուցե ձեզ համար կան հարցեր, որոնք կուզեիք ուղել Աննա Հակոբյանին, գուցե օրինակ հենց բռնության թեմայով ինչ-որ հարց կուզեիք ուղել, քանի որ այդ թեման ակտիվ է այս պահին, մի խոսքով ինչ հարցեր, որ հետաքրքիր ունեք, կարող եք գրել մեր Viber-ին, WhatsApp-ին, օրինակ ուղարկել նաև ձայնային հաղորդագրություն։ Մեր Viber-ի և WhatsApp-ի հեռախոսահամարն է 091-76-10-07, վաղը 15:00-ի լուրերից հետո այստեղ է մեր ստուդիայում է և ուղիղ եթերում է Աննա Հակոբյանը։

Այսինքն դրախտ, դրախտի մասին, դրախտային երգ ենք լսում սիրելի ռադիոլսողներ եւ դրախտային է մեզ մոտ նաեւ եղանակը լինելու հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ նա պատմում է, որ սեպտեմբերի 2-րդ տասնամյակում մենք ունեինք հարավից ներթափանցած տաք օդային հոսանքներ, որով պայմանավորված ջերմաստիճանը ավելի տաք էր, քան պետք է լիներ եւ ասում, որ այն կպահպանվի նաեւ սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակում ներողություն, այսինքն այս պահին մինչեւ հոկտեմբեր, եւ նշում, որ օրինակ սեպտեմբերի 23-24 էլ ավելի ընդգծված տաք շոկ եղանակ ենք ունենալու, մասնավորապես այն հատվածներում, որտեղ սովորաբար էլ ավելի տաք է լինում, օրինակ Սյունիքի հովտային շրջաններ, Վայոց ձոր, Երևան, Արարատյան դաշտ, այդ հատվածներում էլ ավելի ընդգծված կլինի ջերմաստիճանը 33-34 աստիճան, սեպտեմբերի 24-ին մասնավորապես ամենատաքը հավանաբար կլինի եւ գուցե եղանակը, գուցե օդի ջերմաստիճանը մոտենա պատմական առավելագույնի կամ էլ գերազանցի պատմական առավելագույնը, բայց եղանակ ենք ունենալու հիմնականում առանց տեղումների, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ կարող ենք մեզ պատրաստել, որ դեռ սեպտեմբերը իր գեղեցկությամբ եւ այն սառը հետաքրքիր օդով մեզ չի զարմացնելու, դեռ մենք մի տեսակ օգոստոսից չենք կարողանում անցնել սեպտեմբեր եղանակի առումով, այսպես տաք դրախտային եղանակ է սպասվում։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
5: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսային ներկ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
6: Alpha Pharm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphapharm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 30510211։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25107։
8: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիո լսողներ, կհիշեք, մի մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ ունեցանք երեկոյան եթեր հենց ապօրինի բաների երևույթների վերաբերյալ, որոնց մեջ էր մտնում նաև փողոցային առևտուր, և այս պահին էլ ունենք տեղեկություն, որ Աջափնյակ վարչական շրջանում փողոցային առևտրի դեմ ստուգումներ են անցկացվել, արգրավվել է 7 տոննա ապրանք, ունենք մանրամասներ, մանրամասները կներկայացնենք մեր լուրերի այս թողարկմանը ժամը 14:00-ին.

0: Pijama tas na čorsne. Germanakam vola kontrelu žamanakne. Violent gazi kalsanesh exterieritz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն Avrora News-ն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս։ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի հետ համատեղ վերահսկողական միջոցառումներ է իրականացրել Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Չսահմանված եւ չնախատեսված վայրերում առևտուր իրականացնելու դեպքերի առնչությամբ կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ։ Արգրավել է մոտ 7 տոննա 43 կիլոգրամ տարբեր ապրանքատեսականի։ Անցնենք ներքաղաքական նորակարգին։ Ուժեղ Հայաստանը մասնակցելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջիկա ընտրություններին։ Ստեփանավան խոշորացված համայնքում քաղաքական ուժը արդեն առաջադրել է իր թեկնածուին եւ ընտրական ցուցակը։ Այս մասին խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարել է ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Մարիան Նաղարամանյանը։ Նրա խոսքով Ստեփանավանում թեժ ընտրապայքար է սպասվում, իսկ իրենց նպատակը հաղթանակն է։ Խարամանյանը հավելել է, որ քաղաքական ուժը գործընթացներ է նախատեսում նաև այլ համայնքներում։ Խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանն էլ հայտնել է, որ համայնքներում, որտեղ ուժեղ Հայաստանը սեփական տեխնացու չի առաջադրել, Թաշինքը նիստ կանցկացնի և կորոշի ընտրություններին մասնակցության ձևաչափը։ Որոշ համայնքներում նախատեսվում է աջակցել ընդդիմության այլ ներկայացուցիչների։ Վրաստանը ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղագործընթացում արձանագրված առաջընթացը, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակում անցկացվող բազմակողմանի գործընկերություն գագաթնաժողովում։ Կոբախիձեի խոսքով տարածաշրջանային գործակցության խորացումը կարող է նոր հնարավորություններ ստեղծել առևտրի, տրանսպորտի, լոգիստիկայի եւ տնտեսական զարգացման ոլորտներում։ Վրաստանի վարչապետը ընդգծել է, որ Թբիլիսին հավատարիմ է մնում կայուն խաղաղության եւ բարգավաճման համար կարևոր սկզբունքներին։ Իսկ այժմ անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ տեղեկատվական պատերազմը սկսվել է Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների մեկնարկից դեռ շատ առաջ։ Երկխոսություն ֆեյքերի մասին միջազգային ֆորումի ընթացքում Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի զսման քաղաքականությունը տարիների ընթացքում ուժեղացել է։ Նրա խոսքով դրա հետևանքով Ռուսաստանի դեմ սահմանվել է ավելի քան 30,000 պատժամիջոց։ Մինչդեռ Ուկրաինայում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, ռուսական զորքերը համակցված հարձակվում են իրականացրել Ուկրաինայի ուղությամբ, կիրառելով բալիստիկ, հականավային եւ թևային հրթիռներ, նաեւ անօթաչու թռչող սարքեր։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով հարվածների հիմնական թիրախում են եղել Դնեպրոպետրովսկի, Կորիվիգրադի եւ Պոլտավայի մարզերը։ Դնեպրում վերջին տվյալներով զոհվել է 4 մարդ, 6 վիրավորվել, վնասներ են գրանցվել նաեւ Կրիվոյ Ռոգում եւ Պավլոգրադում։ Հարվածներ են եղել նաեւ Կիևում, Դնեպրովսկի շրջանում վնասվել է 5 հարկանի բնակելի շենք, փրկարարները տարհանել են բնակիչներին եւ շենքից դուրս բերել 15 մարդու, հաղորդվում է 4 տուժածի մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ տիրախավորվել են ռազմարդյունաբերական, վառելիքային էներգետիկ եւ նավահանգստային ենթակառուցվածքի օբյեկտներ։ Հարձակման ֆոնին էլ Լեհաստանն ու Լատվիան կործանիչներ են օդ բարձրացրել, նրանց օթային տարածքների խախտումների մասին չի հաղորդվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ հայտարարել է, որ աշխարհը մտնում է անվտանգության տեսանկյունից վտանգավոր փուլ։ Բաքվի անվտանգության 4-րդ ֆորումում Ալիևը նշել է, որ աշխարհաքաղաքական մրցակցության սրումն ու շարունակվող հակամարտությունները լուրջ ազդեցություն են ունենում համաշխարհային անվտանգության վրա։ Հիմնական միջսահմանային սպառնալիքների թվում նա արձանացրել է ահաբեկչությունը, ծայրահեղականությունը, կազմակերպված հանցավորությունը, զենքի եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունն ու կիբերհանցագործությունը։ Ալիևը զգուշացրել է նաեւ նոր տեխնոլոգիաների եւ արեստական բանականության հնարավոր չարաշահման մասին, ընդգծելով պետությունների միջև գործակցության եւ տեղեկատվության փոխանակման անհրաժեշտությունը։ Եվ թողարկման ավարտին Չինաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների մասին։ Չինաստանը պատրաստ է Միացյալ Նահանգների հետ ամրապնդել երկխոսությունն ու գործակցությունը եւ կարգավորել արկատարաձայնությունները։ Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գո Ցզյանկունը։ Նրա խոսքով Պեկինը պատրաստ է Վաշինգտոնի հետ նոր բովանդակությամբ լցնել ռազմավարական կայունության հարաբերությունները։ Հայտարարությունը հնչել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի Միացյալ Նահանգների պետական այցից առաջ, այցը նախատեսված է սեպտեմբերի 23-ից 25-ը։ Ռոյթերզի տվյալներով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սի Ցզինպինի հետ նախատեսում է քննարկել առևտուրը, հազագյուտ մետաղների մատակարարումները, արեստական բանականության տեխնոլոգիաներն ու համաշխարհային տնտեսության վերաբերող հարցեր։ Նույն հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այս թողարկմանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նոր տեղեկություններ ենք ստացել երթևեկության վերաբերյալ եւ ազատության բարձրացողը դեպի Թբիլիսյան գերծանրը Կոմիտասի իջնողից եկանք, հասանք Մերգելյան, այստեղ նեղ արանք ունենք, որով կարող ենք մեքենայով մտնել այ հատվածը, փակել են շինաշխատանքով պայմանավորված եւ այս պահին էլ հակառակողությունը բաց է, բայց Կոմիտասի իջնողից դեպի Մերգելյան այդ նեղ հատվածը փակված է։ Ինչպես նաեւ Աթոյան փողոցն է խցանվել երկկողմանի կրկին պատճառով Ստրեչի մոստի խցանումն է, նաև մեկ վթարի մասին կարող ենք խոսել։ Կոմիտաս Տիգրանյան, Խաչմերուկում ունենք վթար, մասնավորապես Կոմիտասի իջնող ուղղության վրա է վթարը, եւ ահա խնդրեմ ծանրաբեռնվածությունը եւս առանց այդ էլ լամբադայի հատվածը չի փայլում, բայց այս պահին էլ ավելի խամրեց։ Ինչպես նաև, սիրելի ռադիոլսողներ, Խանջյանի իջնող ուղղությունը Հերացու իջնող ուղությունից խցանված է կրկին, ու նաև կարող են կանադառնալ Աթենքի իջնողին, Իսակվի բարձրացողին, որոնք վշտականներն են, եւ այո, ինչպես մշտապես, այդպես էլ հիմա խցանված են։ Տեղեկությունների դեպքում զանգեք մեզ 8077, կապ հաստատեք մեզ հետ նաև Viber, WhatsApp հավելվածների միջոցով, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

0: գովաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում Արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy Արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
5: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
6: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
7: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
8: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
7: Cashme վերանորոգման վարկ։
9: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
7: Cashme ավտովարկ։
9: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
7: Cashme ավտոգրաֆ։ Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։ Cashme արագապարիկ։
10: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
7: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
11: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
12: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ենք ստացել։ Դավիթ Բեկի բարձրացողում չենք հասնում։ 7-րդ մասիվի խաչմերուկ այդ չհասած 4 մեքենայի մասնակցությամբ շղթայական վթար ունենք, արդեն խցանվում է, նշեմ, վթարը նոր է, այսպես ասած մեզ մեր ռադիո լսողը, ինչպես նաեւ Վստրեչի խաչմերուկի լուսացույցը դեռ չի աշխատում։ Ծառաբեռնվածությունը այստեղ եւս շարունակվում է, ռադիո լսողները շատ են զանգում, ասում են խնդրում ենք համբարեկներին ասեք, որ գան կարգավորեն, համ մարդկանց ասենք չգան այդտեղ, մեղք են, կսպասեն շատ երկար ժամանակ, այնպես որ այո, այս ամենը ֆիքսենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, խցանված հատվածներ ունենք նաև Լամբադայի հատվածում, նոր էլ խոսեցինք Կոմիտասի Իչնողի և Տիգրանյանի վթարի մասին, սա եւս ֆիքսել ենք արդեն, մի խոսքով ինչ էլ լինի վթար, խցանում ու թվում է, թե աշուն է, գոնե խցանումների մեջ լինել ամառվա նման տհաճություն չի բերի, եղանակով պայմանավորված, բայց արի ուտես, որ առաջիկա օրերին եւս պահպանվելու է տաք եղանակը, բայց դե հո գնում ենք խորը աշուն, հաստատ կցրտի ու այդ ժամանակ ինքներս կգտնենք տաքանալու տարբերակներ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, էքստերիեր խանութ սրաներից անցը մեզ է առաջարկում ջերուցման հուսալի լուծումներ։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը էքստերիերից ձեռք ենք բերում գերխնայող և անաղմուկ գազի կացաններ, սկսած 158,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և օգտավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12% ապառիկ, բոլոր մանրամասները և տեսականին exterior.am կայքում, և հարցերի դեպքում զանգահարում ենք էքստերիերի կարճ համարին 8868, ջերուցման կացանները էքստերիերից։

Դե խոսել ենք այն մասին, որ սեպտեմբերի 3-րդ 10-օրյակը եւս լինելու է տաք, շոգ, բայց եկեք հասկանանք, թե առաջիկա օրերին ավելի հստակ եւ կոնկրետ ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվում։ Տեղեկությունը թարմացված է Երևանում այսօր։ Ցերեկը 23-ից 27-ին եւս սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 22-ին, 25-ից 27-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է ունենանք նաեւ կարկուտ։ Սեպտեմբերի 23-ից 24-ին հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ինչպես նաեւ օդի ջերմաստիճանը։ Այսօրվա ից միջև ամսի 24-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, սեպտեմբերի 25-ից 26-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, այսինքն միևնույնն է, կգանք այն նույն ջերմաստիճանին, որը հիմա է, ավելի ցուրտ չի լինի։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսենք տեղեկությունը, իմանանք, որ դեռ անցում չենք կատարում, են շատ տաք հագուստներին, են փոփոխությունը դեռ պետք չէ կատարել։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքս մանկերություն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ EMARK ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել EMARK գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ EMARK 010-300-300 egzikmark.am
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Միշտ ապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
6: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ որ երևույթներ կան, այո, դե տաքոթը հասկացանք, դեռ տաքոթի, այսինքն հարավից եկող թափանցած հոսանքների տակ ենք, դրանից զատ մի շատ կարևոր երևույթ արդեն տիեզերական։ Աշնան երկրորդ մագնիսական փոթորիկը հավանաբար տեղի կունենա երկրի վրա սեպտեմբերի 24-ին, երկորից։ Այսպիսի կանխատեսում են տվել ՌԴԳ տիեզերական հետազոտությունների ինստիտուտի արևային աստղագիտության լաբորատորիայի գիտնականները, մասնավորապես նրանց պարզաբանմամբ սպասվում է գեոմագնիսական տատանումներ և դրանով պայմանավորված արեգակի մակերևույթին առկա բավական խոշոր կորոնալ անցք կլինի։ Այդ մութ շերտը ձգվում է աստղի հարավային բևեռից դեպի հասարակած և իր հասարակածային եզրով ազդելու է երկրի վրա, այսինքն մեր լեզվով ասած մագնիսական փոթորիկ։ Հնարավոր է այդ օրը, օրինակ, մեզ վածկանք, ասենք, վայ, շունչս չի հերիքում, վայ, չեմ ուզում գնամ էստեղ, վայ, չեմ ուզում գնամ էնտեղ։ Հնարավոր է նաև այդպես չլինի, բայց սա մխիթարանք, որ ընդամենը այդ մեկ օրն է լինելու սեպտեմբերի 24-ին, եթե զգաք մի բան այն չէ, ֆիքսեք, որ սա երկրորդ մագնիսական փոթորիկ է։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, Գայի Թոթովենց, Գայի Մոլդովական, Գայի Պողոտա Ստեփանյան, այս երեք լուսացույցները այս պահին չեն աշխատում, ֆիքսում ենք, որ ծանրաբեռնվածությունը էլ ավելի շեշտակի կդառնա Գայի Պողոտայում, ինչպես նաև մեզտեղեկ ասում են, որ Պրոշյան իջնողն էլ է խցանված միջև Նայրի հիվանդանոց, իսկ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճերախոսահամարով 80 77 77.
1: Գովաստ. Զիգզագում Bosch Fest է. Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և 100% սապարիկով. Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում.
2: Bosch. Ստեղծված է ողջ կյանքի համար.
3: 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիսկավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
6: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին, Արմի

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Ամեն բան կանեն, որ գնանք եւ դառնանք պետական ոլորտի մասնագետ, աշխատող։ Հայաստանում բարձրացվել է պետական ոլորտի մոտ 20,000 աշխատակցի աշխատավարձը։ Տեսա մեզ համար շատ սիրելի թեմա է ընդհանուր առմամբ աշխատավարձերի բարձրացում, պարգևավճարներ, մենք սիրում ենք այս թեմաները։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք մանրամասներ, կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը։ Հայաստանում բարձրացվել է պետական ոլորտի մոտ 20,000 աշխատակցի աշխատավարձը. Yeah.

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել օբյեկտիվ և օպերատիվ նորություններ ամբողջ աշխարհից և Հայաստանից։ Շնորհակալություն, որ օրը շարունակում եք մեզ հետ։ Ստուդիայում այս ժամից սկսած կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Բարձրացել են ոչ միայն նախարարների և պետական պաշտոնյաների աշխատավարձերը, այլ մոտ 20,000 պետական աշխատողի աշխատավարձ։ Այս մասին խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Տարոն Չախոյանը։ Նա մանրամասնել է, որ բարձրացել է առաջին կարգի մասնագետների, ավագ մասնագետների աշխատավարձերը, ինչից հետո բարձրացվել են բաժնի պետերի, վարչության պետերի աշխատավարձերը։ Բարձրացել են նախարարների տեղակալների աշխատավարձերը, իսկ այն չի կարող ավելի բարձր լինել, քան նախարարներինն է, հետևաբար բարձրացել են նաև նախարարների աշխատավարձը։ Նախարարի աշխատավարձը էլ չի կարող ավելի բարձր լինել, քան պատգամավորինն է, հետևաբար բարձրացել են նաև պատգամավորների աշխատավարձը, նշել է Տարոն Չախոյանը։ Չախոյանի խոսքով պատգամավորներն ու նախարարները միասին մոտ 100-ից 120 մարդ են, բայց բարձրացվել է մոտ 20,000 պետական աշխատողի աշխատավարձ։ Այսօր մեր թողարկումներից մեկում նիմ գործընկերն անդրադարձել է այն թեմային, որ Երևանից սոցիալական ցանցերում ակտիվ քննարկվում են աղի լճի տարածքում մեկնարկած աշխատանքները։ Քաղաքացիներ նահանգում են, որ բարեկարգման մրցույթը շահած ընկերությունը սկսել է հեռացնել լճի հարակից եղեգնուտը, որը նրանց պնդմամբ բնական ֆիլտրի դեր է կատարում։ Մտահոգություն կա նաև, որ եղեգնուտի փոխարեն տարածքը հետագայում սալապատվելու է։ Քաղաքապետարանից հայտնել էին, որ շրջանառվող տեղեկությունների մի մասը չի համապատասխանում իրականությանը։ Միաժամանակ վստահեցրել են, կարևորում են աղի լճի պահպանությունը, տարածքի բարեկարգումը և հանրային շահի ապահովումը։ Այժմ բնապահպան ակտիվիստ Էդուարդ Հայրումյանն է անդրադարձել թեմային։ Նա տեղեկացրել է, որ աղի լճի տարածքում իրականացվող աշխատանքների նախագծում փոփոխություն է նախատեսվում և լճի էկոհամակարգը չի խախտվի։ Ըստ Հայրումյանի, քիչ առաջ տարածքում հանդիպում է տեղի ունեցել Երևանի շին բարեկարգման պատասխանատուների, Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի, այլ պաշտոնյաների և մրցույթը շահած շինարարի մասնակցությամբ։ Նախագծում արվելու է փոփոխություն և աղի լճի էկոհամակարգը չի խախտվելու։ Լճի ներսում որևէ աշխատանք չի արվելու, գրել է Հայրումյանը։ Նա նաև նշել է, որ լճի հարակից եղեգները չեն քանդվելու և մնալու են այնպես, ինչպես կան, իսկ լճի հարակից պատերը նույնպես չեն փոխվելու։ Մյուս բոլոր բարեկարգումներին մարդիկ կողմ են և ի սկզբանե կողմեին, նշել է ակտիվիստը։ Սեպտեմբերի 22-ից 25-ը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը կլինի Նյու Յորքում, մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի քննարկումներին։ Այս մասին տեղեկացնում են նախարարությունից։ Հաղորդվում է, որ կլինեն մի շարք երկկողմ հանդիպումներ տարբեր երկրների գործընկերների և միջազգային կազմակերպությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Փաստաթղթերի ստորագրում է սպասվում, ինչպես նաև նախարարի ելույթները թեմատիկ միջոցառումներին։ Իդեպ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակներում անցկացվող բազմակողմ գործընկերություն գագաթնաժողովում ելույթ է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Նրա խոսքով հարավային Կովկասը ապրում է նշանակալի փոփոխությունների ժամանակաշրջան, ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում տնտեսական և ռազմավարական ներուժին։ Վրաստանի վարչապետը նշել է, այսօր ավելի լայն հնարավորություններ են բացվում գործնական տարածաշրջանային համագործակցության համար։ Դե իսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հանդիպումների շարք կանցկացնի 4 մայթամակների առաջնորդների հետ։ Ակնկալվում է, որ Թրամփը օրը կսկսի ելույթով նիհայտ եկած պատվիրակների առջև, որից հետո երկկողմ կամ խմբային ձևաչափով կհանդիպի առնվազն 11 համաշխարհային առաջնորդների հետ։ Օրվա ընթացքում Թրամփը կհանդիպի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Անդի Բերնհեմի, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, Վենեսուելայի ժամանակավոր ղեկավարի Դանիայի, Գրենլանդիայի վարչապետների, ինչպես նաև Պարսից Ծոցի երկրների, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիայի, Օմանի, Բահրեյնի, Քուվեյթի և Կատարի ներկայացուցիչների հետ։ Երեկոյան Թրամփը ընդունելության ընթացքում կարող է կարճատև հանդիպումներ ունենալ ևս մի քանի տասնյակ առաջնորդների հետ։ Արգելի ռադիոլսողներ, հայտարարություն կա նաև Ռուսաստանի առաջնորդից, սակայն ռազմական ու քաղաքական իրադարձություններից դուրս հարեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը եւ դրանց հետ կապված սպառնալիքների տարածումը լուրջ մարտահրավեր են տեղեկատվական հաղորդակցական ոլորտի համար, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է հայտարարել։ Պուտինի խոսքով ստեղծված իրավիճակում առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում տեղեկատվության հուսալի պաշտպանության եւ գաղտնիության ապահովման ուղված ժամանակակից չափորոշիչների եւ կանոնների մշակումը, ինչպես նաև թվային եւ կիբերսպառնալիքներին հակազդելու արդյունավետության բարձրացումը։ Այսօր տեղեկատվական հաղորդակցական ոլորտում լուրջ մարտահրավերներից մեկը արհեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիաների դրանց հետ կապված սպառնալիքների սրընթաց տարածումն է, ասված է Ռուսաստանի նախագահի ուղերձում։ Եվ եւս մեկ լուրջ, արդեն Ռուսաստանից կրկին Ռուսաստանում առևտրասպասարկման համալիրում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Կրակը տարածվել է 4 հարկանի շինության 3-րդ հարկում, արդյունքում 3 մարդ զոհվել է, 4-ը տուժել է։ Հաղորդվում է, որ տեղում ներգրաված են քաղաքի բոլոր արտակարգ ծառայությունները, ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կրակի տեղայնացման եւ մարման ուղությամբ։ Բռնկման վայրում ներգրաված են նաեւ իրավապահ մարմինները, այլ մարամասներ այս պահին չկան լինելու, պես եւս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, նաեւ տեղեկացնեմ, որ կա տեսանյութ, այն իմ գործընկերներն արդեն հրապարակել են Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Դե ինչ սրանք այն լուրերն էին, որոնք առանձնացրել էինք այս ժամի համար, մնացեք մեզ հետ ամենակարևորի մասին տեղեկանալու համար, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Խանջյանից դեպի Հերացի գնացող ճանապարհի վրա խափանված Վերնատար ունենք, ինչպես նաև մեզտեղը կասում են Աբովյան Կորյուն խաչմերուկն է այս պահին կանգնած, Ստրեչի խաչմերուկի լուսացույցը դեռ շարունակում է մնալ չաշխատող և դեռ շարունակում է ծանրաբեռնել հարակից ուղությունները, փողոցները, որոնք գալիս և կպնում, միանում են խաչմերուկին, ինչպես նաև կարող ենք խոսել այս պահին Կևյանի իջնող ուղղության մասին, որը ամբողջապես բարեկամությունից կամրջով միջև Հալաբյան այս պահին խցանված է։ Դե կարող եք դուք էլ օրինակ տեսնել ինչ-որ մի դեպք, գրել մեզ ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել գուցե, ուզում եք անմիջապես հենց դեպքից նկար կամ վիդեո ուղարկել, սրա համար ակտուալ են մեր Viber, WhatsApp հավելվածները, սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ, տեղեկացրեք մեզ, մենք էլ ձեզ կտեղեկացնենք, մի խոսքով գրեք մեր Viber-ին և WhatsApp-ին 0 91 76 10 0.

0: ճանապարհովս։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00 95, կրկնում եմ 044 14 00 95։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20, Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
5: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
5: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Կապետարանը մեզ տեղեկացրեց, որ սեպտեմբերի 23-ից վաղվանից մինչև հոկտեմբերի 1-ը, այսինքն մոտավորապես 1 շաբաթ, ժամը 9:00-ից մինչև 20:00-ն ամեն օր հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է լինելու ոսկերիչների փողոցը եւս 1 անգամ, սեպտեմբերի 23-ից հոկտեմբերի 1-ը, առավոտյան ժամը 9:00-ից մինչև 20:00-ն, մինչև երեկոյան 8-ը հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է լինելու ոսկերիչների փողոցը։

չենք էլ մտածել այս խնդրի մասին, բայց ընդհանուր առմամբ արդեն նավս, ներողություն, նավսը, գուցե եւ նավսը, այո, նավթը դիսվարելիքը, վարելիքը խնդիր են դարձել եւ Սաուդյան Արաբիան դադարեցրել է նավթի մատակարարումը Եվրոպա։ Ժամանակավորապես դադարեցվել է մատակարարումը Եվրոպա եւ Հնդկաստան, պատճառը մերձավոր արևելքում ճգնաժամի խորացումն է։ Հորմուզի նեղուցի շրջափակման պատճառով Սաուդյան Արաբիան նավթն արտահանում էր արևելք արևմուտք խողովակաշարով Կարմիր ծովի Յանբու նավահանգստի միջոցով, սակայն Հութիների հարձակումներից հետո այս երթուղին եւս խափանվել է։ Ըստ հրապարակման, համաշխարհային շուկան կարող է կորցնել օրական 2.6 միլիոն բարել Սաուդյան նավթ եւ նավթամթերք։ Եվրոպայի դեպքում խոսքը մոտ 577,000 բարել օրական մատակարարումների մասին է։ Փորձագետները նշում են, որ հիմնական վտանգը կարող է լինել ոչ այնքան հում նավթի, որքան դիզվարելիքի եւ ավիակերոսինի պակասը։ Եվրոպայում վարելիքի պաշարներն արդեն ցածր մակարդակի վրա են, իսկ Սաուդյան նավթը այլ տեսակի հումքով փոխարինելը կարող է նվազեցնել դիզվարելիքի արտադրությունը։

0: Չենի տեմեկ ունիվերսալ սալիկի սոսինց։ Պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի տեմեկ ունիվերսալ սալիկի սոսինց։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրակսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրակսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 30510-2011։
3: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25107։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: մասնել վստրեչի խաչմերուկին, արդեն ժամեր շարունակ է այս վիճակը, շուտով կլրանա 3 ժամը, վստրեչի խաչմերուկ, այսինքն Տիգրան Մեծ, Արցախ, Ռոստովյան, վստրեչի կամուրջ այս խաչմերուկում, լուսացույցը չի աշխատում, ահա, որ է, ասեմ ավելին Ռոստովյանի շարունակությամբ, այսինքն Ռոստովյանով գնում ենք, բարձրանում ենք, եւս 2-3 լուսացույց չեն աշխատում Ռոստովյանի վրա, նաեւ խորացած վիճակներով, եւ մեզ տեղեկացնում են նաեւ, որ պարեկային ծառայության աշխատակիցները տեղում են, վերահսկում են, փորձում են բացել ճանապարհը, բայց այնպիսի իրավիճակ է, որ անգամ շատ լավ չի հաջողվում, այսինքն այդ խտության եւ այդ հոսքի մեջ պետք է միանշանակ արագ, շատ արագ վերանորոգել, չգիտեմ, վթար է, թե հոսանքն է, թե հենց լուսացույցն է, ամեն դեպքում խնդրի լուծումը գտնել, սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ հիշեցնում եմ, փորձենք չմտնել այդ խաչմերուկ ընդհանրապես, մուտք չգործել, այս տեսնում եմ, տեսանյութ է ուղարկել մեզ մեր ռադիոլսող Տիգրանը, իսկապես որ ուղակի մեքենաները, բայց չնայած... Ահա, ես տեսնում եմ մեքենա, փաստորեն պարեկները գնացել են, ահա, որովհետև տեսանյութում երևում է, որ չկան պարեկները այդտեղ եւ մեքենաները չեն կարողանում վերադասավորվել, հերթ չեն տալիս, չեն զիջում, դե գիտեք, հայ ավարի, մի խոսքով այս խաչմերուկից վստրեչի ամեն կերպ փորձում ենք խուսափել, մինչեւ որ կկարգավորվի։
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։

0: Ինչպե՞վ ըստ
1: Արարատ Bank Update Plus Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% cashback-ի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300. Եգծիկ mark.am
3: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից որքան շատ գնումներ այնքան շատ շահումներ մանրամասն մեգամոլի պաշտոնական էջերում մեգամոլ գայի պողոտա 16
0: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
4: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
0: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
4: Զանգահարի 8808 Այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
5: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Մոտենում է ժամը 16, լսում ենք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, ես Էլինեն եմ, այս ընթացքում շատ հարցեր քննարկեցինք, բնականաբար շատերն էլ դեռ արջևում են եւ 15-ից 16-ն էլ կատարվել են իրադարձություններ, որոնց մասին եւս պետք է տեղեկանանք, լինենք տեղեկացված, կլինենք տեղեկացված ուղիղ 2.5 րոպեից հեռու չենք գնում լսելու մեր լուրերի թողարկումը։

0: Խելացի ու մատչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Aurora News-ը առանձնացրել է ժամի գլխավոր նորությունները, առաջիկա օրերին միասին կտեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 1 ժամվա ընթացքում։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայաստանը դառնում է ԱՄՆ արհեստական բանականության ենթակառուցվածքային հանգույցներից մեկը։ Bloomberg գործակալությունը գրում է. Nvidia ընկերության տեխնոլոգիաների կիրառմամբ տվյալների մշակման կենտրոնի գործարկման շնորհիվ Հայաստանը վերածվում է արհեստական բանականության ամերիկյան ենթակառուցվածքային հաբի։ Պարբերականի տեղեկություններով օգոստոսին ամերիկյան Firebird ստարտափը տվյալների կենտրոն է շահագործման հանձնել Հրազդան քաղաքում, որը գտնվում է Երևանից 45 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սպասվում է, որ մինչև 2027 թվականի վերջը օբյեկտի հզորությունը կհասնի 300 մեգավատի, իսկ դրա տեխնիկական հիմքը կկազմեն ամերիկյան Nvidia ընկերության ավելի քան 70,000 առաջատար չիպերը։ Նշվում է նաև, որ կենտրոնի ռեսուրսների 20%-ը ամրագրված է երկրի ներքին կարիքների համար, իսկ մնացած 80%-ը վարձակալությամբ կտրամադրվի արտասահմանյան ընկերություններին։ Firebird ստարտափից հայտնել են, որ Հրազդանի տվյալների կենտրոնը կարող է դառնալ տարածաշրջանի ամենախոշոր հաշվարկային կլաստերը եւ խոշորագույններից մեկը Եվրոպայում, գրել է Bloomberg-ը։ Ի դեպ, նշենք, որ Nvidia-ն ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերություն է գրաֆիկական պրոցեսորների եւ այլ չիպերի մշակող, որը հիմնադրվել է 1993 թվականին։ Ընկերության մշակումները լայն տարածում են գտել արհեստական բանականության, տեսախաղերի եւ ավտոմոբիլային արդյունաբերության ոլորտներում։ Թողարկումը շարունակենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությամբ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սոցցացերի որոշ օկտատերեր իրազեկ չլինելու պատճառով քննարկում են Զորամասի հրամանատարի սպորտային համազգեստով Հայաստանի պաշտպանության նախարարին ներկայանալը, հարկենք համարում տեղեկացնել, որ զինված ուժերում առավոտյան մարմնամարզության ժամանակ սպաները եւ այն պայմանագրային զինծառայողները, որոնք ղեկավարում են մարմնամարզության գործընթացը, հակնում են սպորտային համազգեստ։ Այս կարգը գործում է 2 տասնամյակ ու ավելի եւ նորություն չէ Հայաստանի Հանրապետության բանակում։ Ավելին, հրամանատարը նշված օրը նաեւ Զորամասի ամենօրյա գործունեության շուրջօրյա վերահսկող խմբի ավակն է եղել։ Առաջնորդվել են սահմանված կարգով եւ կարգի որևէ խախտում թույլ չի տվել, հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Ի դեպ, կա հրապարակված տեսանյութ, այն հարգելի ռադիոլսողներ կգտնեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Անցում կատարենք միջազգային նորությունների դաշտ, տեսնենք, թե ինչ հանդիպումներ են հնարավոր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտնել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հանդիպել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ, սակայն նման շփումներ առայժմ նախատեսված չեն։ Մենք բաց ենք դրա համար, սակայն առայժմ ոչինչ նախատեսված չէ, բայց մենք բաց ենք դրա համար, հատկապես եթե դա դրական որևէ բանի հանգեցնելու հեռանկար ունի, ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ ԱՄՆ-Ռուսաստան հանդիպում ևս հնարավոր է, եւ անգամ արդեն կան հստակ հայտարարություններ։ Սպասվում է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը տեղի կունենա վաղը Նյու Յորքում։ Այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ միջազգային կազմակերպությունների դեպարտամենտի տնօրեն Կիրիլ Լոգվինովը։ Նաև նշենք, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի ընդհանուր քաղաքական քննարկումը մեկնարկում է երեքշաբթի օրը Նյու Յորքում, ինչպես հայտնել ենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս սեպտեմբերի 22-ից 25-ը աշխատանքային այցով կգտնվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Ռուսաստանը ԵՄ-ի կողմից ռուս գործարարների եւ քաղաքացիների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներն անօրինական է համարում եւ պնդում է, որ դրանք պետք է չեղարկվեն։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նաեւ անդրադարձել է ռուս գործարարներ Ալիշեր Ուսմանովի եւ Միխայել Ֆրիդմանի նկատմամբ պատժամիջոցների հնարավոր չեղարկման վերաբերյալ եվրոպական մի շարք երկրների առաջարկին, ընդգծելով, որ պատժամիջոցները անհապաղ պետք է հանվեն։ Խոսելով պատժամիջոցներից, ևս մեկ լուր ներկայացնեմ։ Միջազգային քրեական դատարանը հրաժարվել է մեկնաբանել ԱՄՆ-վարչակազմի Իդրադեմ լայնածավալ պատժամիջոցներ սահմանելու պլանների մասին հաղորդագրությունները, հայտնում է ՏԱՍ-ը։ Այս փուլում մենք չենք մեկնաբանի ԱՄՆ-ի հնարավոր որոշումների մասին ենթադրությունները, ՄԿԴ-ին հավատարմագրված լրագրողներին հայտնել են մամուլի ծառայության ներկայացուցիչները։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ The Wall Street Journal թերթը հղումանելով ամերիկյան պաշտոնյաներին և հաստատողներին հայտնել էր միջազգային քրեական դատարանի դեմ ԱՄՆ վարչակազմի կողմից ընդարձակ պատժամիջոցների նախապատրաստման մասին։ Ֆրանսիայի կառավարությունը կներկայացնի Վարելիքի գնաճից տուժած քաղաքացիների աջակցության նոր ծրագիրը, հայտնում է Le Figaro։ Ըստ պարբերականի, բյուջետային սահմանափակ հնարավորությունների և պահպանվող միջազգային սահմանափակումների ֆոնին իշխանությունները մտադիր են վերանայել գործող մեխանիզմները և ազդել մատակարարումների ծավալների վրա։ Գործադիր իշխանությունը ակտիվացնում է Վարելիքի թանկացումներով պայմանավորված սոցիալական դժգոհությունը հանդարտեցնելու համար գործադրված ջանքերը, քանի որ այն դարձել է ՆԽԳՀ կանքարոզարշավի առանցքային թեմաներից մեկը, գրել է ֆրանսիական թերթը։ Եվ թողարկումն ավարտենք արտակարգ դեպքով, արդեն տեղեկացրել էինք Թուրքիայի Մանիսյան նահանգում դպրոցի մոտ տեղի ունեցած հրաձգության մասին։ Նշենք, որ հրաձգության հետևանքով տուժել է 11 աշակերտ, որոնցից 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Հարձակման հետևանքով բոլոր տուժածները դպրոցականներ են, նրանցից 2-ը գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում, մյուսները վիրավորվել են որսորդական հրացանից, նշված է հրապարակման մեջ։ Ըստ թուրքական ԶԼՄ-ների, Կասկատյալը 15-ամյա դեռահասը, որը սովորում է նույն դպրոցում, ձերբակալվել եմ դեպքի արդիվ, սկսվել է հետաքննություն։ Դե ինչ այսքանը, Ավրորա Նյուզը աշխատում է ձեզ համար, շնորհակալություն, որ ընտրել եք հենց մեզ, հարմարությունների սպասեք ժամը 17-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ահա, փաստորեն Հայաստանը դառնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արհեստական բանականության ենթակառուցվածքային հանգույցներից մեկը։ Դե հիշում ենք, որ Հայաստանում Հրազդան քաղաքում այսպես օգոստոսին American Firebird ստարտափը տվյալների կենտրոնն է շահագործման հանձնել Հրազդանում, այո, եւ կարծես թե Հրազդանից է սկսում այս արհեստական բանականությունը մեկնարկը Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ավելի մասշտաբային միջազգային տարբերակով, եւ քննարկում ենք, հասկանում ենք, որ մի կողմից արհեստական բանականության հետ կապված այսպես շատ հակասական կարծիքներ կան, որ սա կործանարար է, սա վատ է, մյուս կողմից սա լավ է, որովհետեւ ինֆորմացիան ավելի շատ է, որովհետեւ ինչ որ բաներ ավելի հեշտացված են, բայց ընդհանուր առմամբ սա Հայաստանում է, Հայաստանն է դառնում ԱՄՆ արհեստական բանականության ենթակառուցվածքային հանգույցներից մեկը, սա իր հերթին նշանակում է, որ այն, որ ասում են, պիտի քո երկրից էլ կախում ունենան, պիտի քո երկիրն էլ հզոր լինի, ինչու ոչ, գուցե հզորանում է այս տեսանկյունից, գուցե այս տեսանկյունից է լսվում և հիշվում Հայաստանը կամ հիշվելու, այնպես որ դեռ իհարկե հակասական կարծիքներ կստեղծվեն, բայց սա լրիվ նորություն է մեզ համար, նորություն է մեր երկրի համար և երկրի զարգացման համար, երկրի ընկալման համար։ Գուցե սկսում են ընկալել որպես, «Ա, շատ զարգացած, այսպես միանգամից լավ իմաստով փորձում են հասկանալ Հայաստանը իբրև շատ նորարար, շատ տեխնոլոգիական այսպիսի երկիր»։ Մի խոսքով, հետևում ենք շարունակությանը, տեսնենք, թե ինչ կլինի, ինչ կկատարվի, և ընդհանրապես հետևում ենք յուրաքանչյուր հարցի և խնդրի շարունակ

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան վան Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google

զանգում եք, ասում եք անպամած է, հաստատ անձրև է գալու, այո, գուցե, որովհետև ֆիքսենք, որ հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը մեզ զուշացրել եւ տեղեկացրել է, որ Երևանում այսօր ցերեկը չենք ունենա տեղումներ, բայց գուցե, այսինքն, եթե շեշտադրված է ցերեկը, գուցե երեկոյան ունենանք տեղումներ, այ մյուս օրերի հետ կապված, ամսի 23-ից 27-ին է սպասվում առանց տեղումների եղանակ, հանրապետության տարածքում էլ կլինեն տեղումներ բացառությամբ սեպտեմբերի 23-ից 24-ին։ Սրան սա ֆիքսենք որպես եղանակի մասին հավելյալ տեղեկություն, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, գուցե հնարավոր է այսօր անձրևի։

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։
1: Գովաստ
2: Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին,

0: Հետո աշխարհի կենտրոնում։
1: Միշտ ապեք։
2: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 egzikmark.am։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
4: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի հատ վազի մասին խոսենք. Ջրվեժից դեպի Ձորաղբյուր գնացող ճանապարհին ունենք վթար մոտոցիկլի եւ մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ։ Ծանրացրել է երթևեկությունը, բայց պարեկները արդեն տեղում են։ Հույս ունենանք, որ շուտով կբացվի նաեւ երթևեկության վերաբերյալ Միասնիկյանի բարձրացողում ունենք ծանրաբեռնվածություն Խանջանի իջնողում, դե Մաշտոցի իջնողը գիտենք առհասարակ բաց չի էլ լինում, եւ եւս մեկ ուղություն Կևյանի բարձրացողը դեպի Բարեկամություն ուղությամբ, այստեղ եվս ծարաբերնված է, ու կարող ենք առանձին խոսել արդեն Դավթաշենի կամրջի իջնողի մասին, այստեղ եվս ծարաբերնվածությունը շեշտադրված է, իսկ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 80 77

0: Երևի աշխարհի ամենասիրուն երգերից մեկն ենք լսում սիրուն բառերով, ոչ մարդիկ զանգում են իրար կամ ասում են «Զանգիր ինձ»։ Մի խոսքով, ես էլ հիշեցնեմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, զանգեք մեզ, եթե կարիք կա, զանգեք, եթե որևէ բան կա տեղեկացնելու, զանգեք, եթե ցանկանում եք ձեր ուզածը, ձեր ասածը տեղ հասցնել նաև այլ մարդկանց, դա կարող է չլինել երթևեկության վերաբերյալ, այլ առհասարակ զանգեք մեզ 80 77 Ghost.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ, նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարա արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարա, քո արևոտ ապագան։
5: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Shelter for the night.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ Սարալանջից գալիս ենք, իջնում ենք, միանում ենք Տերյանին դեպի Կորյուն ուղղությամբ, չհասած Կորյուն, Պոլիտեխնիկի չհասած, ունենք վթար, արդեն մեքենաները կուտակվում են, արդեն ծանրաբեռնվածությունը շատանում է այս հատվածում, այնպես որ կարող ենք փոխել երթուղին, եթե որոշել ենք այդ հատվածներով անցնել, օրինակ Սարալանջով գալ միանալ կենտրոնին, այլ ինչ-որ ուղղություն կարող ենք ընտրել, ինչպես նաև պետք է նշել, որ Կևյանն է դեռ շարունակում մնալ կողմանից արաբերնված խանջանի իջնողը եւս չի հանդարտվում, այսինքն կրկին այս բային գերծանիրը։ Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 3.5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, կտեսնենք ինչ է տեղի ունեցել նախորդ թողմիկ ժամվա ընթացքում։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: 55 րոպե անց թարմ նորություններով կրկին ուղիղ եթերում ենք, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Երևանից ինքնաթիռ է մեկնել Բաքու, այն Զվարթնոց օդանավակայանից մեկնել է առավոտյան ժամը 7-ին, վայրեջք կատարել 50 րոպե անց։ Վերադարձը սպասվում է այսօր 21:49, այս մասին գրում է Ֆակտոր TV-ին։ Արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարությունից հայտնել են լրատվամիջոցին, որ նախարարությունից պատվիրակություն չի մեկնել։ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից ևս տեղեկացրել են, որ փոխվարչապետի գլխավորած պատվիրակություն չի մեկնել, հայտնել են Ֆակտոր TV-ին։ Նշվում է, որ այս ինքնաթիռով օրերս Ֆրանկֆուրտ էր մեկնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա այսօր մեկնել է ԱՄՆ մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ի գործընկերները ևս փորձում են մանրամասներ ճշտել, լինելուն դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այցերը Հայաստանի զորամասեր շարունակվում են, այս անգամ Սուրեն Պապիկյանն այցելել է կանանց գումարտակ։ ՊՆ-նախարար Սուրեն Պապիկյանը տեսանյութ է հրապարակել և կից գրել, այցելելեցի կանանց գումարտակ, հետևեցի ծառայության կազմակերպմանը և առանձնազրույցներ ունեցա զինծառայողների հետ, նշել է ՊՆ-նախարարը։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել նախագիծ ՀՀ տարածքից Սիգի ձկնկիթի արտահանման ժամանակավոր արգելք կիրառելու մասին։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ Սևանա լճում 2025-ից 2026 թվականների Սիգի բնական վերարտադրությունը գնահատելու, ձվադրման փուլերի ժամկետները հստակեցնելու նպատակով 2025 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2026 թվականի փետրվարի 6-ը շրջակա միջավայրի նախարարության և մի շարք այլ մասնագետների կողմից իրականացվել են գիտական որս։ Սիգի բնական վերարտադրության ապահովման համար յուրաքանչյուր տարի նոյեմբերի վերջից մինչև հաջորդ տարվա փետրվար իրականացվում է համալիր խստացված միջոցառումների ծրագիր Սիգի որսի արգելքի ժամանակավոր ապօրինի որսը բացառելու նպատակով։ Նախագծով առաջարկվում է հունվարի 2-ից 6 ամիս ժամկետով արգելք սահմանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանման ԵԱՏՄ համապատասխան ծածկագրերին դասվող Հայաստանի Հանրապետության ծագում ունեցող սահմանազգիներին պատկանող Սիգի ձկնկիթի արտահանման նկատմամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք նաև սպորտային նորություններ։ Հայաստանն առաջին մեդալն է ապահովել Բուլղարիայում ընթացող բրոնզկամարտի Եվրոպայի առաջնությունը։ Մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի երակի չեմպիոն Էլիդա Քոչարյանը կանանց 65 կիլոգրամ քաշային կարգի 1/4 եզրափակիչում ժամանակից շուտ հաղթել է Ռումինիայի ներկայացուցչին և դուրս գալով կիսաեզրափակիչ ապահովել է առնվազն բրոնզե մեդալ։ Վճռորոշ մենամարտում Էլիդան ոչ մի շանս չտվեց մրցակցին, գրագետ օգտագործելով իր ֆիզիկական տվյալները հայ մարզուհին մրցակցին պահում էր տարածության վրա և տեղ հասցնում ուժգին հարվածները։ Արդյունքում 1 նոկդաուն առաջին ռաունդում և 2 նոկդաուն երկրորդ ռաունդում, որից հետո մրցավայրը դադարեցրեց մենամարտը ու հաղթանակը շնորհեց Էլիդային, նշել են Հայաստանի բրոնզկամարտի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունից։ Եվս մեկ լուր ներկայացնեմ խարամենամարտերի սիրահարների համար, հայտնի են դարձել UFC 331 մրցաշարից հետո Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի և բրազիլացի Մաուրիսիո Ռուֆիի բժշկական որակազերկման ժամկետները։ Ծառուկյանն ու Ռուֆին որակազերկվել են 45 օրով, իսկ առաջիկա 30 օրերի ընթացքում նրանց արգելված է կոնտակտային մարզումներ անցկացնել։ Բացի այդ, աչաչքի հատվածում ստացած պատրվածքի հետևանքով երկու մարզիկներն էլ MMA-ի մրցումներից հեռացվել են 60 օրով կամ մինչև բժշկական համապատասխան թույլտվություն ստանալը։ Հիշեցնեմ, որ Ծառուկյանի և Ռուֆիի դիմակայությունը տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Լոս Անջելեսում։ Հայ մարտիկը տպավորիչ հաղթանակ էր գրանցել առաջին ռաունդի ավարտից 4 վայրկյան առաջ նոկաուտի ենթարկելով մրցակցին։ Դե իսկ միջազգային նորությունները սկսենք ԱՄՆ Իրան հակամարտությունից։ Իրանը պատրաստ է բացել Հորմուզի նեղուցը 7 օրվա ընթացքում, եթե ԱՄՆ-ն ձեռնարկի առաջին քայլերը ռազմական ճնշման թուլացման ուղղությամբ, հայտնում է ճապոնական Kyodo News գործակալությունը հղում անելով բարձրաստիճան իրանցի պաշտոնյային։ Իրանցի պաշտոնյան բացառել են նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև կուլիսային հանդիպման հնարավորությունները։ Միացյալ Նահանգներն ունի զինամթերքի հսկայական պաշար եւ ռեկորդային տեմպերով ավելացնում է դրա արտադրությունը, այս մասին էլ Truth Social-ի իր էջում գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ողկոտներն ու դավաճանները սիրում են ասել, թե ԱՄՆ-ն քիչ զինամթերք ունի։ Դա սուտ է, մենք ավելի շատ զինամթերք ունենք, քան երբևէ կարող ենք օգտագործել եւ մենք դրանց քանակը ավելացնում ենք երբևէ չտեսնված մասշտաբներով, գրել է ամերիկյան առաջնորդը։ Միացյալ Նահանգները հույս ունի վերջ դնել ուկրաինական հակամարտությանը, ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն է հայտարարել։ Մենք դեռ հույս ունենք, որ այս ուղղությամբ հնարավոր է որևէ քայլ ձեռնարկել, Fox News-ի եթերում անդրադառնալով ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորմանը, ասել է Ռուբիոն։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր Լիտվայի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ հավանություն է տվել սահմանադրության մեջ այն ուղմանը, որը վերացնում է երկրում միջուկային զենքի տեղակայման արգելքը։ Ուղումներին կողմ է քվյարկել 99, պատգամավոր դեմ է եղել 13, եւս 5 ձեռն պահ է մնացել։ Օրենքի համաձայն ուղումները պետք է հաստատվեն երկու ընթերցմամբ, ոչ պակաս քան 3 ամիս ընդմիջումով։ Դե ինչ սրանք ժամի կարևոր լուրերն էին, մնացեք մեզ հետ մշտապես թարմ նորություններին ծանոթանալու համար, Ավրորա Նյուզը եթերում կլինի նաև մեկ ժամ անց։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ձգտում ենք երթևեկությունից, սիրելի ռադիո լսողներ, որովհետև ունենք մեքենա։ Մենք դժգոհում ենք տան գործերից, որովհետև ունենք տուն։ Մենք դժգոհում ենք խոհանոցում պատրաստելուց, որովհետև ունենք ուտելիք։ Մենք դժգոհում ենք աշխատելուց, որովհետև ունենք աշխատանք։ Մենք դժգոհում ենք շուտ արթնանալուց, որովհետև ինչ-որ մեկն ունի մեր կարիքը։ Մենք դժգոհում ենք սովորաբար այն ամենից, ինչը ունենք։ Բայց չէ՞ որ կլինեին մարդիկ, ովքեր կդժգոհեն նրանից, որ չունեն մեր ունեցածը։ Այստեղ էլ հարաբերականության եւ ունեցածը գնահատելու տեսությունն է։ Մենք հիմա ունենք Էվային մեզ մոտ, ողջունենք Էվային
1: եւ ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, Էլինե, ես կարծում եմ մի կարևոր փաստ ընդհանրապես, մենք սիրում ենք դժգոհել եւ վերջ։
0: Հա։
1: Մենք ինչ է լինի դժգոհում ենք, ես օրինակ դժգոհում եի նոր որ հեսա ուշանալու եմ, հեսա։ Այսօր մեքենայով չի, տաքսիով էի, ասում հեսա ուշանում եմ, վերջ, արդեն վարկյաններն եմ հաշվում, որ պիտի ուշանամ, դու մի ասա, ճիշտ ժամանակին տեղ հասա, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ եղեք այդ փոքրիկ-փոքրիկ երջանկությունների համար եւս։
0: Դու ուշանում էիր մի քանի րոպե, իսկ այսօր ես եկել եմ 1 ժամ անց, պատմեմ մեր ռադիոլսողների, պատմեմ մեր ռադիոլսողներին ինչ է կատարվել, ասում եմ մենք իրարից գաղտնիք չունենք։ Ուրեմն սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ ես հանգստյան օրերից հետո ավտոմատ քեզ թվում է, որ 2 շաբթի է, ես նայում եմ 2 շաբթի օրվա գրաֆիկը, ըստ որի ես գալու եի երեկոյան եւ ժամը այդպես 12-ի կողմերը, մարդը չարկում է մեզ, պես ինչ որ երեկոյան եթերից եմ խոսում, եւ այլն, մեկ էլ ես մեր Էվան, սկսում է առաջարկել իր թեման, ասում է ես եմ այսօր երեկոյան, ասում եմ ոնց, մի րոպե։ Նայում եմ, ուրեմն ես հենց կեսօր պիտի լինեի եւ ինչ արագությամբ եմ գալիս աշխատանք, ինչ եմ կարող դա բացատրել, իհարկե Հայկոն այստեղ էր, լավ էր մնաց, բայց հարցը այն է, որ այդպես ես այդքան էի շփոթել էլի իմ աշխատանքային
1: գրաֆիկը։ Մի եղեք Էլինեի, պես սիրելի ռադիոսերներ,
0: անջատված։
1: Այո, մի եղեք այդպեսին, որովհետեւ հələ տես ուղիղ եթեր մենք էստեղ ենք, մենք իրար փրկում ենք, բայց կան իրավիճակներ, կան դեպքեր, օրինակ բժիշկների դեպքում, քաղաքական գործիչների դեպքում, որ 1-2 րոպե ուշացումը կարող է լինել ճակատագրական, այնպես
0: բայց,
1: որ
0: բայց գիտես, ես այդտեղ հասկանում եմ իմ ստրեսակայունության աստիճանը, որովհետև ես այդպես հերախոսս ձերքս, այնպես չի, որ դա ինձ չի անհանգստացնում, չէ, ամոթ է, վայ, խառնել եմ գրաֆիկը, վայ, բայց այդպես հերախոսս ձերքը գնացել եմ, ասում եմ, վայ փաստորեն ես հիմա է գործ, ես պես տան անդամները, ինչ ես խոսում, բա ինչ ես կանգնել, ասում եմ, չէ, ուղղակի ասեցի գնում եմ, այ չեմ չի ստացվում ինձ մոտ իրար խառնվել, ինչ որ այդ պահը ինչ որ խառնվել է, փոքր ժամանակ երևի ընկել եմ, չեմ հասկանում, բայց ամեն դեպքում սիրելի ռադիոլսողներ, չբողոքենք այն ամենից, ինչը ունենք։ Էվան, այսպես գեղեցիկ ռեպային շարժումները ցույց տալիս, ուզում եմ պարել վստահաբար, մի խոսքով թողնենք Էվային պարի ձեզ հետ, դուք էլ կպարեք մեր հիթերով վստահաբար, բայց ամենակարևորը պարի մեր տրամադրությունը, ես էլ գնացի ձեզ թողնելով հիասքանչ տրամադրությամբ։

0: հաջողվաստ։
1: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։ 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Շենի T4 Super Salicy Sauce-ից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի T4 Super Salicy Sauce-ից Super Sauce-ից Super արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Մանանկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Drax Man 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegtsikmark.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի օր բոլորին, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ, այսօր ինչպես հասկացաք, անցկացնում ենք միասին երեկոյան ժամերը, Հայաստանի Հանրապետությունում 17:20 րոպե։ Ես Էվան եմ, այսօր երկու շաբթի է, սեպտեմբերի 22-ը, բոլորիս մաղթում եմ լավ օր, հաճելի, պրոդուկտիվ, ոմանք արդեն հասցրել են աշխատանքի լինել, նույնիսկ հոգնել, հիմա սպասում են, երբ պետք է 40 րոպեն էլ անցնի, որ ժամը 6-ին սովորաբար ովքեր տուն են գնում, տուն գնան։ Մարդիկ էլ կան իրենց աշխատանքային ժամերը նոր-նոր են սկսում, այնպես որ տարբեր են մեր տրամադրությունները, բայց հուսամ, որ մենք միմյանց կվարակենք միայն բարձր տրամադրությամբ, այն բացասականը, որը կարող է լինել յուրաքանչյուրիս մեջ, կմոռանանք, կասենք հեռու գնա մեզանից և առհասարակ կփորձենք կապ չունենալ նրա հետ։ Մաշտոցը, ահավորը, երթևեկությունը Մաշտոցում խցանված է, Էվա ջան, Տերյանիչ նողում չհասած պոլիտեխնիկ վթար է եղել, սա էլ նկատի ունեցեք, շնորհակալ եմ փոխանցված ինֆոների համար, ես Էվան եմ և դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա։

Իմ շատ ելի ռադիոլսողներ, մենք այսօր անցկացնելու ենք մինչ ուշ երեկո, այդ մասին չենք մոռանում, որ մենք յուրաքանչյուր օր ունենք երեկոյան հետաքրքիր քննարկում, իսկ օրվա ընթացքում անդրադառնալու ենք շատ կարևոր և ընթացիկ լուրերի։ Աղի լճի տարածքում իրականացվող աշխատանքների նախագծում փոփոխություն է նախատեսվում և լճի էկոհամակարգը չի խախտվի։ Այս մասին հայտնել է բնապահպան ակտիվիստ Էդուարդ Հայրումյանը, ըստ նրա քիչ առաջ տարածքում հանդիպում է տեղի ունեցել Երևանի շին բարեկարգման պատասխանատուների հետ, Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի և այլ պաշտոնյաների հետ, և մրցույթը շահած շինարարի հետ ևս։ Շատ լավ լուր աղի լճի մասին նախագծում արվելու է փոփոխություն և աղի լճի էկոհամակարգը չի խախտվելու, լճի ներսում որևէ աշխատանք չի արվելու։ Նա նաև նշել է, որ լճի հարակից եղեգները չեն քանդվելու և մնալու են այնպես, ինչպես կան, իսկ լճի հարակից պատերը նույնպես չեն փոխվելու։ Իդեպ ասեմ, որ աղի լճը շատ շատերի համար է սիրելի վայր և իսկապես բուժական նպատակով մարդիկ հաճախ այցելում են, և սա իրոք որ հրաշալիք է մեր երկրում, և հնարավորինս պետք է պահպանենք լճի գոյությունը, էկոհամակարգը, դրանում վստահ եմ շատերը տել կողմ եք և համաձայն։ Այսպիսի լուր Aurora News-ում հայտնված կարող եք մուտք գործել և մանրամասներն աչքի տակ անցկացնել։

0: հարգվածդ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԱ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 03-10-2011։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
6: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Հուսացելի ռադիո լսողներ, 17:34 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ միանշանակ խցանումները արդեն իրենց ամենա պիկի սանդղակին են, իսկապես շատ լուրջ է վիճակը Երևանում եւ ել ավելի կլրջանա մոտ մի 20 րոպե հետո ժամը 6-ի կողմերը, երբ բոլորը, ովքեր ավարտում են իրենց աշխատանքը մոտավորապես 6-ին, դուրս կգան մայրաքաղաքի փողոցներ եւ տուն կհասնեն հավանաբար ոչ պակաս քան ժամը 8-ին։ Դե իհարկե դա մի քիչ անարդար է, մի քիչ ցավալի է, մի քիչ մտահոգիչ է եւ զայրացնող, բայց ինչ արած, ունենք այն, ինչ ունենք։ Խցանուններին կանդրադառնանք քիչ հետո, խոսենք մանրամասնորեն եւ դուք տեղեկացված կլինեք այլընտրանքային ուղղությունների մասին եւս։

0: Аврора. Аврора. Хариуш кет ЙФМ.
1: Ինչ պասիվ խոստացել է, եկեք միասին անդրադառնանք ճանապարհներին արկա խցանումներին, այս պահին խցանված է միասնիկյան բարձրացողը դեպի Աճարյան, ունենք խցանումներ նաև Աշակունյացում, Խանջանում, Տիգրան Մեծն է երկկողմանի խցանված, Նարդոսը, Խորենասին, Չարենց ուղությունը, Լուսավորիչը երկկողմանի, Մաշտոցը դե իհարկե, նկատի ունենանք Սարալանջ բարձրացող հատվածը, Ազատությունը երկկողմանի, Դավիթ Հաշենի կամուրջը իջնող ուղությամբ, Կիևյան կամուրջը երկկողմանի, Իսակով բարձրացողը, Աթեն կիջնողը, Բագրատունյացը սիրելիներս, դեպի Գարեգին Նժդեհ հրապարակ տանող ուղությունները, Շիրակի փողոցը, ունենք խցանումներ նաև դեպի օդանավակայան տանող ճանապարհին. Այսպիսի տեղեկություններ Ռադիո Ավրորայից, բոլորիս մաղթում եմ անկախ խցանումները լավ ու բարձր տրամադրություն։

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. September 25-ին, 26-ին, 27-ին, Karen Demirchanian Van Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Մի շտապեք։
3: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես հասկանում ենք, եղանակը շարունակում է լինել դեռ բարենպաստ, տաք է, նույնիսկ սերեկային ժամերին բավականին շոկ է, կարելի ասել, այդ բառը չվախենանք օգտագործել։ Եղանակային կանխատեսումներին կանդրադառնանք քիչ ավելի ուշ, նաև հիշեցնեմ, որ մեզ մոտ ժամը 1 լրահոս է լինելու, և ժամը 18-ի լրահոսը կլսեք շատ շուտով։ Մնացեք Aurora-ի 100.7 FM-ի վրա և լսեք մեզ Radio Player-ով, լսեք մեզ նաև Radio Aurora GTM կայքով վիզուալ հարթակով, ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ մեր լրահոսը ժամը 1 հեռարձակվում է նաև Facebook-յան live-ի միջոցով։

0: pijamă, ta smutne. Geruțman husaliluțum între lujama nacne. Unical gazica țaneș exterieriț.
1: Avrora Median, nerkayats nume. Lurer.
2: Avrora News-ն աշխատում է ուղիղ եթերում, առաջի կարոպեներին կծանոթանանք վերջին իրադարձություններին, ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի երեկո բոլորին. Հայաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Քրիստինե Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր մեկնել է Բաքու։ Այս մասին լրատվամիջոցների հարցմանն ի պատասխան ասել է վարչապետի խոսնակ Մելանիա Հարությունյանը։ Հայաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարը մասնակցում է Բաքվի անվտանգության 4-րդ ֆորումին։ Նշենք, որ ֆորումը մեկնարկել է սեպտեմբերի 22-ին և կրում է նոր մարտահրավերներ գլոբալ անվտանգության ճարտարապետության մեջ և ահաբեկչության դեմ պայքարում արդյունավետ համագործակցության մեխանիստների ձևավորում խորագիրը։ Միջոցառումն անցկացվում է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության նախաձեռնությամբ, դրան մասնակցում են ավելի քան 100 երկրների հատուկ ծառայությունների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ ու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ ընդհանուր առմամբ մոտ 600 պատվիրակ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Factor TV-ին գրել էր, որ Երևանից ինքնաթիռ է մեկնել Բաքու, այն Զվարթնոց օդանավակայանից մեկնել է առավոտյան ժամը 7-ին, վայրեջք կկատարել 50 րոպե անց, վերադարձը սպասվում է այսօր 21:40-ին։ Պաշտպանության կողմի միջնորդության հիման վրա Արեքն Ասմանուկյանի խափանման միջոցը փոխվեց տնային կալանքի այլ անձանց հետ շփման արգելքով։ Դատական նիստից հետո Մանուկյանը կգնա տուն, այս մասին ասել է նրա պաշտպան Տաթևիկ Սողոյանը։ Հիշեցնենք, Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Արեքն Ասմանուկյանի նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում քրեական պատպետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություն ությունների հրապարակման մեղադրանքով և նա կալանքի տակ էր քրեակատարողական հիմնարկում։ 2026 թվականի սեպտեմբերի 22-ին կայացած նիստում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների 2026 թվականի հոկտեմբերի 25-ի ընտրություններում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի պաշտոնների բաշխումը ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների դաշինքների միջև։ Ընտրությունները ավտոմատացված համակարգի միջոցով նախագահի և քարտուղարի պաշտոնները բաշխվել են հետևյալ համամասնությամբ. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 315-ական, Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինք 143-ական, Հայաստան կուսակցությունների դաշինք 59-ական։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ միջազգային նորություններ կան Ռուսաստանում, առնվազն 550 ուկրաինացի մեղադրվում է դավաճանության կամ լրտեսության մեջ։ Ազատության ռուսական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ իրավապաշտպանները նույնականացրել են Ուկրաինայի 555 քաղաքացու, որոնց դեմ Ռուսաստանը քրեական գործ է հարուցել պետական անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունների մեղադրանքով։ Ըստ ուսումնասիրության, ուկրաինացիների դեմ հարուցված քրեական գործերի իրական թիվը ավելի բարձր է, քանի որ շատ գործեր փակեն, իսկ դատական արձանագրությունները հրապարակվում են առանց անձնական տվյալների։ Պետական դավաճանության մեղադրանք է առաջադրվել Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած 325 ուկրաինացու, 199-ին մեղադրանք է առաջադրվել լրտեսության, 18-ին օտարերկրապետության հետ գաղտնի համագործակցության, իսկ 8-ին թշնամուն օգնելու համար։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կցանկանար տեսնել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի կողմից միմյանց էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումների դադարեցումը։ Մենք առաջարկում ենք և կարծում ենք, որ դա հիանալի գաղափար է կնքել հրադադարի համաձայնագիր էներգետիկ ենթակառուցվածքների հարցի վերաբերյալ, որի դեպքում Ուկրաինայի ենթակառուցվածքները և Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտը չեն դառնա հարձակումների թիրախ, ասել է Ռուբիոն։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նշել է, որ ստեղծված իրավիճակը Սա Վաշինգտոնի համար ամենացանկալի արդյունքն է, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է երկու կողմերի համաձայնությունը։ Պետքարտուղարի խոսքով նման համաձայնության հասնելը հեշտ չէ։ ՄԱԿ-ը ունի ազդեցության լծակներ այն հակամարտությունների կողմերի վրա, որոնք այժմ ընթանում են աշխարհում, այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Խնդիրն այն է, որ եկեք անկեղծ լինենք, մենք չունենք հակամարտությունների կողմերի վրա ազդեցության լծակներ, որպիսի նրանք լրջորեն ընդունեն մեր նախաձեռնությունները։ Սա դառնում է ավելի ու ավելի դժվար, քանի որ հակամարտությունները դառնում են ավելի ու ավելի բարդ, և դրանցում ներգրաված են ավելի շատ դերակատարներ, ասել է Պաշտոնյան։ Այս կապակցությամբ Գուտերեշն նաև հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը անհրաժեշտ աջակցություն չի տալիս հակամարտությունների լուծման համար։ CNN հեռուստաալիքը, որին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զրկել է Սպիտակ տուն մուտք գործելու հնարավորությունից, ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում ամերիկացի առաջնորդին դիմավորում է լրագրողական խմբի մյուս ներկայացուցիչների հետ, այս մասին հայտնում են լրատվամիջոցները։ Հաղորդվում է, որ ՄԱԿ-ի մամուլի ծառայության ներկայացուցիչները լրատվամիջոցների աշխատակիցներին զգուշացնում են, որ տեղերը նախատեսված են միայն Սպիտակ տան լրագրողական խմբի և CNN հեռուստաալիքի համար։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 17-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է Սպիտակ տուն մուտք գործելու հնարավորությունից զրկել CNN, MS Now հեռուստաալիքներին և Politico պարբերականին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը Aurora News-ը յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնում է թարմնորություններ, մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար։ Միջնորդ թողարկումը, նորություններին ծանոթացեք Aurora News.am կայքում։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 եգծիկ mark.am։
5: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
6: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

Ներշնչացնում են սիրելի ռադիոլսողներ, երկրին երկրորդ մագնիսական փոթորիկն է սպասվում։ Աշնան երկրորդ մագնիսական փոթորիկը հավանաբար տեղի կունենա երկրի վրա սեպտեմբերի 24-ին 2 օրից։ Այսպիսի կանխատեսում են տվել Տիեզերական հետազոտությունների ինստիտուտի արևային աստղագիտության լաբորատորիայի գիտնականները։ Մասնագետների պարզաբանմամբ սպասվող գեոմագնիսական տատանումները պայմանավորված են արեգակի մակերևույթին արկաբավականին խոշոր կորոնալ անցքով։ Այդ մութ շերտը ձգվում է աստղի հարավային բևեռից դեպի հասարակական և իր հասարակածային եզրով, որը ազդելու է երկրի վրա։ Նշենք նաև, որ ընթացիկ աշնան առաջին մագնիսական փոթորիկը գրանցվել էր սեպտեմբերի 8-ին։ Դրանից օրեր առաջ տիեզերք էր արտանետվել պլազմային ամպ, որը մոլորակին էր հասել սեպտեմբերի 7-ին, առաջացնելով երկարատև գեոմագնիսական խանգարումներ։ Մի խոսքով, սեպտեմբերի 24-ին սպասեք իրադարձությունների, սիրելիներ, որովհետև տիեզերքում տեղի ունեցողը ուղիղ կերպով ազդում է նաև այստեղ երկիր մոլորակում ապրող մարդկանցս վրա, ինչպես նաև ինքնազգացողության վատթարացումներ կարող են լինել, դա էլ հաշվի առեք անպայմանորեն։ Ես մաղթում եմ բոլորիս քաջ առողջություն, դա շատ-շատ կարևոր է, և իհարկե լավ երեկոյան ժամեր։ Չենք մոռանում, որ հանդիպելու ենք, քիչ հետո կտեղեկացնեմ օրվա երեկոյան թեմաները։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեցնե, որ այսօր սեպտեմբերի 22-ն է, իսկ վաղը արդեն սեպտեմբերի 23-ը եւ ժամը 15-ին մենք հյուր ընկալելու ենք առաջին տիկնոջը։ Շատ սպասված հանդիպում, կանանց դեմ բռնության պայքար, եւ միանշանակ խոսելու ենք բռնությունից, թեման, որը շատ-շատ է շոշափվում, բռնության դեմ պայքարը վերջին շրջանում իսկապես խոսելի է դարձել, իսկապես տարածում է գտել, եւ մենք էլ անմասն չենք մնալու, վստահ եմ շատերիդ հետաքրքրում է, եւ վաղը Աննա Հակոբյանը կլինի Ավրորայի ուղիղ եթերում ժամը 15-ին։ Հարցազրույցը կվարենք ես եւ Ռուզաննա Շահինյանը, իմ գործընկեր։ Բոլորդ կարող եք պատրաստվել, հնարավոր բոլոր միջոցները պատրաստել, FM, կայքը, վիզուալ հարթակը, Facebook-յան եւ YouTube-յան լայվերը, մի խոսքով, եւ հետեւել ժամը 15-ին մեր հարցազրույցին։ Շատ շնորհակալ կլինենք, եթե հեռվից հեռու անգամ մեզ հետ լինեք, լսեք կապի որևէ միջոց, ընտրեք Ավրորա լսելու։ Սիրելիներս, սպասված հանդիպումը կրկնում եմ, կայանալու է վաղը ամսի 23-ին ժամը 15:00-ին։

0: ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
1: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրակսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրակսման 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 81 13 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

եղանակն ինչպիսին է, հարցնում եք Եվա ջան, այսօր երեկոյան ինչ սպասել? Ասեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 22-ն է եւ ցերեկային ժամերին մայրաքաղաք Երևանում եկեք սպասենք 30-ից 32 աստիճան կայուն-տաքություն։ Երեկոյան ժամերին ջերմաստիճանը կնվազի 22-ից 24 կիչնի, իսկ գիշերը կունենանք 15-ից 17 աստիճան տաքություն։ Եթե ասեմ, որ երեկոյան ժամերին այսօր նաեւ անձրևելու է, սիրելի մարդիկ, անձրևը լինելու է միայն այսօր, իսկ առաջիկա օրերին մինչև ամսի 26 ունենալու ենք առանց դեղումների։ Եղանակ բոլորիս մաղթում եմ հաճելի երեկոյան ժամեր։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Հայաստանը դառնում է ամերիկյան արհեստական բանականության ենթակառուցվածքային հաբ։ Bloomberg-ն այս մասին մեզ հայտնում։ Այո, ընկերության տեխնոլոգիաների կիրառմամբ տվյալների մշակման կենտրոնի գործարկման շնորհիվ Հայաստանը վերածվում է արհեստական բանականության ամերիկյան ենթակառուցվածքային հաբի։ Պարբերականի տեղեկություններով օգոստոսին ամերիկյան Firebird ստարտափը տվյալների կենտրոնը շահագործման հանձնել Հրազդան քաղաքում, որը գտնվում է Երևանից 45 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Վրա սպասվում է, որ մինչև 2027 թվականի վերջը օբյեկտի հզորությունը կհասնի 300-ի, իսկ դրա տեխնիկական հիմքը կկազմեն ամերիկյան ընկերության ավելի քան 70,000 առաջատար չիպերը։ Բա, սիրելի ռադիոլսողներ, այսպիսի նորություններ ունենք։ Դուք կարող եք լուրին մանրամասն ծանոթանալ ուտկորձելով avroranews.am կայք։ Չգիտեմ, ոմանք ուրախ են այս արդի, որ արհեստական բանականությունն ընդլայնում է իր ծավալները, ոմանք տխրում են, ասում են մարդկանց դերը ավելի է պակասում, այսպես ուր կհասնենք, մարդկանց լրիվ ուզում են օտարել երկիր մոլորակից։ Չգիտեմ, կարծիքները շատ տարբեր են, բայց որ այս պրոցեսները արդեն դադարեցնել հնարավոր չէ, դա ևս ըստ իսպաստ է։ Սիրելի մարդիկ, 18:46 րոպե, շուտով կունենանք լրահոս, կլսենք վերջին մեկ ժամվա ընթացքում տեղի ունեցածի մասին ես Սևան եմ։

0: face.
1: Govast.
2: Zigzagum Bosch Feste. Ձերք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Navien-ը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizudon կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
6: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
7: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: tas na inne. Isfalakan dizain între lușa manacne. Taus, alicneș, exterieriți.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանի կալանքը երկարաձգվեց ևս 3 ամսով։ Հիշեցնենք, որ Անդրանիկ Թևանյանը մեղադրվում է պետական դավաճանության և լրտեսության հոդվածներով։ Ընդդիմադիր գործիչը իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում և քրեական հետապնդումը որակում է որպես քաղաքական։ Հիշեցնեմ, նաև նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ պաշտպանության կողմի միջնորդության հիման վրա էլ Արեգ Նասմանուկյանի խափանման միջոցը փոխվել է տնային կալանքի այլ անձանց հետ շփման արգելքով։ Այժմ այս ռոպեներին աշխարում տեղի ունեցողի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Նյու Յորքում համաշխարհային կազմակերպության կենտրոնակայան։ Թրամփը պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե ինչ ուղերձ ունի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, կարճ պատասխանել է. «Ավարտեք պատերազմը»։ Իդեպ ԱՄՆ նախագահը լրագրողների հետ հանդիպմանը նաև քննադատել է CNN հեռուստաալիքին և զարմանք հայտնել, որ դրա թղթակիցը լուսաբանում է ամերիկացի առաջնորդի ժամանումը։ Ես զարմացած եմ, որ CNN-ը այստեղ է և լուսաբանում է ինձ, դուք չպետք է այստեղ գտնվեք, դուք չպետք է լուսաբանեք ինձ, դուք ասում էիք, որ չեք լուսաբանելու ինձ, ասել է Թրամփը CNN-ի թղթակցին։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 18-ին Թրամփը հայտարարել էր, որ իր վարչակազմի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար Սպիտակ տուն մուտք գործելու իրավունքից զրկում է CNN, MS Now հեռուստաալիքների և Պոլիտիկո թերթի լրագրողներին։ Իդեպ այս ռոպեներին արդեն Թրամփը հանդես է գալիս ելույթով, արդեն կան որոշ հայտարարություններ, ներկայացնեմ դրանք։ Թրամփը վստահություն է հայտնել, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնագիր կկնքեն ամերիկյան նոյեմբերյան ընտրություններից անմիջապես հետո։ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ Իրանը բազմիցս հրաժարվել է ԱՄՆ-ի հետ իր միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության գալուց։ «Ես երբեք թույլ չեմ տա, որ Իրանը միջուկային զենք ձեռք բերի»։ Անցյալ տարի ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ես անմիջապես բանակցություն սկսացի Իրանի հետ և նրանց առաջարկեցի լիարժեք տնտեսական համագործակցություն, իրենց միջուկային ծրագիրը դադարեցնելու և ահաբեկչության աջակցությունը դադարեցնելու դիմաց, բայց նրանք հրաժարվեցին», ասել է ամերիկացի առաջնորդը ելույթ ունենալով Նյու Յորքում։ Նա հավելել է, որ հետագայում կրկին կոչի արել Իրանին համաձայնագիր կնքել և նրանք կրկին հրաժարվեցին», պնդել է Թրամփը։ Ամերիկյան առաջնորդի մեկ այլ հայտարարության համաձայն ԱՄՆ-ն շուտով կկարողանա արագորեն զինամթերք, այդ թվում հրթիռային սպառազինություն մատակարարել դաշնակիցներին։ Թրամփը խոսել է նաև նավթի մասին։ Վերջերս ԱՄՆ ռազմածովային ուժերը ավելի քան 1 միլիարդ բարել նավթ են ուղեկցել Հորմուզի նեղուցով։ Այնտեղով նավթի հոսքը ավելի մեծ է, քան պատերազմի սկզբից ի վեր որևէ այլ պահի, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Իդեպ նշեմ, որ Թրամփը նաև խոսել է ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին, մանրամասները կներկայացնենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Եվ ինչպես հայտնում է ՏԱՍ-ի թղթակիցը, Իրանի պատվիրակությունը գրեթե ամբողջ կազմով բացակայում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի դաշլդահլիճից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթի ժամանակ։ Ամերիկացի առաջնորդի ելույթի ժամանակ Իրանի պատվիրակության համար նախատեսված տեղերի մեծ մասը դատարկ էր։ Տեղերից մեկում գտնվում էր Իրանի ներկայացուցիչը, մինչդեռ հատվածի մնացած մասը դատարկ էր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը գլխավոր ասամբլեային ուղված իր վերջին ելույթում էլ կոչի արել համաշխարհային առաջնորդներին կարգավորել արհեստական բանականության օգտագործումը, վերջնել պատերազմներին, կենտրոնանալ կլիմայի փոփոխության խնդրի վրա և բարեփոխել ՄԱԿ-ի կառույցները։ Գուտերեշը կոչի արել Նյու Յորքում հավաքված առաջնորդներին ստեղծել պայմաններ արհեստական բանականության պատասխանատու զարգացման և լրացուցիչ պաշտպանական միջոցների համար, որոնք անհրաժեշտ են ռիսկերը վերացնելու համար, ինչպես նաև աշխատել արհեստական բանականության ռիսկերի կառավարման բազմակողմ համակարգի ստեղծման ուղղությամբ, հենվելով վստահելի և անկախ վերահսկողության վրա։ Իր այս ելույթով ավարտվել է Անտոնիո Գուտերեշի ՄԱԿ-ի ղեկավարի պաշտոնում անցկացրած տասնամյա շրջանը։ Բաց աղբյուրների տվյալների հիման վրա իրականացված հետազոտությունների համաձայն Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված ռուսաստանցի զինծառայողների թիվը ասել է 258,989-ի։ Այս տվյալները հրապարակվել են այսօր Մեդիազոնա Պարբերականի BBC ռուսական ծառայության և կամավորների թիմի համատեղ զեկույցում։ Վիճակագրության համաձայն սպանվածների թվում կան տարբեր զինվորական կոչումներ ունեցող, այդ թվում շուրջ ավելի քան 7,000 սպան։ Մասնավորապես հաստատվել է 17 գեներալի մահը, որոնց թվում են գեներալ լեյտենանտներ, գեներալ մայորներ, ինչպես նաև պաշտոնաթող զինծառայողներ և ուժայիններ։ Զեկույցի հեղինակներն ընդգծում են, որ ներկայացվող ցուցակը ամբողջական չէ, քանի որ բոլոր տվյալները չէ, որ հասանելի են հանրային աղբյուրներում։ Գերմանիայում ԱՄՆ ավիաբազայում էլ կործանվել է F-16 կործանիչ, ինչպես հաղորդվում է, F-16 կործանիչը կործանվել է Գերմանիայի արևմուտքում գտնվող ամերիկյան Շպանգդալեմ ավիաբազայում։ Ականատեսները պատմել են, որ տեսել են, թե ինչպես է ինքնաթիռը կտրուկ ցածլացել, որից հետո թռիչքավայրեջքային գոտու մոտ սև ծխի մեջ սյուն է բարձրացել։ Տեղական լրատվամիջոցների տվյալներով օդ են բարձրացել երկու ինքնաթիռներ, որոնցից մեկը կործանվել է։ Նախնական տեղեկություններով միջադեպի հետևանքով մեկ մարդ վիրավորվել է։ Վերջում կան կրկին մեր երկիր, ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են անկախության օրվան նվիրված միջոցառումների անխոչնդոտ ընթացքը ապահովելու համար ՆԳՆ ծառայություններն աշխատել են արտակարգ ռեժիմով։ Ոստիկանության 4 հենասյունային ծառայությունները պահպանել են հասարակական կարգը և անվտանգությունը, իսկ փրկարար ծառայության աշխատակիցները միջոցառման անցկացման վայրում իրականացրել են հերթապահություն։ Ինչպես ասվում է հայտարարության մեջ, պատահական չէ, որ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների գնահատականները Հայաստանը դասվում է աշխարհի ամենաապահով երկրների շարքին։ Հաղորդվում է, որ բազմամարդ միջոցառումների ընթացքում որևէ լուրջ միջադեպ կամ պատահար չի արձանագրվել։ Դե ինչ այսքանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Govast. Սա Govast է, բայց այս Govast-ին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Αυτοαշխարհի կենտրոնում.
1: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Զիգզագում Bosch Fest-ը։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։ Baby, if

0: come back to you.
1: Բարի երեկո, հարգելի մարդիկ, 19:17 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դուք շարունակում եք լսել Radio Aurora 100.7 FM-ով, Radio Aurora.am կայքով վիզուալ հարթակով եւ իհարկե Radio Player-ի միջոցով։ Սիրելիներս, ես Ստեփան եմ։ Այսօր երեկոյան ժամերն անցկացնում ենք միասին եւ ուրախ եմ նաեւ տեղեկացնել մեր երեկոյան եթերի թեման, դեռ չեմ հայտնել, հենց այս պահին կլինի բացումը, պրեմիերան, այսպես ասած, եւ մենք այսօր երեկոյան քննարկելու ենք բարձրացված աշխատավարձերը, սիրելիներս, կառավարության անդամների եւ իհարկե պարգեւավճարները։ Ըստ իս թեմա է, որի մասին կարելի է լավ հետաքրքիր քննարկում ծավալել, արդյոք պետք է մոտիվացիա, այսպես ասած, падգամավորներին, կառավարության անդամներին եւ կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն, որ ոչ, հեչել անհրաժեշտ չէ։ Ես կարծում եմ հրաշալի եւ իրարամերժ քննարկում կստացվի, որն էլ հենց մեր եթերի համն ու հոտն է։ Մենք այստեղ անկեղծ ենք, ասում ենք այն, ինչ մտածում ենք, իհարկե եթերային մի քանի կանոն պահպանելով։ Սպասելու եմ բոլորի ժամը 20-ի լրահոսության միջապես հետո։

Aurora.

Հարգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, 19:27 րոպե Հայաստանում, հիշեցնեմ, որ հանդիպում ենք ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո։ Մայրաքաղաքում դեռ կան ծանրաբեռնված ուղություններ, մասնավորապես խցանված է այս պահին Սարալանջի նեղային հատվածը երկկողմանի, Դավիթաշենի կամուրջը, Կոմիտասը, Ազատությունն էլ իր հերթին, Գայի Պողոտան, Իսակով բարձրացողն ու Աթենք իջնողը եւս նկատի ունենանք, Շիրակի փողոցը երկկողմանի եւ դեպի Օթանավակայան տանող ճանապարհը։ Եթե շտապում եք մեկնել Հայաստանից կամ դիմավորել ձեր հյուրերի, ապա մի քիչ շուտ դուրս եկեք տանից։

Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest.

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից. Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
1: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետներ։ Evacuator KTM
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SB-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

վաղը սիրելի ռադիո լսողներ, սեպտեմբերի 23-ին ժամը 15-ին Ավրորայի ուղիղ եթերում կլինի Աննա Հակոբյանը, վարչապետի տիկինը, եւ մենք կզրուցենք կանանց դեմ բռնության պայքարի նոր շարժման մասին եւ կփորձենք հասկանալ շարժման հիմքերը, նոր մշակվող օրենքը եւ այն թե ինչպես պետք է անել, որ ազգային ժողովը

ալբոմ օրինակ ընդունեն այդ օրենքը եւ առասարակ օրենքի մեջ կխորանանք, նոր մշակված կհասկանանք դրական ու բացասական կողմերը, ձեզ հետ միասին կքննարկենք ամեն մանրամասնություն։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, ես ուրախ եմ, որ մենք այսօրն անցկացնում ենք միասին։

կողմ է կարծյոք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, կառավարության անդամների, պատգամավորների բարձրացված աշխատավարձերին եւ առհասարակ պարգեվավճարներին, սիրելի ռադիոլսողներ, ժամը 20-ի լրահոսից հետո խոսելու ենք հենց այս թեմայի շուրջ, կսպասեմ բոլորիդ ներկայությանը, հուսով եմ, որ կզանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով եւ հուսով եմ, որ կունենանք շատ հետաքրքիր եւ բազմաբովանդակ քննարկում։ Շնորհակալ եմ, սիրելի մարդիկ, որ մեզ հետ եք, ես Էվան եմ, մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել այսօրվա երեկոյան ժամը, իսկ այսօր երկուշաբթի է, ամսի 22-ը, սեպտեմբեր ամիսն է։

0: գվաստ։ Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմափոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթരാջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama Xanne. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է. Violent Gazi Katsanesh Exterieritz. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, լրատվության ժամն է, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մինչ ամեն նախագահի մի շարք հայտարարությունների մասին կխոսենք, իդեպ ելույթում անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանին, տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան աշխատանքային հանդիպում է ունեցել ռազմական ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանի հետ։ Ինչպես տեղեկացրել է ՊՆ նախարարը, քննարկվել են ընթացիկ աշխատանքներն ու առաջիկա անելիքները։ Իսկ հիմա ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունների մասին։ Թրամփը հայտարարել է, Հայաստանի վարչապետն ասաց, որ այս բեկումը պարզապես հնարավոր չէր լինի առանց նախագահ Թրամփի անձնական ներգրավվածության և խաղաղության հաստատման ուղված նրա վճռական հանձնառության, ասել է Թրամփը։ Ադրբեջանի նախագահն ասաց, նախագահ Թրամփը 6 ամսում հրաշք գործեց։ Պակիստանի վարչապետն ասաց, Թրամփը պատասխանատու է 30 միլիոն կյանք փրկելու համար, նշել է ամերիկյան առաջնորդը խոսելով ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կարգավորված հակամարտությունների մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինայում հակամարտությունը կհաջողվի կարգավորել ավելի արագ, քան կարծում են։ Մենք շատ սերտորեն համագործակցում ենք Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդների հետ, և մենք դա կանենք, ասել է Թրամփը, նկատի ունենալով ուկրաինական հակամարտության կարգավորումը։ Իդեպ ԱՄՆ նախագահը նաև ընդգծել է, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին օրենքը Ուկրաինայում հակամարտության հնարավորինս արագ դադարեցմանը հասնելու համար։ Ամերիկան վերադարձել է և այսօր մեր երկիրը ավելի ուժեղ է, քան երբևէ, այս մասին ևս ասել է ԱՄՆ նախագահը, նա թվարկել է ԱՄՆ-ի հիմնական առավելությունները։ Մինչ մյուսները խոսել են, ես գործել եմ, մինչ մյուսները խոսել են խաղաղության մասին, ես խաղաղություն եմ հաստատել, ասել է Թրամփը, պնդելով, որ իր նախագահության ընթացքում Միացյալ Նահանգները դիմակայել է այն սպառնալիքներին, որոնք տարիներ շարունակ անտեսվել են։ Իդեպ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից Թրամփը նաև խոսել է Կուբայի մասին, նշելով, որ Կուբայի կոմունիստական իշխանությունը կտապալվի։ Նրա այս խոսքերից հետո Կուբայի պատվիրակությունը լքել է դահլիճը։ Կոմունիստական ռեժիմը մեծ ճնշման տակ է, ամենամեծը, որ երբևէ եղել է, դալիով ինձ ախողված պետությունը, ասել է Թրամփը, հավելելով, որ այն ձախողվում է այնպես, ինչպես երբեք և կտապալվի։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Գրենլանդիային, Թրամփը հայտարարել է, մենք անհապաղ կսկսենք Գրենլանդիայի համապատասխան հատվածներում զգալի ռազմական ներկայություն ստեղծելու գործընթացը, կառուցելու ենք երկու խոշորագույն ռազմակայան։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ ԱՄՆ-ն Գրենլանդիան և Դանիան կղզու անվտանգության վերահսկման վերաբերյալ համաձայնագիր են ստորագրել։ Իսկ այժմ հայրգելի ռադիոսողներ, այլ թեմաներ աշխարից, Կիևի շրջաններից մեկում վառելիքի պահեստարաններում պայթյուններ են տեղի ունեցել։ Այս մասին հայտնել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Օբոլոնսկի շրջանում հարվածներ են գրանցվել վառելիքի պահեստարաններին, գրել է Կլիչկոն, հավելելով, որ դեպքի վայր են ուղարկվել արտակարգ ծառայությունները։ Քաղաքապետն այլ մանրամասներ չի հայտնել, դեպ ավելի վաղ ևս հաղորդվել էր, որ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում մի շարք պայթյուններ են հնչել։ Իրանական ավիաընկերությունների միջազգային չվերթները շարունակում են, չնայած Վաշինգտոնի կողմից պատժամիջոցների սպառնալիքներին և դրանք դադարեցնելու վերաբերյալ կարգադրությունները առայժմ չեն ստացվել, հաղորդում է ISNAN։ Իրանական ավիաընկերությունների միջազգային չվերթներից ոչ մեկը չի չեղարկել, ներկայում դրանք իրականացվում են ըստ չվացուցակի։ Մենք միջազգային թռիչքները դադարեցնելու վերաբերյալ հրահանգներ չենք ստացել, այս մասին ասել է Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի Հայդար Ալիևի միջազգային օդանավակայանի մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ իրանական ավիաընկերությունների չվերթները դեպի Ադրբեջան դադարեցվում են։ Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված պատժամիջոցների նոր փաթեթը, հատկապես ավիացիոն ոլորտի դեմ պատժամիջոցների հետ կապված, հանգեցրել են 2026 թվականի սեպտեմբերի 22-ից իրանական ավիաընկերությունների թռիչքները դեպի Ադրբեջան դադարեցնելու որոշման ամնասվում է հրապարակված հայտարարությունում։ Նախազգուշացնող սպառնալիք է հնչել Իսրայելից։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ ըստ հետախուզական տվյալների Համասը պլանավորում է իսրայելցիների նոր առևանգումներ կատարել։ Նրա նախնբավորմանը նախազգուշացրել է, որ Իսրայելը պատրաստ է տարհանել Գազա քաղաքի բնակիչներին ու ոչնչացնել դրա ենթակառուցվածքները, եթե Համասը փորձի իրագործել իր մտադրությունները։ Տարբեր մտադրությունների ու հետախուզական տվյալների լույսի ներքո ես նախազգուշացնում եմ այս ահաբեկչական կազմակերպությանը և դրա կողմնակիցներին, Իրանից մինչև Թուրքիայի նախագահ Էրդողան, եթե նույնիսկ մեկ իսրայելցի զինվոր կամ քաղաքացիական անձ առևանգվի, ապա Գազա քաղաքը ամբողջությամբ 1 միլիոն բնակիչ կտարհամվի հարավ, ասել է Կացը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը նաև սպառնացել է ոչնչացնել շենքեր, այդ թվում բնակելի։ Արգելի ռադիոլսողների, դեպ այս ռոպեներին էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթ է ունենում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Եվ ինչպես հայտնում են ԶԼՄ-ները, Իսրայելի պատվիրակությունը լքել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի դահլիճը Էրդողանի ելույթի ժամանակ։ Արգելի ռադիոլսողներ, կա տեսանյութ, թե ինչպես է պատվիրակությունը լքում դահլիճը, կարող եք տեսնել Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իսկ վերջում գանք կրկին մեր երկիր հակիրճ եղանակի մասին խոսենք։ Սեպտեմբերի 23-ից 24-ին Հանրապետությունում սպասվում է ջերմաստիճանի զգալի բարձրացում։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանի խոսքով, Իրաքից եկող տաքոթային հոսանքները հենց այդ օրերին կհասնեն իրենց զարգացման պիկին։ Առաջիկա 2 օրերին ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 4-ից 5 աստիճանով։ Դե ինչ այսքան էին այս ժամի կարևոր նորությունները, սակայն դրանք այսքանով չեն ավարտվում, avroranews.am կայքում նորությունները մշտապես թարմացվում են, լրատվությանը կարող եք շարունակել հետևել մեր կայքեջում և Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: դու ըստ։
1: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստանը դեռ բնակարան չես գնել։
2: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
1: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
3: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Ջերուս ման կատարելագործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուս ման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: Բարի երեկո, իմ շատ սիրելի մարդիկ, ողջույն իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր օրը 3-7 է, լավ է ուշ քան երբեք, ես արդեն օրվա ընթացքում որերորդ անգամ է, ասում եմ 2-7 է, 3 չենք եղել աշխատանքի, տպավորությունը, որ ես այսօր եկել եմ և բացում եմ աշխատանքային շաբաթը, ինչև է, դա իմ թերություններից ամենամեծը չէ, բայց շատ ակնհայտն է, դուք լավ գիտեք այդ մասին, բազմիցս խոսել ենք, որ ես իրոք օրերը ամիսները թե շատ ուշադիր մարդ լինելուն, բայց շփոթում եմ եւ դուք էլ արդեն հումորով եք վերաբերում իմ այդ բնավորության գծին եւ շատ շնորհակալ եմ այդ ըմբռնման համար, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց տեղեկությունը այ հիմա արդեն հստակ է, որ այսօր 3-7 է, դեռ անցկացնում ենք 3-7 օրը, սեպտեմբերի 22-ը։ Ինչ թեմայի շուրջ ենք խոսելու։ Մի շատ քննարկվող թեմա, բազմաթիվ մեկնաբանություններ ստացան այդ լուրը տարածված տարբեր լրատվականներով, մենք հասկացանք, որ աշխատավարձերը բարձրաստիճան պաշտոնյաների բարձրացվել է, բոլորին է գրեթե բարձրացվել է, այստեղ չափերը հստակ մենք ունենք, քիչ հետո կանդրադառնանք, եւ ես ուզում եմ հասկանալ ձեր կարծիքը, ձեր կարծիքները, ձեր տրամադրությունները այդ լուրի վերաբերյալ, արդյոք համարում եք ճիշտ աշխատավարձերի բարձրացումները եւ պարգեւավճարները եւս, որովհետեւ շատ հաճախ նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնյաները падգամավորները մասնավորապես ստանում են պարգևավճարներ։ 091-76-10-07 07-ը մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, հարգելի մարդիկ, եւ դուք այս պահից սկսած կարող եք զանգահարել։ Ունենք հեռախոսազանգ, ընդունենք, տեսնենք ում հետ ենք այսօրվա եթերը բացելու։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարի երեկո։
1: Բարի երեկո։ Ո՞վ է մեզ զանգահարել։
2: Հայկը։
1: Հայկ, անչափ շնորհակալ եմ եւ ուրախ ձեր ձայնը լսելու համար, եւ մենք այս պահին բացելու ենք օրվա թեման, մեր առաջին ռադիոլսողն եք, ում հետ խոսելու ենք այս թեմայի շուրջ։
2: Ահասեն։
1: Համեցեք, լսում ենք ձեզ եւ ձեր կարծիքը։
2: Ես կարամ ես ամբողջը ասենք խոսեմ, բանանեմ, էլի մի բառով ասեմ, արդարացված չի։
1: Արդարացված չի։ Ինչու՞։
2: Ասեմ, որովհետև եթե իրանք այդպես ճանասիրաբար ուզում են իրենց աշխատավարձը բարձրացնել, ճանասիրաբար հասարակ մարդու մասին մտածել են։
1: Լավ հարց է։ Նրանք էլ օրինակ կասեն, ներողություն, նրանք էլ օրինակ կպատասխանեն։ Հիմա սա ես չեմ ասում, պատկերացրեք, խոսում ենք որևէ падգամավորի հետ, նա էլ ձեզ արձագանքում է, ասում է, բայց հասարակ մարդը իմ չափ գործանում է։
2: Չանում, չլսեցի։
1: Հասարակ մարդը իմ չափ գործանում է, իմ զբաղվածություն ունի։ Բայց իրոք այդպես կարող է պատասխանեն։
2: Դե, դի արդեն գիտեք, որ արդեն հարցը պատասխանելու մեջ չի, հարցը առանց բաների մասն է, եթե պատասխանելուն նայենք, բոլորը կարող են պատասխանել, եթե դու ուզում ես մի բան ոնց ասեն, էլի ասենք, որ չես ուզում անես, դու կարաս միլիոնատ պատճառ բռնես, ու մի միլիոն ձևին մեկնաբանես, ու մեր կառավարության կամ ղեկավար մարմինների ամենամեծ թերությունը կայանում է դրանում, երբ որ իրանք բացատրում է, եղբայր, եթե դու բացատրում ես, դու արդեն խաբում ես։
1: Ինչու, գուցե բաները
2: այնպես է ձևը, մարդկայինորեն դա այդպես է, եթե ես ասենք ասում եմ բարև ձեզ, դա պրոստը բարև ձեզ է, բայց եթե ես ասում եմ, գիտես ես իմանում եմ, որ գալու է հանդիպեի ձեզ, ես ասում եմ բարև ձեզ, դրանք տարբեր բաներ են, չէ՞ դառնում։ Այս է խնդիրը։ Պատկերացրեք, հասարակ օրինակ եմ բերում, դա իմ օրինակն է, իմ ապրած տարիների օրինակն է։ Ես 25 տարի ապրել եմ Ղարաբաղում։
1: Այո։
2: Ես Երևանցի եմ, ասենք ասեմ։ Այնտեղ ունեցել եմ վեր ամեն ինչ։ Ես մոտենում եմ, իրանք իրանց չափաբաժնով հաշվեցին, որ իրանք ինձ պարտքեն 22.7 միլիոն։ Ինչ տվեցին 2 սերտիֆիկատ, այսինքն մի հատ կներես, մի հատ են տվել, տուն եմ առել քրոջս հետ, կպցրել ենք իրար, մի հատ տուն ենք առել, իտո ընձի չտվեցին, որովհետև ես հարկադիր ունեի գծը մի 60,000 դրամ, ես էլ վիճակի չէի վճարել, մի խոսքով, Հիմա ինձ տվել են 5 միլիոն, ես այդ փաստաթղթով պետք 3 ամիսը 1 ստանայի 5%-ները այդ փողի։ Մինչև 5 տարի լրանալ ես կարանայի հետի վերցնեի, ինձ տուն առնեի։ Իրանք են հաշվել, իրանք են դակումենտ տվել։ Բայց հիմա ես գնում եմ, ինձ ասում են Ղարաբաղի կառավարություն չկա։ Լավ, ընդունում եմ, ասում եմ մենք 152 միլիարդ փող ենք փոխանցել դրա համար, այդ էլ եմ ընդունում։ Երբ եք դուք աշխատելու, որ հասկանաք, ախպեր, լավ, այդ 152 միլիարդը ինչ եղավ, ես այսօրվա դրությամբ վարձով եմ ապրում, իմ փողը ինչի չեք տալի, եթե ես մի հատ լումա պարտ լինեմ որևիցե մի տեղ, իմ լրի ոտերը կպագվի։
3: Հիմա դուք կարծում եք այն գումարներով, որով բարձրացվել են պաշտոնյաների աշխատավարձերը, դրանք կարող են օրինակ
2: արդարացված չի։
3: Ահա, արդարացված չի։ Ես հասկացա։
2: Վերջ, ես ասում եմ որպես հասարակ քաղաքացի։ Բայց եթե ասենք վերցնենք գլոբալ առումով այդ ամբողջ այս ժողովրդի վիճակը, մի հոգի եմ ես ասում, պատկերացրեք ինչքան մարդ կարա այդքան ասի։
3: Հայկ, ինչ եք կարծում, առասարակ եթե գնահատեք նրանց աշխատանքը, հա, եւ կառավարության եւ ընդդիմության, չէ՞, որ օրինակ հենց նույն ընդդիմության աշխատավարձերն էլ բարձրացել են, այնպես չի, որ միայն
2: դրանք բոլորը միտեղ են աշխատում, հարգելի։
3: Հիմա դուք ասեք, գոհ եք առասարակ նրանց աշխատանքից։ Ինչպես
2: կգնահատեք։ Ես ցենց կարող եմ մեկնաբանել դա։
3: Աշխատանքը։
2: Ես ցենց կարող եմ մեկնաբանել։ Ոնց ասեմ, որ մաչել են, ասենք 50-50-ն է։
3: Ոչ գոհ եք, ոչ էլ գողգով։
2: Այո, որովհետև շատ անելիքն է ու շատ թերություններ։
3: Շատ թերություններ։
2: Ահա որ շատ թերություններ, բաց թողումներ, անհետևականություն։ Այս ամբողջ խնդիրը։ Լավ, հիմա օրինակը բերենք ասենք մեր քաղաքի վրա։ Այդում են մի հատ բան սարքելու, ասում տենդերը շահել է 3 ամսում է սարքելու։ 3 ամսում մի տրակտոր աշխատում, եթե կարան ասենք 5 տրակտոր աշխատի, մի շապատում արեն։ Հնդկաստանում 80 կիլոմետր ասֆալտը մի սուտկվա մեջ են անում։ Այսինքն դա այդ բացի թողի վիճակն է, տենդերը շահել է սյո կարոջի ցենտրը, ու տենդերը շահում են այն մարդիկ, ովքեր են հնուց եկել են։ Քիչ պրոցենտով էս թազեկը, որտեղ էի վիճակի չեն այդ բաները անելու, որտեղ այդքան տեխնիկա չունեն, որ անեն։ Այսինքն այս կառավարությունը, որ աշխատում է, ես դա վերածում եմ գործնականի, ոչ թե այն թեզերի, որ մենք ամեն օր լսում ենք, էլ հերոստատեսությամբ ինչեր են ասում։ Ես գործնականն եմ ասում։ Թե չէ այդ ասել է, իրանք կարող են հազար ձևի սիրուն հանրագիտանից մեջ բերումներ անել, ու սենց շարեն էթա։ Ու որ դու լսում ես, Հայաստանը իդեալական երկիր է։ Հայաստանը ինքնին իդեալական երկիր է, բայց դու փչացնում ես իր վաղվա օրը։ Դուք ոչինչ չեք փոխել, ուղղակի մի քիչ անում եք, որպեսզի մենք տեսնենք, որ դուք անում եք։
3: Բայց դա չի գոհացնում։
2: Միանշանակ, այս պետք է ավելի շատ լինի։ Այերբ որ իրանք անեին այն անհնարինը իրանց կաշվից դուրս գալով, ես կյանքում ոչ մեկի եղածի վրա աչք չեմ ունեցել, թող ունենան։ Բայց երկրներ կան, որ կառավարություն կա, աշխատավարձ չի ստանում։
3: Օ, նման երկիր կա, ես չգիտեի։
2: Միանշանակ, Շվեյցարիան։
3: Օ, դե։
2: Դեպուտատները աշխատավարձ չեն ստանում։
3: Ուր էր թե։ Հարգելի Հայկ, շնորհակալ եմ անչափ զանգի համար։ Լսենք այլ հարցերը եւս, տեսնենք ինչ։
2: Ես էլ եմ շնորհակալ։ Գոնե դուք միջոց եք դառնում մեր սրտի եղածը ասենք։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
1: Կդառնանք, ընդունենք ձեր հեռախոսազանգերը, մնացեք կապի մեջ։
2: Գովաստ։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044 14 0095։ Կրկնում եմ 044 14 0095։
6: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SB-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
2: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07
1: Կրկին վերադարձանք ուղիղ եթեր, սիրելի ռադիոլսոններ, եւ ունենք հեռախոսազանգ, ընդունենք, տեսնենք ով է մեզ միացել։ Ալո, բարև ձեզ։
9: Բարև ձեզ։
1: Ողջույններս, ով է զանգահարել Ավրորային։
9: Աննա Աղվանն է, ինչպե՞ս եք։
1: Աղվան, շատ շնորհակալ եմ, Աղվան, որ զանգահարել եք, լավ եմ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։
9: Շնորհակալ եմ, լավ։
1: Հո, այսօրվա մեր թեմայից բարկացած չեք։
9: Ահավոր։
1: Ահավոր բարկացած եք։ Որն է պատճառը, Աղվան, որ բարկանում եք այս թեմայից։
9: Նայեք, հիմի մեր պետության մեջ բոլոր ոլորտները պրավալի է տված, ես քաղաքականության հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, դա ես համարում շատ վատ ոլորտ, այսինքն, որ պատկերացնենք, էլ դրա հետ կապ չունեմ, ես ասում եմ, ինչ-որ հասարակ քաղաքացին է տենում, մի քանի օր առաջ ամենացավո թեմայից սկսեմ դպրոցները, տեսակ ինչ եղավ։ Ինչ պարզվավ։
1: Բայց տեսեք, Աղման, նրանք ասում են, որ այն ուսանողները, այն դպրոցականների կրթական որակը, որը որ պարզվել է, նրանք ԱՈՎ-ը եւ գիտելիքներ տարական սովորել են տարիներ առաջ, հա, 2015 թվականին, 16 թվականին, երբ կառավարության չեն եղել ներկայիս իշխանությունը։ Այսինքն մեղքը իրենցը չէ, ո՞նց է վերաբերում սրան։
9: Նայեք, այդ արդեն մեղք ուրիշի վրա բարձելու պրոցես է այդում, արդեն քանի տարի իրան կառավարությանը, ճարային այդ ամեն ինչը ուղեին, եթե այդ ամեն ինչը չեն ուղե ու չեն հետևե, մեղավորը ով է։
1: Մեղավորը նրանք։
9: Հիմի նայեք, հիմի խնդիրն ինչում է, 2017-18 թվերին, բոլորս էլ դիտենք, դպրոց մոդելը Մաղարիչով է։
1: Աշխատանքի
9: դպրոցներում, այո, դպրոցներում թափուր աշխատատեղ էլի 1001 էր ելնում ու չկար աշխատատեղ թափուր։ Իսկ ընդ էլ մարտ չարեի

0: միտեմիչ, դեզդեն, բնականաբար մաղարիչ պտի անեիր, այդ պաշար կոչված է, էլի։ Հիմի դպրոցները մեզ արդեն քանի տարի է, ձեզ մոտ էր քանի անգամ դրս բողոքվել եմ, որ դպրոցները ուսուցիչ չկա։ Եթե դպրոցում բնագիտական առարկաներ պարաբող ուսուցիչ չկա, այդ երեխան բնագիտությունը օդից պետք է սովորի, չէ, բնականաբար չի սովորի, դրա համար էլ սարսափելի վիճակ է։ Ասենք կրթության գիտության նախարարը ինչ խճով պետք է աշխատավարձ ստանա, զարմանում եմ, եթե ինքը իր գերատեսչությունը շատ վատ է աշխատել։
1: Երևի պետք է ստանան, երևի պետք է ստանան ավելի բարձր աշխատավարձեր, որ սկսեն ավելի լավ աշխատել, ինչ եք կարծում։
0: Դա նայք եմ խնդրում չեմ, առաջ նախկիները, որ ինչպես ասում են նախկիները կողանում էին թաքուն, նրանք ամաչում էին կողանալուց, սրանք օրենքով են կողանում, օրենքով իրենց աշխատված գրում կողանում են։ Վերջի նորություններով մահացածին ինչ-որ փող էին տալիս, ինչ-որ տեղակ չէ, լուրերից էին մացել, դե հետ են կդրել, մենակ տալիս են խոսքի ոչ անաբող ընտանիքներին։ Ասենք դու քեզ աշխատավարձ ես տալիս, բայց մահացածին, որը որ դու պիտի թոշակ տայիր քանի ամիս էլ, այդ թոշակներից էի տալիս մի 200,000 չգիտեմ ինչ-որ սիմվոլիկ գումար է, ինչ, այդ էլ չես տալիս։ Այդ սոցիալնախարարությունը չի աշխատել, իր աշխատավարձել են բարձրացնում, նույն զոհերը ելնում խաղաղ իրավիճակում նախարարի աշխատավարձներ են բարձրացնում, պատգամավորը ելնում է հիմար խոսում է, պատգամավորի աշխատավարձներ են բարձրացնում, ես չգիտեմ վերջին չի արնելու։ Նայեք, գյուղատնտեսությունը ահավոր կատաստրոֆիկ վատ վիճակում Հայաստանում, ասենք գյուղեր կա, ես օրինակ քանի հատ գյուղ գիտեմ, որ այս գյուղերը կոմբայն գոյություն չունի։ Իսկ այս մարդիկ նախարարի աշխատավարձը բարձրացնում են, ծորերը մնացել ակերդին չի քաղվում, նախարարի աշխատավարձը բարձրացնում են, մարդիկ եգողտարվել ծորերն էլ չեն ցանի, որովհետև օգուտ ու վնաս իրար չի փակում։
1: Հասկանալի է։
0: Նայեք ինչ արեցին անցած տարի, կները կես էլ ասեմ, դիզ վարելիքի ու մնացածի վրա ակցիզային դարձ դրեցին, այսինքն իրանց բարձրացրեցին դիզ վարելիքի կինը, կոպիտ ասած, ակցիզային դարձ դրեցին, որ բանը վաճառողը իրա գրպանից չի տալու, էդի բնականաբար էդի տալիս է հասարակ քաղաքացին, գյուղացին, դիզ վարելիքի վրա, որը որ գյուղացին է գնում, կոնե դրան ինչ-որ չգիտեմ մի բան մոգոնային, ոնց որ մոգոնում աշխատավարձ են ստանում, ունի գյուղացին 600-650 դրամով սալյար կարի, տանի ինչ անի դրանով, դա երբեք գյուղացը Հայաստանի գյուղատնտեսությունը օգուտով չի աշխատել, միաձեր 600 դրամով սալյար կարի տանի, այդ չի կարա ինքը դրա տակի սուսկա, հողերը կմնան անտեր անտիրական, ու վերջում ինչ է դառնալու, ունենք էլ ինչը մի ունենք, ու թոյտանի դա աշխատավարձ բարձրացնում, վերջում էլ ասում արտարացված է, դա պետք է բարձրացնի, թե ինչով արտարացած ոչ թե չի գիտի։
1: Մի խոսքով, աղվան, դուք ոնց հասկացա, դեմ եք աշխատավարձերի բարձրացմանը։
0: Դեմ եք, որն է, իրանք ամոթից պետք է գետին մտնեին, դաժե աշխատավարձ կզբեն ընդհանրապես, ամոթ է խոսքը, ես ինչ վիճակ ասենք, Երեխեն կարտալ չգիտի, համապարաշ չգիտեն երեխեքը, այդ նախարարը պետք է գլուխը հանգիստ լինի բարձին, ինչի համար, ինքը ինչ խնդրի պետք է ասենք գլուխը դնի բարձին։
1: Ես ձեզ հասկացա։
0: Բոլոր նախարարներին ա վերաբերվում, այդ կառավարության անդամներին ա վերաբերվում, որոնք խոսքի ավելավճար են ստանում հասարակ ժողովրդի դառը քրդինքով։
1: Դե, այնպես է, որ ընդդիմությունն էլ է ստանում, այսինքն այստեղ ճշտում
0: ամեն։ Այո,
1: բոլորն են ստանում, այո։
0: Բոլորն էլ ստանում են, բոլորն էլ ստանում են, ու հանգիստ այդ փողը կլավ են, բոլորն էլ կլավ են, բոլորն էլ կուրախ կլեն, դա գնա հասարակ ժողովրդի, գնա մերի կամ էլի թող արտագաղթի գնա։ Արտագաղթողներն էլ ասում են, դուք ստոր եք, դուք ձեր հայրենիքը թողում եք, բայց իրենք են սոված, ի՞նչ ա այդ մարդը։ Մի նայք կներեք մի հատ բան էլ ասեմ, հիմի դաշտում բանը, ծորենը 80-100 դրամ է, ճիշտ է։
1: Ես գներին ծանոթ չեմ, ցավոք։
0: Այդ գներնա, ես լուրերով եմ տեսել, ես էլ շուտ բանից էլ գյուղատնտեսության համար չեմ զբաղվում, ես լուրերով եմ տեսել, 80-100 դրամ է, հացը գինը իջել է։
1: Ոչ, իհարկե։
0: Չի իջել հացը գինը։ Դու դու ծորեն ունես, ու հիմի քո դաշտերում լիք ծորեն կա։ Քո հասի դինում չի իշնում։ Այդ հարցերը զբաղողը, նայեք, մի հատ հանձնաժողովը կազմեն, մի տարի կչերչելեն, կչերչելեն, կասեն, գիտեք ինչ կասեն, սպան վիդեանենք, բայց արդեն ուշա, տարին անցել է։ Ու այդ մարդիկ հիմա պետք է ավելավճար ստանան, ու աշխատավարձ, ավել աշխատավարձ պետք է ստանան։
1: Շնորհակալ եմ զանգի համար, լավ եղեք Աղվան ջան, մի բարկացեք, բայց կարևորը
0: ես եմ շնորհակալ կներեք ձեզ ռադեմոցյանը փոխանցելու համար, բայց իրականությունը այս է, դրանից չեն կարող փախնել։
1: Շնորհակալ եմ անչափոր զանգարեցիք, լավ եղեք, ցտեսություն։
0: Բարի քերծ, շնորհակալություն։
1: Ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը, համեցեք, սպասում ենք ձեր զանգերին 091 76 10 07 հեռախոսահամարն է ակտիվ, մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, որով կարող եք կապ հաստատել ռադիո Ավրորայի հետ։ Օրեր առաջ, եթե չեմ սխալվում, դա սեպտեմբերի 17-ն էր, հայտարարվեց այն մասին, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կառավարության անդամների աշխատավարձերը բարձրացվելու են։ Ինչու բարձրացվեն աշխատավարձեր, կողմ եք այս նոր լուրին, թե ոչ, և եթե այո, ապա ինչու, եթե ոչ, ապա ինչու։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև
1: ձեզ։ Ո՞վ է մեզ զանգահարել։
2: Սամվել է։
1: Սամվել ջան, շնորհակալ եմ, որ զանգել եք, ես Էվան եմ և համեցեք, լսում ենք ձեզ, մեր քննարկմանը ներկա եք։
2: Էվան ջան, որ լսեք մեր բանը, նախորդ ռադիո լսողի, նախ ուզենի քիչ գյուղատնտեսան առադարենք, հետո այդ աշխատավարձեր ունի, գյուղատնտեսումը, նաև գյուղացիք քիչ չեմ ուզում ասեմ, վատ ապրելու հետ կապված, իրանք ամեն մի հնարավորություն ունեն իրանց ապրուստը հեշտացնելու, ի տարբերություն քաղաքացիքի, ասեն հեշտախնդիրը, բոլոր մեր գյուղացիները կարող իրանց բնակարանների վրա դնեն արևային հանակներ, որ էժան էներգիա ստանան, որ չեն անում, հետո բոլորը ունեն ավտոմեքենա, որ վառում են դիզել, չգիտեմ, գազ, բենզին, ինչի չէ, գնում էլեկտրական ավտո վերցնեք, որ ավելի էժան է, ավելի
1: բազմավետ է, բայց ավելի թանկ, եկեք խոստովանենք,
2: թանկը հարաբերական է, եկեք ճիշտը հասկանանք, եթե այդ ամեն ինչը վերածեք ֆինանսականի, կամ նույն տան ջերմությունը, հոսանքի տաքը վերածեք էներգիային, մեզ ասպասված թվել է ամենստեղ, որ կարող է մեր արևը շատ է ու էներգիան կարող ենք օգտագործենք, հա, կան գյուղեր, որ այդ հարցում քեսչեր, բայց հիմնականում խնդիր չունենք այդ հարցում Հայաստանում, գյուղացիքին ոչ մեկ այդ ինչ չի բացատրում, չի ասում, դրա համար այդ հասանելիությունը չկա, մարդկանց չեն բացատրում թվերով կոնկրետ, որ այս ամբողջը, որ դուք անեք, դուք ունենաք կոնկրետ ձեր բյուջեի խնայողություն, հա, սկզբից ներդրում պահանջում այդ ամեն ինչը, բայց ընթացքում դուք ունենաք խնայողություն, ինչքան էլ դուք բանկերին դիմեք, էլի ունենաք խնայողություն, հա, գյուղացիների մեծ մասը չկռում է բանկերի տոկոսների տակ, այդ խնդիրն էլ կա, վաղտին ասում եմ ֆինանսական գրագիտության պակասության պատճառով մեր գյուղացիների մեծ մասը գնացել է բանկերին դիմել ու այսօր պրոբլեմներ ունի, այդ հարցը պետք է կարգավորի պետությունը, ոչ թե մի մասն պետությունը, էլի հիմա ինչ վերաբերում է ասում աշխատավարձերի բարձրացմանը, ասում մի հատ ցավոք սրտի մի հատ շատ վատ բան կա, որ նախարարի աշխատավարձից է կախված ուսուցիչների աշխատավարձը, այսինքն դրույքի ինչ որ եթե նախարարի աշխատավարձը կոպիտացը 1 միլիոն դրամ է, բան ուսուցիչի աշխատավարձը չի կարա գերազանցի, եթե ասենք 400,000 դրամ է, բայց մի հատ հաշվարկ կա բյուջեին, դրա համար այդ խնդիրը կա, չեն կարա մենակ ուսուցչի աշխատավարձը բարձրացնել, պետք է վերևի նստածի աշխատավարձը նույնպես բարձրացնել, այդտեղ տրանսիտ է գալիս այդ ամբողջը, եթե ամենաթեթ ասեմ, ամենաբարձր վարձատրվող մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինեն երկու հոգի, ըստ էության նախագահ և վարչապետը, բոլորը որ համեմատվեն նրանց աշխատավարձի հետ, բայց ասում է, քանի որ բյուջեի կառուցվածքը տենց է մեր, ու դրանից էլ գալիս, եթե չբարձրացնեն իրանք իրանց աշխատավարձը, չեն կարող բարձրացնել ուսուցչի աշխատավարձը, զինվորի աշխատավարձը։
1: Այսինքն հենց այնպես չի, ինչ որ արվում է, փաստորեն ամեն բանը իր
2: բացատրությունը։ Ուսուցիչների աշխատավարձը ինչքան է, մեկը հասկացել է, այդ գումարը ինչքան է, այդ գումարը ինչ որ մեկը գնա է դաստա, դրա համար այդ խնդիրը ունենք մեզ դպրոցների մեծ մասում, որ ուղղակի նորմալ ուսուցիչ չկա։
1: Քանի որ աշխատավարձերը ցածր է։
2: Աշխատավարձերը ցածր են, դրա համար Եվա ջան, ո՞վ կգնա։ Կներեք, արհամես հարց, ձեր աշխատավարձը ինչքան է։ Չեմ ասում, որ այդ ընդհանուր ամսական ձեր եկամուտը ինչքան է։ Հաստատ հավատացել մի 500 000 դրամ է, հետ չի տեսքա, պլյուս մինուս, լավ։ Չեմ ուզում խոհանալ։ Ուսուցիչը ինչքան է ստանում։ Լավագույն դեպքում 250 000 դրամ։ Նորմալ է դա։
1: Չէ, ատեստավորման շրջանակներում ավելի բարձր աշխատավարձեր էլ կային։
2: Այդ ատեստավորումը բան է դառը, ուսուցիչների մի մասը չի ուզում ասել այդ ատեստավորումը, որտեղ կոպիտ ասած քվոտա են դրել, տարեկան այսքան ուսուցիչ կարա ասել։ Բանը այդ քվոտայով։ Որ բյուջեի վրա այդքան ծախս չլինի։ Այդ քիչ են ուզում այդքան ասել։ Հետո այդ ատեստավորումը խելամտության սահմանում է արած։ Մենք ուզում ենք կներեք, մեղադրեմ նաև մեր ուսուցիչները, որ չեն ելնում ասում, «Էս ինչ է կարել»։ Ուսուցիչը իրաստեղը նստած, իր գործը անում է, մի հատ աշխատավարձը ստանում ենք, всё это։ А чи քայլի տես։ Այդ մի հատ զանգված կա։ Մի քիչ կոպիտ եմ ասում, փոքրներին, բայց նա զանգված կա, որ իրաց բաբշե չի հետաքրքրի։
1: Ինչի՞
2: մասին։ Իրան գողի գալիս են Ուստի գնալու համար, աշխատանքի գնալու համար։ Ուհ։ Եթե սխալեմ, Եվա ջան, ասեք սխալեմ։
1: Դե դա բոլոր ոլորտներում կան նման անտարբեր մարդիկ կողակի փողի համար
2: իրենց աշխատանքը անտարբեր մարդկանց սուպեր բանը, որ չեն հելնում իրաց բանը։ Առօրյա կամ առօրյա ցինուց իրաց հոգսերը ասեն, ճոճը մենք որ գրել ենք սենց, ձեր տեսները։ Դուք ինչներս կարա կասեք։ Այդ էս մի քանի բան օր առաջ լսում եմ ձեր հաղորդումը, չկարողացա զանգալի։ Էլի նույն դրոստերի հետ կապա ցուցանիշները, որ Հայաստանում ցածր է բնագիտության բնագիտական առարկաների ցուցանիշները։ Ինչ որ մեկը, Եվա ջան, դու փորձել եք ինքներդ նայեք հայոց լեզվիկ ավարտական քննության հարցաթերթիկը։ Նայեք թե չէ։
1: Ինքը բավականին բարդ է ընդ անկեղծ։
2: Կներեք, բաներ կա, որ բաբշե պետք է երեխուն, իսկ մաթեմատիկան անկան հեշտ է, տարական։ Որ այդ տարական գիտություններով չգիտելիքով ավարտելը դպրոցը ամոթ է։ Իրական պատկերը ոչ մեկ չի ուզում ստանա։ Ուզում է ստանան մի հատ թիվ, որը չի ապացուցում իրական պատկերը։ Եկեք ֆիքսենք, որ բնական գիտություններից որ մեր հայ ժողովուրդը շատ է գլուխգում, այս պահին ուղղակի զրել ենք, ոչ թե զրել, այլ մինուս։ Որտեւ հասել են այդ վիճակի, հետո որ ասում են նախկին, ներկա, եկեք եթե ասենք, որտեւ հա նախարարն է փոխվել, բայց նախարարության աշխատողների մեծ մասը մնացել են նույնը։ Նախարարը գործը չի անում, նախարարը ուղղակի հրամայում է, այնտեղ քաղաքականություն է որոշում։ Բայց կոնկրետ ի՞նչ դաստը ասեն, որոշում են այնտեղ նստածները։
1: Դե հազարագիտ կազմողներ կան, տնօրեններ։
2: Հազարագիտ կազմողը ոչ որ Սերժի վաղ, Քոչարյանի վաղ, հիմա էլ է Նիկոլի վաղը, լավ։
1: Սամուել ջան,
2: ասեմ դա իրանք ասում, հասկանան, ես ինչ օրի ասելի մեր դպրոցները։ Այս պատերը իշխան ուզում եք ներկեք, իշխան ուզում եք թազա դպրոց սարքեք, եթե դպրոցում ուսուցիչ չէ, աշակերտը չի ուզենա գնա։ Մեր պապերը, մեր հայրերը, ինչ բանա, լավ դպրոստերը մեր սովորում, կանդվոս մի դպրոստերին այն վաղթ են եղել, բայց սովորել են մարդիկ, որտև ուսուցիչ է եղել։ Մեր ժամանակ է, Լևա ջան, չգիտեմ ձեր տարիքը, բայց մեր ժամանակ ուսուցիչներ են եղել, հա հետո խնդիրներ առաջացավ, ընդունում է։ Ես ինքս
1: դե գիտեք հաճախ այդ նույն ուսուցիչները, տեսեք, ասենք 30 տարի
2: առաջ խնդիրները տարի հասկանում եմ, մարդիկ չեն կարող լուծել։
1: Տեսեք, 30 տարի առաջ դասավանդած նույն ուսուցիչը դասավանդում է նաև այսօր եւ հենց նույն գիտելիքներով, այդտեղ էլ շատ մեծ խնդիր կա կարծում եմ, որովհետեւ ժամանակները փոխվում են, գիտությունները եւս տրանսֆորմացվում են, այո, կան հիմնական գիտություններ, կա հիմնական առարկաներ, կան սխեմաներ, կան որ նույնն են մնացել, բայց լիքը բան էլ տրանսֆորմացվել է եւ հենց այդ նույն ուսուցիչն էլ ըստիս պետք է զարգանա ժամանակի հետ համարժեք քայլի։ Դա շատ կարևոր է, կարծում եմ։ Եվ որքան շատ է
2: զարգանում։ Մի բան անցավ։ Ես որ հիշում եմ, իմ մաթեմատիկայի ընդունելության քննությանը ինչ խնդիրներ էր ու վերջերս եմ տեստը նայել մաթեմատիկայի ավարտական քննության։ Խնդրումս գալիս է։ Ամենաբարդ խնդիրներն են բացը, այդ ամենաբարդ խնդիրը մեր մոտ ամենահեշտ խնդիրներից մեկն է։ Հասկանում եք, ինչքան է դեգրադացվել։ Ավել ես ուղղակիցը ավել լավ մենք իրական իրավիճակ ունենանք, կարողանանք դա ռեալ գնահատենք։ Քասը բանը, ունենակ մի պատկեր, որ չենք կարող գնահատել։ Հայոց լեզուն շատ լավ է, հայոց լեզու, հայոց պատմ բանը, ինչ գրականություն շատ լավ է դա։ Բայց հիշել, թե բանը մեր հայ գրողներից մեկը իր պատմվածքերից մեկում հերոսի ոչ էլ նկարագրում կներեք։ Ասկի գրողը չի հիշի։
1: Սամվել ջան, ճիշտ ասած, մենք հիմա գովաստ պետք է լսենք, որից հետո ընդունենք այլ հեռախոսազանգեր։ Շատ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք։
2: Ես էլ եմ ավելի շատ շնորհակալ։
1: Լավ եղեք։
2: Դուք էլ։
1: Ամեն ինչ բարեք ձեզ։ Ինձ էլ շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091 76 10 07 հեռախոսը համարով համեցեք զանգահարեք ուղիղ եթեր, սպասում եմ ձեր հեռախոսազանգերին։ Հիմա լսենք գովաստ եւ շատ արագ վերադառնանք։
3: Գովաստ։ Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։ Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսային ներկ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։ Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտու ՎԿ վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ բուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00095։ Կրկնում եմ 044 14 00095։
5: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
1: Ուղիղին վերադարձանք հարգելիներս եւ մենք ուղիղ եթերում շարունակում ենք քննարկել բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձերի բարձրացման թեման, ընդունենք հեռախոսազան Կալաբարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ, Եվա ջան։
1: Բարև ձեզ, ով եմ զանգահարել։
6: Ձեզ հետ Հայկն է խոսում, Եվա ջան։
1: Շնորհակալ եմ, Հայկ, եւ ի՞նչ մեկնաբանություններ ունեք այս թեմայի հետ կապված։
6: Եվա ջան, ես հենց նոր միացած եմ, ցավոք հաստրեցի նախորդ ռադիոդստողների կարծիքները լսեմ, բայց ձեզ տատեմ բավականին այդահեր վատեմ նայում ստեղծված իրավիճակին։ Ես այսօր մի փոքր խոսակցություն ունեցա նաև իմ կոլեգաների հետ, գործընկերներից, դեռ ասեմ նույնիսկ մարդիկ կան, որոնք ընդհանրապես հայացքով են նայում այս ինչ որ անում են, որովհետև նույնիսկ մարդկանց մեջ գոնե հասարակ քաղաքացիների կամ են վարկերի տակ ու հարկերի գրտացող մարդկանց այդպես ձևակերպեմ, շատ-շատ վատ են այդում, մարդիկ չարանում են նույնիսկ, տեղից մտնոլորտը բավականին չար, նեգատիվը շատ-շատ է, ուրքած սխալ որոշումը, անթուպ ձեզ սենց ասեմ, էլի խոսակցությունը ընդհանրապես գնում է նրանում, որ ավելի ճիշտ կներ ցածրացնել այդ աշխատավարձերը, մի քիչ ես փորձեմ հնարավորինս կոշտության կոպտության սահմանը չանցնեմ եթերային էթիկայի, բայց դա ձերակերության պես մի բան է, ստրտկատ իրական համակարգերում հռոմեական ինչով է համարյա թե տարբերվում ես ֆինանսական, այսինքն հիմնականում մարդիկ դժվարությամբ աշխատում են տարբեր ոլորտների բանվորից սկսած հավաքարարից մինչև թեկուզ մասնավորը, որ քրտինքով իհարկե մասնավորներին չի վերաբերվում, որոնք ծերտակած են նախկին ու ներկայ իշխանությունների հետ, ինչի համար այդքան հարկերը տալուց բառատյորեն մսխվում է դա բառից բուն իմաստով, ես շատ կողմ պայմանի, որ բարձրացվեր օրինակ արտակարգ իրավիճակների ծառայության ու ընդհանրապես փրկարարների, մեր զինվորականների սահմանապահ հրշեջների եւ նման կառույցների մարդկանց աշխատավարձ այդ գերագույն հաճույքով այդ հարկը կտայի, ոչ թե ամենավերջի բառերը արցելով ներողություն եմ խնդրում, որ այդպես եմ ձևակերպում։ Ես տենց եմ դիտարկում, սա շատ վատ բան է, բացի դրանից, որ ինչի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հիմնականում մարդիկ ինչքան էլ կարողա 20-30 տարվա աշխատակիցներ լինեն, բայց համապատասխան մեջք չունենալով կամ չգիտեմ, չկարողանալով այն ճարպիկությունը դրսևորելով, որ միջին կամ ավակ մասնագետի կարգավիճակում են դեռ մնացե, իրանց աշխատավարձը չնչին կոպեկներով է բարձրանում, բայց իրանք էլի պետական ծառայող են համարվում, իսկ բարձրաստիճանները, որ բառացիորեն անհասկանալի անհայտ պայմաններով են գալիս հայտնվում շատ դեպքերում ոչ մասնագիտական կրթությամբ, բայց տանում են բավականին հղոնե Հայաստանի պայմաններում աստղաբաշխական գումարներ, ու միաթե հիմա կրկնապատկվում է, դա անախորության գագաթնակետն է, այդպես կարամ ձևակերպեմ։
1: Հայկ, ասում են, եթե բարձրաստիճան պաշտոնյաները լավ տեղը տեղին աշխատավարձ չունենան, նրանց աչքը կոպիտ ասած կլինի դուրսը եւ նրանք կփնտրեն այդ գումարը վաստակելու այլ ոչ օրինական ճանապարհներ։ Հիմա
6: խնդրեմ, դա կներեք, միշտ եղել է բոլոր իշխանությունների օրոք։ Ներողություն,
1: Հայկ, ներողություն, ներողություն, մենք հիմա շատ արագ ժամը արձանագրենք, մի քանի վարկյան խնդրում եմ մնացեք մեզ հետ կապի մեջ։
4: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Եկակ, այստեղ եք Հայկ ջան։
6: Այո, այստեղ եմ, Էվա ջան, ես օրինակ խորհուրդ կտայի կամ կարծեցի մշակել մեխանիզմ, որ այդ նման աշխատավարձ ոչ թե սկզբից տան, հետո պահանջեն, այլ շոշափելին, որ ասում եմ պարզ, մաքրի, մինչև անգամ հասկանալի հաշվետվությամբ տարեկան կտնի, 6 ամսակով կտնի, էական չի, երբ որ տվյալ գերատեսչությունը, նախարարությունը կամ չգիտեմ գործադիրը էական չի, հաթա չթվեմ, երբ որ ներկայացնի եւ շոշափելի, ոչ թե իմիտացիա ստեղծելով, հստակ հասկանալի կլինի, որ այս նախարարությունը այս աշխատանքը պատճառ է կատարել, այդ ժամանակ թող համապատասխան գործակիցներով նման աշխատավարձեր բարձրվեն, բայց այդ աչքը դուրս լինելը դա կապ չունի, ուզում է 5 միլիոն վարձատրվեն, մեկը այդ արատավոր երևույթը լինելույա, եթե կներեք դիկտատուրական համակարգ չգործի, իսկ դա դիկտատուրական համակարգն է, չի վերաբերվում, որ իշքա իրանց ու իրանց շրջապատին, այլ իրոք պետականամետ, ազգայնամետ մտածելակերպով շատ բռնի կներեք, էլի փայտը ձեռքին ամենավերևից ղեկավարումը կլինի։ Ամենամեծն է դա, իսկ ստեղ մի բան էլ ես հավելում անեմ, երբ որ այսօր անուններ չտամ, որ անձնական վիրավորանքի դաշտ չգնա, բայց ԿՊ-յական որոշ պատգամավորներ, որ ականջի ստայլով հաստա, որ ասում են ընդդիմությունն էլ է դրա մեջ, գիտեք, ներառություն եմ խնդրում, մի քիչ կոշտ եմ ասելու, բայց ընդդիմություն, դիմություն, իրանք նույն արտաթորանքն են տարբեր կոնկամանների մեջ, այդտեղ բան չկա, իրանք իրար հետ համակարգ։
1: Հայկ ջան, ես խնդրում ցավոք սրտի, ես պետք է իջեցնեմ ձեր ձայնը, ինչու, որովհետև ուղիղ եթերում կան հստակ կանոններ, վերահսկվող կանոններ, ես խնդրում եմ հնարավորինս փորձենք զերծմնալ վիրավորանքներից, հիմա նորից ձեզ հրավիրում եմ ուղիղ եթեր, բայց խնդրում եմ առանց վիրավորանքների, դա ուղիղ եթերային հստակ կարևոր կանոն, խնդրանք, պահանջը։
6: Նույն աշխատանքն են կատարում, ձեզ էսպես ձևակերպել, նույն պետք է որ դիմություն, ընդդիմություն, բոլորին ձեռնտու է այդ վիճակը, այստեղ խնդիրն է դա, էլի, որ այդ իմիտացիան պետք չի ստեղծել, թե ընդդիմության աշխատավարձերն են բարձրանում։
1: Շնորհակալ եմ անչափ, ես ձեզ հասկացա, փաստորեն այս թեման ձեզ ևս բարկացրել եմ։
6: Բավականին, ես ինքս ասում եմ, պետք էր հակառակը իջեցնել այդ աշխատավարձերը, կիսել կամ նույնիսկ 75%-ով իջեցնել եւ խիստ պահանջ դնել, երբ որ տարեկան հաշվետվությամբ կլիներ այն արդյունքները, կրկնում եմ, շոշափելի արդյունքները, որ մարդիկ իրանց մաշկի վրա բառացիորեն զգային, այդ ժամանակ խնդիր չկա մեծ ցիրով, որ բոլորս էլ մեր դուքել եք հարկ տալիս, ես էլ եմ հարկ տալի եւ շատ շատ մարդիկ հազարավոր հարկ են տալ, որ հաճույքով է հարկը տաս։
1: Շնորհակալ եմ շատ ձեզ։
6: Ես էլ եմ շնորհակալ այժմ, ամենալավն բարձ։
1: Ես ես նույնպես լավ եւ դրական երեկո, հետաքրքիր էր լսել։ Գիտեք, կարծիքները կարող են լինել սուր, կարծիքները կարող են լինել շատ տարբեր, կարևորը որ մենք պահպանենք եթերային բոլոր կանոնները, հրավիրում եմ բոլորին ուղիղ եթեր 091-76-1007 հեռախոսահամարով։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր նաև կբացատրեն, ես շատ կուզենայի, օրինակ, պատգամավորներ մեզ զանգահարեին այս պահին, վստահ եմ, որ լսում եք, եւ բացատրեին, որն է աշխատավարձերի բարձրացման պատճառը, հիմնական բացատրություններ տան, ես գիտեմ, որ այդ բացատրությունները կան, այլ բան է, թե մարդիկ, օրինակ, հասարակությունը որքանով է հավատում կամ արդարացի համարում այդ բացատրությունները, բայց որ այդ բացատրությունները կան, դա փաստ է, խնդրում եմ զանգահարեք, եւ եթե մեզ լսում են կառավարության անդամներ, ապա շատ ավելի լավ զանգահարեք եւ փորձեք, օրինակ, ուղղակի զրույցի տեսքով բացատրել, թե որն է պատճառը նման որոշման, ինչեւ ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
7: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է զանգահարել ուղիղ եթեր։
7: Աունը Սարամա, ես էլ շատ ժայնացած եմ այդ աշխատավարձների բարձացումի, մեն որ նյանց չի էլ հասնում, սկե աշխատավարձ ու մենած բարձացնել է, մի հատ որոր չկա, որ դյուզգյունի աշխատի, դուք տենց չէ կարծում։
1: Գիտեք, ավելի լավ է դուք ասեք ձեր կարծիքը, ես մնամ գախնիկ ուղիղ եթերի շրջանակներում, որովհետև էթիկան է
7: հաշկացած։ Իսկում էր նախորդ ռադիոլոսը, որ զանգահարել էր, ինքը ճիշտ էր ասում, որ շատ ճիշտ կներ, որ բժիշկների, ուսուցիչների, հրշեջի, այնի զինվորի աշխատավարձ բարձրացնի, դատական համակարգի աշխատողների աշխատավարձը գիտեք ինչքան է, ես տանում էի 102,000 դրամ, դուրս եմ եկել, հիմա տաքսի եմ քշում, որովհետև դրանով հնարավոր չի տուն պահել։ Նույնը միստերի քարտուղա, նույնը գործավարները, 100-120,000 դրամ մարդիկ փող են ստանում, աշխատում ես առավոտ 8-ից մինչև 6-7-ը, այսինքն տուն գնալն էլ հասկանալի չի եւ կվերջացնես
1: գործը կգնա։ Այսինքն մասնակցությամբ իրավաբան եք եւ հիմա աշխատում եք
7: տակ։ Չէ, իրավաբան չեմ, ես տնտեսական բաժնում եմ աշխատում, բայց էլի ասում 102,000 դրամ էր աշխատավարձը։ Ու դրանով հնարավոր է տուն պահել։ Ու ասենք միլիոն ու կես ստացողը նույն նախարարները դառնում է կրկնապատիկ կամ այդ դեպուտատները, ին պատկերացնում եմ, ոչի բան չեմ ասում։ Նիկոլը ոնց ասում է, ճշեր, աջ սաղ գնում են, աջ հաշխատող գնում են ձախ, թե մի բան չկա, որ իրան քննարկեն կամ ասեն դուք սխալ ասեցիք, պարոն վարչապետ, վարչապետը ինչ որոշում է, սաղ մի համուր ծափեն տալի, ասում են այտենց է, թեից ընդ մենակ վարչապետն է, որ աշխատում է, թեից իր այդ փայլուն մտքերը, որ ես ազգես է ստանում ենք փայլուն ապագա, որ ես Տիգրանակերտն եք տակ, կմնանք պատկերացում էլ չկա Սյունիքի մարդ ոնց են կետալու գանք, կամ ընդեի ժողովուրդը ոնց են անելու, կամ այն որ հայկ վարությանը մի հատ ռեկլամ ուներ, որ ասում է շատ լավ է 35 տիրն է, սա Չարբախի հետ են գրավում, անկախությունը Չարբախի մարդը ստանում, մասիվները հետ են բերել, այդ նույն վիճակն է, ես որ բնակավարն այս բժշկությունն է լավ վիճակում, ամիս հերթադրվել ենք, որ գնանք ստուգման, երկու ամիսը սպասում ենք, որ հերթները հասնի, բայց այն հարյուր քանի հազարը, որ պետք է պահեն, վրաս այդ գումարը պահեցին, որ գնանք ստանանք, յանի բժշկական բան անցնենք, բայց հլը երկու ամիսը հերթի մեջ ենք, դա նորմալ է, այսօր մորս պոլիկլինիկայում ուղեկից տվեցին, ժամը 11-ին սկես գնացել ենք, որպեսզի ունգը նկարին, ասում է բժշկուհին երկու տեղ աշխատում գնացել է, մի երկու օրից եկեք, այսինքն կոնկրետ չեն ասում, ես ինչ օր, ես ինչ ժամին, մի երկու օրից եկեք, զանգին բժշկուհին ասես չեմ կարա գա, այսինքն նորմալ է այս ամեն ինչը, ինչ որ մի հատ ոլորտ կա, որ ժողովուրդը գոհ է, ինձ թվում է սաղել սաղ ժողովուրդը միջին ապրող կամ նորմալ քաղաքացիները սաղել բողոքական կնեն, որովհետև գտնում ենք, որ իրանք ոչ թե արժան, այլ անարժան կետն են ստանում, այն ինչ որ ստանում են համարում ժողովրդի կողմից շատ, իսկ էսի ոնց որ ժողովրդին ներվայնացնեն, իրանց միլիոնով ավելացնեն, բայց այն սովորական ապրող մարդու 2000 դրամ է դագաղի փող կտրելը, դա նորմալ է, աշկներդ այդ դագաղի փողի վրա էլ մնացել, որ մարդկանց ասում եք այդ փողը կտրում ենք, տալիս ենք անապահովի, անապահովը մեռնում է, չանապահովը մեռել է մեզանից, ինչ ուզում եք արեք, ոնց են մտածում, էլի մի նժարին ասում են, երեք ասում են, որ իրանց աշխատավարձը միլիոն ու կես բարձրացնում են, հաջորդ օր ասում են այն մարդկանց, որ սուք ա տունը, որ տան մարդ ա մահացել, բան ասում են, այդ 2000-ը կտրում ենք, ախր նորմալ չի, էլի չէ գտնում, որտենք է,
1: գիտեք, տարատեսակ բացատրություններ կան, այսինքն այնպես չի, որ այդ աշխատավարձերի բարձրացումներին չկան բացատրություններ, ես էլ եմ ասում, բայց այդ բացատրողը ես չի, որ պետք է լինեմ, այսինքն եթե լինենք
7: բացատրություն չկա, անգործ մարդ, իրանք ոչ մի ոլորտը այսօր նորմալ չի աշխատում, այսօր տանդ մեջ լուսամուտը, փերի լուսամուտը փոխում է եվրո լուսամուտի, ասում է գնա 120,000 թույլատրության փողմունցի, բայց տոժը սամար գրեմը Հայաթի մեջ, ասենք Բաքում, շենքի Բաքում, դնում է 15 հարգանի շենք է սարքում, սաղ առանց ինչ-որ բակ ունեն, սաղ քաղաքի պրոկեքը, սաղ մասիների պրոկեքը, ինչի հետևանքը, այս պրոկեքը որ կա, Սարյանը սարքում են Միակողմանի պրոսպեկտը, այդ օրվանից էսնում երբեք չի եղել, դաժե այս հիմա ժամը քանիսն է, 9-8 րոպե պրոսպեկտը Երկողմանի էլի կանգնած, ու որ ոլորտը ասես, այսօր փողոցի ասֆալտները, որ հիմա տարվա վերջում բան են տալու, ցուցանիշներ են տալու, անցյալ տարի ավելի լավն է եղել ասֆալտը, քան ցես տարի, ասֆալտ արել են, չեմ ասում չեն արել, բայց սա ավիրած է, որ փողոցը մտնում ես, կիսասարքած շինարարությունն է, քանդած է ու չսարքած է, դրա համար այսինքն գտնում եմ, որ ասենք իրանք արժան չեն, որ իրանց աշխատավարձը բարձրանա, դաժե այն որ կա, այդ էլ է իրան շատ, այդ ավելացումները պետք է աշխվեր, էլ եմ ասում, ուսուցիչներին, բժիշկներին, զինվորականներին, այնի աշխատողներին, բաժանիկներին, բայց իրանք չէ, մենակ միլիցեքի փողն են բարձրացրել, պատրուլների փողն են բարձրացրել ու իրանցը, այսինքն ինչա դիկտատուրա, որ թողես հետ հաստի,
1: շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար, մի բարկացեք,
7: չէ, չեմ բարկանում, ուղղակի լցված ենք, այն որ խոսքի ոնց որ դժի տեղ դնան, էլի մարդու, այն որ մեկի ձեռի մի կտոր հացը վեկալում են, բայց իրանց սևի կրան, որ պարտադիր լինի, որ քաղաքապետը Դաչա Սարգսի Սևանում, որ մնացածը, որ այդ նախարարին որ եկել են բլաստի, որ նոր մտան կառավարություն, մեկը թեյնիկի բան ուներ, ապառիկ ուներ, մեկը միկրոմանովկի, այսօր մարդը 5 բան ունեն, նորակառույցներում բնակարան ունեն, բայց էլի թող ունենան, եթե աշխա, բայց իրանք ինչ են արել այս ազգի համար, ինչքան հարկ ու տուգանք են այս վերջի ու տարում ավելացրել, 30, ինչ ասում են, ասում են ախպեր նախկինները 30 տարի մսխել են, բայց արդեն 8 տարի է դուք եք երկրի ղեկին, ինչ մի հատ կարևոր լավ բան եք արել, 10,000 դրամը, որ բարձրացին թոշակառու մեր ինտրուցումներից առած, ով չգիտի։ Մի հատ իրանցից մարդը այդ ամպերի ճիշտին եկել ժողովրդի մեջ մանգը, հասկանա, այդ ժողովրդի ինչ ա մտածում։ Ինձ թվում ա դաժե Նիկոլը այդ կուրսի էլ չի ինչ ա կատարում, այդ ժողովրդը գողա, թե դժգողա։ Իրանց միլիոնով բարձրացնեն մարդկանց խոսքի թաղման 200 հազարը, ամուտը չի պետք դագաղի փողի վրա աշկները դրել է, չգիտեմ։ Հավոր դժգոյն, թե իրանցից, թե իրանց ղեկավարած կառույցներից, ոչ մի բան այսօր նորմալ չի աշխատում։ Այսօր անաշ տպավորություն է, որ մենակ փողոց քանդողներն են, որ 100% պլանը գերակատարում են, մենացած ստրուկտուրաներում ոչ մի բան չկա, թե թաղապետարաններից սկսած, թե մենացած ստրուկտուրաներից։
1: Շնորհակալ եմ ձեզ համար, ապրեք, որ զանգահարեցիք, լավ եղեք
7: ամենայն
1: բարի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա Գովաստ, որից հետո վերադառնում ենք 091-76-10-07 հեռախոս համարով, կարող եք արդեն իսկ զանգահարել։
5: Գովաստ,
3: արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։ Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում, այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։ Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի, դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։ Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնայես։
5: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
8: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
5: 25-10-07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
1: Մի անգամից ընդունենք հեռախոսազանգ, բարի երեկո։
9: Հայո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով է մեզ զանգահարել։
9: Ալիկա, ո՞նց։
1: Ալիկա, Ալիկ ջան, շատ ուրախ եմ, որ զանգել եք։ Համեցեք, լսում ենք ձեզ, ինչ ունեք ասելու թեմայի շուրջ։
9: Տեսեք, իրականում, եթե խորը մտածենք, մի քանի հոգու պրեմիա տալը կամ ավել աշխատավարձը իր բյուջեի երկրի համար մեծ հաշվով էական փոփոխություն չի, հա։ Ամեն դեպքում այնքան արմատական չլուծված խնդիրներ ունենք մեր երկրում, որ ավել լավա դրանցից խոսել, վարկ վերցնելն էլ, հա, միջազգային բանկերից խնդիր չի, եթե վարկը ծառայի ճիշտ նպատակին, հա, երկրի զարգացման համար, բայց մեր երկիրը այս պահին, չգիտեմ, նոր մեկը գյուղատեսությունից էր խոսում, հա, կոմբայն չկա։ Եթե գյուղատեսությունը արտահանում չունի, չի կարում իրացում կատարի, կոմբայն ինչ անում այդ մարդը, եթե խնդիր ունի։ Մեր երկիրը, տեսեք, ես համ պամիդոր եմ աճեցնում, համ խաղողի խոսքը, հա, գյուղատեսությամբ եմ զբաղվում, Փառք Աստծո, ես կարող եմ ճիշտ կազմակերպեմ, գոհեմ, հա, բայց մարդիկ կան, որ քիչ են մշակում, իրենց համար խնդիր է։ Հիմա ես Հայաստանում պամիդոր եմ վաճառում, օրինակի համար։ Հա, ալտիրա, դերինք ինչ-որ մի բան արեցին, քցինք տեղը, բայց իրականում ես ուրախանում, ես թող եմ վաճառում, որտեղ է թողը դուրս է գալիս, դիրտը հումք է, մեր երկիր թող է մտնում։ Ոչ թե թողը տեղում է ֆրոմ, այլ դրսից թող ենք դերում։ Կնի, չգիտեմ, հանքերը, ոսկի է, ինչ է, մենք հանքեր ունենք, հա, շատ։ Այսօր կանգնած է, մեր երկիր ապարոտ չկա, ապրանք դուրս չի գալի, երկիր թող չի մտնում, այդ ինքն իրանով պրոբլեմ է արդեն մեր երկիր համար։ Հիմա իրանք աշխատավարձ սկսել, նախ եթե ասեն, մենք շատ ենք աշխատում, ինձանից շատ չեն աշխատում, սենց ասեմ, հա, բայց կապ չունի, իրանք գիտեն, իրանք աշխատած չաշխատած է, այս երկիրը կոնկրետ, իրանք պրեմիա է ստանում,

0: հատուկ ուղությամբ տանել։ Իրականտրվել են, խոստում են տվել, ոչ թե որ գիշեր ցերեկ նախքին ներկա խաղացնեն, խոստում են տվել, որ լավ գործ անեն։ Թողեք լավ գործ անեն, քիչ է որ։ Այդպես նստա ուրախացա, ասես տարի լավ էր, բայց տես չի էլի կարգը։ Այդ սուբսիդ բաժանել, այդ սուբսիդի տեղը պետք է դրվի։ Հիմա այդ ընդունին դերսը տարան թափին, պետության փողը, պետությունը վաղը վարկ վերցրեց։ Այդ ապրանքը, որ դուրս չեկավ, ռեալիզացիա չեղավ, երկիրը փող չմտավ, դրա վերջը ո՞տա լինելու։ Դրա մասին ախոսքը։ Ես կարամ նստեմ, ասեմ, ընտիրա, չգիտեմ, այս ժողովուրդ ես գյուղացին, գյուղացին դրսից փող բերող ա, սաղ տարին չարչարում ա, խաղողը մշակում ա, ընտիրա, գալիս աշունը վիզեցոր գործարանի դեմը, չգիտեմ, մի գործարանի տերը շատ լավն ա, աստված իր արևը պայ, մի գործարանի տերը վրեմ մնացա գալի, մեկի ախրանիկը գալի գոռում ա, նա այդ նաեք ինչ ա կատարվում էլի, ասենք նույն բանը այն ժամանակ էր, նույն բանը հիմա ա, ոչ մի բան չի փոխվել իրականը։ Իսկ ինչը մնում ա, այդ խոսում եմ ես գյուղացին, չգիտեմ, հողագործյան հետ կապված, բայց եթե էլ դնենք Նիկոն, մեր երկիր դրսից փող էս պահին չի գալիս, այսինքն արտա անում չունենք, հանքերը իշխանում, որ տերյակ եմ չեմ ուզում մեծ մեզ խոսեմ, որը չի աշխատում, որը պայմանավորվում տվել են ուրիշին, ասենք վերջը ոնց ա լինելու մեր երկիրը, դրա համար պրեմիա անիմաստ ա, դրա համար ավել աշխատավարձ անիմաստ ա, ես մանկուցին սովորեցել եմ, լավ բանի համար պետք ա վճարվի, խրախուսանքը վճարել է չէ լավ, խրախուսանքը գովեստի խոսք կլինի, չգիտեմ, ավել աշխատավարձ կլինի, լավ գործի համար ա լինում, բայց մենք լավ գործ չենք տեսնում այս պահին, այդ ա խնդիրը։
1: Հասկացած ես, պարզ է, դուք էլ շատ կարևոր խնդիրներ բարձրաձայնեցիք, անչափ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք։
0: Ձեզ էլ շնորհակալություն, ուղղակի չգիտեմ, էլի նայեմ ես ծիծաղդ գալիս է, էլի ոչ մի բանի համար պրեմիա մի քիչ անիմաստ է, էլի եմ ասում, եթե ինչ-որ բան, հա, զգալի փոփոխություն լինի, հա, ոստանա խիչ է 20 հոգու ավել պրեմիան, ես երկրին չի աշխատացնելու կամ հարստացնի մեծ հաշվով։ Բայց ամեն դեպքում, եթե ոչ իման չես անում ինչի համար ես, լավ, պրեմիա հաշվում չի ստանում, շնորհակալություն իրանք իրանց ա, շնորհեցին, ինչի համար ես շնորհումը, չգիտես էլ, անիմաստ է էլ։
1: Եղավ, շնորհակալություն
0: ես այդ իմար։ Ես իմ հերթին, ոնց որ նախկինը մեր զրուցակից ասես, դժգոհեմ, ես էլ իմ հերթին, որպես երկրի քաղաքացի, շատ վատ աշխատանք եմ տեսնում, կամ ոչինչ չեմ տեսնում, ես էլ իմ հերթին եմ դժգոհ։ Լավ կողմեր կա, բայց շատ քիչ ա, էլի, շերտի եթե դնենք, հաստատ շատ քիչ ա լինելու, էլի, այնպես որ ձեզ լավ որ
1: շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ հեկնաբանությունների համար և շատ ցանկալի կլինի, որ այս բոլոր հարցերին պատասխանեն, տեսեք ես իրավասություն չեմ ձեր հարցերին պատասխանել, քանի որ ես հաղորդավար եմ և անում եմ իմ աշխատանքը, լավ կլինի, որ պաշտոնյաները այս պահին օգտագործելով նաև այս հնարավորությունը, այս ձևաչափով, այս ֆորմատով զանգահարեն ուղիղ եթեր, ինչու ոչ, և բացատրեն, որն է պատճառը այդ աշխատավարձերի բարձրացման, պարգևավճարների, որն է մոտիվացիան, ինչ սկզբունքներ և հիմքեր կան այս աշխատավարձերի բարձրացմանը, շատ լավ կլինի, որ զանգահարեն, բայց եթե անգամ չեն էլ զանգահարում, կառավարության նիստերում, ազգային ժողովի նիստերում ցանկալի կլինի այս հարցերին անդրադառնան, քանի որ համատարած տեսնում եք, որ ռադիոլսողները խնդրում են եւ բողոքում են եւ ասում են, որ այսպես շարունակվել չի կարելի, այսինքն հասարակության զգալի մաս չի հասկանում, թե ինչու են այդ աստիճան աշխատավարձերի բարձրացումները եւ պարգեւավճարները։ Հիմա լսենք փոքրիկ կարճ ինֆո։
2: Շենի տե 1 ունիվերսալ սալիկի սոսից, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: Համեցեք սիրելի ռադիոսողներ, համեցեք ուղիղ եթեր, զանգահարեք, ես սպասում եմ ձեր հեռախոսազանգերին 091-76-10. 07 է մեր հեռախոսահամարը, եկեք խոսենք աշխատավարձերի բարձրացումից, կառավարության անդամների աշխատավարձերը բարձրացել են և նաև պարգևավճարներ, արդյոք կողմ եք, դեմ եք, ինչ իմաստ եք գտնում այդ աշխատավարձերի բարձրացման մեջ. Հայաստանի կառավարությունը ավելի քան 25 միլիարդ դրամ կծախսի եկող տարի հանրային ծառայողների բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձերը բարձրացնելու համար։ Օրենսդրական փաթեթը կառավարությունը հավանության արժանացրեց եւ այն առաջիկայում կքննարկի խորհրդարանը։ Նոր օրենսդրական կարգավորումներով իշխանությունը էականորեն բարձրացնելու է պաշտոնյային աշխատավարձերի դրույքաչափերը։ Պաշտոնյաների աշխատավարձը հաշվարկվում է բազային աշխատավարձը գործակցով բազմապատկելի։ Նոր կարգավորումներով նախագահի աշխատավարձի գործակիցը 19-ից կդառնա 32, այս տրամաբանությամբ նախագահի աշխատավարձը կկրկնապատկվի 1.5 միլիոնից կդառնա 2.6 միլիոն։ Վարչապետի աշխատավարձը ևս կդառնա 2.6 միլիոն։ Նախարարների ամսական աշխատավարձը կմոտենա 2 միլիոն դրամի, 998.000 դրամի փոխարեն։ Փոխվարչապետներն էլ ամսական կվարձատրվեն ավելի քան 2.1 միլիոն դրամի չափով։ Էականորեն կբարձրանան падգամավորների աշխատավարձերը։ Ներկայում գործող բանաձևով նրանց աշխատավարձը կազմում է 832.000 դրամ, փոփոխությունների արդյունքում այն կհասնի մոտ 1.5 միլիոն դրամի։ Էականորեն բարձրանան ազգային ժողովի նախագահի, նրա տեղակալների, հանձնաժողովի նախագահների, ուժայինների, դատական իշխանության աշխատավարձերը։ Այս թվերում ներառված են նաև հարկերը։ Աշխատավարձերի այս բարձրացումը, սակայն, չի ենթադրում, որ պարգևավճարների գործող համակարգը վերանալու է, այն նույնպես շարունակվելու է։ Հարցի քննարկման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այս որոշումն անվանեց բարեփոխում և վստահեցրեց. Այս բարեփոխումը չանելը կնշանակի Հայաստանի Հանրապետությունը դատապարտել տեղապտույտի վիճակի և պետական դրամաբանությունը շարունակել ստորադասել կոռուպցիոն դրամաբանությանը։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն ավելի լավ է փաստացի բարձրանան աշխատավարձերը, падգամավորները կառավարության անդամները լինեն բավարարված, քան օրինակ իրենց միտքը լինի ծուռ մեր մեջ ասած։ Շարունակեց պնդել Նիկոլ Փաշինյանը առողջական ապահովագրության համակարգը թոշակների բարձրացումը այս տարի տեղ են ունեցել, քանի որ պաշտոնյաների, պարգևավճարների և խրախուսման համակարգն են գործարկվել։ Ֆինանսների նախարարն էլ ասաց, չնայած այս բարձրացումներին, համադրելի պաշտոնյաները պետական և մասնավոր ոլորտում կշարունակեն աշխատավարձի էական տարբերություն ունենալ հոգուտ մասնավորի։ Ակնկալվում է, որ աշխատավարձերի այս նոր համակարգը կգործի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք շարժվում ենք առաջ, համեցեք զանգահարեք, ուղիղ եթերը սպասում է ձեզ, 091-76-10, 07 է մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը։ Զանգահարեք, ինչ եք կարծում այս ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, առասրակ ինչ կարծիք ունեք, ինչ եք կարծում, նորմալ է, նորմալ չէ, դեմ եք, կողմ եք, ավելի լավ չէ բարձր աշխատավարձեր ունենան, քան օրինակ կոռուպցիա կիրառեն և գործեն, առասրակ համեմատելի են այս երկու երևույթները, թե ոչ։ 21:24 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք շարունակում ենք միմյանց հետ կապի մեջ լինել, լսենք երաժշտություն, ընթացքում զանգերը կընդունվեն ուղիղ եթեր։

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես? ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: տրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին, Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների

0: ստացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴ մկտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴ մկտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴ մկտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gtikmark.am
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Շատ սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ եմ, որ երեկո անժամերն անցկացնում եք ռադիո Ավրորայի հետ։ Մենք վաղը հանդիպելու ենք առավոտյան ժամերին։ Առավոտյան ուղիղ եթերին կլինեմ ես, որից հետո կգան իմ գործընկերները եւ չմոռանամ հիշեցնել, որ մենք ունենք վաղը հանդիպում վարչապետի տիկինն է լինելու ուղիղ եթերում, Աննա Հակոբյանը, ում հետ խոսելու ենք կանանց դեմ բռնության թեմայի շուրջ, եւ ես կարծում եմ, որ շատ բովանդակալից եթեր եմ սպասվում ու շատ ուրախ կլինեմ, որ ժամը 15-ին անկախ ձեր գործերը համատեղ ենք, եթե անգամ ունենք գործեր, համատեղ ենք լսելը ուղիղ եթերը, Facebook-յան live-ը, YouTube-ը, մենք տարբեր միջոցներով պետք է կապը ձեզ հետ պահենք եւ ձեզնից էլ հասնում է ընդհանրը միանալ ուղիղ եթերին, լսել եւ մասնակցել զրույցին։ Իհարկե մասնակցել հերբից հեռու ձեր նամակները գրել Viber WhatsApp հավելվածներին։ Այսօրվա ուղիղ եթերը համար ենք ստացված, շնորհակալ եմ, որ միացաք, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք։ Ես Էվան եմ, սիրելիներ, բարի եւ խաղաղ գիշերը մաղթում բոլորիս եւ ուզում եմ, որ մենք մշտապես չկորցնենք կապը եւ ջերմ հարաբերությունները միմյանց նկատմամբ։ Բարի ու խաղաղ գիշեր բոլորիս։

0: գովաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153-05-10-2011։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cash.me հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cash.me կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cash.me.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: ինչով ըստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։ Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
5: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
2: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
1: Cashme վերանորոգման վարկ։
3: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
1: Cashme ավտովարկ։
3: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
1: Cashme ավտոգրաֆ։
4: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
1: Cashme արագ ապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
1: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
6: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
9: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հավաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Skyline, Հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեկային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեր բերբնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Անսպասելի ծախսի առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
3: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
2: Cashme վերանորոգման վարկ։
4: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
2: Cashme ավտովարկ։
4: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
2: Cashme ավտոգրաֆ։
5: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
2: Cashme արագապարիկ։
6: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
2: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
7: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evakuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evakuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: find you.
1: Գովաստ.
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 e-gtikmark.am
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից

0: գովաստ։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Radio After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Ser FM-ը. Ser FM. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Ser FM. Tonight on Radio Avrora.

մեր էս գային, էս պահին դես գային, մեջը կորած ասեղ եթե գտնես կես պահի, մատացակի կասես հանը գիտարանը բաց, ու ատարից սկսի էս պահին, ինչ կա շատ հավասար գիսի, անցնում էր լիմուզինը դես պանի, մի գնդակով էր կուճագար չես պանի, ու եթե հոգի կա ութում մի քանի, ուրեմն էս պահին արթնացի միք

ամեն օրը մի նորը Փորձում ենք նվագել ուրախ Իբր թանաքով ենք վերքը մշակում Որ չգոյանա թարախ, չխորանա

0: Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Violent կազիկացներ էքստերիերից.
1: Radio After Dark, National Radio Aggregator և Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Սեր FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

Տեսեք որդիա Աստվածային հրամանավն եւ կանոնյուք Սուրբ Հայրապետացն Եկյալեկի Սուրբ Եկեղեցիս Պսակել օրինօքի Սուրբ ամուսնություն Աստված ձեզ միաբան սիրով պայծցե ի խոր ծերություն հասուցցե եւ անդարամ Պսակին արժանացուցցե որդիագին մինչեւ մահ Տերը

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի «Բարի երեկո Ավրորա» ծրագրի կրկնությունը։ Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան ուղիղ եթերում է, ինչպես միշտ ձեզ հետ միասին։ Շնորհակալ եմ, որ լսում եք, հետևում եք մեզ ողջորվա ընթացքում եւ հատկապես երեկոյան ժամերին, որովհետեւ երեկոներն ավելի թեժ են մեզ մոտ, քննարկումներ են արջևում, այսօր հնդրված է հետեւյալ բավականին հետաքրքիր հարցը. Մեզ հայերիս մեկ բառով ինչպես կբնութագրես եւ ինչու։ Մեր հեռախոսահամարն է 091-76-1000, այս պահից սկսած էլ կարող եք զանգահարել ուղիղ եթեր, ես սպասելու եմ յուրաքանչյուրիդ զանգին, վստահ եմ, որ շատ անսերիկ ունեք, մենք առասարակ սիրում ենք մեր մասին խոսել եւ հրաշալի առիթ է, որ կարողանանք մեզ մի քիչ էլ գովազդել են, որ ասում են, եւ լավ տեսանկյունից, եւ եթե կան դժգոհություններ, դուք ընկալում եք մեզ հայերիս օրինակ, ինչ որ բացասական կերպարում, այո, ինչու ոչ, կարող եք նաեւ անկեղծորեն բարձրաձայնել բացասական կողմերը կամ մեկ բառով առհասարակ մեզ հայերիս, մեր հասարակության ինչպես կբնութագրեք։ Զանգահարեք ուղիղ եթեր 091-76-1000, արդեն սկսում ենք եթերը, տեսնենք ով է միանալու մեզ առաջինը, ում հետ ենք խոսելու մեզնից, հայրիցս առհասարակ, երբ ճանապարհորդում ես, գնում ես, ծանոթանում ես տվյալ երկրի հասարակությանը, մարդկանց, շփվում ես, շփումներ ես ունենում, անկախ քեզնից տպավորվում ես, տպավորություններ ես ձևավորում, եւ ես, ինչպես գիտեիք, շատերդ մի քանի օր է աշխատանքի չէի, ճանապարհորդության էի գնացել, եւ այսպես մտածում եմ ճանապարհին հետ վերադառնալիս արդեն, այ այս մարդկանց ինչ բնորոշում, բնութագրում կարելի է տալ, եւ հետո ասացի, բայց ինչի՞ չէ, ռադիոյում կարելի է հենց ընտրել այս թեման եւ խոսել հայերիս մասին, մեզ հայերիս մասին, ինչպես ենք մենք մեզ ընկալում, ինչ բնորոշումներ, ինչ բարերով կարելի է մեզ նկարագրել, մենք լավն ենք, մենք բարի ենք, մենք հյուրասեր ենք, հյուր ընկալ ենք, արդար ենք, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, կամ ճիշտ հակառակը, վատն ենք, չգիտեմ, սա ենք, նա ենք։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հասարակության մեջ էլ կան եւ լավ մարդիկ, եւ վատ մարդիկ, բայց ընդհանուր ձևավորված կարծիքներ էլ կան հասարակությունների, ազգերի մասին եւ հայերիս մասին, հիմնականում աշխարհում հյուրասեր, հյուրընկալ մարդկանց այսպես անվանում են մեզ տալիս եւ խոսում են հենց այդպես էլ, շատ ջերմությամբ, ինչը ողջունելի է, ուրախալի է, եւ ուզում եմ այս պահին էլ մենք մեզ կարողանանք բնորոշել որևէ կերպ, մեկ բառով, մենք հայերս ինչպիսին ենք։ 091-76-1000 է մեր հեռախոսահամարը, համեցեք ուղիղ եթեր, Ավրորայի ֆորմատը երեկոյան քննարկումների հետևյալն է, ընտրվում է որևէ թեմա եւ դնում ենք քննարկման կամ հարց է ուղղվում կամ ինչ-որ թեմայի շուրջ ծավալուն քննարկումներ են լինում, որի ընթացքում ներգրավում եք հենց դուք, սիրելի ռադիոլսողներ, ովքեր որ առաջին անգամ են եթերը միացրել այս ժամերին, նրանց համար եմ պատմում, իսկ մեր մշտական ռադիոլսողները լավ գիտեն, թե ինչի մասն է խոսքը երեկոյան քննարկումների։ Այո, թեման ընտրվում է, դնում ենք քննարկման ժամը 8-ից հետո, 8-ի լուրերից հետո միանում ենք եւ փորձում ենք այս թեմայի շուրջ ընդունել ձեր զանգերը։ Եթե դուք վերցնեք հեռախոսը եւ զանգահարեք 091-76-1007, ապա կհայտնվեք Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Ընդունենք հեռախոսը զանգ, տեսնենք ով է մեզ այս պահին միացել եւ մեր ռադիոլսողը առաջին ինչպես կբնութագրի մեզ հայերից մեկ բառով եւ ինչու։ Ինչու եւ ինչպես, այդա շատ կարեւոր է։ Ավրորան, լսում եք ձեզ։
2: Բարի երեկո։
1: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ միացել եք, ձեզ հետ Էվան է եւ դուք Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ով է մեզ միացել, ում հետ ենք խոսում այս պահին։
2: Մեզ միացել է, ճիշտ չես խոսում, որ կմիանայի, բայց շատ ալեկա։
1: Ես շատ ուրախ եմ, որ միացել եք, այո, երբեմն անսպասելի կերպով մարդիկ հայտնվում են ուղիղ եթերում եւ մի քիչ շփոթվում են, բայց ես ուզում եմ, որ չլարվեք, այստեղ ամեն ինչ հանգիստ է, այստեղ ամեն ինչ պարզ է, չկան որևէ գործող կանոններ, ուղղակի ջերմ զրույցներ են ընթանում։ Խոսում ենք մեզ հայերից, Աղվան ջան, ուզում ենք հասկանալ, մենք հայերս ինչպիսին ենք եւ յուրաքանչյուր ռադիոլսող ինչպես է ընկալում մեզ հայերիս ու մեկ բառով ոնց կբնութագրի եւ ինչու։ Համեցեք։
2: Մի բառով ուղղակի չի ստացի, այլ որ ընդ մի քիչ բարդ է
1: ուղղակի։
2: Եթե կարելի է, մի քիչ երկար։
1: Իհարկե կարելի է, այստեղ ամեն բան կարելի է, համեցեք։
2: Հայերը շատ հյուրընկալի, իրացեր, չգիտեմ, դեպի չողին, դեպի ամեն ինչին ձգտո, դեպի լավին ձգտո, ինչու չէ, դեպի գրագիտության ձգտո, գիտությանը և ամեն ինչին, բայց այդ ամեն ինչի կողքը, հայերը օտարամոլ են, միայ տիպի։
1: Օտարամոլ են։ Իրականում աղվան, երբ ես այս թեման ընտրում էի, հենց այդ միտումն ունեի, որ մենք ոչ միայն այստեղ գանք եւ խոսենք ոչ միայն, նաեւ, բայց ոչ միայն, խոսենք հայերիս լավ եւ դրական կողմերի մասին, այլ նաեւ վերբարձրացնենք, անկեղծորեն վերբարձրացնենք մեր մեջ գոյություն ունեցող խնդիրները մեր հասարակության մեջ եւ առհասարակ մեզ հայերիս մեջ առկա խնդիրները, օրինակ օտարամոլությունը։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի քիչ հայ է ապրում, քան սփռված ամբողջ աշխարհում։ Դա այլ ինչ է, եթե ոչ օտարամոլություն։ Իհարկե մարդիկ լավորից չի, որ գնացել են եւ այլն, դա էլ ունի իր բացատրությունները, բայց այնուամենայնիվ ֆիքսենք այն հանգամանքը, որ այո, դրսում օտար երկրներում ապրող բազմաթիվ հայեր ունենք։
2: Չէ, դե ճիշտ ասած ես դրա հետ էլ համաձայն չեմ, այդ ուղղակի բանն է, արտարացումը, որ այդտեղ այնտեղ ավելի լավ է, այդտեղ պայմանները վատ են, չէ։ Եթե մարդը փորձում է աշխատել, այդտեղ կաշխատի։ Դա ինչ վերաբերում է հայերին, այդ օտարամոլը մենակ այդ space program գնալու մեջ չէ՞։ Եկեք մի քիչ լայն
1: հասկանանք այդ ամենը։ Ես հասկացած եմ, հասկացա, ահա, եւ
2: դեպք մի, ասենք, այդ շատ մեծ գլոբալ խնդիր է Հայաստանը, որ մենք ուղղակի ջայլանի քաղաքականություն չունենք, բարում ու չենք ուզում այդ են։ Մենք Հայաստանում ունենք հետաքրքիր բավականին գեղեցիկ տեղանուններ, որը մենք չենք օգտագործում։ Օգտագործում ենք թուրքական, ադրբեջանական, չգիտեմ ինչական տեղանուններ, ու մինչև հիմա այդ ցանը կրկնվում է։ Որսեք դեռ նայեք, դեսեք ադրբեջանցին երբևիցե հայկական տեղակում օգտագործում է։
1: Հիմա դուք խոսում եք տեղանուններից, իսկ ես նաև կնշեմ երեխաների անունները։ Երբեմն հայ երեխաների անունները այնքան տարօրինակ, ոչ մեր լեզվամտածողությանը համահունչ անուններ են ընտրվում, որ մարդ զարմանում է, ասում են՝ մեր սիրուն անուններ են, հայկական անունները, ինչու ենք թողնում եւ գնում ընտրում տարօրինակ անուններ, ընդ որում ծիծաղելի է նույնիսկ արտասանելը, երբեմն այդ խեղճ երեխաների անունները։ Ես մի post էի արել Instagram-ում, ասում եմ Խոսե Իգնասյոններ եւ չգիտեմ ինչեր, հիշեք, որ դուք վարցանների եւ ալվարդների սերունդներն եք։ Հա, կոնկրետ էլի։ Անենց անուններ են դնում, այ մարդ զարմանում ես։ Ինչի՞, եթե կան գոյություն ունեն մեր շատ սիրուն հայկական անունները եւ ընդ որում դրանք կարելի է մի քիչ փոփոխել, հարմացնել, եթե ուզում ենք, եւ շատ ավելի լավ կհնչեն մեր լեզվամտածողությանն էլ հարմար կլինեն։ Այո, այդ հարցում եւս համաձայն եմ ձեզ հետ, Աղվան ջան։ Փաստորեն մենք հայերս ըստ Աղվանի եւ հյուրասեր ենք, բարի ենք, ջերմ ենք, բայց նաեւ ինչու ոչ օտարամոլ ենք։
2: Ահա որ օտարամոլ, ու ասենք օտարից վերս փոխանակ վերցենք այն լավը, չգիտեմ, ջրամ փաստը տեսնենք վատը։ Մենք ունենք բավականին զարգացած մշակույթ, բավականին լավ ազգագրական երկեր ու երաժշտություն, բայց պարտադիր մենք մեր հարսանիքն ու ուղղությունները պետք է անենք թուրքական ու արաբական ուղամիտակ, չգիտեմ խի։ Ասենք, եթե կարա Թալինցին, որի արմատերով սացուն տիա, մշետ տիա, իրա հարսանիքը տերիստեր անի ազգագրական երկերը դեմտակ, ինչի չի կարա խոսքի Երևանցին նույն թե կրկին հետ ամեն ինչը, ամոտա ես չեմ ասում։ Ու մենք պետք է անենք այդ ամեն ինչը թուրքական ու արաբական ինչ-որ մուղամների չհասկացող ինչ-որ երաշտյան տար, չգիտեմ ինչի համար։ Վերջին մեր երեխեքը վաղմիսոր իմանալ, որ խոսքի ասենք, չգիտեմ, մուղամը այդ զուտ հայկական, չգիտեմ ինչա, ու դրա տակը դունք ուրախանը։
1: Համաձայն եմ ձեզ հետ։
2: Այդ խրախուսումը, ասենք պետական մասշտաբով, էլի։
1: Ես այո, շատ կուզենամ, որ մենք մեր առօրյայում նույնիսկ օգտագործենք եւ ավելի ընդգծենք մեր հայկականը, իսկականը, եւ Եվ չգիտեմ, պահպանենք այն, ինչ ունենք, լավագույնը պահպանենք, իսկ վատ բոլոր բաները ջնջենք մեր միջից, հանենք, հեռացնենք եւ հեռու մղենք։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ զանգահարեցիք եւ ձեզ հետ հնարավորություն ունեցանք բացում անելու
2: եթե։ Գրեք մի քիչ այդ սևու վատ գույներով նկարագրեցի ամենի, ուղղակի ճիշտ է դա, չգիտեմ, եթե ուրիշ բարդ ուրիշ ձեւ ասեմ այդ ամենի չէ։ Բանջունն
1: ասեց։ Չէ, ամենան իրականում գործիքները տարբեր
2: են։ Ինչո՞ւ մեծանում է։
1: Կարծիքները տարբեր են եւ շատ նորմալ է, որ յուրաքանչյուրս պետք է ասենք այն, ինչ մտածում ենք եւ ընդ որում ճշմարտությունները բազմաթիվ են, բազմազան են։ Յուրաքանչյուրիս համար ճիշտը տարբեր է, ուրիշ է։ Այն, որ ճիշտը մի հատ է, այ այդ թեզին ես վաղուց արդեն չեմ հավատում եւ որքան հասունանում ես, որքան մեծանում, զարգանում, ինտելեկտդ հարստացնում ես, այնքան ավելի քեզ համար ընդգծվում է, որ ճիշտը ոչ թե մեկն է, այլ ճիշտը բազմազան է եւ յուրաքանչյուրի համար տարբեր։ Եվ պետք է ուղղակի այդ ճշմարտությունների մեջ կարողանանք հարգել մեկս մյուսի կարծիք, կարողանանք ընդունել մեկս մյուսի կարծիք եւ փորձել այդ պայմանները ստեղծել համակեցության կանոններ։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ զանգահարեցիք։
2: Ես եմ շնորհակալ, ձեզ բարի եթեր։
1: Բարի օր ձեզ, բարի օրվա շարունակություն ձեզ։ Նույնպես աղվաններ մեզ միացել, իսկ մենք եթերը շարունակում ենք։ Մեզ հայերիս մեկ բարով ինչպես կբնութագրես եւ ինչու։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, սիրելի մարդիկ, կարող եք զանգահարել, ընդունում ենք հեռախոսազանգ, ես ընդունել եմ ձեր զանգը, բայց խնդրում եմ մնալ կապի մեջ, լսում ենք շատ արագ գովազդ, ընդամենը 1 րոպե հետաքրքիր ինֆոներ եւ վերադառնում ենք զրույցը շարունակելու։ Սիրելի ռադիոսողներ, մենք վերադարձանք սիրելի մարդիկ եւ շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը։ Մեզ հայերիս մեկ բարով ինչպես կբնութագրես եւ ինչու ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել։
2: Ձեզ միացել է Արմենը Շտարյանում գտնվելի։
1: Շնորհակալ եմ Արմեն, որ զանգահարել։ Այո, ես եմ, ձեզ հետ եմ անել։
2: Ահա, Արմենյանն է, ասեք։ Ես ձեր երկուսի ձայնը միշտ շփոթում եմ։
1: Այո, ես եմ Էվանը։
2: Դանայի ձայնը տարբերվում է, հայկը դե բնականաբար տարբերվում է, բայց
1: ես ու Էլինը նման ենք իրար։ Ոչինչ, կարևորը որ դուք զանգահարում եք, եական չի թե ով կլինի
2: ուղի եթերում։
1: Բացարձակ Արմեն ջան։
2: Ինչպե՞ս եք, լավ եք։
1: Լավ եմ, շնորհակալ եմ, ամեն բան կարքին է, նորից տեսա այս երիտասարդի վիդեոներից մեկը, մի փոքրիկ անդրադարձ անենք այս թեմայով, մի փոքր շատ կարճ չշեղենք։ Հա, շատ չշեղվենք մեր օրվա թեմայից, բայց գիտեք ինչ էի նոր մտածում, այս տղա երեխան, իոք երեխա ասեմ նրան, չգիտեմ, ծոր 19 տարեկան է։ 19 տարեկան, իրոք ասեմ երեխա, բայց նոր տեսնում է ինքը ոնց է գլուխ գովում, թե ոնց եմ սիրում ես այս ավտոն եւ այլն, հիմա ի՞նչը ցավմա չեմ կարում գնամ ավտոս սենց տեսնեմ։ Այս վիդեոյի տակ ինչ մտորումներ ես հենց այս վարքյաններին ունեցա։ Իրականում այս երեխան մեղավոր չի։ Անկեղծ մեղավոր չի, ինչու, որովհետև ինքը մեծացել է մի հասարակությունում, մի բակում երևի, մի շրջապատում, որտեղ որ հա այտենց լավ տղաները որոշվում են ուժեղ մեքենա վարելով, որ ուժեղները որոշվում են լավ մեքենա վարելով, ավելի հարուստ լինելով, չգիտեմ, ճնշելով թույլերին։ Ինքը իրականում այսպեսին չէր լինի, եթե առողջ բանականությամբ հասարակության մեջ մեծանար, առողջ դաստիարակություն ունենար եւ ես շատ ներողություն քյարթու, չգիտեմ, այդ բոլոր չգրված շատ զզվելի ներողություն օրենքների մեջ չապրեր եւ ես պատմությունն էլ, այս դեպքն էլ տեղի չեր ունենա։ Արմեն ջան, ինձ թվում է այս դեպքը ուղիղ ու չգիտեմ, այդ բոլոր չգրված շատ զզվելի ներողություն օրենքների մեջ չապրեր եւ ես պատմությունն էլ, այս դեպքն էլ տեղի չեր ունենա։ Արմեն ջան, ինձ թվում է այս դեպքը ուղիղ նաեւ մեր հասարակության բնութագրերից մեկն է, ուժեղի մասին։ Ինչ է ուժեղը։
2: Այդ մեր հայի բնորոշ գիտը է, այդ այդ թվարկած բոլոր այդ կարող է նաև լավ, կարող է նաև վատ, բայց բոլորն էլ հայի բնորոշ
3: Մենք սիրում ենք դրանց ինչ-որ ցուցամոլություններ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։
1: Դե հա, այն ժամանակներում ոնց էին ասում այս սովորողը, միշտ ես եւ Ռաֆայելն ենք Մնացականյան մեր ուղիղ եթերների ժամանակ խոսում, թե ոնց դոդիկները, ներողություն, լավ սովորող գիտնականները դարձան դոդիկներ, թե ոնց սկսվեց այդ գողապետական մշակույթները մուտ գործել Հայաստանի Հանրապետություն եւ ոնց դարձանք մենք այսպիսին, ինչպիսին, որ հիմա կանք, թե հա, մեր երիտասարդները այսօր ավելի ոնց որ ուզում են գնալ նորմալ մտածելակերպ ձեռք բերել, աշխարհ տեսնել, գալ, զարգանալ, հասկանալ, որ ուժը միայն գիտելիքի մեջ է, կրթության մեջ է զարգանալու, աճելու եւ բաց լինելու աշխարհի հանդեպ։ Ինչև է, ես շատ կխոսեմ, եթե
3: ուզում ինչ-որ մի անկյունում էլի ինչ-որ տեղ էլի

0: en depi en uçuma kan çoradak sürsün antat çörmeke yeteğin sel şey apa korkitin çörmeke tane lazım vur ինչ գայթակը ռումանը ուրի
1: ճշվում է դե իհարկե ինքը կդառնամ մի օր վայ շրջապատի տղա չես դե դու ուրիշ ձև ես մտածում դու գնացիր սովորեցիր սովորելուն քես տվեցիր այն նման տխմար արտահայտությունների արդյունքում մենք ունենք նման դեպքեր լավ այս փոքրիկ անդրադարձից շեղվենք ես շատ խոսեցի գուցե շատերը ինձ հետ համաձայն չլինեն բայց սա իմ կարծիքն է ես ուզում եմ տեսնել առողջ հասարակություն Եվ Արմեն ջան, համեցեք, եթե դուք մեկ բառով կամ մի քանի բառով բնութագրեք մեզ հայերեն։
0: Ես հետ եմ իր բանի ջի նախորդ աղվանի ասելով, այդ երաշտության բանի հետ ես մի փոքր աղվանը ինձ կների համաձայն չլինեմ, որովհետև ես ինքս երկար տարիներ երաժիշտ եմ եղել ու եղելա շատ անգամ դրսում արտասահմանում Հայաստանից դուրս, որտենց մուսուլմանական ազգ է կարևոր չի ադրբեջանցի լինի կամ ինչ ասենք մեզ ոչ մեր կրոնի պատկանող ինչ-որ բանման են ուզե ասենք պատվիր է եվ այլ եվ այլ ես կտրականապես կատեգորիկ մերժել եմ չեմ արել էդի որ կարայան էի չեմ արել բայց հետո արվեստա էդի կապչունի լեզուն բան ասենք համար իտալերեն ուզեք իտալերեն երկենք օրինակ իսպաներեն երկենք բայց այդ լեզուներով չէ էլի դրա համար ինքը որ աղմանը որ ասում է խիղճ չեն կարան ուղղակի այդ մասան հնարավոր է որ այդ է ուզում այդ պահին դրա համար այդ մասը ստիպված դա է անում
1: Դե Արմեն ջան, տեսեք, սա էլ է շատ վիճելի։ Ես ինքս մասնակցությամբ դերասանուհի լինելով կարող եմ ասել, որ ինչ կապ ունի արդեն ըստ մարդու, հա մարդը ոնց է մտածում։ Ես այսօր էլի Instagram-ում post էի անում եւ ասում էի, որ ինձ համարում եմ աշխարհի բնակիչ եւ որևէ մանիպուլյացիայի չեմ տրվել այսքան տարիների ընթացքում ու դրա համար լիքը բաներ եմ կրել էլի վիրավորանքներ։ Ես թշնամիներ չունեմ, ինձ համար կան եւ լավ մարդիկ եւ վատ մարդիկ։ Էական չէ թե որ երկրում կապրեն, ինչ ազգության կպատկանեն եւ նաեւ երբ որ դերասանուհի ես մասնակցությամբ մշակույթի ներկայացուցիչ, քեզ համար մշակույթը չունի լեզու, չունի անուն, չունի թշնամի, չունի, չգիտեմ, եթե լավն է, լավ երաժշտություն է, եթե իրենց արժեքը ներկայացնում, վերջ, ուրեմն դա արժեքավոր է։ Ես մի քիչ այլ եմ մտածում ու խնդրում չքաղաքականացնեն մեր ռադիոլսողները, բայց իմ մտածելակերպը այլ է, ես նույնիսկ այդ մտքի հետ համաձայն չեմ։ Իսկ ով է ասել, որ լավ երաժշտություններ չեն կարող լինել մուսուլմանական, ասենք, արվեստում։ Ես մի երաժիշտ կար, ինքը ադրբեջանցի երաժիշտ էր, որ ես անձամբ շատ-շատ սիրում եմ։ Ինձ համար էական չի իր ազգությունը։ Ես իրեն ընկալում եմ որպես երաժիշտ, հասկանում եք, եւ դա շատ-շատ վիճելի է եւ շատ պատասխանատու եւ շատ համարձակ։ Այո, ես համարձակներից եմ։
0: Մեկ էլ բանը ուզում ուշադրություն դարձրել էի Ամանի ասած, իրեն մեկ էլ մենք շատ հետաքրքիր բան ասեմ։ Ես երկար տարիներ դրսերում ապրել եմ, Ուկրաինայում չափից շատ եվրեներ են ապրում, ոչ ոք նախընտրել չգիտի ինքը մաքուր ինչ է, ուկրաինացի է, ռուս է, թե պապան են, մաման են, ոչ առ իրար մեջ մտած հենց ու մանավանդ Օդեսայում հեզ շատ շփվելով դե Օդեսան էլ մեր Գյումրին Ուկրաինայի համար ոչնի տենց թե հումորային թե արվեստի տեսանկյունից այելով Օդեսայում ուրեմ միչև դու ուզում ես իմանաս ինքը ինչ ազգությամբ դու կարող իր այդ օրինակի համար մի 5-6 տարի ես տվել արել եմ այդ մարդու հետ շփվել եմ իր անուն ազգանունից ելնելով անգամ ինչը պրիզնա չի գալի, որ ինչ է եվրեի է։ Ասեն, բայց ինչ է, ինչ է բանա էլի գիծա բնավորության ձեր ազգի մեջ, որ դուք չեք ուզում պրիզնա դգակ, որ դուք էտ ազգն եք։ Որանք մենք մեծ հաճույքով թե կնի դա Ֆրանսիայում, թե կնի չգիտեմ, որ ես միշտ ասել եմ, որ ես հայ եմ, ու լավ եմ զգացել ինձ, որտեվ
1: բայց նաև
0: դրանց
1: Բայց տեսեք, նրանց մշակույթը պահողներ էլ կան, իմ ընկերներից մեկը բնակվում է Նյու Յորքում, ինքը հետ հատուկ այդ թաղամաս էր գնացել, շրջայց անելու, և լուրջ եմ ասում, մենակ տեսնեիք, թե իրենք ոնց են իրենցը պահում, իրենք լրիվ տարբերվում են, այսպես հատուկ գլխարկ ունեն, չէ՞, ասած քառակուսի իրենց գլխներին դրած, ընտանիքներով, և շատ լուրջ պահում են իրենց մշակութային բոլոր, ու ասում է շատ փակ են, փակ համայնք են, նույնիսկ իրար մեջ հեռախոսներ չունեն, սմարթֆոններ չունեն, այդպես, տեսնեք, տարբեր են մարդիկ շատ։
0: Այո, շատ ենք շատ։ Բայց մեկը մենք մնում ենք հայ, նորից եմ գրկում, մենք հպարտանում ենք աշխարհի որ ծայրում լինենք, որ մենք հայ ենք, մեզ բոլորը կարևորը հիմա տեղ են բերում են, որ մենք ովքեր ենք, ով ենք, այդ շատ մեծ բան է, էլի։ Ուրեմն աֆրիկական ազգերից մոտավորապես երբեր միդոպե ասեմ 97 կամ 8 թվերին լուսահոգի արամասադրյանը ջան բալես երկու ռեմիքսով կատարեց, հետո Պիեր Նարցիսը ես Մոսկվայում հանդիպել եմ իր այդ մի քանի անգամ, ինքը ասում էր մեր մոտ ես գնում եմ առիթների, իրանց երկիրը չեմ հիշում ճիշտ ասած ո՞րն է։ Հալո,
1: այո լսում եմ ես ձեզ, այո լսում եմ ձեզ,
0: ասում էր որ ինքը մեր երկրում անգամ այս երաշխության տակ այնքան առիթներ են անում, այնքան ուրախ հարսանիքներ են անում, ես հպարտանում էի դրանով, որ մեր հայ երկը գնացե է մտել, չգիտեմ, Աֆրիկա, ես ինձ որ յուղերն ու քաղաքները, որ դրանով ճանաչում են մեզ, ճանաչում են մեր ազգին, բնականաբար մենք հին ազգ ենք, լավն ենք։
1: Շնորհակալ եմ Արմեն ջան անչափ զանգի համար, մերսի շատ, որ զանգարեցիք, կիսվեցինք միմյանց հետ մեր մտքերով, տեսնենք հաջորդի ում հետ ենք խոսելու, շնորհակալ եմ, լավ եղեք։ Ամենայն բարիք ձեզ, ձեզ էլ եմ լավ օր մաղթում, իրականում արվեստը այո ինձ համար ամենայն դեպս գուցե էլի այլ կարծիքներ հնչեն, բայց ազգություն, տարիք, չգիտեմ, ոչինչ չի ճանաչում, արվեստի լեզուն մեկն է և միակը, նույնիսկ կարող է խոսք չլինել, բայց մարդիկ հասկանան, թե ինչի մասին է երգը, երաժշտությունը, կամ խոսք լինի, չհասկանաս լեզուն, բայց դու հասկանաս ինչ է հնչում, կամ նայես ներկայացում, լրիվ բացարձակ, ես վերջերս նման դեպքեր տեղի ունեցել, մեր թատրոնը հյուրախաղերի հետ գնացել, և կարծեմ թե Իրանում, հա, Պարսկաստանում, և ասում է, դե տիտրերը ոնց որ չենք տարել, տեխնիկական խնդիր է, թե ինչ, ամեն դեպս հիմա հայերեն խոսում ենք, խաղում, բայց ամբողջությամբ իրանցիները հասկացել էին ներկայացման իմաստը, այնպես որ սիրելի մարդիկ, արվեստը ունի մեկ լեզու, դա հոգու, սրտի և մարդկայնության լեզուն է, ըստ իս, որպես արվեստագետի, որպես դերասանուհու։ Ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
0: Հալո, բարև ձեզ։
1: Ողջույններս, ձեզ հետ Էվան է, ում հետ եմ խոսում այս պահին։
0: Էվա ջան, ձեր մշտականում կնդրի, Հարութնա։
1: Հարութ ջան, բարի գալուստ, ուղիղ եթեր։ Մեր թեման հետևյալն է, մեզ հայերից մեկ բառով ինչպես կբնութագրես և ինչու, թեև թեման մեկն է մշտապես լինում, բայց դե մեր քննարկումներին արդեն երևի թե ծանոթ եք, մենք շատ տարբեր ծավալուն խոսակցություններ ենք ունենում և ինչպես ցույց է տալիս խոսակցության ընթացքը, հիմա սկսենք ձեզնից, թե ինչ կերպ կբնութագրեք մեզ հայերից մեկ կամ մի քանի բառով, լավ, վատ, բոլոր հատկանիշները կարող եք ասել։
0: Եվա ջան, ճիշտ ասած, ինչպես միշտ հայերը սիրում են գլուխ գովալ, մենակ իրանց լավ կողմն են ասում, երբեք ոչ մի հայի, որ խոսացնես, խելացի հայերը միշտ ընդունում են իրանց սխալը ու փորձում են կյանքում փոխվեն, որ ազգը լավանա ու ինքը լավանա, հենց լավ մարդ դառնա, որտեղ երբ որ դու քո մեջի սխալը չես ընկալում, դու երբեք չես կարա դառնաս լավը, իսկ մենք ցավոք սրտի միայն մենք նայում ենք, ես ասեց լավն են հայերը, այն ասեց լավն են, բնականաբար չեն գալու ասեն հայերը վատ են, հայերը վատն են, որտեղ յուրա, մենք էլ որ յուր են գնում մի տեղ, անկախ նայեց մեզ ոնց կընդունեն, մենք միանշանակ ասում ենք լավ էր ամեն ինչ, որ հարցնում են մեզ, բայց եկեք ճիշտը խոսանք, մեր հայերը շատ վատ կողմեր ունեն, շատ, ցավոք սրտի շատ, իհարկե ես սենց ասեմ 90-ականների հային ու հիմիկվա հային, ես կարոտում եմ այդ 90-ականների հային, ինձ ովքեր որ լսում են մեծերը, հաստատ կասեների, որ ես ճիշտ եմ ասում, որովհետև 90-ականների հայերը լրիվ ուրիշ էին։
1: Ինչ կերպ էին նրանք, ոնց էին նրանք, ես 2000-ականների ծնունդ եմ, ես ասում 2000-ականների ծնունդ եմ, և թեև հա ծնողներից շատ եմ լսել, բայց այ ինչն է փոխվել, մենք դարձել ենք ավելի, չգիտեմ, ավելի նյարդային, ավելի ճղացված, ավելի…
0: Նյարդայինը, նյարդայինը ջան, այն ժամանակ էլ են նյարդայինները մարդիկ, ու ես ասեմ, ես այն ժամանակ փոքր երեխա եմ եղել ճիշտ է, բայց ասենք շատ փոքր, չէ, իհարկե այնքան փոքր, որ մինչև հիմա հիշում եմ այդ ամեն ինչը, բայց… Նյարդային այն ժամանակ ավելի նյարդային է, որտև նույն ձեր ծնողներին, որ հարցնեք, մեծերին հարցեք, կար գոյատևելու խաչի խնդիր, լուսի, ջերուցման խնդիր, այսքան մարդիկ ավելի մտահոգ էին, ավելի էին, դարդը շատ էր, հա, սենց ասած, քանց այսօր, բայց չհաշված պատերազմական վիճակը, որ ամենթատ լուրերը, բայց մարդիկ մի աման ճաշ էին սարքում, այդ հարևաններով հավաքվում էին, այդ մի աման ճաշը ուտում էին, մեկի ձեռքը մի հատ հաց ավել էր են գնում, գիտեին փողոցում ով մի քիչ ավելի խեղճ ապրում համեմատական, բայց հիմնականում բոլորը միանման էին ապրում, հանում էին այդ հացը տալիս էին, կարող է մարդիկ լինելու ասեմ մեր մոտ տեղ չի եղել, բայց կարող է իրանք են տեղ չեն եղել, կարող իրանք են ընենցը չեն եղել, որ իրանց հանդեպ պտես լինեն, բայց այն ժամանակ մարդիկ ավելի բարի էին, չկար նախանձ, չկար չկամեցությունը, այսքան չկամենալ մեկը մեկին, այսօր մեկը այն որ հիմա ասենց անիդոտ ա դարը ցավոք սրտի, այն որ ասում ա յանը գործերս լավ էր, հարևանս մերսեդես առա, այսքան ինքը նախանձությունից պետք հիմա նախանձնա էլի, եթե արդեն խոսում, ոչ թե էդի անիկդոտ ա դարձել, չգիտեմ ինչի, բայց էդի անիկդոտ չէ, էդի լացելու ա։
1: Դե նախանձ ընդհանրապես ես չեմ կարողանում, անկեղծ մի քանի օրը ինչ մտածում եմ այդ մասին, ասում նախանձը այն երևույթն է, որ ես երբեք չեմ կարողանա հասկանալ, ընդունել, եւ փառք աստծո, որ ես չեմ կարողանա հասկանալ, դա ինձ համար չկա գոյություն չունեցող բան, ինչ նշանակում
0: նախանձ, եթե նախանձա բարի չի կարա լինի,
1: ո՞նց դու կարող ես ուրախանալ դիմացինիդ ուրախությամբ, հաջողությամբ, եւ վերջին շրջանում գործընկերներից հետ խոսում եմ, որ ես ապրիլ ամիսը ինձ համար ծնունդների ամիս է, շատ էին ծնունդները, այդ թվում նաև իմը, ինչև է, ու ասում եմ, կներեք սիրելի գործընկերներ, բայց ես չեմ կարող մերժել իմ մտերիմ մարդկանց ծննդյան առիթների ներկա գտնվելը, որովհետև մենք սովոր ենք, չէ, հենց մի վատ բան է լինում, վայ, իդար կողք են կանգնում, վայ, են կոնսերտացով ենք, ենք անլավ ենք, բայց ուրախության ժամանակ չկանք, բաց սարձակ չկանք։
0: Այո,
1: չգիտեմ, հարճան։
0: Մենք ծանուկ սրտի, մենք հիմա է, մեր դա ամեն մեկս մեր մտքում կարանք վերիշենք մեր շրջապատը, այսքան բարեկամական շրջապատը, որ ձեր ասացի պես ծանուկ սրտի շատ ժամանակ հավաքվում են վատ առիթներին, բայց ծնունդներին չգիտես ինչի ամեն մեկը մի պատճառ բռնում, չի գալի, երևի մտածելով, որ դու կարող ես նայես իրան նվերը, վատն է, բայց չի հասկանում այդ մարդը, որ եթե դու իրան հրավիրել ես, չես հրավիրել նվերի համար, իսկ ինքը ատենց ա մտածում, այսքան երբ որ ինքը քեզ հրավիրում ա, ինքը նշանակում ա, նայում ա քո վերածին, այսքան էդի ա, որ մարդիկ մեկը մեկին չեն սիրում, մեր մեջ սերն ա պակասը, մեր ազգի մեջ սերն ա պակասը,
1: համաձայն եմ, եւ միմյանց ընդունելը, այ մարդ այնքան կարևոր բան է ընդունելը,
0: այ տեսեք, դուք այն տղայի մասին էիք, չէ՞ խոսում, այն վթարի ընդհակված, Էվա ջան, մի քիչ ջերկաս դարձեք, կներեք,
1: բայց
0: այդ տղան այդքան մեղավոր չի, ինչքան իր ծնողները,
1: բայց ես հենց այդ մասին էի խոսում,
0: այո, եթե օրենքը խիստ լիներ Հայաստանում, օրենքի հետևից գնացող լիներ, հիմա միանշանակ իր ծնողները պետք պատասխանատվության ենթարկվեին, ու նաև են կողքի նստածի ծնողները, ուրիշ խիստ պատասխանատվության, որ թույլ են տվել, որ այն նման այդ անչափահաս կարելի ասեմ, որտեւ ինքը կարող է չափահաս տարիքում, բայց իա ուղերն է անչափահասի։
1: Արու ջան, տեսեք, իրականում այդ եմ ասում, հիմա օրենքը, լավ, ես համաձայն եմ, օրենքը թող լինի շատ խիստ, միայն այդ դեպքում, հա, նորմալ կանոններ կգործեն, իհարկե մենք հայերը շատ ենք սիրում օրենքը շրջանցել, այդ չի հարցը, բայց դե օրենքի խիստ լինելու հետ ես միա կողմանի երկու ձեռքով համաձայն եմ, բայց եթե մեր բարքերը, կարքերը, մեր հասարակությունը մի քիչ առողջ լիներ, հատկապես տղա երեխաների զարգացման եւ դաստիարակման հարցում, եթե մեր գլխավոր առաջնային նպատակը լիներ ոչ թե դրսում լավ տղա լինելը, այլ նորմալ կրթված եւ ներքուստ ուժեղ ամուր կայացած տղամարդ դառնալը, այսօր այս պատմությունը չէր լինի։ Օրենքը համաձայն եմ, թող ուժեղ լինի, բայց մեր բարքերն ու կարքերը բերեցին, հասցրեցին մեզ այսօրվա եւ այդ երիտասարդի տվյալ պահվածքի եւ հիմա իր տեղատարապ այս հայոյանքների, որոնք ստանում է իր անձի նկատմամբ, հա, եւ նաեւ այդ բուլինգը, որ մենք մեկը մի բան է անում, հարցակվում ենք։ Ես համաձայն եմ, որ սա շատ վատ բան է, որ ինքը իրեն շատ վատ է պահել, բայց մի հատ եկեք նայենք խնդրի արմատները։ Իրականում չէ, որ
0: այո,
1: մարդը երբ ծնվում է, այդպիսին է չի լինում, այդպիսին է դառնում է, նա հետս հետ է։
0: Բնականաբար։
1: Վայ, չգիտեմ, շատ դաժան
0: իրականություն են, հենց էլ ծնողները, որոնք ցավոք սրտի իրանք ճիշտ չեն դաստիարակել,
1: եւ հասարակությունը, եւ հասարակությունը
0: ճիշտ չեն դաստիարակել իրանք զավակները, ու ցավոք սրտի այդ շխտայական ռեակցիա դառնում, վաղ ինքնա դառնալու ծնող, այսինքն դաստիարակելու անենց ոնց որ ինքնա տեսը, դրա համար երբ որ իր ծնողը գոնե մի անգամ պատասխանատվության խիզ ենթարկվի, գոնե վախի պատճառով, գոնե վախի պատճառով ինքը իրան կարգի կհրավիրի, գոնե վախից, որտեվ երբ որ ասում եմ մարդը չի հասկանում, կենթանական բնած դա իր մոտ դառնում, այսինքն ոնց է կենթանին, եթե ասում ես գնային կոմ չի գնում, մի քիչ սենց ցավացնում ես, նոր գնում ա, չէ, ոչխարը, կովը, ճոբանը, ոնց է քշում,
1: դե հա
0: հիմա նույնը իրանց մոտ ա, բնած դա, այսինքն իրանք ուղեղով չեն մտածում,
1: դեռ բանականություն ձեռք չեն
0: բերել։
1: Է, չգիտեմ, ինչ ասեմ, Հարու ջան, թող մարդիկ իրապես կրթվեն, դաստիարակվեն, զարգանան, այս բոլոր ֆեյք են կեղծ բարքերը, որ եկան, եկել եւ տարիների հետ մտել են մեր մեջ, թող դուրս գան, թող մենք հասկանանք, որ ուժեղը ամենևին էլ լավ մեքենա քշողը չէ, որ ուժեղը ամենևին էլ թույլին նեղացնողը չէ, որ ուժեղը միայն
0: ուժեղ չեն,
1: բանական մարդն է, ով որ հասկանում է մարդկայնության լեզուն, ով որ կարողանում է պաշտպանել, ով որ կարողանում է ճիշտ դրսևորվել, ունի հարգանք, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ամեն, ինչ ասեմ, ամեն,
0: այո, ամեն, շնորհակալ եմ, արդեն պետք է կենացնել,
1: կոնկրետ շնորհակալ եմ,
0: հարգեցի, մեկը մեկին օգնեն, ձեռք մեկնեն, սիրեն, ոչ թե սպասեն, մեր հայրը լավն է, լավն է, այժմ ջան, մեր լավը մերն է, ոչ մեկ իր հետ չի տանում այդ լավը, ձեր մեջի թերությունները փոխեք, դուք ամեն մեկը, եթե ազգը փոխվի, ամեն մեկ իր հիմա նայեք, Աննա Հակոբյան ասում է կրթվել է նորաձև է, ցավոք սրտի տենց է դառել, կրթվել է նորաձև է, հիմա է դառել, բայց ժամանակին միշտ էլ տենց է եղել,
1: կրթվել է անհրաժեշտ է,
0: մենք սովորել ենք, Էվա ջան, համ սովորել ենք, համ խաղացել ենք, համ կռիվ ենք արել, բայց ամեն ինչ իր ժամանակն ա ունեցել, տեղն ա ունեցել։
1: Համաձայն եմ ձեզ հետ, եւ շնորհակալ եմ զանգի համար, կրթվել եմ, միշտ է պետք, միշտ էլ անհրաժեշտ է եղել, բայց ցավոք սրտի ինչ-որ մեծ ժամանակահատված մենք բաց ենք թողել, եւ ուզում եմ, որ հետ վերադառնանք զարգանալուն, կրթվելուն եւ գիտակից մարդիկ դառնալուն։ Շնորհակալ եմ, որ զանգ արեցիք, լավ եղեք,
0: շնորհակալություն,
1: ամենայն բարիք ձեզ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մենք շարունակում ենք մեր եթերը երեկոյան բավականին հետաքրքիր քննարկում, ես սիրում եմ մեր անկեղծ քննարկումները, եւ այո, ինչպես եւ նշել էի թողարկման եւ եթերի սկզբում, այս եթերը նրա մասին չի, որ մենք միայն ու միայն մեզ գովենք, այո, նաեւ պիտի բարձրաձայնենք լավը, բայց ողջամիտ կարելի է լինել եւ մեզ նայել պարզ աչքերով, դեմ առ դեմ, ինչպես հայելու մեջ գնայենք, հենց այդպես, որ կարողանանք ընկալել եւ մեր լավ հատկանիշները դա պահպանելու համար եւ նաեւ վատ հատկանիշները, որպեսզի դրանք դարձնենք լավը, աշխատենք այդ վատի վրա։ Եթե մենք ասենք, չէ, մենք կատարյալ ենք, արդյոք մենք կունենանք պրոգրես, իհարկե չենք ունենա, մենք միայն ու միայն կունենանք ռեգրես, որովհետեւ մոտիվացիա չենք ունենա առնվազն, հա։ Իսկ երբ որ դու տեսնում ես, վեր ես հանում եւ խնդիրները եւ ամենա մեծ բաց թողումները, դու սկսում ես աշխատել դրանց վրա։ 091-76-10-07, հիմա լսեն գովաստ, վերադառնանք զրույցը շարունակելու։ Սիրելիներ, վերադարձանք, ընդունենք հեռախոսազանգ, բարի երեկո։
2: Բարի երեկո։
1: Շնորհակալ եմ, որ համբերատար սպասեցիք, ով է մեզ միացել։
2: Ես Մուրադն եմ։
1: Մուրադ, շնորհակալ եմ զանգի համար, ձեզ հետ Էվան եմ։ Համեցեք, մեզ հայերիս մեկ կամ մի քանի բառով ինչպես կբնութագրեք։
2: Անկեղծ ասեմ, ես ազգությամբ երդի լինելով մեկ բառով կնկարագրեմ հայերին։ Անդավաճան եղբայրներ։
1: Այո։
2: Հավեր, նվիրված եղբայրներ։ Անկեղծ ասեմ ձեզ, մինչև ձեզ միանալու շատ իր լսում էի մեր ընկերով, չէ, որ նկարագրում էր հայերին, ու ամեն մեկ իրա ձևով, իրա բառերով, ամեն մեկ իրա կարծիք, իրա ունքը ունի, դա նորմալ, դա բնական է։

0: հետ կնա տարբեր, ու դե անովա չգիտեմ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, յուրահատուկ, անկրկնելի մարդ արարածո։ Իսկ ինչ վերաբերվում է անձնապես հայերին, ես ձեզ մի բան ասեմ, ոչ թե ձեզ կմահաճելու կամ ռադիոսով կմահաճելու համար կասեմ, անկեղծ կասեմ, երբ որ այ մարդ ուներ դպրություն, քրականություն, կանոնավոր բանակ, տարեր, մշակույթ, պետության, թագավորություն, աշխարհի բազմաթիվ ազգեր, անգամ իրանց անուն ազգանունը չէին կարող գրել, դա արգանքի ու հոնարման արժանի երևույթ է։ Փառք Աստծո, փառք ամենակարող Աստծո, այսօր այդ մի կտոր հողը մնացել է, որը մենք շատ սիրում ենք։ Եվա ջան, ձեզ անկեղծ ասեմ, մենք եզդիներս, եթե չակերտների մեջ ասեմ, հարաբերականորեն ասեմ, վերուզերը հարաբերական կասեմ, եթե ձեզանից հայերի շատ չենք սիրում ես հողը, ձեզանից պակաս հաստատ չենք սիրում։
1: Մուրադ ջան, այստեղ մի բան նշեմ իմ լուսահոգի դասընկերոջ մասին, ով էլի ազգությամբ Եզդի էր, և հենց ձեր անվան կրողը, Մուրադը, ով 2020 թվականին, որին անձամբ ճանաչում եմ, և դրանման էլի շատերը, որ գնացին պատերազմի և զոհվեցին հանուն Հայաստանի և հանուն հայրենի հողի։
0: Կալոյան Մուրադի մասին ասեմ։
1: Կալոյան Մուրադը, հա, իմ դասընկերներ, ես իրեն շատ-շատ սիրում եի, շատ մտերիմ է իր հետ։ Եվ հա, փշաքաղվեցի անկեղծ ասած իրեն հիշելով, եւ երբ զանգարեցի, ասացի Մուրադ Եզդի, ես միանգամից իրեն հիշեցի, եւ նրա հենց սխրագործությունը այդ վառ ապացույցն է, որ Եզդիները եւ հայերը եղբայրներ են եղել երկար տարիներ եւ շարունակում են լինել, եւ այո, նաեւ մենք մարդասեր ենք, դա էլ պետք է նշել, մարդասեր ենք եւ լավ մարդկանց շատ ենք սիրում եւ գնանք։
0: Ես ձեզ շնորհակալ եմ, անկեղծ ասեմ, հոնարում մեր բոլոր նահատակված անկած տղաներին առանց բացառության, ես մի բան ձեզ ասեմ, հստակ ու վստահ, այսօր մեր յուրաքանչյուր ծնողի համար տարբերություն չկա, որ ազգությամբ հայ է, եզդի է, ասորի է, մալականներն են մեր, հրեաներ կան մեր այդ ծառը, ովքեր ծառայել են, գիտեն, տղաները գիտեն, էլի, տարբեր ազգություններ կան, մենք շատ ամրաշ, նորմալ են, որ ասում եմ, մի ընտանիքի պես ապրել ենք, բնական է, բոլորս էլ մեր կենցաղային առօրյա ժողովրդական լեզվով ասեմ տղայական խնդիրներով, դա նորմալ է, հասկանում եք, դա նորմալ է, բայց մենք ինչ որ ասում եմ, համակերպվել ենք, մերվել ենք, իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, ես անկեղծ ասեմ, նորից կկրկնեմ իմ ասածը, իմ ասած բառերը ծեծված չծվա, երբ որ հայ մարդը ուներ գրականություն, դպրություն, կանոնավոր բանակ, պետականություն, թագավորություն, երկիր ասված, պետություն ասված, շատ ու շատ ազգեր, անգամ իրանց անունը չէին կարող գրել, ձեզը հարաբերական եմ ասում, հայերի խորհուրդ եմ տալի հպարտանալ դրանով, դա ձեռք բերում է, ձեզ անկեղծ եմ ասում, այդ ես մի թի զողն է մեզ մնացել, բայց մենք պետք է հողը սիրենք ամբողջ սրտով, հոգով և մեր մարդկային ամբողջ զորությամբ։
1: Ներողություն Մուրադ ջան, մեր ներողություն, մեկ րոպե ժամն արձանագրենք, ներողություն եմ խնդրում, դուք էլի ուղիղ եթերում եք, ես անչափ շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար, սա շատ տպավորիչ զանգ էր, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում, և այո, թող մեր եղբայրությունը հավերժ լինի, և առասարակ ես այսօր այդ մասին շատ էի մտածում, դե հատկապես որ ընտրված էր այս թեման, ես սիրում եմ լավ մարդուն, և մարդու ինձ համար սիրտն է կարևոր, հոգին է կարևոր, և ոչ թե լեզուն, ազգությունը, մաշկի գույնը, մենք մի հանճարեղ խոսք ունենք, չէ՞, մեր ժողովրդական, ասում են մարդս մարդ լինի, դրանով ամեն ինչ ճշտված է ստիս։ Մուրադ ջան, ամենայն բարիք ձեզ, լավ եղեք։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, խաղ, գիշեր, կանաչ, ճանապարհ, անխափան եթեր,
1: առողջություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հետաքրքիր և բազմաբովանդակ եթերը շարունակվում է, 091-76-10-07 հեռախոսահամարն ակտիվ է և սպասում է ձեր զանգերին։ Հայրիս, մեկ բարով, ինչպես կբնութագրես, կամ մի քանի բարով, որովհետև մեկ բարով հաճախ դժվար է սահմանափակել խոսքդ, մեզ հայրիս, մեկ բարով, ինչպես կբնութագրես և ինչու։ Մուրադը ազգությամբ Եզդի մեր եղբայրն ասում էր, որ հայերը շատ հյուրընկալ են, մեկ բարով ասած, դե բնականաբար, մենք մարդասեր ենք,

0: եթե մենք գլոբալ ենք նայում եւ ոչ թե մի քանի մարդու դրսեւորում կամ հասարակության մի քանի խմբերի դրսեւորում, մենք ընդհանուր առմամբ շատ հյուրընկալ եւ մարդասեր ենք եւ ես ուզում եմ, որ այդ մարդասիրությունը միշտ լինի, հավերժ լինի եւ մենք չկարողանանք կորցնել մեր այդ կարեւոր գույնը։ 091 76 10 07 զանգահարեք, ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ ձեր զանգերին։ Արդեն մի քանի հոգու հետ խոսեցինք եւ թեման գնալով ավելի չժանում եմ։ Այո, պարտադիր չէ միայն ու միայն լավը նշել կամ միայն վատը նշել, մենք բազմերանգ ենք, մենք բազմագույն ենք, մենք հպարտանալու շատ ու շատ առիթներ ունենք, մենք մի քիչ ամաչելու առիթներ էլ ունենք, եթե անկեղծ, ուղղակի պիտի սթափ նայել, ուղղակի պիտի անկեղծ լինել եւ հասկանալ, եթե կա որևէ երևույթ, ապա այդ երևույթի տակ թաքնված են խորը արմատներ եւ ոչ թե մակերեսային վերլուծություններ անենք, այլ խորը նայենք խնդրին ավելի խորը տեսանկյունից։ 091 76 10 07 ուղիղ եթերը շարունակում ենք, համեցեք ուղիղ եթեր զանգահարեք եւ խոսենք մեզնից, հայրիցս, եւ ասեք դուք ձեզ համար հայրը ինչ բնութագիր ունեն, մեկ բառով կամ մի քանի բառով ինչ բնութագիր ունենք եւ ինչու է այդպես, ինչու է մեզ մոտ այդ տպավորությունը, եթե է։ Ավրորան, սպասում է ձեզ 100.7 FM-ով, ռադիո Ավրորա.մ կայքով, վիզուալ հարթակով, դե իհարկե նաև ռադիո Player-ի միջոցով։ Ընդմիջվենք երաժշտությամբ, զանգերը ընդունելու եմ մի անգամից 091 76 10 07։ Կրկին վերադարձանք, սիրելի մարդիկ, ուղիղ եթերում ենք այս պահին ձեզ հետ միասին, ասենք ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ողջույններս։ Ձեզ հետ Էվան է, ով է մեզ միացել։
1: Արտակն է ձեզ միացել։
0: Արտակ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, խոսում ենք հայերից, մեզնից, խոսում ենք մեր բնութագրից, մեր դեմքից, ինչ դեմք ունենք այսօր մենք հայերս։
1: Այսօր շատ կավոտ դեմք ունենք, բայց մեր հայերը սենց չլինեն, էլի աշխարհում ամենահին ազգերից մեկն ենք, մշակույթ այդքան գիտնականներ, անճարեղ մարդ ենք տվել աշխարհին, բայց այսօր մի փոքր աշխարհում մի քիչ նվաստացած դեմք ունենք, շատ ցավով եմ ասում։
0: Կարծում եք, որ այդպես է, վստահ եք, որ այդպես է։
1: Ահա, կարծում եմ, որ այդպես է, մենք մեր իրական դեմքը կորցրել ենք։
0: Իսկ ինչու, ինչու է կարծում այդպես, ինչ դրդապատճառներ ունեք այդպես մտածելու։
1: Այդ մենք մեր հայերս մի քիչ տարբերվել ենք միշտ մեր կրոնով, մեր հավատքով, մեր ընտանիք սիրով, բայց այսօրվա դրությամբ մենք մի քիչ տենց, չգիտեմ, սենց եվրոպական ասեմ, դրսի բաները շատ ենք բերել ընդօրինակում, ուզում ենք ազատ ապրենք, բայց մոռանում ենք մեր մեջինը, մեր պապերինը, մեր էսի չթվա, որ ես ինչ-որ տենց այդ ամնաց մտածելակերպ ունեմ, բայց իրոք ցավոք սրտի հիմա այդ վիճակում են գտնվում ենք։ Ուսկի մենք հազարամյակներ միշտ այս նոր մեր եզդի եղբայրը շատ լավ խոսքեր ասեց, իրա ասածների մեջ շատ խորը իմաստ կար, էլի ես իրա այդ համաձայն եմ, բայց նայեք, մենք մեզի են հարգե, որովհետև մենք ունեցել ենք մեր մշակույթը, մեր հողը, մեր ստեղծագործությունները, մեր ընտանիքը, մեր կրոնը, ազգան իրանց պատմության մեջ մի քանի անգամ կրոն են փոխել, բայց մենք միշտ ոնց եղել ենք, այտենց կանք, բայց այսօր ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, նորից եմ ասում, խորը ցավով եմ ասում, մենք այդ չենք, մենք լուծվում ենք այն աշխարհի բարքերին, աշխարհի կյանքին, որը որ մեզ վայել չի, եթե սենց շարունակվի, ես իմ կարծիքն եմ ասում, հնարավոր է մի 10 տարի հետո խոսքի հայը տենց հպարտչասի, ես հայ եմ, ես տենց եմ մտածում, որովհետև ժամանակները ընդ են տանում, որ տեսնում ես, էլի եթե սենց շարունակվի, մենք չանդրանք, մենք մեր երեխեքին ճիշտ կրթություն չտանք, չասենք ով ենք մենք, մեր եկեղեցի մեկ մշակույթ, բայց այսօր ասեմ, սա կորցրել ենք, կարևորը փողը լի, մի քիչ սենց փողոցի լեզվով ասեմ, մի փոքր փողը լի, ակումբ լի, մեր զվարճանքները, մեր սիրո շորերը հագնենք, այսենց դե հիմա ջանդամ թքած, ինչ կլնի կլնի, սենց ա, ջայլությունը զարգանում, որը որ շատ սխալ է, կկործանվենք որպես հայ տենց։
0: Լավ, իսկ եթե մեկ լավ բան էլ նշեք, որը կլինի։
1: Մեկ լավ բան էլ նշենք։
0: Եվս մեկ լավ բնութագիր։
1: Լավ բնութագիր, մենք ինքանով ենք լավ, որ հանկարծ մեկին տեսնենք ինչ որ նեղության մեջ, անպայման վազելու ենք, օգնենք,
0: հասնում ենք։
1: Մարդը ռուսա, եզդիա, վրացիա, չգիտեմ ինչ ազգա, հաստատ մենք փորձելու ենք իրան օգտակար լինենք փողոցում, ու հայերը նենց են, որ մեկը մեկին սենց, մենք գիտեք ոնց, այն ամենավերջի պահին, որ տենում ենք արդեն ուշը մտել է միջև վերջ, վազելով կգնանք հանենք, բայց որ տենանք այդ հումա փուշը մտնի, ճամփիշ չենք անի, բայց հենց մտավ, անպայման գետանք
0: կօգնենք։ Բայց իսկ դուք հիմա շատ վատ բան եք ասում, ոչ թե լավ բան։
1: Ախ, լավ բան, գիտես ոնց, ես շատ եմ սիրում մեզ բոլորիս, բայց այնքան խորը ցավով եմ մեկ-մեկ։
0: Դուք սիրում եք բոլոր թերություններով հանդերձ, ես հասկացա, դուք սիրում եք, դուք սիրում եք մեզ, որովհետև սիրում եք, դե դա էլ
1: շատ մեծ բան։ Ես ասեմ, վաղը կծնվես, ինչ ասես, կուզեի ծնվեի, էլի հայ կուզեի ծնվեի, հաստատ։ Ես սիրում եմ հայերին, լավ եմ զգում, որ հայ ենք մենք, բայց չգիտեմ ինչ անենք, ոնց անենք, որ կարանանք մերը պահենք մեզ, չընտորինակենք, դուրսը լիքը լավ բաներ կա, մենակ լավը բերենք, ընտորինակենք, ոչ թե վատը։ Դե չէ, սիրում եմ ես մեզ բոլորիս, պապտունի, տարիք, թե պաշտոն, թե չգիտեմ։
0: Լավ է, սերը առհասարակ պակասում եմ ես, և այս իրարատ խոսակցությունը, հեռախոսազանգը շատ շատ պետք է, շնորհակալ եմ անչափ, որ զանգահարեցիք, ես էլ եմ սիրում ես հայերիս, և առհասարակ շատ օրինակ բաներ կարող է ես ասեմ իմ խոսքի ընթացքում, մարդիկ գուցե ինձ սխալ հասկանան կամ ընդհանրապես չհասկանան, բայց ես սիրում եմ առհասարակ մարդկանց և աշխարը։
1: Կներես մի բան էլ ավելի ասեմ, ես դուրսը շատ եմ եղել, տարբեր երկրներում եղել եմ, գիտես ոնց, ինչ որ ընդ փողոցում քայլում ես կամ ինչ որ միտեղ նստած ես, այն կողմից մի հատ մեկին որ տենում ես, դու սենց հոգով զգում ես, որ ինքը հայ է, իմ հետ նման դեպք մի 10-20-30 անգամ եղել է, ունենց եմ ընձի ուրախացե, որ հայ է ինքը,
0: ծանոթ մարդ է, չէ, քո նմանին ես գտնում, քեզ նման, քեզ հասկացող մեկին ես գտնում,
1: լավ եմ զգացել, չեմ ճանաչում այդ մարդու ով է եղել, ինչ է եղել, շատեր է եղել են, որ փորձել եմ, ծանոթացել եմ, շփվել եմ հետները, բայց որ սենց արունը սենց քաշվում է, դու զգում ես, որ ինքը հայ է, չես ճանաչում, բայց քո ախպերն ա, քո քուրն ա, ես իմ լավ է զգում, ուզում եմ, որ մենք սիրենք մեզի, մենք չբաժանենք մեզի, երկու մասի կամ մի քանի մասի, մնանք հայ։
0: Ես դրա այդ լրիվ համաձայն եմ, և կարողանանք ընդունել իրար նույնիսկ ամենա տարբեր և ամենա անհասկանալի կարծիքները։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ զանգահարեցիք։
1: Ես եմ շնորհակալ, ձեզ անխափան եթեր եմ ցանկանում։
0: Ձեզ էլ լավ երեկո եմ, մաղթում ցտեսություն։ Այո, սիրելի մարդիկ, թեև շատ դժվար է այսօր մեր հասարակությունը մի տեսակ շատ վատ է տրամադրված մեկը մյուսի հանդեպ, տարբեր քաղաքական հայացքներ կլինեն, չգիտեմ, տարբեր կարծիքներ կլինեն որևէ երևույթի հանդեպ, բայց ես ուզում եմ, որ մենք իրոք կարողանանք այդ տարակարծության մեջ լինել և գտնել այդ համակեցության կանոնները, սա արդեն երկրորդ անգամ եմ ասում այսօրվա ընթացքում, բայց դե ինչքան ասենք, մեկ է քիչ է, թող որ կարողանանք համերաշխ ապրել, հաշտ ապրել։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, համեցեք, զանգարեք, ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ բոլորիդ, 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, լսում ենք գովաստ, զանգերը մի անգամից ընդունվելու են ուղիղ եթեր, հանկարծ չկարծեք, որ ձեր զանգերը կմնան անպատասխան։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էվան էր։
2: On Radio Aurora. Connected. My radio.

0: Գիշերը, ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջարուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Ռադիո Ավրորայի հարցազրույցներ հաղորդաշարի ծրագրի կրկնությունը։

Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում։ Այս տարի 4 գագաթ մանկապատանեկան Լեռնային ակումբի երեխաներից Մոնթե Մուրադյանն ու Սյունե Քոսակյանը հաջողությամբ բարձրացան Արարատի գագաթ, դառնալով աղջիկների և տղաների խմբում ամեն